Se dengue.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაომელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში ქობულეთში ამბროლაურში ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: Carolina. Shake, shake, shake, Sonora, shake it all the time. Work, work, work, Sonora, work your body. Carolina. Work, work, work, Sonora, work it all the time.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი, 1 ევრო 3.3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 0.69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალ ციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 8 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: ფილამშვიდობის ასრულიათ საქართველოს, უსტად 8 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ დავით მამისეიშვილს მოუსმენენ, რომლის კანდიდატურაც პარლამენტს ასარჩევად 2026 წლის 10 ივნისს წარედგინეს. ხდომა პირველ საათზე დაიწყება. ნაციონალური მოძრაობის წევრები, როგორც თავად აღნიშნავენ, ენის მოჩლექით საუბარს აღარ აპირებენ. კოლეგა ოპოზიციონერებს გაყიდულებს უწოდებენ, საკუთარ პარტიას კი პრინციპულს. ნაციმოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციიდან ხელისუფლების დამარცხება მხოლოდ მათ შეუძლიათ და სხვას არავის.
9: ნაციონალური მოძრაობა აღარ აპირებს, ენის მოჩლექით საუბრობს არავის. ჩვენ მხოლოდ ვისაუბრობთ ერთიანობაზე, მხოლოდ ვიყავით ამის თავი ინიციატორებად, ვისაც არ უნდა, ნუ უნდა გაიმარჯვებს. ჯანსაღი ეროვნული ნაციონალი, რომელიც არის ნაციონალობას არის ვიდენს აკაჟებს, დაიწმინდა ვინც გაიგინებოდა, ვინც დაშიბდებოდა. ყველას უკვე ეს პროცესი გავლებია. დარჩა გაუხიდავი იდეალისტი ხალხი. ზოგი ჯერმანგებელიაო, ეს პოლიტიკური ველი უკვე ძალიან გაწმენდილია იმ ხეურო. ის ძალები, რომლებიც ფაქტობრივად მხოლოდ მატერიალური ინტერესები და დაუდებრო უკვე არც არიან, განმეორებულ რეჟიმში არიან.
8: დღეიდან აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში.

0: ში და მათთვის სასრული რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები აირჩიონ. საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა აბიტურიენტებს დღეს 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე შეუძლიათ. მეორედ ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. ასევე მათ, ვინც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. აბიტურიენტი პროგრამის ასარჩევად უნდა ეწვიოს სარეგისტრაციო პორტალს online ISG. მართლმადიდებელი ეკლესია 14 სექტემბერს ეკლესიური ახალი წლის დაწყებას აღნიშნავს, რასთან დაკავშირებითაც ტაძრებში წირვა-ლოცვა შესრულდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი შიო მესამე სიონის საპატრიარქო ტაძარში პარაკლის 14 საათზე აღავლენს.
1: საეკლესიო ახალ წელს და თითოეული დასაწყისი ეს არის შესაძლებობა, რომ ადამიანმა კიდევ ერთხელ გადახედოს თავის სულიერ მდგომარეობას, ასე ვთქვათ, გაძლიერდეს რწმენაში, სიყვარულში და კეთილ საქმეებში. ინდიქტიონი ეს არ არის მხოლოდ კალენდრული ახალი წლის დასაწყისი, არამედ ეს არის მოწოდება, რომ გავიხსენოთ უფლისადმი მადლიერებით განვლილი დრო და ასევე დავიწყოთ ახალი წელი ღვთის ნებითა და კურთხევით. 14 სექტემბერს დღის 2 საათზე საეკლესიო ახალწელთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინეს და უნეტარესი შიო მესამე აღავლენს პარაკლის სიონის საპატრიარქო ტაძარში.
0: ახალციხეში გვარამაძის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო პროექტი დასრულდა, რის ფარგლებშიც საავტომობილო გზის 1340 მეტრიან მონაკვეთზე ასფალტ-ბეტონის საფარი დაიკო. მოეწყო მიერთებები და ეზოებში შესასვლელები. სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. განსახორციელებელ პროექტს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ვარლამ ციკლაური სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად გაეცნო.
2: სრულდა გვარამაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ფარგლებში დაიგო 1 კილომეტრზე მეტი ასფალტი. პროექტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა.
3: გვარამაძის ქუჩაზე იყო წლების განმავლობაში პრობლემა. არ იყო ასფალტი მოწესრიგებული, არ იყო წყალარინების სისტემა. დღესდღეობით გაკეთდა კანალიზაცია, წყალარინება, დაიგო ასფალტი და ამ ქუჩამ შეიძინა ახალი სიცოცხლე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობაც ძალიან კეთილგანწყობილია ამ სამუშაოების მიმართ და ძალიან კმაყოფილია, რადგან გვარამაძის ქუჩა განახლდა და მიიღო ახალი ლამაზი იერსახე.
0: ეროვნული სატყეო სააგენტოს შიდა ქართლის რეგიონული სამსახურის თანამშრომლებმა ხაშურის სატყეობანზე ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. მოქალაქემ უკანონოდ მოიპოვა 129 ძირი მუხის სახეობის ხე, საერთო მოცულობით 5 კუბური მეტრი საშეშე მერქანი. სამართალდარღვევის მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. უკანონოდ მოპოვებული საშეშე მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით ხაშურის საქმენეზოში გადაიტანეს. სამართალდარღვევა სახელმწიფო წრეში განთავსებული ფოტოხაფანგის საშუალებით გამოვლინდა. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. გერმანიის კანცლერის მრჩეველი ბორის ჯონსონი და სხვა ევროპელი მაღალჩინოსნები იმყოფებოდნენ მატარებელში, როდესაც პოლონეთის საზღვართან რუსული დრონი დაესხა თავს იგივე მარშრუტის მიმავალი შემადგენლობის ლოკომოტივს. მაღალჩინოსნები უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის შემდეგ სპეციალური მატარებლით კიევიდან პოლონეთის მიმართულებით მგზავრობდნენ, თავდასხმისას არავინ დაშავებულა. უკრაინის დასავლეთ რეგიონებზე, მათ შორის პოლონეთის საზღვართან, რუსულ თავდასხმას ოფიციალური ვარშავა გამოეხმაურა. იერიშ ტუსკმა გაზრდილი საფრთხის კიდევ ერთი დადასტურება უწოდა. თავდასხმას კიევში მყოფი სიკორსკიც გამოეხმაურა.
4: ქმედებების ესკალაცია რეალობად იქცევა და ამის მაგალითები ჩვენ საზღვარს სულ უფრო უახლოვდება. ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია გვქონდა, როგორც საკუთარი, ისე ჩვენი სამსახურების მეშვეობით, ასევე მოკავშირე ქვეყნების შესაბამისი სამსახურებისგან. მათ შორის ბოლო დღეებში ინფორმაცია პირადად მეც მომაწოდეს შესაძლო მიმდინარე ესკალაციის შესახებ. როგორც იცით, სასაზღვრო გამშვები პუნქტების წინააღმდეგ თავდასხმა ან მათი ფუნქციონირების პარალიზების მცდელობა პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. რუსეთმა იერიში მიიტანა პოლონეთის საზღვართან ახლოს, რომელიც ამავდროულად ევროკავშირისა და ნატოს საზღვარიცაა. თავდასხმისთვის რეაქტიული ძრავებითა და დამიზნების სისტემით აღჭურვილი მოდერნიზებული დრონები გამოიყენა. ეს ესკალაციაა, ეს არის კიდევ ერთი სერიოზული გამოწვევა უკრაინისა და რუსეთის აგრესიის მომავალი პოტენციური სამიზნეებისთვის.
0: დონალდ ტრამპმა ვოლდიმირ

0: ზელენსკის მიმართა და რუსეთის დიზელის საწვავის მარაგების განადგურების შეწყვეტისკენ მოუწოდა. შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ეს საწვავის დეფიციტს იწვევს და მსოფლიოს აზიანებს.
1: ბატონმა ზელენსკიმ ერთი რამ უნდა გააკეთოს, მან უნდა შეწყვიტოს რუსეთში დიზელის საწვავის მარაგების განადგურება. ურტყამდეს მიზნებს, მაგრამ დიზელის საწვავს არა, ვინაიდან ეს დეფიციტს იწვევს. ეს დეფიციტი ახლო აღმოსავლეთის გამო არაა, ეს იმითაა გამოწვეული, რაც რუსეთსა და უკრაინას შორის ხდება. ასე რომ ბატონ ზელენსკის უკვე ვესაუბრეთ ამაზე, უამრავი სხვა სამიზნია. ნუ ურტყამთ დიზელის საწვავს, ვინაიდან ეს მთლიანად მსოფლიოს აზიანებს.
0: კალიფორნიაში მეხანძრეები ტყის ხანძრის ლოკალიზებას ვერ ახერხებენ. ცეცხლი ტყის მასივს 10 აგვისტოს მოედო, მას შემდეგ სახანძრის მხოლოდ 15%-ის ლოკალიზება მოხერხდა. სტიქიის ზონასთან ახლომდებარე დასახლებების ნაწილს სავალდებულო ევაკუაცია შეეხო. ალების მიზეზის დასადგენად მიმდინარეობს გამოძიება. სომხეთის დედაქალაქმა თავისუფალ ჭიდაობაში საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლა. ქართულმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ტურნირზე 5 მედალი, მათ შორის 1 ოქრო, 1 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო მოიპოვეს. 18 წლის კონსტანტინე პეტრიაშვილმა ყველა შეხვედრა მოიგო და უფროსებს შორის საერთაშორისო ასპარეზზე დებიუტი ჩემპიონობით აღნიშნა. ეს გახდა ციახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 9 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსაომელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-33. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
8: დილმშვიდობისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ და როგორც ყოველ ორშაბათს ახალი კვირის დასაწყისში, ახალი სამუშაო დღის დასაწყისში მე კვლავ თქვენთან ვარ და მთელი დღის განმავლობაში ვიმეგობრებ ჩვენ ყველაზე იმედიან ტალღებზე. კალენდარზე კი 14 სექტემბერია, გრიგორიანული კალენდრის 257 დღე და წლის ბოლომდე 108 დღეა დარჩენილი. კიდევ ერთი ახალი დღე, კიდევ

ერთი ახალი კვირა და მე იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად ყველა იმ საინტერესო დღის ნაწილს გეგმას რომელიც გაქვთ გადაანაწილებთ ისე რომ გაგიჭირდებათ ასე ვთქვათ ის შესაძლებლობები რომელიც არსებობს სწორად დაალაგების შემთხვევაში ძალიან მარტივად დაალაგდება და ძალიან მარტივად აეწყობა ასე რომ გადავდოთ უკან ის რაც არ მოგწონს ის რაც ასე დროში დაგვეკარგა და წამოვწიოთ წინ ის რაც მნიშვნელოვანი და აქტუალურია და მე უკვე ვიცით რომ ხელებ დაკაპიცების შემთხვევაში ეს შედეგი ძალიან მალე დადგება. მოკლედ მე თქვენთან ერთად ვიქნები და რასაკვირველია იქნებიან ჩემი კოლეგებიც რომლებმაც მოგიმზადეს არაერთი საინტერესო თემა და მთელი დღის განმავლობაში თუ დაგვემგზავრებით აუცილებლად ნახავთ და მოგეცემათ შესაძლებლობა როგორც ყოველთვის უკვე 25 წელია ჩვენთან ერთად მოიგოთ დრო და გაიგოთ მთავარი. მომდევნო საათში შემოგვიერთება მიხელ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით. ხოლო 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ მე სტუდიაში ველოდები ექიმ ფსიქიატრს ნინო ნანეიშვილს და ჩვენ ვისაუბრებთ როგორ დაუბრუნდეთ ჩვეულ რეჟიმს საფხულის შვებულებისა და არდადეგების შემდეგ. ყოველდღიურ რეჟიმში დაბრუნება, ეს არის სამსახურის კოლა, ძილი, კვება და ჩვეული რიტმი საკმაოდ რთულია და რა კონკრეტული ვთქვათ შესაძლებლობები არსებობს პატარა ინფორმაცია ალბათ ამ საკითხთან დაკავშირებით და რჩევების რასაკვირველია გვექნება ჩვენი სტუმრისგან. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მოხდება 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე მე სტუდიაში სტუმრად ველოდები თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების აგენტოს სატრანსპორტო დაგეგმარების განყოფილების უფროს მზევარ გოგილავას და ჩვენ რასაკვირველია რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაზე ვისაუბრებ. თქვენ იცით რომ სრული რეაბილიტაცია 2026 წლის 23 ივლისს დაიწყო პროექტის ფარგლებში რომელიც თბილისის მერის განცხადებით დაახლოებით 4 თვეს გასტანს და ნოემბრის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ტრანსპორტის მოძრაობა გამზირზე სრულად შეიზღუდა. სამშობი მოიცავს ტერიტორიას თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნისკენ, რომელიც სხვადასხვა უკვე გაიხსნა, სრულად ახლდება მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურა და საფეხმავლო ტროტუარები. პროექტის სწრაფად დასასრულებლად სამუშაოები თბილისის მერის გადაწყვეტილებით 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს და კიდევ ერთი თემა, როგორც საინტერესო და მნიშვნელოვანი ისტორიული არტეფაქტები აღმოჩნდა ამ ძველი შენობების საძირკველებში. მოკლედ ამ ყველაფერს გავარკვევთ ჩვენ სტუმართან ერთად, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციას ჩვენ დაუთმობთ დროს 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. უკვე 4 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დღეიდან ყოველ ორშაბათ საშუალება გექნებათ შორინახვიჩიას მიერ მომზადებული ვრცელი კომენტარი მოისმინოთ და ზუსტად 5:15 წუთზე დღეს არჩილ გორდულაძე იქნება მისი გადაცემის სტუმარი და სწორედ მასთან ჩაწერა შორინამ ვრცელი კომენტარი რომელსაც შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში და საღამოს ტრადიციულად დაასრულებს 17:17 და თეთრი ორშაბათი ნინო შარაშენიძე და ოთარ ტატიშვილი იმას პინძლებენ და თქვენთვის მნიშვნელოვან და აქტუალურ სამედიცინო შეკითხვებს გასცემენ პასუხს. ეს ყველაფერი არ არის რასაკვირველია, განახლებული გვაქვს X კოდი, რომელსაც თქვენთვის მიშამი მინოშვილი ამზადებს და გიორგი კალანდიას ჩვენ ქართველები, რომელიც ასევე განახლებულია ახალ სეზონზე. თქვენ თუ თვალყურს ადევნებთ ალბათ უკვე შეამჩნევთ, იმიტომ რომ არასოდეს არაფერი გეპარებათ, ესეც არ იქნებოდა სხვაგვარად. განახლდა ჩვენი საეთერო მუსიკალური ბადე. ასე რომ გაატარეთ დრო ჩვენთან ერთად და ვფიქრობ რომ ნებისმიერ სიტუაციაში მოგეცემათ შესაძლებლობა მოისმინოთ ყველაზე მრავალფეროვანი გადაცემები და რასაკვირველია საინფორმაციო სამსახური თქვენთვის საათში ერთხელ მუშაობს დილის 8 საათიდან მოყოლებული ღამის 12 საათის ჩათვლით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ დღეს კალენდარზე 14 სექტემბერია, დღე ორშაბათი, ნუ დაიწყებ დილიდან წუწუნს რომ ძიმია ორშაბათი, არა თუ შეხედავთ მარტივად თქვათ, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად და სულაც არ მოგეჩვენებათ ეს სიმძიმე. სხვათაშორის არც მრგვარი კვლევით არის დადასტურებული ორშაბათის სიმძიმობა, ეს უფრო სამშაბათზე გადადის ხოლმე. მოკლედ, მომდევნო საათში შემოგიერთებით კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით, დაგველოდეთ და ვისაუბრებთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც როგორც წესი ვიცი ხოლმე, რომ ამ დროს ძალიან გაინტერესებთ. ასე რომ დაელოდეთ მიხელ ცაგარელს.

0: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 515 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები ერთლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 49 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1

აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრი სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა დღემდე საიდუმლოდ რჩება? გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აოცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპათიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს ლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან. მოქონდათ მათთვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალის სტუმრები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს

0: ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: იაკობ გოგებაშვილის სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის ნაცნობი და მშობლიურია. ეს ადამიანი ქართულ ენასთან, პედაგოგიკის განვითარებასთან და დედაენის შექმნასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ოფიციალური ქრონიკის მიღმა ბევრი ბრძოლა, დარდი და ტკივილი იმალება. იგი ბავშვობიდან გამჭრიახი და სხარტი გონებით, მაგრამ სუსტი ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაურთულდა. ტუბერკულიოზს მაშინ ვერ კურნავდნენ. ამიტომ იაკობი ამ სენს სიცოცხლის ბოლომდე ბერული ასკეტიზმით ებრძოდა. სწორედ ამ დაავადების გამო იაკობმა პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა. არადა როგორც ამბობენ, ძალიან უყვარდა. უყვარდა იოსებ მამაცაშვილის ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი დამარსებლის ქალიშვილი დარია სახელად. გადმოცემის თანახმად, ქალიც იმავე გრძნობით პასუხობდა და მახლობლებიც ურჩევდნენ დაქორწინებას. მაგრამ ბედნიერებაზე წერალმა თავად თქვა უარი, საკუთარი დაავადების გამო. შიშობდა, რომ ტუბერკულოზი გენეტიკურად შვილებზე გადავიდოდა. იმ დროს, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო, ყველაფერი ქართული იდევნებოდა და სკოლებში ქართულ ენაზეც ლაპარაკი იკრძალებოდა, იაკობმა დედაენა შექმნა. წიგნი, რომლის წყალობითაც ქართულ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი. ცარიზმის წარმომადგენლებმა იაკობს ეს ღვაწლი არაპატიეს და 1874 წელს საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არაკეთილ საიმედო პირად გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს. და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორის სიცოცხლეში 23 ჯერ გამოიცა. ცხადია, გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის, ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა, ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები.

0: ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველ დღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 5 5 8 510 510.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 15:00-მდე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია.

0: ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 9 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: შიდობისა 9 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. დღეიდან აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ეკნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში. მათ საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა დღეს 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე შეეძლებათ. ცნობისთვის, მეორად ჩარიცხვებში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგრძნობის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. ასევე მათ ვინც თითოეული საგრძნობის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. აბიტურიენტი პროგრამების ასარჩევად უნდა ეწვიოს სარეგისტრაციო პორტალს online NASG. დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ დავით მამისეიშვილს მოუსმენენ, რომლის კანდიდატურაც პარლამენტს ასარჩევად 2026 წლის 10 ივნისს წარედგინეს. ხდომა 13 საათზე დაიწყება. ნაციონალური მოძრაობის წევრები, როგორც თავად აღნიშნავენ, ენის მოჩლექით საუბარს აღარ აპირებენ, კოლეგა ოპოზიციონერებს გაყიდულებს უწოდებენ, საკუთარ პარტიას კი პრინციპულს. ნაციონალურობაში მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციიდან ხელისუფლების დამარცხება მხოლოდ მათ შეუძლიათ.
5: მოძრაობა აღარ აპირებს, ენის მოჩლექით საუბრობს არაუს. ჩვენ მხოლოდ ვისაუბრობთ ერთიანობაზე, მხოლოდ ვიყავით ამის თავად ინიციატორები, მაგრამ ვისაც არ უნდა, ნუ უნდა გაიმარჯვებს ჯანსაღი ეროვნული ნაციონალი, რომელიც არის ნაციონალობა, არის ვიხენს აკაჟო, დაიწყება ვინც გაიგდებოდა, ვინც დაშიდდებოდა. ყველას უკვე ეს პროცესი გავლებია. დარჩა გაუხიდავი იდეალისტი ხალხი. ზოგი ჭირი მანდებელიაო, ეს პოლიტიკური ველი უკვე ძალიან გაწმენდილი ეხიურო. ის ძალები, რომლებიც ფაქტობრივად მხოლოდ მატერიალური ინტერესებით დაუდებლობა უკვე არც არიან, განმეორებულ რეჟიმში არიან.
4: მართლმადიდებელი ეკლესია 14 სექტემბერს ეკლესიური ახალი წლის დააწყებას აღნიშნავს, რასთან დაკავშირებითაც ტაძრებში წირვა-ლოცვა შესრულდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე სიონის საპატრიარქო ტაძარში პარაკლის 14 საათზე აყავლენს.
6: დაბალი ეკლესია აღნიშნავს საეკლესიო ახალ წელს და თითოეული დასაწყისი ეს არის შესაძლებობა, რომ ადამიანმა კიდევ ერთხელ გადახედოს თავის სულიერ მდგომარეობას, ასე ვთქვათ, გაძლიერდეს რწმენაში, სიყვარულში და კეთილ საქმეებში. ინდიქტიონი ეს არ არის მხოლოდ კალენდრული ახალი წლის დასაწყისი, არამედ ეს არის მოწოდება, რომ გავიხსენოთ უფლისადმი მადლიერებით განვლილი დრო და ასევე დავიწყოთ ახალი წელი ღვთის ნებითა და კურთხევით. 14 სექტემბერს დღის 2 საათზე საეკლესიო ახალწელთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინეს და უნეტარესი შიო მესამე აღავლენს პარაკლის სიონის საპატრიარქო ტაძარში.
4: იმ პრიორიტეტებისა და საჭიროებების მიხედვით, რომლებიც თავად სკოლის ადმინისტრაციამ განსაზღვრა, საბურთალოზე 11 საჯარო სკოლაში სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო და სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდა დერეფნები, საკლასო ოთახები და სპორტული დარბაზები. ეზოებში დაიგო ასფალტის საფარი, ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სველ წერტილებს.
7: პრიორიტეტების ფარგლებში საბურთალოს რაიონის 11 საჯარო სკოლაში პრიორიტეტების მიხედვით, რომელიც თვითონ სკოლების ადმინისტრაციას აქვს განსაზღვრული, სხვადასხვა სახის სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩავატარეთ, მათ შორის დერეფნების რეაბილიტაცია, საკლასო ოთახების მოწესრიგება, ეზოების დაიგო, ასფალტის ახალი საფარი, მოწესრიგდა წყალკანალიზაციის ქსელის სახურავები და ყველა ეს სამუშაო სასწავლო პროცესის დაწყების წინ უკვე დასრულებულია.
4: შიდა ქართლში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოვლინდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს შიდა ქართლის რეგიონული სამსახურის თანამშრომლებმა ხაშურის სატყეობანზე ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. მოქალაქეებმა უკანონოდ მოიპოვა 129 ძირი მუხის სახეობის ხე საერთო მოცულობით 5 კუბური მეტრი საშეშე მერქანი. სამართალდამღოების მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდამღოების ოქმი. უკანონოდ მოპოვებული საშეშე მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით ხაშურის საქმიან ეზოში გადაიტანეს. სამართალდამღოება სახელმწიფო წესში განთავსებული ფოტოხაფანგის საშუალებით გამოვლინდა.
8: აღსანიშნავია, რომ კონტროლის გაძლიერების მიზნით მონიტორინგს თანამედროვე ტექნოლოგიების, დრონების, სამხრე კამერების და ფოტოხაფანგების მეშვეობით ვახორციელებთ. შესაბამისად, ნებისმიერ გამოვლენილ სამართალდამღოებაზე გატარდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.
4: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. შვედეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ოპოზიციური მემარცხენე ცენტრისტული ბლოკი ლიდერობს. ეგზიტ პოლების მიხედვით ბლოკს ამომრჩეველთა 51.3% ემხრობა. მემარჯვენე ბლოკს კი 46.8% უჭერს მხარს. ხმების ოფიციალური დათვლა ამჟამადაც მიმდინარეობს. თუ ეს შედეგი დადასტურდა, შესაძლოა სოციალ-დემოკრატების ლიდერი მაგდალენა ანდერსონი ხელისუფლებაში დააბრუნდეს, ხოლო ულტრამემარჯვენე შვედეთის დემოკრატები მთავრობაში ვერ მოხვდნენ. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან ომი შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნების შემდეგ დასრულდება. ამასთან შტატების პრეზიდენტის იმასაც აღნიშნავს, რომ ბენზინის ფასი მკვეთრად დაეცემა ზუსტად ისე, როგორც მანამდე იყო.
9: საც ვაკეთებდი, ეს უნდა გამეკეთებინა. არ შეიძლება ირანს ჰქონდეს ბირთვული იარაღი და მას არც ექნება ბირთვული იარაღი. შეიძლება ეს შუალედურ არჩევნებამდე დასრულდეს, მაგრამ საბოლოოდ სწორედ შუალედური არჩევნების შემდეგ დასრულდება. აი რას გეტყვით. ირანს ძალიან სურს შეთანხმების მიღწევა. ისინი მუდმივად რეკავენ და შეთანხმების გაფორმება სურთ. მე კი არ გავაფორმებ ისეთ შეთანხმებას, რომელიც არაფრის მომცემია.
4: ექსპერტები ამბობენ, რომ თუ საუდის არაბეთი წითელ ზღვაში მიმავალი მთავარი მილსადენის ფუნქციონირებას რამდენიმე დღეში არ განაახლებს, ექსპორტისთვის საჭირო ნავთობის მარაგი ამოიწურება, რაც გლობალური მიწოდების 4%-მდე შემცირებას გამოიწვევს. საგანგაშო პროგნოზის სპეციალისტებმა მას შემდეგ გააკეთეს, რაც ჰუსიტების მიერ დრონები თავდასხმის შემდეგ საუდის არაბეთი იზოლებული გახდა, აღმოსავლეთ-დასავლეთის უზარმაზარი ნავთობსადენი დაეხურა. გავრცელებული ცნობით, ზიანის აღდგენა შეიძლება 5-დან 6 კვირამდე დასჭირდეს. ფრანგული მედიის ცნობით მაკრონის რეიტინგი ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. ფრანგების 81% მის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. რეიტინგის მაჩვენებელი 16%-მდე დაეცა, მაშინ როდესაც 2026 წლის ივლისში ეს მაჩვენებელი 21% შეადგენდა. პოპულარობას კარგავს საფრანგეთის პრემიერიც. მთავრობის მეთაურის მიმართ დადებით აზრს გამოკითხულთა მხოლოდ 20% აფიქსირებს. ის ხანძარს ებძვიან ეკვადორში, ცეცხლი დედაქალაქთან ახლოს დასახლებულ რაიონთან მძვინვარებს. ცეცხლის ჩაქრობაში მაშოლ მეხანძრეებს მოხალისეებიც ეხმარებიან. საგანგებო სამსახურების ცნობით დასახლებულ რაიონებს საფრთხე ამ დროისთვის უკვე აღარ ემუქრებათ, თუმცა მოსახლეობას ციფრთხილისკენ მოუწოდებენ. ცნობები დაღუპულების ან დაშავებულების შესახებ არ გავრცელებულა. სომხეთის დედაქალაქმა თავისუფალ ჭიდაობაში საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლა. ქართველმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ტურნირზე 5 მედალი, მათ შორის 1 ოქრო, 1 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო მოიპოვეს. 18 წლის კონსტანტინე პეტრიაშვილმა ყველა შეხვედრა მოიგო და უფროსებს შორის საერთაშორისო ასპარეზზე დებიუტი ჩემპიონობით აღნიშნა. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით, ზუსტად 1 საათში 10-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
0: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს.
11: სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაომელი.

შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარ

0: მხოლოდ ფასი არ არის, თავარია საიმედოობა. საგმო
1: სისაფთიაქებში
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 101.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი დღეს და რასთან არის დაკავშირებული პირველში ამას მოგახსენებთ. ესე იგი, ჩემო კარგებო, ასტროლოგია მოიხსენება სწავლულ ბიოლოგიურ ორგანიზმებზე ზეკავლენას სიურის ხეულებისა, ენერგიებისა. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან საინტერესო კოსმიური, ასე ვთქვათ, მოვლენა გვაქვს დღეიდან 9 თვით. ეგრეთ წოდებული მეცხრე მოციქული სატანისა, რომელსაც ჩვენ ლილითის სახელწოდებით ვიცნობთ, ანუ სხვანაირად შავი მთვარე შეიძლება უწოდოთ მას, ტოვებს შილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანს, ანუ ულოცავს შილდოსნებს, ისინი თავისუფლდებიან 9-თვიანი საგამოცდო მაცდუნებელი პერიოდიდან და გადადის იგი 9 თვით, თითქმის 11 ივნისამდე 2027 წლისა. დღის გაზოდიაქოში. ეხლა ეს მოვლენა მნიშვნელოვანია, რატო? იმიტომ რომ პარამეტრები იცვლება გარკვეულწილად იმისა, თუ ცდუნება სად მოიმატებს მეტად ადამიანთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ცდუნება იმატებს კარიერულ სფეროში. დღისკა მართავს კარიერას. შესაბამისად, უკვე ჩვენ პლანეტა სატურნის მოედანზე ყავს შავი მთვარე, სადაც იგი განსაკუთრებით მძაფრ ექსალტაციაშია, შეიძლება ესე ვთქვათ, და გაიხსენეთ, რა ხდებოდა 2017 წლის ნოემბრიდან, ნუ თითქმის ივლისის ბოლომდე, აგვისტოს შუარიცხვებამდე 2018 წლისა. აი, 9 წლის წინ იგი იმყოფებოდა ასევე დღისკა ზოდიაქოს ნიშანში და თუ თქვენ გაგახსენდებათ, რა მოვლენები იყო იმ დროს, რაც თუნებები იყო ძირითადად, აი ნეგატიური მომენტები. აი ეს ამის გამეორების ტენდენცია არის მაგალითად, თუმცა აუცილებლობა არ არის, შეიძლება სხვა ფორმითაც გამოიხატოს, მაგრამ შესაძლებელია ზოგიერთი ситуация დატრიალდეს და კვლავ გამეორდეს. ამიტომ
8: ამ 17 წლის ბოლოდან 18 წლის ზაფხულამდე.
7: 18 წლის თითქმის აგვისტოს შუარიცხვებამდე. აი ამ პერიოდში და ამიტომ აქედან გამომდინარე, ესე იგი, რასთან არის ახლა დაკავშირებული ძალაუფლებასთან, კარიერასთან პირველ რიგში ცდუნებები, ყველა ნიშანს ეხება, თხისკას განსაკუთრებით რას უკვირია, მაგრამ ყველას ეხება, ეს განსაკუთრებული მიდრეკილება მოიმატებს საზოგადოებაში იმის მიმართ, რომ კარიერულად წავიდეს წინ და რა გზით, მნიშვნელობა არ აქვს. აი ამ შეცდუნება. ნებისმიერ ეგზით ხვისი ჩაშვების გზი, ჭორების, ინტრიგების გზი და ასე შემდგომ. ზოგიერთ ხელმძღვანელში გახვივდება დესპოტიზმი, დიქტატორული ტენდენციები, სხვათა დამორჩილების არნახული უნარი. აი ამ კუთხითაც უნდა ვიყოთ ყურადღებით, რომ თქვენი მოქმედება და კარიერული წესის პერსპექტივა არ უკავშირდებოდეს ბნელ ძალებს, ცდუნებებს, ანუ შამთვარეს. აი ამ შემსაკვე ხა ზოგიერთ ხელმძღვანელი შეიძლება ზოგიერთმა ისე გადაამეტოს თავის ძალაუფლებაში, რომ რევოლუციური სიტუაცია შექმნა სამსაყურში და შესაბამისად ჩვენ დავინახავთ არაერთ გადაყენებას სამთავრობო სტრუქტურებიდან დაწყებული, ჩვეულებრივი ხელმძღვანელობის დამთავრებული, ძალიან დიდი ცვლილებები იქნება კარიერული, რაც იქნება სწორედ ამ ტენდენციასთან დაკავშირებული. თუმცა ის, რომ დაუშვათ ზემდგომი ორგანოებიდან თავისუფალი აზრის, მოდი ასე ვთქვათ, შეკავების ტენდენცია მოიმატებს, ეს უდავოა. ესეც ამასთან იქნება დაკავშირებული. ეხლა განსაკუთრებული სიფრთხილე რის მიმართ? პირველში გვირაბებთან, მეტროებთან, თხილად. ანუ მაინც გვინდა არ გვინდა თხისქაშია შამთვარე და ეს თხისქა ტრადიციულად ეს მიწისქვეშა. ანუ მიწისქვეშა კომუნიკაციები ითხოვენ ყურადღებას. მეტროები, პადლები, გადასასვლელები მიწისქვეშა, იგივე მღვიმეები, გამოქვაბულები, აი ეს გვირაბები ცოტა ყურადღებით ამის მიმართ. შეიძლება სხვადასხვა სახის მიწისძვრებმა პრომეტატი ჩინონ თავი პრო გააქტიურ ეს პროცესები. აი ეს ტენდენციები იქნება დაკავშირებული სწორედ შამთვარის ამ განსაკუთრებულ ზეგავლენასთან და რისკში შედის ჯანმრთელობის კუთხით ძლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლების ზონა. ამიტომ თუ დაუშვათ გიწევთ სიმძიმეების აწევა, ფრთხილად კვეთრი მოძრაობების გარეშე, თორე რევმატული პროცესები და რადიკულიტურული პროცესები ადვილად გაღვივდებიან ამ თქვენი კვეთრი მოძრაობის ფონზე. ამიტომ ამ ტენდენციებს მიაქციეთ ყურადღება ტრავმატოლოგებს, რაც უკვე ექნებათ უფრო მეტი საქმე ამ პერიოდში, იმიტომ რომ წაის მოტეხილობების ტენდენცია ცოტა მოიმატებს ზამთარში, ამიტომ ეღოთ განსაკუთრებით ყურადღებით აი სველ მითუმეტეს ადგილებში, ადგილებში, სადაც აი მოცურება შეიძლება და ამ ხრივ მძღოლებსაც ჭირდებათ ყურადღება და ჩვეულებრივად ფეხით მოსიარულეებს. აი ეს ტენდენცია
8: პოზიციაში მყოფი შავი მთვარე გავლენას მხოლოდ თხის რქებზე არ ახდენს.
7: არა, ყველა სახე.
8: ვისაც იგივე ლილიტი აქვს თხის რქაში, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა?
7: კიდევ უფრო არის, კიდევ უფრო ორმაგდება ლილიტის ძლიერება.

და ორ მაგილილიტი მოქმედებს, ორ მაგი ცუნების წინაშე დგება ის ადამიანი. ვიმეორებ, თავარი ცუნება არის ძალაუფლება. კარიერული წინსვლა. ნებისმიერ ეგზიტეს აქ ლაპარაკი რაზეა. ხა აქრო იყოს თხის ქაში ფარველი ანგელოზი სელენა. პერეკეთ მაშინის მაქსიმალურად ხელს უწყობს კარგი თქვენი საქმეებით, კარგი მოქმედებებით, კარგი, მაგრამ რადგან აქ არის შავი ძალა, მოსწნებელი ძალა, ის ხელს უწყობს ბნელი საქმეებით, ბნელი მოქმედებებით, წინსვლას, კარიერულ განვითარებას, თანამდებობის დაკავებას და ბიზნეს მიღწევას. აი ამაზე საუბარი, რომ ამ ცუნებებს არ აყვეთ 9 თვის განმავლობაში. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დამთავრდება ცუდად. რაღაც პერიოდი შეიძლება თქვენ ამ ბნელი ძალების მეშვეობითაც მიაღწიოთ გარკვეულ წარმატებას, ხელმძღვანელი პირის გახდეთ, მაგრამ მერე როგორც გახდებით, ასევე მალე მოიხსნებით. და მეტომეტად 9 თვე რო გავა და ლილიტი დამთავრებს ამ მოგზაურობას და გადავა თავისუფლების მოყვარდა დემოკრატიულ მარცხულში, თქვენ ეს ხელმძღვანელობა ეს პარპაში დასრულდება ეგრევე. ამიტომ ვიღავით ყურადღებით, რომ აქ ასეთი გზები აერჩიოთ წორი და ნათელი. ეს არის უმთავრესი, ასე ვთქვათ, აქ საკითხი. ეხლა რა შეიძლება თვითონ კვირას, კვირა ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. 18 რიც ქონდა პარასკევამდე და პარასკევის შემდეგ 18-ის შემდგომ. 18 რიც ქონდა პერიოდი კარგია, დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველში და ხელსკოს მოგზაურობებს, მოლაპარაკებებს, შეხვედრებს, ახალი იდეების რეალიზაციას 18-ის მერე ეს ყველაფერი გართულდება. წინაღობები იქნება მეტი, არასწორი სტრატეგია უფრო მეტად წამოიწევს წინაპლანზე, სხვათა პრობლემები უფრო მეტად იჩენენ თავს, რაც ხელი შემშველი ფაქტორი იქნება ზოგიერთისთვის და შეგო. ამ 18-ის მერე ურთიერთ გაგებას ვსირდება, ჯანმრთელობასაც მეტი ყურადღება უნდა და საერთო დაძაბულობა მოემატებს. ამიტომ მნიშვნელოვანი საკითხები 18-ამდე. 18-ის მერე უფრო მეტი ძალისხმევა გჭირდება ელემენტარულის გაკეთების დროს. ეხლა რა შეეხება გეომაგნიტურ დღეებს, დღეს ორ შაბათს გვა გეომაგნიტური და სამი დღე ზედიზედ პარასკევი შაბათი კვირა. ესე იგი ის სამი დღე როცა ზედიზედ არის, ცოტა უჭირთ აი ამ დღეებში განსაკუთრებით ხანდაზმულად და ნეამეს ვისაც აქვს პრობლემები გულში ზარგვან სისტემასთან. ამიტომ მათ განსაკუთრებული სიფრთხილე ყურადღება და თუ გაქვთ რაღაცა თავის თქვილი უგნებობა, აუცილებლად წნევას ყურადღება, შესაბამისი პროფილაქტიკით მოიყვანეთ იგი წესრიგში და უკეთ იგრძნობ თავს. ეხლა აღნიშნოთ კიდევ რომ ხვალდაზე სამშაბათი 4 შაბათი ბათი მშვენიერ მკუთხით რომ გამოცდას უწყობს სამყარო თქვენს პირად ურთიერთობებს ფინანსურ მდგომარეობას. აი რამდენად გრადია ეს ყველაფერი. ამის საგამოცდო პერიოდი გვაქვს, ხოლო ხუთ შაბათი აქაც იყავით ყურადღებით მოვლენათა მოულოდნელ მსვლელობას შეიძლება კონდეს ადგილი. სულაც არ ელოდებით და უცებ სხვანაირად შეიცვალა. სხვანაირად კონდა დაგეგმილი და მოიხდება სპონტანური იმპროვიზაცია. ვინც მზად არ იქნება მოულოდნელი მსვლელობებისთვის, რას უკვე უფრო მეტად წააგებს და მეტი სირთულეები შეექმნება მას. ეხლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, ასტეროიდი ქირონი არსებობს ესეთი ასტროლოგიაში, რომელზედაც ძალიან ბევრად არის დამკიდებული სამართლებრივი საკითხები, სამართალი, თვითონ სამართლიანობის პრინციპი და ასე შემდეგ. ეხლა ქირონი იმყოფება კურო ზოდიაქოში. ამიტომ სანამ ადამიანები ან რაღაც ზემდგომი ორგანოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მოქმედებენ კუროს პრინციპით, ასჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი, ცოტა ფრთხილობენ, წინ დახედულები არიან და ქირონს უყვარს კუროში ყოფნა, სამართლიანობა უფრო ასე ვთქვათ მდგრადია და უფრო სწორია. მაგრამ პარასკევიდან იგი გადადის თითქმის წლის ბოლომდე ვერძი ზოდიაქოში, ბრუნდება უკან. რეტროგრადულია. შესაბამისად ვერჩი მას არ უყვარს ყოფნა. ამიტომ სამართლებრივი პროცესები მიიღებენ უფრო მეტად არაობიექტურ ელფერს ეს ერთი, ხოლო საკითხების გარკვევა მიიღებს უფრო ვერძულ, ანუ აგრესიულ ელფერს. დიალოგი ადამიანებს შორის გახდება უფრო აგრესიული. აი ეს ტენდენციები ამიტომ ცოტა მეტად მოიმატებენ ამ ქირონის ზეგავლენის შედეგად და შაბათი კვირა კარგია მათთვის, ვისაც უნდა მავნეჩვეებისგან განთავისუფლება, ანუ მაგალითად თამბაქოს წევლებისთვის და ასე შემდგომ. ამიტომ შაბათი კვირა დაუთმეთ იმას, რომ გაანთავისუფლოთ თქვენი სული ამ რაღაც უარყოფითი კიდევ დამატებითი ხასიათის შტრიხებისაგან. ეს ზოგადი ტენდენციებია ამ კვირისა, რასაც უნდა ყურადღება, მაგრამ თავარი რას უკვე არის შავი თუ არის გადასვლა თხის ზოდიაქოში და ეს მოვლენები, რომელიც ამასთან იქნება დაკავშირებული და თავარი რას უკვე არის თხისკა. ამ შემთხვევაში რის ჯგუფში თავარი ნიშანი, თუმცა მე მაინც იმედი მაქვს, რომ თხისკები მშვიდად გაევლიან ამ 9 დღე ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ნიშანი თვითონ მდგრადია. შინაგანად ძლიერია, წინ დახედულია და ამიტომ ფიქრობ, რომ ასე ის როგორც ჩილოსანმა გაიარა, თუმცა ზოგიერთ ჩილოსანს ჰქონდა მაინც პრობლემები, მგონია რომ თხისკაც ასე თუ ისე მეტგრად დაუდგება ამ პრობლემებს, არ აყვება ამ ცუნებებს, იმიტომ რომ თხისკამს ყველაზე მეტი მიდრეკილება კარიერული განვითარებისადმი, ძალიან უყვარს ძალაუფლება და იმედია რომ აი ამ ცუნებას ისინი გაუძლებენ და ძალაუფლებას და თანამდებობას მიაღწევენ წესიერი ნათელი გზების და მოქმედებების მეთოდების მეშვეობით და არა ნალის მშობი. აი ეს მინდა ასე ვთქვათ, მათ უსურვო და საერთოდ ყველა ადამიანს.

გადაყენებები და მთელი ეს ამბები სამართლებრივი იქნება გაგრძელებული კიდევ 9 თვე არანაკლები. აი მე რა უკვე მერწყულში როგორც კი გადავა ივნისიდან. აი როგორც ცოტა სიტუაცია შეიცვლება. ეხლა რა შეიძლება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნავს? ესე იგი პირველში გაითვალისწინეთ რომ 18-ამდე პერიოდი კარგია, აქ უნდა მაქსიმალურად აქტიურო, 18-ის მერე ცოტა უფრო მეტ სიფრთხილეა საჭირო. აი დავიწყოთ ვის რაშიაკ ეს ტენდენციები გამოხატული. ვერძიდან დავიწყოთ, ვერძებო. ესე იგი ნელ-ნელა დღევანდელი დღიდან მატულობს ქენი ენერგოთ ტონუსი, ანუ ზლიერდება იმუნიტეტი. მაგრამ ეს არ არჩევს თუ დღესვე იგზნობ თავს გადასცარევა და მოხვალ ჯანზე. არა, როგორც მანქანა უნდა თანდათან აიღოს სიჩქარე, ესევე გჭირდება თქვენ. დღეიდან იწყება სიჩქარის აღება, მაგრამ კვირის ბოლოს მაგათად უფრო ენერგიულად იგზნობ თავს ვიდრე დღეს. ამიტომ ნელ-ნელა მატულობს იმუნიტეტი, შრომის უნარიანობა, უფრო მეტად გახდებით აქტიურები, უფრო კომუნიკაბელურები. და ასე შემდგომ ეს ყველაფერი უდაო თვალსაცემ იქნება და ამის შემდეგ კვირაში კიდე უფრო უკეთესად წავა ეს ამბავი ეს პროცესი, მაგრამ გარკვეული პრობლემები გაქვთ. რა არის ახლა თქვენი მთავარი პრობლემა? სულსტრაფობა, მოუთმენლობა, იმპულსურობა, რის გამოც გეჩქარებათ, ეს ერთი და შეიძლება შეცდომები დაუშვათ და მეორე, ადვილად ენდობით სხვა ადამიანებს და ეს თქვენი ნდობის ფაქტორი შეიძლება ზოგიერთმა გამოიყენოს თქვენ და საწინააღმდეგო და საბოლოოდ შეიძლება აი ცოტა ესეთ ავანტურისტმა ადამიანებმა ჩაქტონ პროექტებში, რომელიც მე რა საფნის ბუშტებით გასდება და ეკნევით გულაცრუებული. ამიტომ თავს ნუ მოატყუებინებ ნუ რავის, იმიტომ რომ ზედმეტად ნუ ენდობით. მითუმეტეს ვერიტანს ეს ნიშანი მოტყუება, როცა აღმოაჩენს წვილს, მე რა უკვე ხდება ზე აგრესიული და ზე კონფლიქტური. ამიტომ ამ ხრივ იყო ცოტა ყურადღებით. რა შეიძლება კუროს? კურო ჯანზეა, როითვიან ენერგოტონუსი მაღალი, ჯანმრთელობა მდგრადი, იმუნიტეტი სათანადო დონეზე, მოცური სტაბილურობაც იჩენს თავს, მითუმეტეს თუ კარგად დაისვენა კურომ ახლა კიდევ უკეთესად გზნობს თავს. და აქედან გამომნარე კვირა მთლიანობაში დარგია. ანუ იმუნიტეტის კუთხით, მოქმედების კუთხით კი ბატონო, წარმატების ფაქტორი მაღალია, გამნიშანს ყველაფერში აქტიურით. მაგრამ 18 რიცხვის მერე ცოტა ყურადღება საჭირო წყალქვეშა დინებების მიმართ. კონკრეტულად რა? კონკრეტულად ის, რომ ამ ნიშანს აქ უკვე ეჩქარება, ზედმეტად სუსტრაფი მოუთმენელი ხდება და არის გამორიცხული, შეიძლება თავისი შეცდომა მერე თავის თუნდა შინაგანი სიჯიუტიდან გამომდინარე დააბრალოს ხვას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს სეროზული კონფლიქტები. და თავარია, კურო აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ იგი მართალია. აი აქ არის პრობლემა და მისი დაჯერება ზართულია, ეს შინაგანი სიჯიუტიდან გამომდინარე. აი ეს ტენდენცია შეიძლება გახდეს კონფლიქტის საბაბი. ამიტომ ამას მიაქცეთ ყურადღება და მთლიანობაში კარგი კვირა, ასეთ საქციელი დაგეიფუჭოთ. რა შეეხება ტყუპებს, ენერგოტონუსი რა საკვირველია მოემატება ჯანზე, მოდი ან გონება მოხილობა წინა პლანზე, უფრო კომუნიკაციური ხდება ეს ნიშანი, აშკარად ნელ-ნელა ეს მოლოფერი მატულოს, მაგრამ აქაც პრობლემა არის ემოციურობა, იმპულსურობა და თქვენი გადამეტებული ფანტაზიები. ზედმეტად გჯერათ ყველაფრის, ზედმეტად გინდათ ადამიანს მიაკეროთ ის თვისებები, რომელიც მათ არ აქვს, ამიტომ თქვენ შეიძლება ადვილად აღმოჩნდეთ მოტყუების ფერხულში, დარჩებით მოტყუებულები. ამიტომ რეალობას გაუსწორეთ თვალი, ზედმეტად ნუ დაფრინავთ, ცოტა დამიწდით, მოდი ასე ვთქვათ, 18 რიცხვის მერე, იქამდე კი ბატონო, იქამდე ფანტაზიაც შეგიძლიათ გამოავლინოთ და 1000-ი სხვარამ. მაგრამ 18-დან უკვე ზედმეტი ფანტაზიები და მიმნობი ხასიათი დაჯერდება. ეს გახსოვდეთ. შემდეგ კვირა გაცილებით უკეთესია თქვენთვის. რა შეიძლება კირჩხიბს კვირა ახლა კარგი აქვს. ენერგოტონუსი მაღალი, ჯანმრთელობა, ინტუიციაზე მდგრადი, სწორ არჩევანს აკეთებს. სხვა შორის ძალიან კარგი ურთიერთობა შეიძლება ჩამოაყალიბოს დებთან, ზმებთან, მეზობლებთან, მეგობრებთან, მათი დახმარებაც მიიღოს. მგზავრობის კუთხითაც კი კვირა კარგია, თუმცა 18 რიცხვის მერე პატარა გაუგებრობები მეტად თვალსაცემი გახდება, იმიტომ რომ აქაც თქვენი ემოციურობა, იმპულსურობა მატულობს, რა შეიძლება იყოს არასწორი სტრატეგიული გეგმის, ასე ვთქვათ, დასახვის მთავარი ფაქტორი და ამის შედეგად შეიძლება შეცდომები დაიშვას. ამიტომ 18 რიცხვიდან ამ კუთხით თქვენი, ასე ვთქვათ, მოქმედების გეგმის კუთხით იღავით უფრო ფრთხილი, წინ და ხედული კარგი იქნება თუ გაევლით გარკვეულ კონსულტაციას თუ რაღაც მნიშვნელოვანს გეგმავთ, უფრო გამოცდილ ადამიანებთან, იურისტებთან მათ შორის. რა შეიძლება ლომს? ლომი ნელ-ნელა მოდის ჯანზე, ანუ ახლა უკვე დღეიდან ენერგია ემატება, პროაქტიური ხდება, ენერგიული ინიციატივიანი, ოპტიმიზმი მატულობს მასში, კეთილშობილება, ანუ შესაძლებლობები საკმაოდ კარგი ექნება, ან თან და თან ნუჩქარობთ, არ გაცივდეთ, არ გადაიღალოთ, რატო გეუბნებით ამას? იმიტომ რომ ხვებს თქვენ ახლო ყოფ ადამიანებს შეექმნება პრობლემები და თქვენ მოგეხდებათ მათი პრობლემების გადაწყვეტა თქვენი პრობლემების გადაწყვეტის გარეშე. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ დამატებითი პრობლემები დაგაწყვეტთ უკვე თქვენი საკუთარი გადაუწყვეტი. აი ამას შეიძლება შეუშალოს ხელი. მგზავრობა მოგზაურობის დროს ეღავით ყურადღებით. არ დაგჭირდეთ საბუთები, არ დაგჭირდეთ ფული, პრობლემები არ შეექმნას ტექნიკური კუთხით დავშვათ,
მანქანას აი ესეთი ტენდენციები შეიძლება იყოს ხელის შემშველი, ოღონდ 18 რიცხვი.

0: ვის მერე? იქამდე აქტიურად. რა შეიძლება ქალწულს თავარი ფავორიტია, ერგოტონსი მაღალი შარმი, მიმზიდველი, საყურადღების ცენტრი ადვილად ხდება, აქტიური ენერგია, შრომის უნარიანობა, ნებისკოფა, შეუპოვრობა, პასუხისგებლობის მაღალი გზნობა, ყველაფერი ეს მაღალ დონეზე. ამიტომ თავარი ფავორიტია ამ კვირისა. ზეჯერ კიდევ ქალწულის ოდეაკოში, ამიტომ ქალწულებო. მიდეკით, მოდეკით, ხალხი შეაწუხეთ, ხელშეკრულებები დადეთ, მოლაპარაკება აწარმოეთ, იმოგზაურეთ, ანუ გაქვთ საშუალება, რომ საგნობად გაუმჯობესოთ თქვენი ცხოვრება ყველა დონეზე. ზე და ამიტომ მიმოქმედეთ აქტიურად. რა შეეხება სასწორებს, აქ პირიქით არის დაავადების წინა ზონას გადის სასწორი, ამიტომ იმუნიტეტი მაინც ცოტა დაბალი აქვს, მაგრამ ნელ-ნელა იწყებს გამუჯობესება, ძალიან ნელა. მაგრამ სამაგეროდ არ ძინავთ ფარუმტრებს, ჯორებს, ინტრიგებს, მოშორნეებს, თქვენ ზურს უკან ისინი მოქმედებენ, ამიტომ აკონტროლეთ რა ხდება ზურს უკან, იმიტომ რომ ეხლა განსაკუთრებული ფრენის მდგომარეობა შეეს ნიშანი, არნახული ფანტაზიები, არნახული ნდობა ყოველას მიმართ გალამა ზება სიტუაციებისა, ეს კარგია. ონ პოეზიაში, ლიტერატურაში და ხელოვნებაში გამოიყენეთ, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში არა. რეალურად შეხედეთ სიტუაციას, მოვლენებს და თავს ნუ მოიტყუებთ. ამიტომ შეიძლება თუ თქვენ ამ გზით არიარეთ, ცოტა რეალისტს არ გაუსწორეთ თვალი, შეიძლება ადვილად აღმოჩნდეთ მოტყუებული და ზოგიერთ ავანტურისტ ადამიანმა გამოიღონოს თქვენი ნდობა ისო თქვენს საწინააღმდეგოდ. არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი სარისკო არ გვინდა. ყოველგვარი საქმეები შემოიფარგლეთ, მოემზადეთ შემდეგი კვირისთვის, რომელიც თქვენთვის უფრო მეტად პოზიტიური ელფერის იქნება. რა შეეხება მორიელს, მორიელი ჯონზი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ინტუიციაზე დაკნობით სწორად მოქმედებს, სხვა შორის საკმაოდ ასე ვთქვათ სამართლიანი აქ ყოველთვის ზატყოფნაშია დახმარებისთვის და ძალიან უნდა რომ ყველგან და ყველაფერში დაიცვას სამართალი. ზოგადად კარგი თვისებაა, სხვა შორის ერთი რა ტენდენცია, რომელსაც უნდა ყურადღება. პირველი და მნიშვნელოვანი, ზედმეტი ფულის ხარჯვა არაფრის მოცემს აღირლებში და ქართობაში, რაც შეიძლება ფინანსური კუთხით პრობლემის მომთანი გახდეს, ანუ ზედმეტობა ქარ ვარ გამკუთხით, და მეორე და მთავარი, სამართლიანობაში ბრძოლის დროს შეიძლება მან ძალიან ცუდად გამოიყენოს სხვათა საიდუმლო ინფორმაცია. არა კორექტულად. გათქვას ეს. რამაც შეიძლება გამოიყენოს მერე სკანდალები და უსიამოვნებები. აი ამ კუთხით იღავით ყურადღებით, რომ თქვენი რეპუტაცია ამ შედეგად არ დაეცეს. კლიანობაში კარგი კვირა, ამით არ გაიფუჭოთ. მშვილდოსნებს ულოცავ კიდევ ერთხელ შამთვარის გამოსვლას თქვენი ზოდიაქოს ნიშნით 9-თვიანი ეპოპეის მერე. იმედია, რომ ასე ვთქვათ, სეროზული დანაკარგების და პრობლემების გარშე გაიარეთ ეს 9-თვე და ახლა უკვე დღეიდან შეგიძლიათ ნელ-ნელა იგზნოთ, რომ ენერგოტონუსი ნელ-ნელა იმატებს, ნელ-ნელა რო თქვენ გაიღვიძებს თქვენი ორგანიზმი, შრომის უნარიანობაც მოიმატებს ყოველ დღე, შესაძლებლობებიც იქნება კარგი და უკვე მეტად იქნება შესაძლებლობები უკვე კარგი ამბების მოლოცვისა, ახალი პროექტების დასახვისა, რეალიზაციისა, პარტნიორული თანამშრომლობისა და ასე შემდგომ. თუმცა ერთი თხოვნაა, რომ ამ კვირაში 18 რიცხვიდან განსაკუთრებით არ გადაამეტოთ თქვენს ძალებს და შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ შეიძლება ახლა გაქვთ სურვილი კომპენსაცია მოახდინოთ ადრეული დანაკარგების ან ვერშუსლებული საქმეებისა და იმდენად ბევრი აიღოთ საკუთარ თავზე, რომ მე იგზნობ რომ რაღაც ამის არც ძალა, არც ენერგია არ აქვს ჯერჯერობით, ამიტომ ნუ გადაამეტებ თქვენ შესაძლებლობებს. აი ამას მეაქცეთ ყურადღება. რაც შეეხება თხის ქას, ნუ ჯერ კიდევ კარგი კვირაა თხის ქებო, მიუხედავად ჩამთვარის გადმოსვლისა და ამიტომ შესაბამისად გაქვთ შოლება როი აქტიუროთ, იმუშაოთ, ხელმძღვანელებთანაც კარგი ურთიერთობა კონდეთ, კოლეგებთან იდეების რეალიზაციას მოახდინოთ. მიზანსტრაფა საკმაოდ მაღალია თქვენი, ამიტომ პერსპექტივები უდაოდ გაქვთ. ფინანსური კუთხითაც პერიოდი კარგია, მაგრამ სამ ტექნიკას მიაქციეთ ყურადღება, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრს გაეჩინოს, მაგრამ შეიძლება ელექტრო ან სამ ტექნიკურმა პრობლემებმა სახლში ან სამსახურში თქვენ შემთხვევაში აქ იჩინოს თავი და ამას შეიძლება წაიღოს თქვენი დრო, ენერგია, ფული, ნერვები მოგიშალო და ამის შედეგად შეიძლება კონფლიქტები შექმნათ ხელმძღვანელ პირებთან, კოლეგებთან და ამან შეიძლება მთლიანობაში დაძაბოს და გააფუჭოს საკმაოდ კარგი კვირა. ოღონდ ეს ყველაფერი 18 რიცხვიდან განსაკუთრებით მოსაოდნელია, ალბათობა მაგრამ მეორე და არა აუცილებობა. ამიტომ არ არის ეს აუცილებლობა, რომ ესეთ რა მოხდეს, მაგრამ თუ მოხდა, შვიდად მეუდეკი, შვიდად გააკეთეთ
1: ტიტრას გასაგებს ტექნიკას.
0: ხო, ამის გამო ახლა ნუ მოუშვით საკუთარ თავსაც, ხვებსაც, ნერვულ სისტემას. რა შეიძლება მერწყულებს? მერწყულებო ენერგოტონუსი ცოტა დაბალია, ამიტომ ჯანმრთელობა ცოტა მეტი ყურადღება ჯერ, თუმცა იგი იწყებს ნელ-ნელა გაუმჯობესებას და დღეიდან იგზნებთ, რომ ნელ-ნელა ჯანის გემოტება, ჩვენს ორგანიზმს მეტია, ნაკლები ძილი გინდათ, იმიტომ რომ გამოძინება უფრო ადვილად ხდება, იმუნიტეტი მატულობს და ეს იწვევს ამ გარკვეულ სასიკეთო ცვლილებას. კომუნიკაცია უმჯობესდება, საჭირო ინფორმაცია შეიძლება მიიღოთ, ანუ შესაძლებლობები პარტნიორული ურთიერთგაგებისა მატულობს, ფინანს

0: ტურის გამარებს მატულობს ო ნელ-ნელა. თუმცა 18 რიცხვი და მაინც ცოტა მეტი ყურადღება გმართებთ, რატო? იმიტომ რომ ენას ყველი უნდა დააჭიროთ, საიდუმლო დაიცვა ზედმეტი არ გათქვათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ თქვენ შემთხვევაშიც თქვენი მოტყუების თელობა ზოგიერთი ავანტიურისტი ადამიანისგან ექნება მაღალი. ამიტომ ამას მეაქცეთ ყურადღება, რომ ამას მერე რაიმე სახის პრობლემები არ მოყვეს, გეგმების შეცვლა არ მოყვეს და სხვა სახის, ასე ვთქვათ, სირთულეები. შემდეგი კი რა, კიდე უფრო უკეთესი იქნება თქვენთვის პერსპექტივების კუთხით, ამიტომ ეცადეთ, რომ ეხლა მშვენივარი საკითხები 18 რიცხვამდე შეასრულოთ, 18-დან ცოტა მშვიდად გავიაროთ ის დარჩენილი პერიოდი, ეს დღეები ამ კვირისა. და აი კარგი იქნება შაბათ კვირას მავნე ჩვენებისგან განთავისუფლება. რაც შეეხება თევზებს, პერიოდი კარგია, კვირა მთლიანობაში კარგია, ენერგოტონუსი ჯერ მაღალი გაქვს, ჯანმრთელობა მდგრადია, თქვენი შარმე, მიზიდულობა წინა პლანზე წამოიწევს, დახვეწილი იუმორი, ძალიან კარგი პერიოდია შემოქმედებითი ინჩის უნარის გამოსავლენად, შემოქმედებითი მუშაობისთვის. სხვა შორის 18 რიცხვამდე პარტნიორული ურთიერთობა ძალიან კარგად წარიმართება, მაგრამ 18-დან უკვე თქვენ შეიძლება ეგდოთ, რომ გინდათ პირად პარტნიორულ, გინდათ ბიზნეს საქმიან პარტნიორთან, ბეშ რაღაც სიტუაცია იძაბება. აქ უკვე შეიძლება გამოჩნდნენ ავანტიურისტი პარტნიორებიც, ადამიანები, რომელიც ეცდებიან თქვენს მოტყუებას, ან შეიძლება თქვენი ფულის გამოყენებას მეტად, ანუ 18 რიცხვის მერე უკვე ნდობის ფაქტორი ფანტაზიები შეამცირე და აკონტროლეთ, რომ ამას არ მოყვეს მერე არასასწრული პარტნიორული დაპირისპირებები. მაგრამ თლიანობაში ჯანმრთელობის კუთხით და იღბლიანობის კუთხით კვირა კარგია. ეს მოკლე ინფორმაცია ამ კვირისა და ყველას მინდა უსურვო წარმატებები და ყოველივე კარგი.
1: ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, ესე იგი რა გავიგეთ ის, რომ შილდოსნე მამოისუნთქეს სამამთავრო გაცხადა. ხისკა
0: შევიდა საგამოცდო პერიოდში.
1: ბატონო, ხის რქებს გამოცდა ეწყებათ მომდენო დაახლოებით 9 თვის განმავლობაში. 18-ამდე გადასარევი პერიოდი გვაქვს და მე
0: 18-დან ცოტა სიფრთხილე. ყველას
1: უნდა აუშვათ მოხრუჩ ცოტა ფეხი.
0: ხო.
1: მიმადლობა. ჩვენ ტრადიციულად ამ ფორმატში ერთმანეთს შევხვდებით უკვე მომდევნო ორშაბათს. დიდ მადლობას გიხდით თქვენს დათმობილი დროისთვის.
2: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი. რადიო იმედის დილაში. ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემი

0: რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
0: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 10 საათია.
0: Kronika FM. Shorena Khvichiastan ertat.
5: გილამშვიდობის 10 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება Kronika FM. Shorena Khvichia var. დღეიდან აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში. მათ საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა დღეს 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე შეიძლება. ცნობისთვის, მეორად ჩარიცხვებში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. ასევე მათ, ვინც თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. აბიტურიენტი პროგრამების ასარჩევად უნდა ეწვიოს სარეგისტრაციო პორტალს online nasg. დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ დავით მამისეიშვილს მოუსმენენ, რომლის კანდიდატურაც პარლამენტს ასარჩევად 2026 წლის 10 ივნისს წარედგინეს. ხდომა 13 საათზე დაიწყება. ნაციონალური მოძრაობის წევრები, როგორც თავად აღნიშნავენ, ენის მოჩლექით საუბარს აღარ აპირებენ. კოლეგა ოპოზიციონერებს გაყიდულებს უწოდებენ, საკუთარ პარტიას კი პრინციპულს. ნაციონალურობაში მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციიდან ხელისუფლების დამარცხება მხოლოდ მათ შეუძლიათ და სხვას არავის.
6: ნაციონალური მოძრაობა აღარ აპირებს ენის მოჩლექით საუბრობს არავის. ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ერთიანობაზე, ყოველთვის ვიყავით ამის თავი ინიციატორები, ვისაც არ უნდა, ნუ უნდა გაიმარჯვებს ჯანსაღი ეროვნული ნაწილი, რომელიც არის ნაციონალური, არის ვიგენცა აკაშის დაიწმინდა, ვინც გაიგინებოდა, ვინც დაშიდებოდა. ყველას უკვე ეს პროცესი გავლებია. დარჩა გაუხიდავი იდეალისტი ხალხი. ზოგი ჭირი მარგებელიაო, ეს პოლიტიკური ველი უკვე ძალიან გაწმენდილია იმხრივრო. ის ძალები, რომლებიც ფაქტობრივად მხოლოდ მატერიალური ინტერესები მაგავდობა უკვე არც არიან, განმეორებულ რეჟიმში არიან.
5: მართლმადიდებელი ეკლესია 14 სექტემბერს ეკლესიური ახალი წლის დაწყებას აღნიშნავს, რასთან დაკავშირებითაც ტაძრებში წირვა ლოცვა შესრულდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე სიონის საპატრიარქო ტაძარში პარაკლის 14 საათზე აყავლენს.
7: მელი ეკლესია აღნიშნავს საეკლესიო ახალ წელს და თითოეული დასაწყისი ეს არის შესაძლებობა, რომ ადამიანმა კიდევ ერთხელ გადახედოს თავის სულიერ მდგომარეობას, ასე ვთქვათ, გაძლიერდეს რწმენაში, სიყვარულში და კეთილ საქმეებში. ინდიქტიონი ეს არ არის მხოლოდ კალენდრული ახალი წლის დასაწყისი, არამედ ეს არის მოწოდება, რომ გავიხსენოთ უფლისადმი მადლიერებით განვლილი დრო და ასევე დავიწყოთ ახალი წელი ღვთის ნებითა და კურთხევით. 14 სექტემბერს დღის 2 საათზე საეკლესიო ახალწელთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინეს და უნეტარესი შიო მესამე აღავლენს პარაკლის სიონის საპატრიარქო ტაძარში.
5: იმ პრიორიტეტებისა და საჭიროებების მიხედვით, რომლებიც თავად სკოლის ადმინისტრაციამ განსაზღვრა, საბურთალოზე 11 საჯარო სკოლაში სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო და სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა. პროექტების ფარგლებში მოწესრიგდა დერეფნები, საკლასო ოთახები და სპორტული დარბაზები. ეზოებში დაიგო ასფალტის საფარი, ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სველ წერტილებს.
8: პრიორიტეტების ფარგლებში საბურთალოს რაიონის 11 საჯარო სკოლაში პრიორიტეტების მიხედვით, რომელიც თვითონ სკოლების ადმინისტრაციას აქვს განსაზღვრული, სხვადასხვა სახის სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩავატარეთ, მათ შორის დერეფნების რეაბილიტაცია, საკლასო ოთახების მოწესრიგება, ეზოების დაიგო, ასფალტის ახალი საფარი, მოწესრიგდა წყალკანალიზაციის ქსელის სახურავები და ყველა ეს სამუშაო სასწავლო პროცესის დაწყების წინ უკვე დასრულებულია.
5: შიდა ქართლში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოვლინდა ეროვნული სატყეო სააგენტოს შიდა ქართლის რეგიონული სამსახურის თანამშრომლებმა. ხაშურის სატყეობანზე ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. მოქალაქემ უკანონოდ მოიპოვა 129 ძირი მუხის სახეობის ხე, საერთო მოცულობით 5 კუბური მეტრი საშიშე მერქანი. სამართალ დამრღვევის მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი. უკანონოდ მოპოვებული საშიშე მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით ხაშურის საქმიან ეზოში გადაიტანეს. სამართალ დარღვევა სახელმწიფო წრეში განთავსებული ფოტოხაფანგის საშუალებით გამოვლინდა.
9: დარღვევა სახელმწიფო წრეში განთავსებული ფოტოხაფანგის საშუალებით გამოვლინდა. აღსანიშნავია, რომ კონტროლის გაძლიერების მიზნით მონიტორინგს თანამედროვე ტექნოლოგიების, დრონების, სამხრე კამერების და ფოტოხაფანგების მეშვეობით ვახორციელებთ. შესაბამისად, ნებისმიერ გამოვლენილ სამართალ დარღვევაზე გატარდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.
5: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. შვედეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ოპოზიციური მემარცხენე ცენტრისტული ბლოკი ლიდერობს. ეგზიტპოლების მიხედვით ბლოკს ამომრჩეველთა 51.3% ემხრობა. მემარჯვენე ბლოკს კი 46.8% უჭერს მხარს. ხმების ოფიციალური დათვლა ამჟამადაც მიმდინარეობს და თუ ეს შედეგი დადასტურდა, შესაძლოა სოციალ-დემოკრატების ლიდერი მაგდალენა ანდერსონი ხელისუფლებაში დაბრუნდეს, ხოლო ультрамემარჯვენე შვედეთის დემოკრატები მთავრობაში ვერ მოხვდნენ. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან ომი შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნების შემდეგ დასრულდება. ამასთან შტატების პრეზიდენტი იმასაც აღნიშნავს, რომ ბენზინის ფასი მკვეთრად დაეცემა, ზუსტად ისე როგორც მანამდე იყო.
10: ასაც ვაკეთებდი, ეს უნდა გამეკეთებინა. არ შეიძლება ირანს ჰქონდეს ბირთვული იარაღი და მას არც ექნება ბირთვული იარაღი. შეიძლება ეს შუალედურ არჩევნებამდე დასრულდეს, მაგრამ საბოლოოდ სწორედ შუალედური არჩევნების შემდეგ დასრულდება. აი რას გეტყვით, ირანს ძალიან სურს შეთანხმების მიღწევა. ისინი მუდმივად რეკავენ და შეთანხმების გაფორმება სურთ. მე კი არ გავაფორმებ ისეთ შეთანხმებას, რომელიც არაფრის მომცემია.
5: ექსპერტები ამბობენ, რომ თუ საუდის არაბეთი წითელ ზღვაში მიმავალი მთავარი მილსადენის ფუნქციონირებას რამდენიმე დღეში არ განაახლებს, ექსპორტისთვის საჭირო ნავთობის მარაგი ამოიწურება, რაც გლობალური მიწოდების 4%-მდე შემცირებას გამოიწვევს. საგანგაშო პროგნოზის სპეციალისტებმა მას შემდეგ გააკეთეს, რაც ჰუსიტების მიერ დრონებით თავდასხმის შემდეგ საუდის არაბეთი იძულებული გახდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის უზარმაზარი ნავთობსადენი დაეხურა. გავრცელებული ცნობით, ზიანის აღდგენა შეიძლება 5-დან 6 კვირამდე დასჭირდეს. ფრანგული მედიის ცნობით მაკრონის რეიტინგი ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. ფრანგების 81% მის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. რეიტინგის მაჩვენებელი

0: 15%-ამდე დაეცა მაშინ, როცა 2026 წლის ივლისში ეს მაჩვენებელი 21%-ს შეადგენდა. პოპულარობას კარგავს საფრანგეთის პრემიერის მთავრობის მეტაურის მიმართ დადებით აზრს გამოკითხულთა მხოლოდ 20%-ი აფიქსირებს. ის ხანძარს ებძვიან ეკვადორში, ცეცხლი დედაქალაქთან ახლოს დასახლებულ რაიონთან ძვინვარებს. ცეცხლის ჩაქრობაში მაშულ მეხანძრეებს მოხალისეებიც ეხმარებიან. საგანგებო სამსახურების ცნობით დასახლებულ რაიონებს საფრთხე ამ დროისთვის არ ემუქრებათ, თუმცა მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. ცნობები დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ არ გავრცელებულა. და სპორტის სიახლეები, სომხეთის დედაქალაქმა თავისუფალ ჭიდაობაში საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლა. ქართულმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ტურნირზე 5 მედალი, მათ შორის 1 ოქრო, 1 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო მოიპოვეს. 18 წლის კონსტანტინე პეტრიაშვილმა ყველა შეხვედრა მოიგო და უფროსებს შორის საერთაშორისო ასპარეზზე დებიუტი ჩემპიონობით აღნიშნა. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 11 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-500.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
7: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
12: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 14 სექტემბრი. 1960 წლის 14 სექტემბერს ჩაბი ჩეკერის სიმღერა Twist ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1970 წელს ინგლისში Glastonbury-ის პირველი ფესტივალი ჩატარდა. 1975 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Crisis What Crisis გამოვიდა. 1981 წელს Genesis-ის ალბომი Abba Cab გამოიცა. 1986 წელს პირველი Oz Fest-ი გამართა. 1988 წელს უკრაინულმა ჯგუფმა Ocean Elves-ი სადებიუტო ალბომი Там де нас нема გამოსცა. 14 სექტემბერს დაიბადნენ 1942 წელს ქართველი პიანისტი და პედაგოგი ელისო ვირსალაძე. 1949 წელს ნორვეგიელი მომღერალი ჯგუფ აჰას ვოკალისტი მორტენ ჰარკეტი. 1983 წელს ინგლისელი მომღერალი ქალი ემი ვაინჰაუსი. 15 სექტემბერი 1979 წლის 15 სექტემბერს Deep Purple-მა კონცერტი როკ ჯგუფისა და ორკესტრის თანხლებით პირველად შეასრულა. 1979 წელს ABBA-მ ჩრდილოეთ ამერიკაში, კერძოდ კანადის ქალაქ ვანკუვერში პირველი კონცერტი გამართა. 1986 წელს ამერიკულმა ჯგუფმა Talking Heads-მა ალბომი True Stories გამოუშვა. 1986 წელს ჯგუფ Pearl Jam-ის ალბომი No Code ამერიკული ჩარტის მოწინავე გახდა. 2017 წელს ჯგუფმა Foo Fighters-მა ალბომი Concrete and Gold გამოსცა. 15 სექტემბერს დაიბადნენ. 1945 წელს ამერიკელი საოპერო მომღერალი ქალი ჯესი ნორმანი. 1965 წელს ბრიტანელი დრამერი რინგო სტარის შვილი ზაკ სტარკი. 16 სექტემბერი 1970 წლის 16 სექტემბერს გაზეთ Melody Maker-ის გამოკითხების თანახმად ჯგუფი Led Zeppelin-ი საუკეთესოდ აღიარეს. 1972 წელს Rod Stewart-ის ალბომი Never a Dull Moment ამერიკულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1974 წელს Bob Dylan-მა ალბომი Blood on the Tracks ჩაწერა. 1977 წელს ჯგუფმა Talking Heads-მა სადებიუტო ალბომი Talking Heads 67 გამოუშვა. 1978 წელს ჯგუფი Boston-ი ალბომით Don't Look Back ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1985 წელს Kate Bush-ის ალბომი Hounds of Love გამოვიდა. 1988 წელს ჯგუფი Marillion მომღერალმა Fish-მა დატოვა. 1989 წელს მომღერალმა Tom Jones-მა ალბომი Reload გამოსცა. 2022 წელს იტალიელი მომღერლის Eros Ramazzotti-ის ალბომი Patito Infinito გამოიცა. 16 სექტემბერს დაიბადნენ 1985 წელს ამერიკელი ბლუზ გიტარისტი და მომღერალი BB King. 1984 წელს ქართველი და ბრიტანელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი Kathy Mellow-ა. 17 სექტემბერი 1931 წლის 17 სექტემბერს ნიუ-იორკში ფირმა RCM პირველი ფირფიტა წარმოადგინა, რომლის სიჩქარე იყო 33.1 ბრუნი წუთში. ხოლო 1934 წელს ამავე დღეს პირველი ასეთი ფირფიტა გამოსცა, რომელზეც ჩაწერილი იყო ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. 1975 წელს გერმანულმა ჯგუფმა Scorpions-მა ალბომი In Trance გამოსცა. 1981 წელს Ozzy Osbourne-მა ალბომი No More Tears, ხოლო Guns N' Roses-მა ორნაწილიანი ალბომი Use For Your Illusion გამოუშვა. 1986 წელს ამერიკელი გიტარისტი Steve Vai-ის ალბომი Fire Garden გამოიცა. 2012 წელს ამერიკული ჯგუფის Killers-ის ალბომი Battle Born გამოვიდა. 17 სექტემბერს დაიბადნენ 1983 წელს ამერიკელი country მუსიკოსი Hank Williams-ი. 1968 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი Anastasia. 18 სექტემბერი 1970 წლის 18 სექტემბერს ჯგუფ Black Sabbath-ის ალბომი Paranoid გამოვიდა. 1971 წელს Pink Floyd-ი პირველი როკ ჯგუფი იყო, რომელმაც კლასიკური მუსიკის ფესტივალზე დაუკრა, ხოლო ჯგუფ Who's ალბომი Who's Next ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1982 წელს ჯგუფ Twisted Sister-ის სადებიუტო ალბომი Under the Blade გამოიცა. 2000 წელს Madonna-ს კომპაქტ დისკი Music და Björk-ის ალბომი Selma's Songs გამოვიდა. 2009 წელს ჯგუფ Manic Street Preachers-ის ალბომი Postcards from a Young Man გამოიცა. 2015 წელს David Gilmour-მა ალბომი Rock the Clock გამოუშვა. 18 სექტემბერს დაიბადნენ 1949 წელს ჯგუფ Kansas-ის გიტარისტი, კლავიშისტი და სიმღერების ავტორი Kerry Livgren. 1952 წელს ჯგუფ Ramones-ის ბასისტი დიდი რამონი. 19 სექტემბერი 1969 წლის 19 სექტემბერს ჯგუფმა Fleetwood Mac-მა ალბომი Then Play On გამოუშვა. 1970 წელს კანადელმა Neil Young-მა ალბომი After the Gold Rush გამოსცა. 1988 წელს Nick Cave-ისა და Bad Seeds-ის ალბომი Tender Prey გამოვიდა. 1992 წელს Peter Gabriel-ის ალბომი US გამოიცა. 1998 წელს Robbie Williams-ის ალბომი Millennium ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2001 წელს ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის ტერაქტებისაგან დაზარალებულებს მაიკლ ჯექსონმა სინგლი What I Can Give More მიუძღვნა. 19 სექტემბერს დაიბადნენ 1984 წელს ჯგუფ Beatles-ის მენეჯერი ბრაიან ეპშტეინი, 1958 წელს გოგონების ჯგუფ Runaways-ის მომღერალი ლიტა ფორდი, 1963 წელს ბრიტანელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ჯგუფ Pulp-ის დამაარსებელი ჯავის კოკერ, 1964 წელს ქართველი მომღერალი ნუკრი კაპანაძე და ბოლოს 20 სექტემბერს 1975 წლის 20 სექტემბერს დევიდ ბოუვისა და ჯონ ლენონის ერთობლივი სიმღერა Fame ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1980 წელს ოზი ოსბორნის სადებიუტო სოლო ალბომი Blizzard of Oz გამოვიდა, ხოლო ჯგუფ Queen-ის ალბომი The Game ჩარტების ლიდერი გახდა. 1982 წელს ჯგუფმა Dire Straits-მა ალბომი Love Over Gold გამოსცა. 2005 წელს მომღერალმა და მსახიობმა ქალმა Barbra Streisand-მა ალბომი Guilty Pleasures გამოუშვა. 2009 წელს ჯგუფ Pearl Jam-ის ალბომი Backspacer გამოიცა. 20 სექტემბერს დაიბადნენ 1954 წელს ბრიტანელი ჯაზ გიტარისტი პიტერ უაიტი, 1966 წელს ამერიკელი გიტარისტი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი ნუნო ბეტანკური. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: 2 33 105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრის სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა, დღემდე საიდუმლოდ რჩება. გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აუცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპათიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს სლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან. მოქონდათ მათთვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალი სტუმრები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: დიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: იაკობ გოგებაშვილის სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის ნაცნობი და მშობლიურია. ეს ადამიანი ქართულ ენასთან, პედაგოგიკის განვითარებასთან და დედაენის შექმნასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ოფიციალური ქრონიკის მიღმა ბევრი ბრძოლა, დარდი და ტკივილი იმალება. იგი ბავშვობიდან გამჭრიახი და სხარტი გონებით, მაგრამ სუსტი ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაურთულდა. ტუბერკულიოზს მაშინ ვერ კურნავდნენ. ამიტომ იაკობი ამ სენს სიცოცხლის ბოლომდე ბერული ასკეტიზმით ებრძოდა. სწორედ ამ დაავადების გამო იაკობმა პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა. არადა როგორც ამბობენ, ძალიან უყვარდა. უყვარდა იოსებ მამაცაშვილის ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი დამარსებლის ქალიშვილი, დარია სახელად. გადმოცემის თანახმად, ქალიც იმავე გრძნობით პასუხობდა და მახლობლებიც ურჩევდნენ დაქორწინებას. მაგრამ ბედნიერებაზე წერალმა თავად თქვა უარი, საკუთარი დაავადების გამო. შიშობდა, რომ ტუბერკულოზი გენეტიკურად შვილებზე გადავიდოდა. იმ დროს, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო, ყველაფერი ქართული იდევნებოდა და სკოლებში ქართულ ენაზეც ლაპარაკი იკრძალებოდა, იაკობმა დედაენა შექმნა. წიგნი, რომლის წყალობითაც ქართულ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი. ცარიზმის წარმომადგენლებმა იაკობს ეს ღვაწლი არაპატიეს და 1874 წელს საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არაკეთილ საიმედო პირად გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს. და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ, ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორის სიცოცხლეში 23 ჯერ გამოიცა. ცხადია, გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის, ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს.

0: ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართულ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდეს წესრიგი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 11 საათია.
7: ევროპულ ლიდერებს მოუწოდებენ რომ გადახედონ ამას, თორემ უკვე კატასტროფა გარდაუვალი ხდება და უკვე შეიძლება მოვიდეს ისე დრო, რომ სიტუაცია საერთოდ აღარ გააკონტროლო.
0: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით დაკავებულია 7 ადამიანი. ბრალდებულები ნარკოტიკებს წინასწარ შერჩეულ კონკრეტულ ადგილებზე ათავსებდნენ, შემდეგ კი მისამართებსა და ფოტოებს დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ნარკოტიკები იყიდა. დაკავებულ შორის არის ის ადამიანი, რომლის მხილების მიზნით პოლიცია მის სახელზე გამოგზავნილი ამანათი ჩაანაცვლა და დიდი ოდენობით ნარკოტიკები ამოიღო. საერთო ჯამში ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის მეტადონი, ალფა პვპ, ბუპრენორფინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნაციონალური მოძრაობა კოლეგებსა და ყოფილ თანაგუნდელებს გაყიდულებს უწოდებს. ერთობის დაშლაშიც სხვებს ადანაშაულებენ და ერთადერთ რეალურ პოლიტიკურ ძალად საკუთარ თავს აცხადებენ.
8: ის მოძრაობით ესაუბრობს არაუს. ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ერთიანობაზე, ყოველთვის ვიყავით ამის თავი ინიციატორები, მაგრამ ვისაც არ უნდა ნუნდა გამოიმარჯვებს ჯანსაღი ეროვნული ნაციონალი, რომელიც არის ნაციონალობას არის ვიღენს აკაშუებს. დაიწყეთ, ვინც გაიგდებოდა, ვინც დაშიბდებოდა, ყველას უკვე ეს პროცესი გაუვლია. დარჩა გაუხიდავი იდეალისტი ხალხი. ზოგი ჯერ მაგებელიაო, ეს პოლიტიკური ველი უკვე ძალიან გაწმენდილია იმ ხრივ, რომ ის ძალები, რომლებიც ფაქტობრივად მხოლოდ

0: ინტერესი იყო ნამდვილად უკვე არც არიან განმეორებ რეჟიმში არიან
1: რასაც ეუბნება ამჯერად ეს ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალ ოპოზიციურ პარტიებს რა თქმა უნდა ეს სიმართლეა და მათ არანაირი შანსი არ აქვთ იმიტომ რომ ისინი ყველა ერთად იმყოფებიან თვითლიკვიდაციის რეჟიმში და ეუბნებიან იმას ერთმანეთს რაც ჩვენ უკვე ვიცოდით რომ გაძარცვეს ერთმანეთი რომ პარტია გაძარცვეს ფული მოიბარეს შავი ფული მიიღეს და დახარჯეს ოღონდ ამ ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს ავიწყდებათ ის რომ ისინიც ამ პროცესების თანამონაწილეები არიან და შესაბამისად არც ნაციონალურ მოძრაობას აღარაზროს აღარ ექნება არანაირი შანსი რომ დაბრუნდეს ხელისუფლებაში და მართოს სახელმწიფო და დამართოს ის ქართულ ხალხს რაც მათ დამართეს უკვე 2012 წლამდე
2: მეორადი ჩარეცხვის პროცესი და პროგრამების არჩევა დაიწყო პროცესი 18 სექტემბერს 6 საათზე დასრულდება. აბიტურიენტი პროგრამის ასარჩევად უნდა ეწიოს სარეგისტრაციო პორტალს საერთაშორისო ბანერი ერთიანი ეროვნული გამოცდები მეორადი ჩარეცხვა და გაიაროს ავტორიზაცია. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია განახლებულ ელექტრონულ ბუკლეტში ცნობარი აბიტურიენტებისთვის.
3: პროგრამების არჩევისას აბიტურიენტმა გაითვალისწინოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები პროგრამისათვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, პროგრამაზე არსებული თავისუფალი ადგილების რაოდენობა, მიმდინარე კონკურსი და აგრეთვე ყურადღება მიაქციონ ქალაქს, სადაც ხორციელდება აღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამა. ასევე მნიშვნელოვანია აბიტურიენტებმა გაითვალისწინონ, რომ მეორადი ჩარიცხვების ფარგლებში მათ აქვთ შესაძლებლობა აირჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის, როგორც საბაკალავრო, აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები.
2: განათლების მინისტრი 2023-25 წლების მასწავლებლის ეროვნული პრემიის გამარჯვებულ პედაგოგებს შეხვდა. გივი მიქანაძე მათ ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმის ფარგლებში განსახორციელებელი ცვლილებები გააცნო. ცნობილი გახდა, რომ ეროვნული პრემიის გამარჯვებული მასწავლებლების ჩართულობით საკონსულტაციო საბჭო ჩამოყალიბდება, ასევე განიხილეს ახალი სახელმძღვანელოები და სასკოლო ფორმები.
4: ერთი შეხვედრა გავაკეთეთ წლის განმავლობაში რეფორმასთან დაკავშირებით, როგორც პედაგოგებთან, ასევე სკოლის ადმინისტრაციასთან, რესურს ცენტრების წარმომადგენლებთან და მშობლებთან. ეს პროცესები გაგრძელდება, თუმცა ჩვენ შევთანხმდით, რომ მასწავლებელთა ეროვნული პრემიის გამარჯვებული მასწავლებლებისგან ჩამოვაყალიბებთ სამინისტროსთან საკონსულტაციო საბჭოს.
5: სიღრმისეულად გავიარეთ ის ცვლილებები, რაც დღეს განათლების სისტემაში მიმდინარეობს. მე მითხა ხაზი გაუსვა პირველ რიგში ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მიმდინარე ცვლილებებს, რაც აისახა დღეისათვის, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა და აუცილებლად დააღნიშნო სასკოლო ფორმები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო ჩვენ სისტემაში.
6: შეხვედრაზე გაჟღერდა ძალიან საინტერესო ინიციატივა, რომელიც დაიგეგმება მიმდინარე სასწავლო წლის განმავლობაში და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პოზიტიურად აისახება სწავლასწავლების პროცესზე.
2: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. შვედეთის საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი მონაცემებით ოპოზიციური ბლოკი ლიდერობს. ხმების 94%-ის დათვლის მიხედვით ოპოზიციური ბლოკი პარლამენტში 176 მანდატს მოიპოვებს, ხოლო მართველი მემარჯვენე ბლოკს კი ექნება 173 მანდატი. საპარლამენტო უმრავლესობისთვის 175 მანდატია საჭირო. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ჟან-ლუკ მელანშონი ევროპაში გერმანიის ინიციატივით კონვენციური არმიის აღდგენის წინააღმდეგ ბრძოლას გეგმავს. მისი თქმით, ფრანგებს არც ომი და არც საომარი ეკონომიკა სურთ.
7: თუ ფრანგი ხალხის ხმებით თქვენი პრეზიდენტი გახვდები საფრანგეთის სახელით, განვაცხადებ, რომ ფრანგები არ ეთანხმებიან გერმანიის მიერ კონტინენტზე წამყვანი კონვენციური არმიის აღდგენას, რადგან ჩემი კითხვა ასეთია: რისთვის? ჩვენ ომი არ გვინდა, ჩვენ არ გვინდა საომარი ეკონომიკა და არ დაუშვებთ, რომ რომელიმე სახელმწიფომ გადაწყვიტოს სამხედრო თვალსაზრისით ყველა სხვაზე მაღლა დადგეს, განსაკუთრებით კი ფრანგებზე.
2: ულტრამემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი აცხადებს, რომ უკრაინის დახმარება და ომის მხარდაჭერა უნდა შეწყდეს. ალის ვაიდელმა თქვა ისიც, რომ გერმანიაში მყოფი, განსაკუთრებით კი წვევამდელი ასაკის უკრაინელები სამშობლოში უნდა დაბრუნდნენ.
8: ჩვენ შევაჩერებთ უკრაინის ფინანსურ დახმარებას და ომის ყოველგვარ მხარდაჭერას. ასევე უკრაინას წავუყენებთ სოლიდურ მოთხოვნებს თანხების დაბრუნებაზე. მილიონზე მეტი უკრაინელი გერმანიაში სოციალურ დახმარებას იღებს. ეს წარმოუდგენელია, საქმე ეხება 6-ციფრიან რიცხვებს. უკრაინელები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ვალდებული არიან სამშობლოში დაბრუნდნენ.
2: დონალდ ტრამპმა ვოლდიმერ ზელენსკის რუსეთში დიზელის საწვავის გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმის შეწყვეტისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეტევები საწვავის გლობალური კრიზისის ერთ-ერთ მიზეზად დაასახელა.
7: პრობლემა, რომელიც უკრაინასა და რუსეთთან დაკავშირებით მაქვს, იმაში მდგომარეობს, რომ ახლა დიზელის საწვავზე ფასები მნიშვნელოვნად იზრდება. დიზელის საწვავის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთიდან მოდის. რუსულ საწარმოებზე კი უკრაინის მხრიდან დარტყმები ხორციელდება. ვთხოვე პრეზიდენტ ზელენსკის დიზელის საწვავის საწარმოებსა და გადამამუშავებელ ქარხნებს არ დაარტყას.
2: ეს გახლეთ ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ახლა კი მოუსმინოთ სპორტის ციახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
9: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
10: გამარჯობა. თავდაპირველად რამდენიმე ინფორმაცია, რომელიც უპირატესად ქართული სპორტის კომაკ დაინტერესებს. სომხეთის დედაქალაქში დასრულდა თავისუფლების სტილით მოჭიდავე და პრესტიჟული წარმომადგენლობითი საერთაშორისო ტურნირი სტეფან სარქსიანის ღია თასის გათამაშება, სადაც ჩინებულად იასპარეზა ლეგენდარული ქართველი ფალავნის გენო პეტრიაშვილის უმცროსმა ძმამ 18 წლის კოტე პეტრიაშვილმა. ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებს შორის ევროპის მრავალგზის ჩემპიონი, ტიტულის მფლობელი გახდა. ჩვეულ 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პეტრიაშვილის კვალ ჩვენი გუნდის კიდევ 4 წევრმა უწია პოდიუმს და საქართველოს ნაკრების საერთო მონაგარმა თითო ოქრო ვერცხლი და 3 ბრინჯაო შეადგინა. ის აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ნაკრები წონითი კატეგორიების თავისი ლიდერთა გარეშე ასპარეზობა. დედაქალაქში კი სასროლეთზე სასტენდოს როლაში ტრადიციული დარიელ ჟღენტის თასის გათამაშება დამაჯერებლად მოიგო რომან გოგოლაძემ, ვინაც 5 სერიის ჯამში 119 გულა დააგროვა და მეორე ადგილზე გასული უბრებელი დავით ქვათაძე 6 გულით ჩამოიდოვა. ახლა კი ფეხბურთი ეროვნული ლიგა ბათუმის დინამოს მიჯრით მე-6 გამარჯვების მოსაპოვებლად მცირედი დააკლდა გუნდი ლუქსემბურგელმა ენეს მაჰმუდოვიჩმა დააღალა და ვისმა კურიოზულმა ავტოგოლმა აჭარლებს სტუმრად გორში ბურჯანაძეზე დილასთან მიშველოვანი 3 გულის აღება არ დაანება, არადა 91 წუთამდე ლიდერი ლუკა წულუკიძისა და იმრანის გოლებით კამბექით 2-1 იგებდა. საბოლოოდ უგოლიანი შეხვედრა ფრედ 2-2 დასრულდა, რამაც ჯერჯერობით ბათუმის დინამო 84 გულით ცხრილის პირველ საფეხურზე განათავსა. თუმცა ყოფილი თანალიდერი რუსთავი 26 ტურის შეხვედრას დღეს ნაშუადღებს ხალტუბოში ნომინალურ მასპინძელ პირველობის აუტსაიდერ მეშახტეს წინააღმდეგ გამართავს და წარმატების შემთხვევაში ცეცაძის ბიჭები ცხრილის სათავეში ეულად თავად დამკვიდრებიან. მესხივს თავარ არენაზე მოქმედმა ჩემპიონმა იბერიამ დიდი ბრძოლის შედეგად დედაქალაქურ დერბიში მოახერხა სპაერის ლევა. აღსანიშნავია, რომ სპაერის ლეგიონერის ტრავმის გამო შეხვედრა ერთი პერიოდის შეწყდა და საჩ მთლიანობაში მეორე ტაიმისთვის 15 წუთის დამატება მოუხდა, რომლის მთლიანობაში 101 წუთზე ვახო ბედოშვილმა სეზონში თავისი მე-5 ხოლო განვლილ შეხვედრაში კი გამარჯვების მომტანი ერთადერთი გოლი გაიტანა. ჩემპიონმა 1-0 იმარჯვა, 40 ქულას მოუყარა თავი და ლიდერ ბათუმის დინამოსთან 4-ქულიანი ჩამორჩება, თუმცა ორი თამაში ნაკლები აქვს ჩატარებული. ჯერჯერობით რთულია პოტენციურ ლიდერად ნახოთ, როგორ დასრულდება მეშახტე რუსთავის შეხვედრა და ამის შემდეგ ვიმშელებთ მოწინავე კვარტეტში მყოფი თბილისის დინამო კი მიმდინარე ტურის შეხვედრას დღეს ვაკეში მესხის თავარ არენაზე გაგრას წინააღმდეგ საღამოს 21 საათზე გამართავს. ვრცლად საფეხბურთო სამყარო ჩვენ უკვე მომდენო გამოშვებაში დაუბრუნდებით. ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობა, რომელიც ნაშოაღამეს ფლეშინგ მედოუზე ნიუ-იორკში ვაშთა შორის ერთეულთა დაპირისპირები დასრულდა, სადაც ფავორიტად ქცეულმა გერმანმა დიდებულად იასპარეზა უტიტულო 30 წლის ესპანელმა ენრიკ მასმა, ვინაც ლიდერის სიტელი მაისური დამაჯერებლად შეინარჩუნა და გენ კლასიფიკაციაში მთლიანობაში მთავარ ფავორი და მეორე ადგილზე გასულ უელტას 4-ის ჩემპიონ სლოვენიელ პრიმოშ როგლიჩ სოლიდური დროით 2:15:3 აჯობა. ავტოსპორტი ფორმულა 1 სოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მე-14 ეტაპი ესპანეთის დედაქალაქში მადრიდზე ესპანეთის გრან-პრი დასრულდა მერსედესის იტალიელი პილოტის კიმი ანტონელის მორიგი დამაჯერებელი გამარჯვებით. 20 წლის ანტონელი სეზონში უკვე მერვე რბოლა მოიგო, გენ კლასიფიკაციაში უკვე 294 გულა დააგროვა და მეორე ადგილზე მყოფ თავისივე თანაგუნდელ ბრიტანელ ჯორჯ რასელთან უპირატესობა უკვე 91 გულამდე გაზარდა, მიუხედავად იმისა რომ წინ

0: კიდევ 9 ეტაპია სპეციალისტთა აზრით, თუ რაიმე ზეგაუთვალისწინებელი არ მოხდა ფორმულა 1-ის ისტორიას, ახალი მსოფლიო ჩემპიონი ეყოლება. ფინიშთან გამვლილ რბოლაში ანტონელი მსოფლიოს რაუზის ჩემპიონი ნიდერლანდელი მაქს ვერსტაპენი 4.5 წამით ჩამოიტოვა კონსტრუქტორთა თასზე. კარგი ხანია, ყველაფერი გარკვეულია. მერსედეს თასის შენარჩუნება არ გაუჭირდება, ამიტომ სამქიმიანები მდევარ ფერარისთან უკვე 145 ქულიან უპირატესობას ფლობენ. ახლა ფრენბურთი ევროპის ჩემპიონატი ვაშთა შორის, აქ ჯგუფური ეტაპის მესამე ტური დღეს დასრულდება. ჯერჯერობით ჯგუფური ეტაპი 4 ქვეყნის, კერძოდ სოფიის, ტამპერეს, კლუჯ-ნაპოკასა და მოდენას ქალაქების სპორტის სასახლეებში მიმდინარეობს. აქ უკვე სამ-სამი შეხვედრა ჩაატარეს და ჯგუფებში ლიდერები გამოიკვეთნენ. ა ჯგუფს მაქსიმალური შედეგით იტალია ლიდერობს, ბ ჯგუფში სამ-სამი მოგებით პოლონეთი და უკრაინა დაწინაურდნენ. ის შედარებით მოულოდნელი გახლდათ C ჯგუფში ფინეთის გალიდერება. სუომიმ სამივე შეხვედრა მოიგო და თან გამნილ მესამე ტურში სერბეთს დამაჯერებლად მშრალი ანგარიში დაჯობა და D ჯგუფში ზორხელისუფლებიანობა ჯგუფის მთავარი ფავორიტებს საფრანგეთსა და გერმანიას ჯეროვან წინააღმდეგობას ჯერჯერობით ვერავინ უწევს. და ბოლოს ინგლისის ქალაქ ბრენტვუდში დასრულდა ქვეყნის ღია პირველობა ბილიარდის ყველაზე პრესტიჟულ და სანახაობრივ საგაეობას სნუკერში. ბრიტანულ ფინალში 47 წლის ინგლისელმა ალი კარტერმა აქ მართალია ფავორიტად შერაცხულ, თუმცა წლებს თავისი მიაქვს უკვე მონაწილეთა შორის უხუცეს და 50 წელს გადაბჯებულ მსოფლიო სამგზის ჩემპიონ უელსელ მარკ უილიამს. 3-ფრეიმიანი უპირატესობით 9-6 აჯობა. ახსენებული ტურნირი კარტერმა კარიერაში პირველად მოიგო, მთლიანობაში კი მერვე ტიტული მოიხვეჭა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაომელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2-133-133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-510-500.
4: 233-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
8: ვა მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოსში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელე

0: მედის პლატფორმებზე. ახლა ის ეტაპი დგება, როდესაც განსაკუთრებულად უნდა მოემზადოთ, როგორც ემოციურად, ისე ფიზიკურად, დაუბრუნდეთ ჩვეულ რეჟიმს და რუტინას. ეს ხშირ შემთხვევაში არის, ასე ვთქვათ, გარკვეული წესების გათვალისწინებით დარეგულირებადი, მაგრამ არც თუ ისე იშვიათად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვიჭირს მაინც, იმიტომ რომ ვეჩვევით აგვისტოს მსუბუქ რეჟიმს ცხოვრების და ახლა კარს მოგვადგა, ასე ვთქვათ, ტრადიციულ სექტემბრის გამოწვევები, რომელიც უკავშირდება ფორმაში ყოფნას, სამსახურში დაბრუნებას, სასწავლო წლის დაწყებას. ამ დროს როგორც წესი გვჭირდება ხოლმე სპეციალისტების შევა რეკომენდაციების გათვალისწინება, ის ბევრად უფრო აიოლებს და ამსუბუქებს ამ პროცესს. და ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ექიმი ფსიქიატრი ნინო ნანეიშვილია საეთერო სტუდიაში. მოგესალმებით, გალუტო ნინო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დასრულდა პერიოდი არდადეგების, საშვებულებო და ახლა ჩვეულებრივი რუტინა სექტემბრის იწყება. ამას ისე მარტივად ვამბობთ ხოლმე, რომ რა მოხდა მე, შეგვიძლია ჩვეულებრივად ამოხდეთ, გავიქცეთ, გავაკეთოთ ჩვენი საქმე, გავაგრძელოთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ვგრძნობთ, რომ ეს ესეთი მარტივი არ არის. გარკვეული წესების ცოდნა და გათვალისწინება მისი პრაქტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე მთავარი, რას ურჩევთ ხოლმე ამ დროს ადამიანებს?
1: მადლობა მოწვევისთვის. თქვენს გილოცავთ ახალ სეზონს.
0: დიდი მადლობა.
1: გისურვებთ წარმატებულ ეთერებს. და ბუნებრივია ჩვენს მოსწავლეებსაც აქვთ გარკვეული სიძნელეები ამ ხელა და ამდენი დასვენების შემდეგ უცებ როგორ ჩაებან სწავლის ფერხულში. დასაკვირველია ეს საკითხი, ცნობილია, ბევრ მეცნიერს აქვს ამაზე ნაფიქრი და გარკვეული რეკომენდაციებიც არის გაცემული მშობლებისთვის, პედაგოგებისთვის, თავად ბავშვებისთვის, სტუდენტებისთვის თუ მოსწავლეებისთვის. პირველი რეკომენდაციები ალბათ გავცეთ მშობლებისთვის. მშობლები,
0: სანამ რეკომენდაციებს გავცემთ, მინდა თქვა, არის თუ არა ეს მართლა რთული და ხშირად როდესაც საუბრობთ ხოლმე და რაღაცნაირად გონია რომ ეს არის წუწუნი თქვათ და მორჩება ადრე თუ გვიან, ვატყობთ რომ მხოლოდ თქვათ სალაპარაკო თემა არ არის, რეალურად ორგანიზმს
1: ჭირდება
0: გადაწყობა ახალ მოცემულობაზე.
1: კოლებების მიხედვით სტატისტიკური მონაცემები გვევლინება, რომ სკოლაში წამსვლელთა მესამედს აქვს ფარული თუ აშკარა შფოთვა. ანუ დასტურდება ეს არის.
0: ესე იგი აგვისტოს ბოლო რომ მოდის, უკვე ვიცით რომ
1: ყოველ მესამე მოსწავლეს ვიცით რომ ეს იქნება შფოთვა, ამიტომ ჩვენი ვალია შობლის, პედაგოგის, საზოგადოების, მასმედიისაც, რომ შეუმსუბუქოთ ეს შფოთვა ამ ჩვენს ახალგაზრდებს.
0: აგვისტოს ბოლოს ცალკე შობლები შფოთავენ, ცალკე ბავშვები, რომ როგორ უნდა დაბრუნდნენ ისინი, ასე ვთქვათ, ჩვეულ სამუშაო ცხოვრებისეულ, ასე ვთქვათ, ფორმაში.
1: მოდით, ხო, ჩვენს გვიჭირს, ხო, ამდენი არდადეგების, ამდენია თუ ცოტა თუ ბევრია.
0: აი ესეც ხო სალაპარაკო თემა შეიძლება იყოს, ბევრი და ცოტა, ვთქვათ, როგორ მოქმედებს. თუ გვიჭირს რეალურად გადაწყობა ახალ, ვთქვათ, დღის წესრიგზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ და ნიშნავს თუ არა, რომ ჩვენ დავისვენეთ სათანადოდ, ასე ვთქვათ, ორგანიზმი გადავიდა, ასე ვთქვათ, სხვა რეჟიმზე და ახლა დროა, ასე ვთქვათ, უკან დავაბრუნოთ. ყველაზე უფრო რთული ამ ეტაპზე რა არის? ავდგე ადრე, ვთქვათ, საკვები რაციონი დავალაგო სწორად, ძილი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, შევინარჩუნო. თუ ეს ყველაფერი მაინც ერთ მთლიან ჯაჭვშია და გინდა არ გინდა ყველას, ასე ვთქვათ, სათანადოდ უნდა მიუდგე.
1: რა თქმა უნდა, ადამიანი მთლიანი ორგანიზმია, ამიტომ გეშტალტურად მთლიანად უნდა მიუდგე და ყველა პუნქტი უნდა იყოს მოწესრიგებული და თავის ადგილზე მყოფი. აი, ვიხსენებდი, რომ ჩვენ პრინციპში ვართ გაზრდილი ბერძნულ ფსიქოლოგიაზე და პირველივე წიგნს რო გადაშლი, წერია, რომ პირველად იყო ქაოსი და მერე ხდება კოსმოსი, ჩნდება კოსმოსი, ანუ კოსმოსი ნიშნავს მოწესრიგებულობას. ანუ უნდა ვიყოთ მოწესრიგებულები, გვინდა არ გვინდა, უნდა ჩავჯდეთ რეჟიმში, რომ ჩვენს ქმედებას ქონდეს ნაყოფიერი ნაყოფი და შემოქმედებითი იყოს. ამიტომ პირველი რეკომენდაცია პატიცემული მშობლებისთვის, რომლებიც არიან დაღლილი, რომელიც ყველაფერს აკეთებენ ბავშვებისთვის. ქართულში ესეთი ფრაზა გაქვს: წელებზე ფეხსი დგას მშობელი და მე ამას მართლა რომ ნაყოფი ქონდეს და თავიდანვე უნდა ვთქვა, რომ ჩემთან მოდია მშობელი.

0: და ყველაფერი გაუკეთე და რაც უნდა და ყველაფერი შეუსრულე, ეს ყველაფერი შეუსრულე და ყველაფერი გაუკეთე არ არის საჭირო. ბავშვმაც უნდა იცოდეს ოჯახს რა პრობლემები აქვს და იმ პრობლემების გადაწყვეტაში მეტანაკლებად მიიღოს მონაწილეობა. მაგრამ ეს სხვა საკითხია. ხა დაუბრუნდეთ, როგორ შევიდეთ სწავლის ფერხულში? პირველი, მშობელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვი ჩასვას რეჟიმში.
1: დაიწყება ამ რეჟიმში.
0: კი ბატონო, აი ძილისთვის მაგალითად, ძილი სწავლის დაწყებიდან 2 კვირის განმავლობაში უნდა დაიწყოს ნელ-ნელა ძილის შემცირება. ანუ თუ ადრე 12-ზე იძინებდა, ყოველ დღე 15-15 წუთით ადრე უნდა გადმოწიოს. და 6-დან 12 წლამდე ბავშვები 10 საათი, სავარაუდოდ 11 უნდა ეძინოთ. მერე როცა სწავლის რეჟიმი იქნება, უფრო მოსდილებს 9-10 საათი. ამიტომ ეს ძილი სწავლის დაწყებამდე 2 კვირით ადრე ნელ-ნელა უნდა გადმოუწიოთ წინ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი,
1: შეთანხმდეთ კიდევ ერთხელ, რომ ძილი ფუფუნება არ არის.
0: ძილი არის აუცილებელი.
1: ფაქტობრივად მასია წყობილი ყველაფერი, ხო?
0: დიახ, ძილი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როდესაც ადამიანი იმუნიტეტს იზრდის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თავის ტვინი ამ დროს არისვენებს, თავის ტვინი მუშაობს. და ეს აუცილებელია ყურადღებისთვის, დამახსოვრებისთვის, სწავლის უნარისთვის, აღმასრულებელი უნარისთვის და კიდე ბევრი ფუნქციები აქვს ძილს, ახლა ამაზე აღარ შევჩერდეთ.
1: ესე იგი 2 კვირით ადრე ჩვენს შვილებს ნელ-ნელა ვაპარებთ, რომ მოდი ახლა ცოტა
0: ადრე უნდა დაიძინონ. კი ბატონო, აქ ერთი ძალიან საინტერესო კომპონენტიც არის მოზრდილები, მოზარდები, მოზარდები უკვე 12-13 წლის ასაკიდან, მათ მელატონინი გვიან გამოუმუშავდებათ ისედაც. ამიტომ მათ უჭირთ ადრე დაძინება და მერე ასევე ადრე გაღვიძება. ასე ფიზიოლოგიური მექანიზმებიდან გამომდინარე გვიან იძინებენ და ადგომაც გვიან უნდათ. აი აქ მე შემდეგში ვილაპარაკოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ სწავლა ადრე იწყება, როგორ ადრე ყოჩაღად ადგნენ და მხნეთ ადგნენ.
1: კარგი, მოკლედ ეს ეტაპი გადავიარეთ.
0: ძილი გადავიარეთ.
1: 15 სექტემბერი დაიწყო სკოლა და
0: მაგრამ მანამდე კიდე რას ვაკეთებ? სანამ გავაღვიძებთ. სასურველია რომ შობლებმა ბავშვები მიიყვანონ ექიმთან, პედიატრთან. აუცილებელია რომ შემოწდეს ხედველობა, ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტანადობა. იმიტომ რომ მოგეხსენება ჩვენი ბავშვები არასწორად ხედან, სადაც ხედან, ძირითადად არიან გაჯეტებში, რაც ასევე საშინელებაა და ხერხემალი აქვთ დეფორმირებული. კი, კომპიუტერის ხერხემალსაც უწოდებენ, დღეს ამ ხერხემალს და შესაბამისი ვარჯიშები და ტანადობა ჭირდებათ, იმიტომ რომ სისხლის მიმოქცევა თავის ტვინში ირღვევა და ესეც სწავლაზე ახდენს გავლენას, მეხსიერებაზე, ყურადღებაზე და ასე შემდეგ, ყველა კომპონენტზე, რაც საჭიროა ადამიანისთვის, რომ დაისწავლოს. ეხა კიდე რა უნდა გავაკეთოთ? შობელი ვალდებულია კვება მოუწოდოს.

0: მაქსიმალურად მინიმალიზირებული უნდა იყოს, არ უნდა იყოს გადატვირთული ზედმეტი ავეჯით. და იმ, ასე ვთქვათ, სათამაშო არ იქნება ყოველთვის, მაგრამ იმ ობიექტებით, რომელიც ბავშვის ყურადღებას მიიქცევს.
1: თქვენ ხა უნივერსალურ მოდელს ხატავთ.
0: ეს არის ყველას, ყველა ასაკის ბავშვის.
1: მაგრამ ცოტა რთულია ეს მისაღწევად, იმიტომ რომ
0: უნდა შევძლოთ მეტნაკლებად.
1: ისეთ, ვთქვათ, რეალობაში გვიწევს ხოლმე, რომ ვთქვათ, ერთ ოთახში მაინც ვტრიალებთ ყველანი და თავისი კუთხე თავისთავად მნიშვნელოვანია კუთხე მაინც რომ კონდეს ბავშვს. მოკლედ.
0: მაგრამ ხო აქ პატარა თავისი კუთხე სამდაც იქნება. განათლება ჯობია ოთახი იყოს ფანჯრიანი და ღია და სინათლიანი, ეს თავისთავად.
1: მივედით მოკლედ სწავლის დაწყების პირველ დღეს.
0: მივედით სწავლის დაწყების.
1: ეხა პირველი დღე და ემოცია ერთ თავკე თემაა.
0: დიახ,
1: ხო, გინდა არ გინდა ვღელავთ, როგორი იქნება კვლავ დაბრუნების, ასე ვთქვათ, და შეხვედრის
0: ემოცია. მაგრამ იცით რა, ბავშვს უნდა უთხრათ, რომ ჩვენც როდესაც სამსახურში მივდივართ, ან უფროსი რომელი ახალ სამსახურს იწყებს, ან თუ გინდა ძველს, ყოველთვის გვაქვს გარკვეული
1: ფოთვა,
0: გარკვეული ღელვა და უნდა უთხრათ, რომ ეს ჩვეულებრივი და ნორმალური ემოცია და ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის.
1: საერთოდ
0: შობელმა არ უნდა
1: შობელი.
0: დიახ, არ უნდა გა აუ უფასუროს მისი ემოცია. აი ეგ რა სისულელი, ან ეგ თავში როგორ მოგივიდა, ან ეგ რა არის. აი ესე არ არის. ანუ უნდა მიიღოს ბავშვის ემოცია.
1: კი ბატონო, დაიწყო ისე წელებზე ფეხის დადგომა მოკლედ. ბავშვებს აღვიძებს, აწესრიგებს და მიყავს სკოლაში.
0: კი ბატონო.
1: იქ ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია. ეს არის ასე ვთქვათ, პედაგოგი, მასწავლებელი, კლასელი, მეგობარი. და იწება აი ამ ასე ვთქვათ
0: ფერხულში
1: ჩაბმა, კი ბატონო. იქ როგორ უნდა მოიქცეთ?
0: კი ბატონო.
1: ეს რას ნიშნავს? როგორ უნდა მიმოქმედოთ პირველი ორი კვირის განმავლობაში? ვთქვათ, იგივე მშობელმა უნდა აიძულოს თუ არა, ვთქვათ, თავის შვილს რომ სრულად შეასრულოს ის დავალება, ეს დავალება რამდენი უნდა იყოს, პედაგოგმა რა უნდა გაითვალისწინოს, ანუ დაატვირთვა პირველივე დღეს მაქსიმალური შეიძლება, აი ამ დეტალებზეც რომ ვისაუბროთ.
0: კი ბატონო, ანუ მშობელმა პირველივე დღეს და პირველივე კვირაში არ უნდა დაუხუნძლოს რეპეტიტორები, წრეები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნელ-ნელა უნდა შეიყვანოს ამ ფერხულში და ასევე პედაგოგებს, მაგრამ სანამ სკოლაში მივალთ, მანამდე მინდა უთხრა მშობლებს, პატივცემულებს, რომ განსაკუთრებით პირველ კლასელი როცა მიყავს, რომ გზაში არ უნდა უთხოს, აბა შენიც ახლა კარგად უნდა ისწავლო. არ შემარცხვინო. კარგად მოიქეცი.
1: კარგად სწავლობ და მე კარგად სწავლობდი და შენც ასევე უნდა გააკეთო.
0: და კარგად მოიქეცი. ანუ ერთადერთი რეკომენდაცია, რაც აი 15 სექტემბერს ყველა მშობელმა უნდა უთხრას თავიანთ შვილებს, თავის შვილს, ეს არის ის, რომ მე შენ გენდობი. აბა შენისი მე შენ გენდობი, მე შენი მჯერა. და არავით არის, იმიტომ რომ როცა ეუბნები რომ აბა კარგად ისწავლე, ეს ნიშნავს რომ ბავშვმა სახლში კარგი ნიშანი უნდა მოიტანოს. და ფოკუსი მშობლის უნდა იყოს არა ნიშანზე, არამედ ბავშვის ინტერესზე. ნიშანი შეიძლება მიიღოს ხან დაბალი, ხან მაღალი, მაგრამ მშობელმა უნდა იცოდეს და ბავშვმაც უნდა იცოდეს, რომ ნიშანი ცხოვრებაში აქტუალური არ არის. ეს არის რაღაცა პარამეტრი, ფორმალური პარამეტრი. თავარი არის რას აიღებს ახალს, იმ წელს რას შეიძენს, რას ისწავლის, რა ინტერესი გაუჩნდება.
1: კეთილი, მას შემდეგ რაც გავარკვიეთ, მშობელმა რა უნდა იცოდეს, ახლა ის გითხარით, პედაგოგმა რა უნდა იცოდეს.
0: კარგი, ძალიან დროში ვარ ჩასღუტული, ვიცი? პედაგოგმა უნდა პირველ რიგში იცოდეს და იცის და დიდი პატივისცემით და ჩვენი დიდი მადლიერებით პედაგოგი, უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებისთვის და ახალგაზრდა პედაგოგებს აგად ვახსენებთ. კი ბატონო, უნდა იცოდეს ის, რომ ადაპტაციის პერიოდს გადის ბავშვი 2-3 კვირა, მთელი თვის განმავლობაშიც და ბევრი დავალება სახლში არ უნდა მიცეს. საკონტროლოები ბევრი ამ 2-3 კვირის განმავლობაში არ უნდა იყოს, ტესტირებით ბავშვი არ უნდა გადაღალოს და ვალდებულია მასწავლებელი ყველა მოწაფესთან დაამყაროს ემოციური კონტაქტი, ემოციური ურთიერთობა ქონდეს ბავშვთან. ეს გულისხმობს იმას, მაგალითად თუ მოვიშველიათ ცნობილ პედაგოგს უშინსკის, კონსტანტინე უშინსკის, რომელიც იყო სამეცნიერო ფუძემდებელი, სამეცნიერო პედაგოგიკის ერთ-ერთი, ის ამბობს, რომ გაგება თლიანობაში, ესეთი ტერმინი აქვს შემოღებული, იგივე გეშტალტს ვახსენებთ, ბავშვს უნდა გაუგომ თლიანად მისი ემოციები.
1: პირველ შეხვედრაზე, პირველ კვირაში ერთმანეთს გაუზიაროთ აზრი, მით უფრო ახლა ბავშვებს რჩებათ დრო ცოცხალი კომუნიკაციისთვის, იმიტომ რომ ახალი წესი უნდა ჩააბარონ მათ მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული გაჯეტები, ტელეფონები და დატოვონ ის საკლასო ოთახის გარეთ. რას მოგვიტანს რეალურად ეს ცოცხალი კომუნიკაცია? მე ჭიმაქვს რომ ისინი უფრო მეტად გაიცნობენ ერთმანეთს, ხო, კიდე უფრო მეტად ემპათიურები გახდებიან, შეძლებენ შესაძლებლობების დანახვას. აი ამ კუთხითაც რომ ვისაუბროთ.
0: კი ბატონო. ჩვენთვის

0: და ყველასთვის ცნობილია, რომ სკოლა არ არის მხოლოდ ის დაწესებულება, სადაც ცოდნას იღებენ ბავშვები. უპირველეს ყოვლისა, სკოლა არის ის დაწესებულება, სადაც ბავშვები ურთიერთობებს სწავლობენ ერთმანეთთან, საზოგადოებასთან. აღარ მოვიყვან არის ტოტელის ფრაზას, რომ ადამიანის სოციალური ცხოველია და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მივესალმები ამ გაჯეტების დატოვებას. ეს აპრობირებულია მსოფლიოს ცნობილ და წამყვან სკოლებში, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. კიდე სხვა მინუსები და უბედურებები მოყვება ამ კომპიუტერს თუ ტელეფონს, რაშიც ანუ ასაკის შეუსაბამო ინფორმაციას იღებენ ბავშვები. და მერე არის ფოთვა, ზოგჯერ ფსიქოზური რეგისტრის პრობლემებიც კი და ჩვენ ამას ვეხებით თითქმის ყოველდღიურად ამ
1: და გარემოც უფრო დაცულია ალბათ პედაგოგიც მათ შორის, იმიტომ რომ უნებართო ვიდეოს მაინც არავინ გადაუღებს.
0: ბატონო,
1: უხერხო სიტუაციაში მაინც არის გრძნობს.
0: ბატონო, მაინც ახერხებენ ბავშვები, რომ სადღაც ბოლოში დაჯდნენ და ისაკეთონ, რაც არ არის გასაკეთებელი, ჩაყופილი აქვს თავი და ცხვირი ამ ტელეფონში. ამიტომ ეს საჭიროა, ისე როგორც ბევრი რამეა სკოლაში საჭირო. სკოლაში ასევე რადგან ხა საუბრობთ ამ თემაზე, ბავშვები კი წერია სამინისტროს ინსტრუქციაში, რომ თვით გამოხატვის უფლება უნდა ქონდეს, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, აი თუ არის განათლების სამინისტროსაც ეხება და მომსმენელმა გაიგოს, ვისაც ეს ეხება, არ არის თვით გამოხატვა სკოლაში მაკიაზი, დიდი ფრჩხილებით სიარული, ლაქით სიარული, თმაშეღებილი, აი ეს არ არის თვით გამოხატვა.
1: ამ ფორმებზეც იყო დისკუსია.
0: ფორმებიც ძალიან მისაღებია პრინციპში, ჩვენც გვეცვა და არაფერი დაშა ებულა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და ცნობილია სხვადასხვა მეცნიერების ინფორმაციას ვკითხულობ. ელიტარულ სკოლებში საზღვარგარეთ ყველგან აცვიათ ფორმა, ყველგან არის რეჟიმი, ყველგან არის დისციპლინა და ყველგან არის მოთხოვნა, რომ შენ უნდა იყო მაღალი. და ჩვენ ვინაიდან ვართ ქართველები და ვართ საქართველო და ვართ მცირეერი და თითეული ბავშვი და ადამიანი არ არის დასაკარგი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაღალი უნდა დავაყენოთ, მაღალი მოთხოვნები ჩვენი თავის მიმართ და სხვის მიმართ, მაგრამ სკოლა უნდა იცოდეს, რომ დიახაც სკოლა უნდა იყოს ფსიქოლოგიურად უსაფრთხო გარემო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, სკოლა უნდა იყოს პროგნოზირებადი. დავსგულისხმობ ახლა ამაში, თუ გნებად გავშლი. ანუ პროგნოზირებადი ნიშნავს, რომ ვინაიდან ბავშვი მიდის და შფოთავს სკოლაში, იმიტომ რომ არ აქვს მოლოდი, რო გაიძახებენ, თუ ვერ უპასუხა რას გააკეთებს, როგორი რეაქცია ექნება კლასელებს, რა სიტყვის მასწავლებელი. აი გახსოვთ იმერულესკიზებში, რომ აი შენ ბიჭო, რომელსაც მთელი წელი ხმარა, აი ეს უკვე იარლიყია, უკვე მინუსია. გვეშლება ხო ყველას პედაგოგსაც, ხა ვერ იტყვის ვერც ერთი პედაგოგი, რომ არ შეშლია და მსგავსი რამ არ გაუკეთებია. ხო ამაზე უამრავი ფილმია დაწერილი, ამაზე უამრავი ცნობილი ადამიანი ყובה თავის სკოლაზე და დამოკიდებულებაზე. ასე რომ ეს მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ვიყოთ ისე მობილიზებული, რომ ბავშვს ტრამვა არ მივაყენოთ, ხო?
1: კეთილი, მოკლედ ჩავატარეთ საგაკვეთილო პროცესი, დასრულდა ეს პირველი დღე და ახლა ბრუნდება ეს ჩვენი შვილი შინ.
0: დიახ.
1: რა ტიპის კომუნიკაცია უნდა ავაწყოთ მასთან?
0: შინ არის კომუნიკაცია სახში მშობლების, რომ შევიდეს დიალოგში თავის შვილთან.
1: როგორი დღე იყო?
0: აი როგორი დღე იყო? კი არა, რა ნიშანი მიიღე ხომ არ გამოგიძახეს? კარგა ჩააბარე, არა ეს არ უნდა კითხოს, ამას ვამბობ, ეს არ უნდა კითხოს. ანუ ემოციური დიალოგი ბავშვთან გულისხმობს იმას, რომ უნდა კითხო ბავშვს რა აწუხებს, მაგრამ ახლა შესაბამისი ფორმით პირდაპირ ესე რა გაწუხებს, ესე შეიძლება არ კითხო. მაგალითად შეიძლება კითხავ, რომ წინა წელთან შედარებით რა გინდა რო ამ კლასში არ იყოს, ეს შეიძლება მანამდე გითხოთ. ან რომელიმე მასწავლებელი ხომ არ არის მკაცრი, ან გინდა თუ არა კლასში დაბრუნება, ვინ მოგენატრა, ვის შეხვდია, აი შე რო იმასთან მეგობრობ, როგორ შეხვდით, რამე ხო არ დაგეგმეთ, რამე ხო არ გაინტერესებს, ახალი ინტერესი ხო არ გაგიჩნდა, სამი წელზე ხო არ შევიდეთ. არა, რა თქმა უნდა, ან იმასაც დაისვენა და იმის შეიძლება ეხა ხო იცით რომ არის სოციალური უთანასწორობა რობაც ძალიან
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანა

0: ალიზაციო და საკაბელო პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს ქართული მილი მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gr
1: თმის ცვენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან შამპუნი კონდიციონერი შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან აძლიერებს ასკელებს და აცოცხლებს თმას მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას New Nordic Hair Volume იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია.
4: საქართველოში 12 საათია.
5: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დატოვა. მიიღო გადაწყვეტილება დავტოვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა პოლიტიკურ გუნდთან ერთად. კონსულტაციების შედეგად საქმიანობა სხვა უწყებაში გავაგრძელებს, სადაც კვლავაც მთელი პასუხისმგებლობით მოემსახურები ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესებს. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ნარკოტიკული საშუალებების
7: ეს პარტიები არიან და ისინი მოსახლეობას პირდებიან, რომ ამ საკითხებს გადახედავენ. ამდენად იმ პარტიების პოპულარობა იზრდება და იკლებს მართული პარტიების პოპულარობა. განსაკუთრებით უკანონო მიგრაციასთან დაკავშირებით თქვენით ამერიკის პოზიცია, ისინი ევროპულ ლიდერებს მოუწოდებენ, რომ გადახედონ ამას, თორემ უკვე კატასტროფა გარდაუვალი ხდება და უკვე
8: შეგებთან ასევე სკოლის ადმინისტრაციას და რესურს ცენტრების წარმომადგენლებთან და მშობლებთან ეს პროცესები გაგრძელდება, თუმცა ჩვენ შევთანხმდით, რომ მასწავლებელთა ეროვნული პრემიის გამარჯვებული მასწავლებლებისგან ჩამოვაყალიბებთ სამინისტროსთან საკონსულტაციო საბჭოს.
9: სიღრმისეულად გავიარეთ.

0: ეს ცვლილებები რაც დღეს განათლების სისტემაში მიმდინარეობს. მე მითხა ხაზი გაუსვა პირველ რიგში ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მიმდინარე ცვლილებებს, რაც აისახა დღეისათვის, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა და აუცილებლად აღნიშნო სასკოლო ფორმები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო ჩვენ სისტემაში.
1: შეხვედრაზე გააჟღერდა ძალიან საინტერესო ინიციატივა, რომელიც დაიგეგმება მიმდინარე სასწავლო წლის განმავლობაში და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პოზიტიურად აისახება სწავლასწავლების პროცესზე.
2: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. შვედეთის საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი მონაცემებით ოპოზიციური ბლოკი ლიდერობს. ხმების 94%-ის დათვლის მიხედვით ოპოზიციური ბლოკი პარლამენტში 176 მანდატს მოიპოვებს, ხოლო მართველი მემარჯვენე ბლოკი 173 მანდატს. საპარლამენტო უმრავლესობისთვის 175 მანდატია საჭირო. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ჟან-ლუკ მელანშონი ევროპაში გერმანიის ინიციატივით კონვენციური არმიის აღდგენის წინააღმდეგ ბრძოლას გეგმავს. მისი თქმით, ფრანგებს არც ომი და არც საომარი ეკონომიკა სურთ.
3: პრეზიდენტი გახვდები საფრანგეთის სახელით განვაცხადებ, რომ ფრანგები არ ეთანხმებიან გერმანიის მიერ კონტინენტზე წამყვანი კონვენციური არმიის აღდგენას, რადგან ჩემი კითხვა ასეთია: რისთვის? ჩვენ ომი არ გვინდა, ჩვენ არ გვინდა საომარი ეკონომიკა და არ დაუშვებთ, რომ რომელიმე სახელმწიფომ გადაწყვიტოს სამხედრო თვალსაზრისით ყველა სხვაზე მაღლა დადგეს, განსაკუთრებით კი ფრანგებზე.
2: ულტრამემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი აცხადებს, რომ უკრაინის დახმარება და ომის მხარდაჭერა უნდა შეწყდეს. ალის ვაიდელმა თქვა ისიც, რომ გერმანიაში მყოფი, განსაკუთრებით კი წვევამდელი ასაკის უკრაინელები სამშობლოში უნდა დაბრუნდნენ.
4: მარებას და ომის ყოველგვარ მხარდაჭერას, ასევე უკრაინას წავუყენებთ სოლიდურ მოთხოვნებს თანხების დაბრუნებაზე. მილიონზე მეტი უკრაინელი გერმანიაში სოციალურ დახმარებას იღებს. ეს წარმოუდგენელია, საქმე ეხება 6-ციფრიან რიცხვებს. უკრაინელები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ვალდებული არიან სამშობლოში დაბრუნდნენ.
2: დონალდ ტრამპმა ვოლდიმერ ზელენსკის რუსეთში დიზელის საწვავის გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების შეწყვეტისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეტევები საწვავის გლობალური კრიზისის ერთ-ერთ მიზეზად დაასახელა.
3: პრობლემა, რომელიც უკრაინასა და რუსეთთან დაკავშირებით მოქვს, იმაში მდგომარეობს, რომ ახლა დიზელის საწვავზე ფასები მნიშვნელოვნად იზრდება. დიზელის საწვავის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთიდან მოდის. რუსულ საწარმოებზე კი უკრაინის მხრიდან დარტყმები ხორციელდება. ვთხოვე პრეზიდენტ ზელენსკის დიზელის საწვავის საწარმოებსა და გადამამუშავებელ ქარხნებს არ დაარტყას.
2: და ისევ საქართველოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხინოწმინდაში სახალხო დღესასწაული ხინოწმინდობა აღინიშნა. ადგილობრივ მოსახლეობასა და სტუმრებს დღესასწაული აჭარის მფარობის თავმჯდომარემ, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერმა და მონასტრის წინამძღვარმა მიულოცეს. აღევლინა სადღესასწაულო პარაკლისიც. გამართა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე პატრიარქ ილია მეორე და საქართველოს და დაჯილდოების ცერემონია. ჯეშმარეთი ხინოწმინდელის სიგელი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ხეობის საპატიო მკვიდრს ავთანდილ ბეჟანიძეს გადასცა.
5: ვინახავს ძალიან დიდ ისტორიას, ტრადიციებს, რომელსაც გაფრთხილება ჭირდება, რომელსაც განსაკუთრებული სიძლიერე ჭირდება და რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მხარდაჭერით აუცილებლად დასრულდება ის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ის მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია. ეს არის ჩვენთვის ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ტრადიციები, რომელსაც განსაკუთრებულად უფრთხილდებით.
6: მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო, ვინც ამობრძანდა და ამ სახალხო დღესასწაულს მისცა მართლაც სახალხოობის მნიშვნელობა. და წლიდან წლამდე ჩვენი ისტორიული მეხსიერება, ჩვენი კულტურა, ჩვენი პატივისცემა სახელმწიფოს მიმართ განსაკუთრებულად მეტ ადამიანს იზიდავს ხინოწმინდაში და ხინოს ხეობაში. მოძებწე საქართველოს ბიოლოგიურ თევადელი დღე, ხინოწმინდის წყინვალი დღესასწაული, ერის და ბერის ერთიანობის შიდა არსის მატარებელი და ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი თევადელი რეალობაში.
7: ბოლო წლებში ძალიან ბევრი დღესასწაულები დამკვიდრდა აჭარაში. მათ შორის რა თქმა უნდა ეს დღესასწაულიც და აღინიშნება ძალიან მაღალ დონეზე. ამ ჯილდოებს უდიდესი მნიშვნელობა მეც დამაჯილდოებს ამისათვის უღმას მადლობას ვუხდი, ვინც გადაწყვიტა ეს.
2: კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა დასრულდა. 5 კონკურსანტი დაჯილდოვდა სააპრიზო პოზიციებითა და ფულადი პრემიებით. ჯამში განაცხადი 400 ადამიანმა შეავსო. გამართულ კონცერტზე დაჯილდოვდნენ ისინიც, ვინც საოპერო ხელოვნების განვითარებაში წვლილი შეიტანეს. ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ზუსტად 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები ერთლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0212 242 33.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00.

0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ბრიფინგს გამართავს მთავრობის ადმინისტრაციაში. პრემიერის ბრიფინგი 14 საათზე ჩაინიშნა და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დატოვა. შესაბამისი განცხადება უწყების Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა. მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა. პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციების შედეგად საქმიანობა სხვა უწყებაში გავაგრძელებ, სადაც კვლავაც მთელი პასუხისმგებლობით მოემსახურები ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესებს, წერია განცხადებაში. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით დაკავებულია 7 ადამიანი. ბრალდებულები ნარკოტიკებს წინასწარ შერჩეულ კონკრეტულ ადგილებზე ათავსებდნენ, შემდეგ კი მისამართებსა და ფოტოებს დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ნარკოტიკები ამოიღეს. იყიდეს დაკავებულებს შორის არის ის ადამიანი, რომლის მხილების მიზნით პოლიცია მის სახელზე გამოგზავნილი ამანათი ჩაანაცვლა და დიდი ოდენობით ნარკოტიკები ამოიღო. საერთო ჯამში ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის მეთადონი, ალფა პვპ, ბუპრენორფინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საფრანგეთში მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის რეიტინგი დაბალნიშნულზია. კვლევებით ორივე ქვეყანაში მოსახლეობის უმრავლესობა მთავრობის საქმიანობით უკმაყოფილოა. სანდამდე მიიყვანა ევროპული ბიუროკრატია დიპ სტეიტის მორჩილებამ, პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში.
8: ეკონომიკის მიმართულებით მრეწველობა მიკლუამ ქვეყნებში, იაფი საწვავი, იაფი გაზი ევროპაში აღარ შედის და ამდენად არარენტაბელური გახდა იქ წარმოების განვითარება. და მეორე უკონტროლო მიგრაცია. ერთსა და მეორე ქვეყანაშიც უკვე კატასტროფული შედეგები არის უკანონო მიგრაციით და რა თქმა უნდა მოქალაქეები უკმაყოფილოები არიან. ერთგანაც და მეორეგანაც საფრანგეთის ოპოზიციაც და გერმანიის ოპოზიციაც აკრიტიკებენ ამ ორი მიმართულებით. ამაში სოლიდარულები არიან ორივე ქვეყნის ოპოზიცია, უფრო მემარჯვენე ტიპის და ხაიდის პარტიები არიან და ისინი მოსახლეობას პირდებიან, რომ ამ საკითხებს გადახედავენ. ამდენად იმ პარტიების პოპულარობა იზრდება და იკლებს მართული პარტიების პოპულარობა. განსაკუთრებით უკანონო მიგრაციასთან დაკავშირებით თქვენით ამერიკის პოზიცია, ისინი ევროპულ ლიდერებს მოუწოდებენ, რომ გადახედონ ამას, თორემ უკვე კატასტროფა გარდაუვალი ხდება და უკვე შეიძლება მოვიდეს ისეთ დრო, რომ სიტუაცია საერთოდ აღარ გააკონტროლო.

0: ნაციონალური მოძრაობა კოლეგებსა და ყოფილ თანაგუნდელებს გაყიდულებს უწოდებს ერთობის დაშლაშიც სხვებს ადანაშაულებენ და ერთადერთ რეალურ პოლიტიკურ ძალად საკუთარ თავს აცხადებენ.
1: ეს პოლიტიკური ველი უკვე ძალიან გაწმენდილია იმ ხეულობ. ის ძალები, რომლებიც ფაქტობრივად მხოლოდ მატერიალური ინტერესზე იმ დაავადებული უკვე არც არიან, განმეორებულ რეჟიმში არიან.
2: რასაც ეუბნება ამჯერად ეს ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალური ოპოზიციური პარტიებს, რა თქმა უნდა, ეს სიმართლეა და მათ არანაირი შანსი არ აქვთ, იმიტომ რომ ისინი ყველა ერთად იმყოფებიან თვითლეგოდაციის რეჟიმში და ეუნევიან იმას ერთმანეთს, რაც ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ გაძარცვეს ერთმანეთი, რომ პარტია გაძარცვეს, ფული მოიბარეს, შავი ფული მიიღეს და დახარჯეს. ოღონდ ამ ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს ავიწყდებათ ის, რომ ისინიც ამ პროცესების თანამონაწილეები არიან.
0: ის სახელმძღვანელოები და სასკოლო ფორმები.
3: შეხვედრა გავაკეთეთ წლის განმავლობაში რეფორმასთან დაკავშირებით, როგორც პედაგოგებთან, ასევე სკოლის ადმინისტრაციასთან, რესურს ცენტრების წარმომადგენლებთან და მშობლებთან. ეს პროცესები გაგრძელდება, თუმცა ჩვენ შევთანხმდით, რომ მასწავლებელთა ეროვნული პრემიის გამარჯვებული მასწავლებლებისგან ჩამოვაყალიბებთ სამინისტროსთან საკონსულტაციო საბჭოს.
4: სიღრმისეულად გავიარეთ ის ცვლილებები, რაც დღეს განათლების სისტემაში მიმდინარეობს. მე მითხა ხაზი გაუსვა პირველ რიგში ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მიმდინარე ცვლილებებს, რაც აისახა დღეისათვის, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა და აუცილებლად აღნიშნო სასკოლო ფორმები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო ჩვენ სისტემაში.
5: შეხვედრაზე გაჟღერდა ძალიან საინტერესო ინიციატივა, რომელიც დაიგეგმება მიმდინარე სასწავლო წლის განმავლობაში და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პოზიტიურად აისახება სწავლასწავლების პროცესზე.
0: უცხოეთის სიახლეებს გააცნობთ. შვედეთის საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი მონაცემებით ოპოზიციური ბლოკი ლიდერობს. ხმების 94%-ის დაათვლის შემდეგ ოპოზიციური ბლოკი პარლამენტში 176 მანდატს მოიპოვებს, ხოლო მართველი მემარჯვენე ბლოკი 173-ს. საპარლამენტო უმრავლესობისთვის საჭიროა 175 მანდატი. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ჟან-ლუკ მელანშონი ევროპაში გერმანიის ინიციატივით კონვენციური არმიის აღდგენის წინააღმდეგ ბრძოლას გეგმავს. მისი თქმით, ფრანგებს არც ომი და არც საომარი ეკონომიკა არ სურთ.
6: ის სახელით განაცხადებ, რომ ფრანგები არ ეთანხმებიან გერმანიის მიერ კონტინენტზე წამყვანი კონვენციური არმიის აღდგენას, რადგან ჩემი კითხვა ასეთია: რისთვის? ჩვენ ომი არ გვინდა, ჩვენ არ გვინდა საომარი ეკონომიკა და არ დაუშვებთ, რომ რომელიმე სახელმწიფომ გადაწყვიტოს სამხედრო თვალსაზრისით ყველა სხვაზე მაღლა დადგეს, განსაკუთრებით კი ფრანგებზე.
0: ულტრამემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი აცხადებს, რომ უკრაინის დახმარება და ომის მხარდაჭერა უნდა შეწყდეს. ალის ვაიდელმა თქვა ისიც, რომ გერმანიაში მყოფი განსაკუთრებით კი წვეამდელი ასაკის უკრაინელები სამშობლოში უნდა დაბრუნდნენ.
7: ეჭერას ასევე უკრაინას წავუყენებთ სოლიდურ მოთხოვნებს თანხების დაბრუნებაზე. მილიონზე მეტი უკრაინელი გერმანიაში სოციალურ დახმარებას იღებს. ეს წარმოუდგენელია, საქმე ეხება 6-ციფრიან რიცხვებს. უკრაინელები განსაკუთრებით ახალგაზრდები ვალდებული არიან სამშობლოში დაბრუნდნენ.
0: დონალდ ტრამპმა ვოლდიმერ ზელენსკის რუსეთში დიზელის საწვავის გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების შეწყვეტისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეტევები საწვავის გლობალური კრიზისის ერთ-ერთ მიზეზად დაასახელა.
6: ამაში მდგომარეობს, რომ ახლა დიზელის საწვავზე ფასები მნიშვნელოვნად იზრდება. დიზელის საწვავის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთიდან მოდის. რუსულ საწარმოებზე კი უკრაინის მხრიდან დარტყმები ხორციელდება. ვთხოვე პრეზიდენტ ზელენსკის დიზელის საწვავის საწარმოებსა და გადამამუშავებელ ქარხნებს არ დაარტყას.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 14 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ იგეგმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი, რომელსაც პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.

0: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაომელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორსა და ახალციხეში 32, რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლის წყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
20: ფასანაური 103.7.
21: ქუთაისი 109.
22: ჭიათურა 104.1.
23: თბილისი 105.9.
24: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
25: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
25: ყველას გოთათ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებით ხოლმე რადიო იმედის ეთერში. ამ სეზონზეაც ზუსტად 13 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ შევიკრიბებით ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და ვისაუბრებთ ხოლმე ბიზნესის შესახებ. ხო, სკოლა იწყება და ფიქრობთ რა თემა შეიძლება ყოფილიყოს საინტერესო სკოლებთან დაკავშირებით და ზოგადად მოსწავლეებთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი თემა, რომელიც მშობლებისთვის და მეც მშობელი ვარ, ზოგადად ორი შვილის მამა ვარ და შეიძლება გასხომა ეს საკითხი, რა შეიძლება და გავაკეთოთ იმის თუ ჩვენმა შვილებმა უფრო ჯანსაღად იყვებონ, უფრო ხარისხიანი ყובה კონდეთ და რა შეიძლება არსებობდეს ამისთვის, რა გზები იყოს, თან ბავშვები ცოტა შეიცვალა თავობა, სხვანაირად იყვებებიან, სხვანაირად ცხოვრების წესი აქვს. ამ თემაზე სასაუბრო დღეს სტუდიაში თუმრად მომიწვიეთ ანია შული, ანი გახლავთ გურმეს მარკეტინგსა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. გურმე ბაზარზე ძალიან

0: ბევრი წელია უკვე ცნობილია, ის კარგად დამკვირდა როგორც საცხობი კაფე, რესტორანი, რომელიც კორპორაციული კვების მიმართულებით მუშაობს და აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწარმო საქართველოში, რომელიც კვების მიმართულებით მუშაობს. ანი მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაება ჩვენთან სტუდიაში. ხო, სკოლა იწყება. რა არის ახალი გურმეში, რაც სკოლებისთვის, მოსწავლებისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო?
1: მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენს ტელერადიო მსმენელებს. რა შეეხება სიახლეებს, პირველ რიგში მინდა წარმატებები ვუსურვა სკოლის მოსწავლეებს და მინდა რომ კარგად დაიწყონ ეს სასწავლო წელი და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მათი კვება იმისთვის რომ სრულფასოვანი განათლება მიიღონ და ძალიან კარგი ემოციებით და განწყობებით მივიდნენ სკოლაში. პირველ რიგში ამისთვის მინდა ვურჩიოს ჩვენს მშობლებს რომ მოვიდნენ გურმეს კაფეტერიებში და დღეს შეუძლიათ რომ დაიწყონ ჩვენთან როგორც ჯანსაღის აუზმით, ასევე დესერტებით, შეუძლიათ ასევე შექმნან თავიანთი ლანჩბოქსები, რომელსაც გადანენ სკოლაში თავიანთ შვილებს და რაც შეეხება ჩვენს საწარმოს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გურმე უკვე 2012 წლიდან ბაზარზეა, ფლობთ ISO სერტიფიკატს და ამ მხრივ მუდმივად ვცდილობთ, რომ ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ ჯანსაღი და რაც მთავარია ხარისხიანი კვება.
0: ანი ძალიან ბევრი სკოლა, რომელიც თვითონს თავაზობს თავის მოსწავლეებს კვების რაღაც ასორტიმენტს და კვების მენიუებს. გაქვთ თუ არა მსგავსი ტიპის სერვისი კორპორაციული კვების მიმართულებით და როგორ ვითარდება თქვენთან ზოგადად კორპორაციული კვების მიმართულება?
1: კი, ხვალიდან საკმაოდ ბევრ სკოლაში უკვე ჩვენს მოსწავლეებს დახვდებათ გურმეს კვება, იმიტომ რომ გურმე უკვე მრავალი წელია კორპორაციული კვების მიმართულებითაც პოზიციონირებს ბაზარზე და ვემსახურებით როგორც საჯარო კერძო სექტორს, ასევე რა თქმა უნდა სკოლებს და ბაღებს და შეუძლიათ ნებისმიერ სკოლას დაინტერესების შემთხვევაში მოგუმართონ და სრულად უზრუნველყოთ ბავშვების კვების ნაწილი.
0: დიახ, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა რაციონი იქნება შედგენილი ბავშვებისთვის, როგორი იქნება გადანაწილება საუზმესა და სადილს შორის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინ ზრუნავს ამაზე გურმეში?
1: გურმეში ჩვენ ყოველ სპეციალურად შექმნილი ჯგუფი, რომელშიც ჩართულია როგორც შეფების ნაწილი, ასევე ნუტრიციოლოგი, რომელიც უშუალოდ გეგმავს ასაკზე მორგებულ კვებას და იქ ძალიან მნიშვნელოვანია და გათვლილია ის, რომ რამდენი საათი უწევს ბავშვს სკოლაში, კლასების მიხედვით ვთავაზობთ სხვადასხვა კვებას, იმიტომ რომ პატარა ასაკზე ბავშვებს სჭირდებათ უფრო მსუყე კვება, დილით შედარებით უფრო დაბალანსებული მენიუს და სრულ როგორც არის უკვე მე-11 კლასი, მათ სხვა მოთხოვნები აქვს და პლუს ამას მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ავყვეთ იმ ტრენდებს, ასე რომ თქვა, რასაც ბავშვები გვთხოვენ და მათთვის მაქსიმალურად ნაცნობი კვება შევთავაზოთ და იყოს კიდევ დამატებითი მიზეზი, რატომაც მივლენ სკოლაში რომ მიირთვან ჩვენი კერძები.
0: ანი როგორ შეიცვალა ზოგადად კორპორაციული კვების კულტურა საქართველოს, რამდენად მოთხოვნადია ზოგადად ეს მიმართულება და რამდენად მზარდია კორპორაციული კვება როგორც ბიზნესი?
1: დასაწყისში საკმაოდ მცირე იყო ხოლმე, იმიტომ რომ კომპანიები არ უზრუნველყოფდნენ კვების ნაწილს თავიანთი თანამშრომლებისთვის, თუმცა რადგანაც მოთხოვნა გაიზარდა ამ ყველაფერზე და საჭიროებაც საკმაოდ დიდია, უკვე დღეს თითქმის ყველა კორპორატიული მიმართულებით, თითქმის ყველა კომპანია როგორც კერძო, ისევე საჯარო სექტორი ცდილობს რომ კორპორატიული კვება შესთავაზოს მის თანამშრომლებს, გაწერილია ლანჩი და აქაც განმეორდები რომ სპეციალურად ჯგუფი მუშაობს და მორგებულია ყველა დეტალი საჭიროებებზე.
0: დიახ, ძალიან ბევრი კომპანია ასევე და ბევრი ბიზნესი ყოფილა ამ გადაცემის სტუმარი, ასახელებდა ერთ-ერთ ბენეფიტად თანამშრომლებისთვის სწორედ უფასო კვებას, რომელსაც ისინი უზრუნველყოფენ ხოლმე, ან ზოგ შემთხვევაში ფასიანზე არ ხომ ეს კვება და თვითონ შეურჩიათ თანამშრომლებს აირჩიოს მისთვის ასურველი კვებიდან ერთ-ერთი მათგანი და ამიტომ კორპორაციული კვება ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირად ღონისძიებების ნაწილში კორპორაციული კვების უზრუნველყოფის გარდა საივენტო ტიპის შეთავაზებები. გურმე ამ მიმართულებითაც ბევრი წელია მუშაობს ბაზარზე და უკვე სახელიც აქვს დამკვიდრებული. ამ მიმართულებით რა გაქვთ?
1: ნამდვილად სიამაყით შემძლეა თქვა ის, რომ გურმე საკმაოდ მაღალ პოზიციონირებაზეა кейტერინგის მიმართულებით და ასევე გვაქვს უკვე სიახლე დაგვემატა ეგრეთ წოდებული სუფრის მიმართულებაც, სადაც ჩვენს მომხმარებელს ვთავაზობთ, რომ ქართული სუფრა შეუკვეთოს და აღარ იყოს მხოლოდ ის თუ მას სურს კანაპეები, როგორც ასევე მის სტილზე მორგებული, ქვეყნის კულტურაზე მორგებული, ასევე ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ უკვე ქართული კულტურის სუფრა, დაწყებული ნებისმიერი ხემსით, დამთავრებული უკვე მსუყე კვებით და ამ ნაწილში ამისთვის საკმაოდ კარგია.
0: რა არის ამისთვის საჭირო? აი რაღაც ალბათ რაღაც პერიოდია შეკვეთისთვის საჭირო, რამდენიმე დღით ადრე თუ კვირით ადრე თუ როგორ ხდება ეს პროცესი.
1: იმ დროს შეიძლება, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი მომხმარებელი დაგუკავშირდეთ, დაგუკავშირდეს რამდენიმე დღით ადრე, გაგვაცნოს მისი კონცეფცია, რამდენ სტუმარზე სურს, რა არის მისი მთავარი მოთხოვნა და შესაბამისად უკვე უმალ ჩვენი გუნდი იმუშავებს მათზე და ინდივიდუალურად შეადგენს მის მენიუს და ინდივიდუალურად შეადგენს მათზე მორგებულ პირობებსაც. მათ შორის პერსონალის ჩათვლით, მომსახურება, ინვენტარი, ყველაფერი.
0: რამდენად მოთხოვნადი აღმოჩნდა ქართულ ბაზარზე მსგავსი ტიპის?
1: ეს ხოთაშორის დროის უქონლობის გამო საკმაოდ გაგვეზარდა ამ ხრივაც მომხმარებლების რაოდენობა, ვინაიდან რადგან საკმაოდ დიდი კომფორტია მომხმარებლისთვის, რომ ეს იქნება
0: მცირე. აი, ფიქრობ, რომ წავიდე საფერნა იყიდოს.
1: ნამდვილად ეს იქნება მცირე დაბადების დღე ღონისება თუ უბრალოდ ელოდებიან სტუმრებს, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ რომ დაუკავშირდნენ გურმეს, მათთვის სასურველი პირობები გვითხრან, გაგვაცნონ სტუმრების რაოდენობა და ჩვენ მაშინვე შეგვიძლია რომ მიუტანოთ მათ ჩვენი კვება.
0: და აღარ მთელი ეს პროცესი რაც ჭირდება გადაადგილებას რაღაცა ტიპის ინგრედიენტების შეძენას, მე აი ამ ინგრედიენტებისგან უთვალავი საათის განმავლობაში კვების მომზადებას, აი ეს უკვე აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ შესაძაც არსობს ჯადოსნური ტელეფონი, რომელსაც გურმეს ტელეფონი ქვია და ამ ნომერზე ეკავ და ძალიან მარტივად შეგიძლია უკვე წვეულებების არა მარტო სახში სუფრები, არამედ დაბადების დღეები და დიდი ქორწილები და მსგავსების ღონისძიებებიც არის.
1: ქორწილები, ნათლობა, პატარა თუ დიდი დაბადების დღე, ნებისმიერი ღონისძიება შეიძლება ის იყოს ვახშამი, სურდეთ რომ უბრალოდ უმასპინძლონ სპეციალურ სტუმრებს და იყოს ეს სამსეტიანი ვახშმებიც მათ შორის, რომ სპეციალურად მათთვის შედგენილი მენიუ მირთვან ეტაპობრივად და არ იყოს მაგალითად თავიდანვე გაშლილი. მოკლედ ამ მიმართულებით თუ რაიმე საჭიროება არის, ყველაფერს ვერგებით.
0: ასეთ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ხარისხი. გურმე 2012 წლიდან არის ბაზარზე და ჩემთვის პოზიციონირებული როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი საკვების მომწოდებელი კომპანია. რა მექანიზმები არსებობს ხარისხის დაცვის ორგანიზაციაში? თუ წარუმატებლობას გარდა იმისა, რომ შეიძლება ხედვა კონდეს მენეჯმენტს საიტიდან, მე ხარ თანამშრომლები არიან ხოლმე ყველაზე მთავარი ძალა, რომელიც უზრუნველყოფს ხოლმე ამა თუ იმ კომპანიის წარმატებას, ამა თუ იმ ბიზნესის წარმატებას. თქვენ ახსენეთ, რომ საწარმოს აქვს სერტიფიკატი შესაბამისი და
1: ლანჩის მიმართულებით და ასე შემდეგ.
0: თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი კაფე რესტორნები გაქვთ, ეს რამდენი რესტორანი გაქვთ და ეს თბილისში მხოლოდ თუ რეგიონებშიც გაქვთ?
1: ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისში პოზიციონირებთ, გვაქვს 5 კაფე რესტორანი თბილისში და უკვე 2026 წელს ორი ლოკაცია დავამატეთ, ეს არის მარშალ გელოვანზე და ისტ პოინტის ახალ სივრცეში და ამ მხრივაც ვცდილობთ რომ უდმივად გავფართოვდეთ და ძალიან მალე ჩვენს რადიო მსმენელს მინდა შევპირდე რომ რეგიონებშიც აუცილებლად იქნება გურმე.
0: ანუ კარგი, იმიტომ რომ ესეთი ტიპის მოთხოვნა, რომელიც დღეს არსებობს გასტების მოწესრიგებული კვებაზე, აუცილებლად მოთხოვნა იქა არის, არამედ თბილისში, არამედ საქართველოს რეგიონებში. როგორც წესი, ჩვენთვის ყველამ კარგად მიშენის სხვადასხვა ტიპის ვარსკვლავები, სამცხეო საქართველოში გასტი ტიპის ვარსკვლავები არა აქვს. კვების ობიექტებს მინიჭებული. ხომ არ გეკმება რამე მსგავსი ტიპის სტატუსის მიღება?
1: კი, ჩვენს მსმენელს გავაცნობ ერთ სიახლეს, რომ გაუტმელოს ორგანიზებით ჩვენთან ჩამოსული იყო ესპანელი შეფი, რომელმაც მასტერკლასი ჩაატარა ჩვენს შეფებთან ერთად, შემოგთავაზა მისი საფირმო სოუსები და ამ ნაწილშიც პოზიციონირებთ მაქსიმალურად, რომ მივიღოთ ყველაფერი ის, რაც ბაზარზე ჩვენს მომხმარებელს სანდო და ხარისხიანი კვების ობიექტის.
0: რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი?
1: ჩვენთვის ასე რომ ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მაინც მომხმარებლის აზრი, თუმცა მომხმარებლების აზრი, როდესაც ერთფაშად თავს იყრის, აუცილებლად იმას მოყვება ხოლმე შემდეგი ნაბიჯები ეტაპებში
0: და დასტორი. და დასტორი იმის არის ნამდვილად საუკეთ, რასაც ქმნი, იმას ქმნი საუკეთესო და საუკეთესო აკეთებ. ანუ რა არის დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენს გადაცემაში? ძალიან ბევრი წლებია უკვე რაც ეს გადაცემა არსებობს. თითქმის არ ყოფილა ბიზნეს წარმოადგენელი ბოლო პერიოდის გამოში, რომელსაც არ დაიჩივლოს იმის შესახებ, რომ საქართველოში ძალიან რთულია კვალიფიციური პერსონალის პოვნა. რამდენად შეიცვალა ეს კვების ინდუსტრიაში ზოგადად?
1: პროცესად სპეციალური გუნდი აკონტროლებს ჩვენს ობიექტებში და ჩვენს საწარმოში. საკმაოდ რთულია და ჩვენი თავი მოთხოვნაა, რომ არ ვიღებთ პროდუქტს, რომელსაც არ აქვს ოფიციალური სერტიფიკატი, დამადასტურებელი იმისა, რომ ნამდვილად არის ჯანსაღი, ნამდვილად არის საუკეთესო და სწორედ ამიტომ დიდი შრომა გვიწევს ხოლმე, რომ მოვიციოთ სწორი მომარაგება და სწორი მომწოდებელი ამ მიმართულებით. თუმცა ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ეს გამოწვევა არ წარმოადგენს იმიტომ, რომ უკვე მოკ

0: კლუბის გამოშვებაც 12 წლიდან უკვე ძალიან ბევრი დროა. რომ ჩამოყალიბდა რაღაც ტიპის მომწოდებლებს, რომელიც მუდმივად ერთ-ერთი ტიპის ხარისხს თავაზობენ კომპანიებს.
1: გამოწვევებს რაც შეეხება, კიდევ ერთ გამოწვევას იმასაც დავაფიქსირებდი, რომ საკმაოდ

0: ხარისხი, მაგრამ 2012 წლიდან დღემდე უკვე ის პერიოდი ალბათ გასულია კარგახანია, როდესაც ასეთ ტიპის გამოცდილება ხარ. და მუშაობთ თუ არა სუპერმარკეტების ქსელებთან და მსგავსი მიმართულებით, იმიტომ რომ თქვენი საწარმო, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ძალიან ბევრ მასობრივი წარმოების პროდუქტებსაც აწარმოებს.
1: მათ შორის ჩვენი გამორჩეული ხაზია პურების ხაზი და ბაზარზე საკმაოდ კარგ პურებს
0: თავთულებთ. საქართველოში ძალიან ბევრმა კომპანიამ დაიწყო აქტივობა და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან კარგი სიახლე იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც გურმეს ხარისხი მოსწონს, უყვარს და ვინც აფასებს ამ ბრენდს. კიდევ რა სიახლეებს პირდებით?
1: კპირდება
2: ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
9: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ველე დირიფების ქვეშთაგა ზიზვალურჯა გადაშლიდი მიმღეროდეს ნაგას გავყურებდეს სავსე მთვარე ვარცხლავების ვითარ

0: need these beautiful things that I've got.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ეთერშია რეკლამა. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში,

0: Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი, მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი ბრიფინგს მართავს, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას.
6: მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენება, დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ბატონმა გეგა გელაძემ დატოვა დაკავებული თანამდებობა. პირველ რიგში გეგა გელაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა მინდა გადავხადო. ბატონი გეგა გელაძე არის გამორჩეულად კეთილსინდისიერი ადამიანი და გამორჩეული პროფესიონალი, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ბატონი გეგა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს. კიდევ ერთხელ ვხდი ბატონ გეგა გელაძეს მადლობას გაწეული საქმიანობისთვის და წარმატებებს უსურვებ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დღეს საქართველოს პარლამენტს წარუდგენთ ბატონი თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას. თამაზ ბორაშვილი 20 წელიწადზე მეტია მსახურობს სამართალდამცავ სისტემაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მან მუშაობა ყველაზე დაბალი პოზიციიდან დაიწყო და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში გაიარა თანმიმდევრული კარიერული წინსვლა სხვადასხვა საფეხურზე. 2017-22 წლებში თამაზ ბორაშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში იკავებდა გენერალური ინსპექციის უფროსის პირველი მოადგილისა და გენერალური ინსპექციის უფროსის თანამდებობებს. 2022 წელს ის კვლავ დაბრუნდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სადაც იკავებდა სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობებს. წელს კი დაინიშნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო 2 წლეულის მანძილზე თამაზ ბორაშვილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის პირველი კარიერული წარმომადგენელი, რომელიც დაიკავებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის ხელმძღვანელის თანამდებობას, რაც ფიქრობთ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სისტემის ინსტიტუციურ გაძლიერებაში. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს პარლამენტი დობას გამოუცხადებს თამაზ ბორაშვილს. ბატონ თამაზ ბორაშვილს წარმატებს უსურვებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობას. დიდი მადლობა.
7: მოგესალმებით. ბატონ პრემიერო, პირველ რიგში მადლობას გიხდით გამოცხადებული ნდობისთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამდებობაზე ჩემი კანდიდატურის წარდგენისთვის. 20 წელზე მეტია, რაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურები. ჩემი არჩევის შემთხვევაში განსაკუთრებული პატივი იქნება ამ თანამდებობის დაკავება. პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში შევეცდები ორმაგი ენერგიით შევუდგე ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას, უსაფრთხოების გაძლიერებას და დიდი პატივი იქნება ჩემთვის ამ თანამდებობის დაკავება. მადლობა სუხტი ბატონ გეგა გელაძეს ღირსეული ხელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და წარმატებას უსურვებ მას ახალ გამოწვევებში. დიდი მადლობა.
6: შეკითხვებით ვარ ემსადონ გასხოთ.
8: მადლობა. ტელეკომპანია იმედი, ნინო არღვლიანი. ბატონ პრემიერო, გუშინაც ნახეთ ჩვენ თანამდებობიდან წასვლა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის და ასევე სხვა პოზიციიდან.

0: დაველოდოთ ამ პროცესის გაგრძელებას. თქვენი ოპონენტები ბევრს საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ სხვა სამთავრობო და საკადრო ცვლილებებიც იქნება.
1: Ну, არ მგონია რაიმე არსებითი ცვლილებები იყოს მომავალში, მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა რამდენიმე სტრუქტურაში. საგამოძიებო სამსახური არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურა, ფინანსთა სამინისტროს ქვეშ ფუნქციონირებს, როგორც მოგეხსენებათ, ანალოგიურად შემოსავლების სამსახურიც თავისი პოზიცია ქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ფინანსთა მინისტრს, რაც იყო ყურად საღები მონაბრივია და რა თქმა უნდა ეს პოზიცია გავიზიარეთ შესაბამისი არგუმენტების საფუძველზე, შესაბამისად განხორციელდა საკადრო ცვლილებები, ასევე განხორციელდა დღეს როგორც თავადაც ეხლა ცვლილება სახელმწიფო საფრთხების სამსახურში. ამ შემთხვევაში იყო ბატონი გეგაგელაძის შესაბამისი პოზიცია და ამის შემდეგ უკვე ბატონმა თამას ბორაშვილმა დაიგავებს ბატონი თამას ბორაშვილი პარლამენტის მიერ დამტკიცების შემდეგ უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობას. ვფიქრობ, რომ ეს არის არსებითად ის ცვლილებები, რაც განხორციელდა და ახლა მომავალში რაიმე არსებითი ცვლილებას არ ველოდები.
0: სხვა პოლიტიკურ
1: საკითხებს დასანიშნია კულტურის მინისტრი, ამასთან დაკავშირებით ახლოს მომავალში გაგზიარებს ეხლის.
0: სხვა პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გითხავთ, ამ შემთხვევაში გიორგი ბარამიძის დაკავებაზე მაქვს კითხვა თქვენთან. მოისმინეთ მისი თანაგუნდელების განცხადებები, რომ ბრალი აბსურდია, გიორგი ბარამიძის დადანაშაულება იმ საქმეში, რაც წარდგენილი აქვს, დაუშვებელია და ასე შემდეგ. რეალურად ჩვენ მოისმინეთ მისი განცხადება, რის გამოც საბოლოოდ მოხდა მისი დაკავება. რას უპასუხებთ აი ოპოზიციის ამ კამპანიას, რომელიც ახლა ბარამიძესთან მიმართებაში მიმდინარეობს?
1: ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით მე თავიდანვე გავაკეთე ჩემი პოლიტიკური შეფასება. ეს არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური შეფასება, ეს იყო აბსოლუტურად დამაზრზენი განცხადება და ფიქრობ, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას შესაბამისი დაკვეთა. ამას უკავშირდებოდა ასევე სხვა კამპანიებიც, იგივე რაც მიმართული იყო მაგალითად აფხაზეთში საწოვის შეტანის წინააღმდეგ და ეს შემდეგ. ხო, იყო მიზანმიმართული კამპანია და ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბატონი ბარამიძის ეს ყოველად არამარტო გამომართლებელი, არამედ კიდევ ერთხელ ვეთქვი ამასრჩენი განცხადება და ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება. ეს არის პოლიტიკური შეფასება. რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას, სამართლებრივ შეფასებას საკითხებზე არ აკეთებს, ვერ აკეთებს, არ უნდა აკეთებდეს პოლიტიკური თანამდებობის პირი. შესაბამისად ეს საკითხი დავტოვოთ იმ სხვათა ორგანოების კომპეტენციის ქვეშ, რომლებიც სამართლებრივად არიან პასუხისგებელი მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. ეს არის სამართლომოციური ორგანოების პასუხისგებლობა.
0: ერთი კითხვაც მაქვს იფსოსის კვლევასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც საფრანგეთის პრეზიდენტის და გერმანიის კანცლერის ნდობის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმზეა. რას უკავშირებთ თქვენ აი ამ პროცესს, მაგალითად მაკრონთან მიმართებაში 81% მის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს, გერმანიის კანცლერთან მიმართებით 78%. როგორ ფიქრობთ, რასთან გვაქვს საქმე?
1: Ну, зогадат Европаში არის სერიოზული პრობლემები. არსებითად ჩვენი საქმე ნაკლებად არის სხვა ქვეყნების ლიდერების რეიტინგებზე კომენტარის კეთება. უბრალოდ კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, უნდა შევეხოთ იმ პრობლემებს, რომელიც არის ევროპის მასშტაბით. აქ საუბარი გვაქვს, რა თქმა უნდა, არასწორ ეკონომიკურ ტენდენციებზე და პოლიტიკურ ტენდენციებზე. რა თქმა უნდა, ამის გამოძახილია ეს რეიტინგები, რომლებსაც სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა აფიქსირებს. ნუ დანარჩენი არის შესაბამისი საზოგადოებების საქმე და შესაბამისი ქვეყნების საქმე.
2: მოგესალმებით ბატონ პრემიერო. მე მინდა გითხოთ ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე, რომელიც განსაკუთრებით გამწვავდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. ჩვენ არაერთხელ მომისმინეთ ყოფილი და მოუხდენი ნაციონალური მოძრაობის წევრებისგან ერთმანეთის მისამართი გაკეთებული შეურაცხყოფილი განცხადებები, მათ შორის ისინი უკვე ღიად ეძახიან ერთმანეთს, გაყიდულებს, მოღალატეებს და ასე შემდეგ. ალიანსის პოლიტიკური მომავალიც გაუწევლი იყო და საერთოდ დაიშალა. რა პროცესებთან გვაქვს საქმე და ზოგადად ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება მოქმედებდეს ქართულ პოლიტიკურ ლანდშაფტს?
1: ჩვენ პირველ რიგში ველოდებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მე მგონი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ყველა ერთად დავისვენებთ. ძიმე მდგომარეობა ოპოზიციაში და ძიმე პროცესები ვითარდება და ეს ყველაფერი არის სისუსტის გამოძახილია. მას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ.
2: ანუ ერთმანეთზე გაყიდულობის დასახება ის
1: ნიშნავს. კიდევ ერთხელ, ეს არის სისუსტის გამოხატულება, როდესაც სუსტდება რაიმე ორგანიზმი, შემდეგ ამას აქვს თავისი გამოვლენა და ამ შემთხვევაში ერთმანეთთან დაპირისპირება ლანძღვა არის, რა თქმა უნდა, ამის გამოხატულება.
3: მოგესალმებით ბატონო პრემიერო. მე გითხავთ ბუნდების საკადრო ცვლილებებს, რატომ დატოვა გეგმა ძენთან?
1: ეს მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ბატონი გელაძე არის ნამდვილად გამორჩეული პროფესიონალი, გამორჩეული პიროვნული თვისებების მქონე ადამიანი და გამორჩეული, ასე ვთქვათ, მოღვაწე თავის სფეროში. მან ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე სახელმწიფო საკუთრების სამსახურში. მას ჰქონდა თავისი პირადი მიზეზები და მან თავად არისურა ამ პირად მიზეზებზე საუბარი, ეს რა თქმა უნდა მისი საქმეა. მე კიდევ ერთხელ შემიძლია გამოხატო ჩემი დამოკიდებულება ამ ადამიანის მიმართ, კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ ის არის გამორჩეული პროფესიონალი, მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება. ეს არის ჩემი დამოკიდებულება, რაც შემიძლია კიდევ ერთხელ გითხრათ.
3: და კითხავთ თავის ყოფილი მინისტრის ქუაშერ ბურჭულაძის საკავშირებით პოლიტიკურ შეფასებას მოგცემთ. საპროცესო შეთანხმება გაუქმდა მას შემდეგ, რაც ყოფილი პრემიერის წინააღმდეგ მისცა ჩვენება. ამ ჩვენების პასუხი საპროცესო შეთანხმების გამოყენება, როგორ ფიქრობთ, მის მრავალს შეფასებული როგორ
1: რა თქმა უნდა, არამცირებს, თუმცა ეს არის საპროცესო გარიგების ბუნება, როდესაც იდება საპროცესო გარიგება, ეს ანიშნავს იმას, რომ ბრალი მცირდება, ბრალი არის ბრალი. უბრალოდ თანამშრომლობა კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით და საპროცესო გარიგების დადება არის საფუძველი საშელვის შემსუბუქებისთვის, არა ბრალის გაქარწყლებისთვის ან ასე ვთქვათ განეიტრალებისთვის რაიმე ფორმით, არამედ საშელის შემცირებისთვის, და ეს არის უბრალოდ საპროცესო გარიგების ბუნება.
4: მოგესალმებით, ერთი კითხვა მექნება საქსტატის მონაცემებთან დაკავშირებით. 2026 წლის პირველ 8 თვეში სატრანსპორტო სექტორის რამდენიმე მიმართულების დაფიქსირდა რეკორდული მაჩვენებელი. რას უკავშირდება ეს დინამიკა თქვენი აზრით?
1: Ну, ერთი რო ზოგადად გვაქვს კარგი ეკონომიკური ტენდენციები, მაგრამ ასევე ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ჩვენ კონკრეტულად ამ სექტორში არაერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება განახორციელეთ. ყველა მიმართულებით ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ, რა თქმა უნდა, ამან გამოიღო თავისი შედეგები, მათ შორის კორუფციის აღმოფხვრის კუთხით ქონდა ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადადგმული. მთლიანობაში ეს ყველაფერი იწვევს სხვადასხვა სექტორში სრაფ განვითარებას, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის განვითარებას, და ეს შემთხვევაც არის, რა თქმა უნდა, ამის გამოძახილი. კიდევ ერთხელ ზოგადად ვეთქვი იმას, რომ შარშანდელთან შედარებითაც ჩვენ გვაქვს გაზრდილი ეკონომიკური ზრდის გაზრდილი ტემპი. შარშან წელიწადი დავხურეთ 7.5%-ით, ახლა საშუალო მაჩვენებელი არის 7.19%, მაშინ როდესაც ყველა ლოგიკით წრევანდელი მაჩვენებელი შარშანდელზე ნაკლები უნდა ყოფილიყო, ხო? ზოგადად ბაზისი როცა იზრდება, შემდეგ წლის მაჩვენებელი ლოგიკურად მცირდება ხოლმე. ასევე რეგიონის ქვეყნებს თუ გადავხედავთ, არის შენელებული ეკონომიკური ზრდის ტემპი, ჩვენთან პირიქით ეკონომიკური ზრდის ტემპი, დაჩქარდა შარშანდელთან შედარებითაც კი, რაც მე ფიქრობ, რომ არის იმ რეფორმების და ცვლილებების შედეგი, რაც გატარდა გასული ერთ წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში, მათ შორის კორუფციის აღმოფხვრის მიმართულებით.
5: კაცვის სამინისტროდან წერილი, სადაც ეწერა, რომ თანახმა არიან, რომ გაფორმდეს აღნიშნული შეთანხმება და შეუმცირდეს მას სასჯელი. პირადად თქვენ იყავით ალბათ თანახმა, ხო, როგორც მთავრობის მეთაური, რომ მსგავსი ტიპის წერილი სასამართლოში წარდგენილიყო. და თუ განიხილავთ მაგალითად სამოქალაქო დავის დაწყება ჟუანშერ ბურჭულაძესთან, რომ ეს მილიონების ზარალი, რომელიც ოფიციალურად დასტურდება, ჟუანშერ ბურჭულაძემ დააბრუნა.
1: ზოგადად, რა თქმა უნდა, ყველა სამთავრობო სტრუქტურას აქვს კოორდინაცია ჩემთან. რაც შეეხება სამოქალაქო დავას, ამასთან დაკავშირებითაც გვექნება კოორდინაცია და მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება, რაც არის სწორი სამართლებრივად, იმას გავაკეთებთ.
5: ორი კითხვა დამჩებადნე რაკლი, ერთი მინდა კითხოთ საკონსტიტუციო სარჩელზე პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გარკვეული დაპირისპირება არსებობს მოსამართლეებს შორის, რომ მათ დიდ ნაწილს არ უნდა ამ სარჩელის წარმოებაში მიიღება. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ტიპის ინფორმაცია, რაიმე ტიპის ცვლილების შეტანას ხომ არაპირებთ კონკრეტული პარტიებისგან დამატებას ან ამოკლებას, და რა ინფორმაცია გაქვთ, რომ შეიძლება დაიძრას ეს პროცესი?
1: ხო, ნუ რაც შეეხება საგანცო სასამართლოს არსებულ მდგომარეობას ეს ჩვენი საქმე არ არის, რა თქმა უნდა, თუ არის ასთა სხვადასხვაობა, ეს ჩანსაღი პროცესია, ნებისმიერ სასამართლოს შეიძლება იყოს განსხვავებული მოსაზრებები მოსამართლეებს შორის ამ თემ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არის თავიდან ბოლომდე სასამართლოს საქმე, მე ვერ გეტყვით იქ რა მდგომარეობა. რა შეხება ჩვენ სარჩელს, თუ რაიმე ცვლილება იქნება ამასთან დაკავშირებით შეგატყობინებთ.
5: კი ბატონო, და ბოლო კითხვას დაგეშვათ ირანის ელჩთან დაკავშირებით, ამოვიკითხეთ.

0: თქვენის ნებართვით რუკა გამოაქვეყნა ჩვენი ქვეყნის, სადაც არის ნახევარი საქართველო წარმოდგენილი კახეთის გარეშე, დაწერა რომ ახალ მეგობრებს ვიპოვით ირანელები და ასევე დაწერა რომ ფერეიდნელებთან კავშირების გაწყვეტის რისკი არსებობს. ეს განცხადებები უკავშირდება ამერიკული სანქციების აღსრულებას საქართველოს მხრიდან. როგორ შეაფასებდით ამ განცხადებებს ირანის ელჩის მხრიდან, რომელიც გაკეთდა და რას უპასუხებს მას საქართველოს მთავრობა? რა კიდევ მსგავსი ტიპის კრიტიკას, როგორც წესი ევროპელი ელჩებისგან საკმაოდ მწვავე პასუხები მოყვება ხოლმე ქართულებს ამის მხრიდან, ამიტომ გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში რას აპირებთ?
1: Ну, зогадат асе темებზე საჯარო განცხადების გაკეთება არასწორია, თუ ჩვენ რაიმე გვექნება სათქმელი ელჩთან ვისაუბრებთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ზოგადად ჩვენ პოლიტიკას რაც შეეხება, თქვენ იცით, როგორია ჩვენი მიდგომა, თუ მოქმედებს საერთაშორისო სანქციები, ჩვენ ასეთი სანქციების რეჟიმს ყოველთვის ვერთებით ხოლმე, ხო? ანუ ჩვენ არ უშვებთ სანქციების გვერდის ავლას და ვერთებით სასანქციო რეჟიმს. ეს არის ჩვენი ზოგადი პოლიტიკა, რასაც რა თქმა უნდა ყველა გაგებით უნდა მოიკიდოს. დარჩენით თუ რაიმე სასაუბრო გვექნება ამა თუ იმ დიპლომატთან, ჩვენ რა თქმა უნდა ორხრივ რეჟიმში მათთან ვისაუბრებთ.
2: მოგესალმებით, სალომე ჩატუნელი, რადიო თავისუფლება. მე დავუბრუნდები დღევანდელი ბრიფინგის თავარ თემას გეკა გელაძესთან დაკავშირებით. თქვენ თქვით, რომ მან თავად არის სურვა, ესეთი სიტყვებით. მინდა კითხოთ, მან თავად არის სურვა, თუ თქვენი გადაწყვეტილება იყო ეს? როდის მოხდა ამაზე კომუნიკაცია? რატომ გადაწყდა მისი თანამდებობრივი დაქვეითება? ის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, შემდგომ სუში გადავიდა, ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ ბრუნდება იმ უწყებაში, რომლის მინისტრიც იყო. და შემდგომ რამდენიმე დეტალს დავაზუსტებ ამის
1: გარშემო. კონსულტაციები გუშინ მქონდა, ამ კონსულტაციების დეტალების გარეთ გამოტანა არ ფიქრობ რომ არის საჭირო. მას მქონდა თავისი პირადი პოზიცია, არით იყო ეს ყველაფერი განპირობებული. ეს ფიქრობ რომ მეორე ხარისხოვანია. ალბათ საინტერესო უნდა იყოს საზოგადოებისთვის გუნდის პოზიცია და მე ვახმოვანებ მათ შორის გუნდის პოზიციას პირადად ბატონ გეგა გელაძესთან მიმართებით. მე გიდარდხობ ვიტყვი, ეს არის ჩემი დამოკიდებულებასთან, მთლიანად გუნდის დამოკიდებულებაც, რომ ბატონი გეგა გელაძე განსაკუთრებულად გამოირჩევა თავისი კეთილსინდისიერებით და პროფესიონალიზმით, რამდენჯერმე თქვი და კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება და ჩვენი კონსულტაციების შინაარსი რა იყო, ეს ალბათ
2: თქვენ შესთავაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობა თუ
1: კონსულტაციების შედეგად ასე ჩამოყალიბდით.
2: და მას აღარ სურდა სუსის ხელმძღვანელობა.
1: დიახ, მისგან მოდიოდა ინიციატივა, შემდეგ კონსულტაციების საფუძველზე ჩამოყალიბდით ახალ პოზიციაზე.
2: და თქვენ თანამდებობრივი დაქვეითებათ არ მიიჩნევთ ამას?
1: ან ფორმალურადაც რა თქმა უნდა უფრო მაღალი საფეხურია სუსის უფროსი და უფრო დაბალი სამსახურია მინისტრის მოადგილე. რა თქმა უნდა ეს ასეა. მაგრამ მას ჰქონდა კონკრეტული პოზიცია, მას აღარ სურდა კონკრეტულ პოზიციაზე მუშაობა, მას ჰქონდა მსაუბა დაეკავებინა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, ის წლების მანძილზე მუშაობდა შემოსავლის სამინისტროს სისტემაში, აქედან გამომდინარე ბუნებრივი განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს განსაკუთრებულ სამინისტროს მიმართ და ამითაც იყო რა თქმა უნდა განპირობებული მისი ეს პოზიცია.
2: გასული წლის აპრილიდან 25 წლის აპრილიდან დღემდე სამჯერ შეიცვალა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ილუაშვილი, შემდგომ გულისხმობ. თქვენ ჩემი კოლეგის კითხვაზე, როცა ოპოზიციას აფასებდით, ახსენეთ სისუსტის გამოძახილი ესეთი სიტყვები. არის თუ არა ეს ცვლილებები ქართული ცნების გუნდის სისუსტის გამოძახილი და როგორ აისახება სახელმწიფო უსაფრთხოების პოლიტიკაზე ასეთი სწრაფი ცვლილებები?
1: თან
2: როცა არ გვაქვს პასუხი ზუსტად რა დგას ამის უკან, ყოველთვის პასუხია რომ ეს არის პირადი გადაწყვეტილება ხელმძღვანელების.
1: მე მინდა შეგახსენოთ რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ჯერ კიდევ უამრავი როტაცია განხორციელდა ხელისუფლებაში ჩვენს გუნდში, თუმცა ერთ-ერთი რაც ამას მოყვებოდა ხოლმე იყო გუნდის გაძლიერება. და ყოველთვის როტაცია იყო მიმართული გუნდის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებისკენ და ამის პრაქტიკული შედეგები უამრავჯერ ვიხილეთ, ხო? მათ შორის ამის პრაქტიკული შედეგი იყო არაერთი მოგებული არჩევნები. გუნდს მუდმივად ჭირდება ბაჯანსაღება, მუდმივად ჭირდება როტაცია. ეს როტაცია ხორციელდება ხოლმე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პირადი მიზეზით, გაჯანსაღების მიზეზით, სხვადასხვა მიზეზით და ერთადერთი შედეგი, რაც ვივიღეთ ამ როტაციების საფუძველზე იყო გუნდის ყოველჯერზე კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება და კიდევ ერთხელ არაერთმა მოგებულმა არჩევნებმა ეს დაადასტურა.
2: თუ გაუმჯობესებაზე ვსაუბრობთ, უფრო მეტი სიცხადე შეგძლიათ შეიტანოთ, რა ვერ გააკეთეს ამ ადამიანებმა, რის გამო გაუმჯობესება გახდა საჭირო და როტაცია?
1: ამას არ არის საუბარი. აქ ამ შემთხვევაში, როდესაც ვსაუბრობ ბატონ გეგა გელაძესე, აქ გაუმჯობესება საერთოდ არ არის აქტუალური თემა, იმიტომ რომ მან პირადად მიიღო თავისი გადაწყვეტილება და მე მიხარია რომ ძალიან ღირსეული თანამდებობის პირი

0: გაუწყება ამ მნიშვნელოვან საქმეს ბატონი თამაზ ფორაშვილის სახით, ანუ აქ სხვა საფუძველი ქონდა ამ ცვლილებას, მაგრამ იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ დავინახეთ ხარვესები, ნაკლოვანებები, მათ შორის კორუფციული რისკები და კონკრეტულ შემთხვევაში ეს იყო ხოლმე, სხვადასხვა კონკრეტულ შემთხვევაში ეს იყო ხოლმე ამ ცვლილებების მიზეზი, თუმცა ეს დღევანდელ შემთხვევას არ შეეხება, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ იყო შემთხვევები, როდესაც მიზანი იყო განჯასაღება, უკეთესი კადრის მოყვანა კონკრეტულ თანამდებობაზე, არის შემთხვევები, როდესაც რეალურად თავად თანამდებობის პირ შეიძლება არ სულდეს კონკრეტულ პოზიციაზე მუშაობის გაგრძელება, მაგრამ ასეც და ისეც ოლჯერზე როტაცია მხოლოდ და მხოლოდ აძლიერებს ხოლმე ჩვენს გუნდს.
1: რამდენიმე წუთის წინ ვიყავი მთავრობის ადმინისტრაციის საიტზე შესული და ვიცით ვაკანტური ადგილები მინისტრთა კაბინეტში, მაგრამ მათ შორის ორი წარწერა ისევ თავისუფალია. ერთზე კითხავთ რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა გაუქმდება თუ არა და თუ არ გაუქმდება, როდის გავიგებთ, ვინ დაინიშნება ამ თანამდებობაზე?
0: თანამდებობა გაუქმდება, გაერთიანდება კლავაც ერთიან სამინისტროთ, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, შესამისად ასეთი თანამდებობა სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ გვექნება მთავრობის შემადგენლობაში. რაც შეხება კულტურის მინისტრს, ახლეს უახლეს დღეებში მომავალში გაიგებთ.
1: ანუ გამოდის, რომ ამოკამ დინარაძისთვის შეიქმნა ეს თანამდებობა?
0: Ну, рагац кутхит, ратко онда, пиронების პიროვნულმა ფაქტორმა თავისი გავლენა იქონია, თან ეს არის სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, არა კონკრეტული დარგობრივი სამინისტრო, არამედ სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. როდესაც მათ შორის პიროვნული ნიშნით ხდება ასეთი თანამდებობის შემოღება, ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. დარგობრივი სამინისტრო რო შექმნა კონკრეტული პიროვნებისთვის, ეს შეიძლება სხვა რამე იყოს, შეიძლება არასწორი იყოს, მაგრამ როცა შემოგაქვს სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, ეს არის მოგხსენება თუ პორტფელო მინისტრი, ანუ აქ არ იქნება სამინისტრო, ეს აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა. ანუ აქ პიროვნული ფაქტორის შემოტანა ნორმალური მოვლენაა, განსხვავებით სამინისტროს შექმნისგან კონკრეტული პიროვნებისთვის.
1: ბევრი კითხვა მაქვს, მაგრამ სხვა კოლეგების დრო არ უნდა წავიღო და ერთ თემაზეც შეგეკითხებით. ხვალსწავლა იწყება საჯარო სკოლებში. თქვენი დეკლარაციის თანახმად თქვენი შვილები კერძო სკოლაში იღებენ განათლებას. მხოლოდ მიმდინარე წელს 32000 ლარზე მეტი გაქვთ გადახდილი თქვენი შვილების განათლებაში. მაინტერესებს, რატომ ირჩევთ, რატომ მიანიჭეთ უპირატესობა კერძო სექტორს საჯარო სკოლებთან შედარებით? და შემდგომ პასუხი დაგავდინარე.
0: Ну, იყო კონკრეტული კერძო სკოლა, რომელიც სახთანაც ახლოს იყო და ჰქონდა თავისი უპირატესობები და სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება მინიშნებას, თქვენს მინიშნებას, გამოწვევები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია. კერძო სკოლებში, სხვადასხვაგვარად და საჯარო სკოლებშიც და სწორედ ამის გამო დაიწყეს ჩვენ მასშტაბური რეფორმის პროცესი. ხო, ჩვენ გვინდა საჯარო სკოლების მაქსიმალურად გაძლიერება, მაგალითად რო ავიღოთ საჯარო საბავშვო ბაღები, მაგალითად თბილისში. იმდენად არის გაუმჯობესებული მომსახურების ხარისხი, რომ ამის გამო ბევრი კერძო საბავშვო ბაღი დაიხურა კიდეც. ანუ იმდენად მაღალი ხარისხია საჯარო საბავშვო ბაღებში, რომ ბევრი კერძო ბაღი ვერ უძლებდა კონკურენციას და დაიხურა კიდეც. ჩვენ გვინდა, რომ ასეთივე მასშტაბის გაუმჯობესებას მივახციოთ საჯარო სკოლებში, ისე რომ მინიმუმ გათანაბდეს სწავლების ხარისხი საჯარო სკოლებსა და კერძო სკოლებს შორის. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, ზოგადად განათლების რეფორმა არის.
1: ინება ვინ იქნება კულტურის ახალი მინისტრი, თუმცა არის თუ არა უკვე ოფიციალურად შეთანხმებული, ვინ შეიძლება იყოს ეს პირი და შეიძლება თუ არა, რომ ვიხილოთ მაგალითად საქართველოს პარლამენტიდან რომელიმე მათგანი.
0: ვერაფერს გამოვრიცხა, ვიდრე არ წარმოადგენთ ახალ მინისტრს. შევჯერდებით კანდიდატურაზე და ამის შემდეგ საზოგადოებას გავუზიარებთ ინფორმაციას.
1: ანუ ჯერ კიდევ მიდის კონსულტაციები, ვინ იქნება?
0: მოდით არ გავასწროთ მოვლენებს, შეიძლება ხვალაც კი მოგეწყოთ ევროპისი და წარმოგედგენოთ ახალი მინისტრი.
1: კი, ბატონო, გასაგებია და მინდა სხვა პოლიტიკურ, კი, ბოლო შეკითხვა, მინდა სხვა პოლიტიკურ თემაზეც კითხოთ, ისაუბრეთ ოპოზიციაზე უკვე, თუმცა ხედავთ ხო რა დაპირისპირებაც არის ოპოზიციურ ფლანგზე და ამის ფონზე აქტივისტები, სამოქალაქო საზოგადოება მოუწოდებს ახლა ოპოზიციას, რომ ისინი გაერთიანდნენ, კიდევ ერთხელ რაღაცა ერთიანი პლატფორმა შემოგთავაზონ და ასე გააგრძელონ თქვენს წინააღმდეგ ბრძოლა. თქვენ ამ მიმდინარე დაპირისპირების ფონზე საერთოდ როგორ გაჩნიათ, რამდენად შესაძლებელია რომ კიდევ ვიხილოთ ერთიანი ოპოზიცია?
0: Ну, თქვენ იცით რომ ბორჯერ გაერთიანდნენ, თუმცა ყველა ეს გაერთიანება საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა წარუმატებელი. Ну, ახაც რეალურად მნიშვნელობა არ აქვს. ხან ცალსაგან გამოდიან, ხან ერთად გამოდიან, ასეც და ისეც არიან ხოლმე წარუმატებელი. ამას აქვს ერთი მარტივი მიზეზი, მათ არ აქვს ორი პრინციპი.

0: და კიდე უფრო
1: მეტად რომ დავაზუსტო, ისინი არ არიან სინამდვილეში ოპოზიცია. ისინი არიან უცხოური აგენტურა, იმართებიან გარედან. ერთადერთი ვის წინაშეც ანგარიშვალდებულად ფრთნობენ თავს არის გარეწალები, ხალხთან არც გადიან. ანუ მხოლოდ იმიტაციები აქვს ხოლმე თირთაც არჩენო პერიოდში. ზოგჯერ სხვა დროსაც მხოლოდ იმიტაცია აქვს. დანარჩენი თავიდან ბოლომდე არიან ორიენტირებული არა ქართულ ხალხზე, არამედ უცხოელ პატრონებზე. ეს არის მთავარი მიზეზი, რადგანაც ისინი ვერ აღწევენ წარმატებას. Ну, საქმეა, მათი არჩევანია. ეს არის ძალიან ძიმე არჩევანი, თუმცა ну, რაღაც. ხადებ
2: უსმენდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძემ სუსის უფროსად თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. თამაზ ბორაშვილი ბიოგრაფია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. წლების განმავლობაში ის სუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის პოზიციას იკავებდა, ხოლო 2025 წლის 4 სექტემბრიდან სუსის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გეკა გელაძემ კი თანამდებობა, როგორც ცნობილი გახდა, დღეს დატოვა. შესაბამისი განცხადება წყების Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა. ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ზუსტად 15 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქიათურასა და მროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციტრიუმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მ წამში სიჩქარი.

0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
5: რადიო იმედი, რადიო იმედი. რადიო იმედი, რადიო იმედი.
6: რადიო იმედი.
7: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ორი 33 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: საქართველოში 15 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
14: მოგესალმებით, 15 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ სუსის უფროსად თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. თამაზ ბორაშვილის ბიოგრაფია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ჭიდროდ არის დაკავშირებული. წლების განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის პოზიციას იკავებდა, ხოლო 2025 წლის 4 სექტემბრიდან სუსის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე იყო. სუსის უფროსმა გეკაგელაძემ კი თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება გამოაქვეყნა. ის წერს, რომ პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციის შედეგად საქმიანობა სხვა უწყებაში გააგრძელებს, სადაც ისევ პასუხისმგებლობით მოემსახურება ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესებს. პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგიდან დღეს შევიტყვეთ, რომ გეკაგელაძე იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
15: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა ჩემთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა მემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში
16: სამსახური რაც მე ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, არც გერმანელი ხალხის დაკვეთა არ არის, არც ფრანგის ხალხის დაკვეთა არ არის.
17: ფაქტი არის, რომ ევროპელი ლიდერების პრიორიტეტები აცდენილი არის ევროპის ხალხის პრიორიტეტებისგან.
6: და მერცის და მაკრონის პირველ რიგში თვალისწინებენ არა იმ პრიორიტეტებს, რაც გერმანელ და ფრანგ ხალხს გააჩნია, არამედ სამწუხაროდ კონკრეტული ბიუროკრატებისა და ჯგუფების მიმართულებით მუშაობენ. ამიტომ ეს რეიტინგები პირდაპირ ასახავს იმ განწყობებს და ეს ემართება ყველას, ვინც ირჩევს ემსახუროს არა ხალხს, არამედ კონკრეტულ ჯგუფებს.
14: წელს 8 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. საზღვაო სარკინიგზო და საავიაციო გადაზიდვებმა ბოლო 10 წლეულის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამამუშავებული ტვირთების მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია. ტრანზიტის რეჟიმში გადაზიდვები კი 14%-ით გაიზარდა. რეკორდული შედეგია საჰაერო ტვირთბრუნვის მიმართულებითაც.
17: დეგად საქართველოს აავიაციო სექტორი დინამიურად ვითარდება. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემებით საქართველოს აეროპორტები 5,700,000
18: ფუნტით ერთიანობაზე ყოველთვის ამის თავი ინიციატორებია, ვისაც არ უნდა, ნუ უნდა გამოიმარჯვებს ჯანსაღი ეროვნული ნაწილი, რომელიც არის ნაციონალობას არის საქართველოს დაიწყება, ვინც გაიგდებოდა, ვინც დაშიბდებოდა, ყველას უკვე ეს პროცესი გაუვლია. დარჩა გაუხიდავი იდეალისტი ხალხი. ზოგი ჯერ მანდებელიაო, ეს პოლიტიკური ველი უკვე ძალიან გაწმენდილია იმ ხრივ, რომ ის ძალები, რომლებიც ფაქტობრივად

0: მხოლოდ მატერიალური ინტერესებია, ნამდვილად უკვე არც არიან, განმეორებულ რეჟიმში არის.
1: ოპოზიციურ სპეცში ისედაც არსებობდა ბევრი დაპირისპირების კერა, მე ნამდვილად არსურს. გაგუება უბრალოდ მარტივად საუბრობ, ხო? და მიუხვედრი მიუხვდება. ჩვენ საუბრობთ იმ პოლიტიკურ ძალებზე, რომელსაც ჰქონდათ ორიენტირი არა მიშანს. ამ ნიშით უნდათ თავის დაკავება, ვის ამას შეეცდება მომავალ პოლიტიკურ პროცესში ეს პოლიტიკური ძალებიც განულდებიან. როცა კონკრეტული პრაქტიკული კითხვები ხონდა, ჯობდა რომ ერთი გადაცემით, თუნდაც დებატებით, ყველა ამ კითხვას პასუხი გაცემოდა, მაგრამ ნუ თვითონაირიდეს თავი.
2: ბევრი მცდელობა იყო ერთი ნაციონალური მოძრაობის დაშლის,
3: რომ მე დამჭირდება უპირობით იმავე გამოსაცდელი ვადით. ასევე დაეკისრა ჯარიმა მილიონი ლარის ოდენობით, ასევე სახელმწიფო სასარგებლოდ ჩამოერთვა უსასყიდლოდ სხვადასხვა სახის ქონება, მათ შორის ესპანეთში მალაგას პროვინციაში არსებული სახლი, დაბაწყნეთში არსებული სახლი, ავტოსადგომი და საზაფხულო ფართი. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში 1 საათში დაგიბრუნდებით, ახლა კი მოუსმინოთ.
4: ცირა დარღვევა არადა ფერნანდესი ბურჩი ეხო რის შემდგომ მოახერხა ჰალანდმა გოლის გატანა, რა სხვადასხვა შემდგომ ინგლისის ოფიციალურმა საფეხბურთო ორგანოებმაც აღიარეს, თუმცა ეს უკვე ვეღარაფერს შეცვლის. შეხვედრა ქალაქელებმა 1-0 მოიგეს და მოქმედ ჩემპიონ არსენალთან ერთად მაქსიმალური შედეგით 12 ქულით ლიდერობას აგრძელებენ. გამვლელ ტურში არსენალს რთული გასვლითი შეხვედრა სანდერლენდთან აქ 0-0-ზე. მეორე დაიმის დებიუტში მასპინძელთა პრაგმა ჰავბეკმა ლეფემ ვერ მოახერხა 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმის რეალიზება, რასაც ჩემპიონ ის ხრიდან ბრუნო გიმარაიშისა და ბუკაიო საკას ორი უპასხო გოლი მოხვა და არსენალმა შეხვედრა 2-0 მოიგო. გერმანიის ბუნდესლიგაში კი მიუხენის ბაიერმა რთულ გასვლით შეხვედრაში დებიუტიდან და ჩინებული სტარტის ქონე ელვესბერგთან თავისი წამყვანი ფორვარდი ჰარიგეინის გადამწყვეტი გოლით მიაღწია წარმატებას 2-1. ეს კენის პირველი საბუნდესლიგო გოლია მიმდინარე სეზონში. ბაიერნის აქტივში 7 ქულაა, რაც 2 ქული ჩამოუვარდება ლიდერთა დუეტის მონაგარს. ფრაიბურგი და დორტმუნდი 9-9 ქულით მაქსიმალური შედეგით ცხრილ სათავეში უდგანან. მეზობლად ავსტრიის ბუნდესლიგის მე-6 ტურის გამორჩეული შეხვედრა კი გარაჩი გამართა, სადაც გიზი მამაგაიშვილისა და ოთო გიდაიშვილის შტურმა მოახერხა ქვეყნის მოქმედ ჩემპიონ ლინცის ლასკის ლევა. აღსანიშნავია, რომ შტურმი გიზი მამაგაიშვილის გოლი დაწინაურდა. ტრავმა მოშუშებული ოთარ გედაიშვილი კი საათის მიწურულს სწორედ მამაგეიშვილის ნაცვლად ჩაერთო თამაში, თუმცა ბოლო წუთზე პენალტი გაუცოდა. ამის მიუხედავად შტურმმა სასურველი უპირატესობა საერთო ანგარიში 2-1 შეინარჩუნა და მორიგ წარმატებას მიაღწია. შტურმი ჯერჯერობით 11 გულით მე-4 ადგილზეა და ლიდერთა დუეტს ხსენებულ ლასკსა და ვენის რაპიდს 4 გულით ჩამორჩება. პირინეიზე ლალიგის მე-5 ტურის შემდეგ ბარსელონა მოქმედი ჩემპიონი უდანაკარგოდ აგრძელებს ასპარეზობას ბლაუგრანამ. გამვლელ ტურში ვალენსიაში ლევანტეს 4-2 აჯობა, აქ მასპინძელთა რიგებში იამალი დუბლით გამოირჩა. მატჩის შემდგომ კი იამალმა საჯარო განცხადება გააკეთა, რომ ყველაზე მეტად ოქროს ბურს სწორედ ის იმსახურებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრა დღეს 23 საათზე გამართება აქ ლალიგის მე-5 ტურის დასკვნით შეხვედრაში. ლა კერამიკაზე ვილიარეალი ბეტისუ მასპინძლებს მოხსენება ტყვინთავებმა ერთობზარუმატებელი სტარტი აიღეს. გუნდი მოუგებლად 2-3 ცხრილის ქვედა საფეხურებზე იმყოფება და გიორგი მიქაუდაძესა და თარაგუნდელებს დღეს მაქსიმალური ძალისხმევა მოუწევთ, რამედ სევილიურმა გუნდმა დღემდე 3 გამარჯვება და 9 ქულის დაგროვება მოახერხა. დაბოლოს აპენინებზე კალჩოს მე-4 ტურის გამორჩეული შეხვედრა მუდმივ ქალაქში, სტადიო ოლიმპიკოზე, სადაც რინო გატუზოს ლაციო მილანთან. პირველი დაიმის შემდეგ ორბურთიან უპირატესობას ფლობდა, თუმცა მეორე დაიმის შუაძელს როსონერის მხსნელად შეცვლაზე შესული ბელგიელი ნახევარმცველი დიეგო მორეირა მოევლინა, ვინაც ორწუთიან მონაკვეთში დუბლი შეასრულა და საკუთარი გუნდი მარცხისაგან იხსნა. საბოლოოდ მატჩი ფრედ 2-2 დაასრულდა. მართალია ლაციო 10 ქულით ცხრილის პირველ საფეხურს იგავებს, თუმცა ორივე ყოფილი თანა ლიდერი რომა და ინტერი აღნიშნული ტურის შეხვედრებს დღეს საღამოს გამართავენ. რომა სტადიო ოლიმპიკოზე ტურინში ტორინოს ესტუმრება, ხოლო სანსიროზე მოქმედ ჩემპიონ ინტერის მეტოქე უდინეზე იქნება. აღსანიშნავია, რომ უდინელთა გერმანელი დამრიგებელი კოსტა რუნაიჩი კომაქს გიორგი ჩაგვედაძის კალჩოში სადებიუტო შეხვედრას გპირდება. ინტერ უდინეზეს დაპირისპირება დღეს მილანში თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთს.

0: დაიწყება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და მროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციცივნებს, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
8: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 14 სექტემბრით. 1960 წლის 14 სექტემბერს ჩაბი ჩეკერის სიმღერა Twist ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1970 წელს ინგლისში Glastonbury-ის პირველი ფესტივალი ჩატარდა. 1975 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Crisis What Crisis გამოვიდა. 1981 წელს Genesis-ის ალბომი Abacab გამოიცა. 1986 წელს პირველი Oz Fest-ი გამართა. 1998 წელს უკრაინულმა ჯგუფმა Ocean Elves-ის სადებიუტო ალბომი Tam Denas Nema გამოსცა. 14 სექტემბერს დაიბადნენ 1942 წელს ქართველი პიანისტი და პედაგოგი ელისო ვირსალაძე. 1949 წელს ნორვეგიელი მომღერალი ჯგუფ აჰას ვოკალისტი მორტენ ჰარკეტი. 1983 წელს ინგლისელი მომღერალი ქალი ემი ვაინჰაუსი. 15 სექტემბერი. 1979 წლის 15 სექტემბერს Deep Purple-მა კონცერტი როკ ჯგუფისა და ორკესტრის თანხლებით პირველად შეასრულა. 1979 წელს ABBA-მ ჩრდილოეთ ამერიკაში, კერძოდ კანადის ქალაქ ვანკუვერში, პირველი კონცერტი გამართა. 1986 წელს ამერიკულმა ჯგუფმა Talking Heads-მა ალბომი True Stories

0: გამოუშვა. 1996 წელს ჯგუფ Pearl Jam-ის ალბომი No Code ამერიკული ჩარტის მოწინავე გახდა. 2017 წელს ჯგუფმა Foo Fighters-მა ალბომი Concrete and Gold გამოსცა. 15 სექტემბერს დაიბადნენ. 1945 წელს ამერიკელი საოპერო მომღერალი ქალი ჯესი ნორმანი. 1965 წელს ბრიტანელი დრამერი რინგო სტარის შვილი ზაკ სტარკი. 16 სექტემბერი. 1970 წლის 16 სექტემბერს გაზეთ Melody Maker-ის გამოკითხების თანახმად ჯგუფი Led Zeppelin-ის საუკეთესოდ აღიარეს. 1972 წელს Rod Stewart-ის ალბომი Never a Dull Moment ამერიკულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1974 წელს Bob Dylan-მა ალბომი Blood on the Tracks ჩაწერა. 1977 წელს ჯგუფმა Talking Heads-მა სადებიუტო ალბომი Talking Heads 77 გამოუშვა. 1978 წელს ჯგუფი Boston-ი ალბომით Don't Look Back ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1985 წელს Kate Bush-ის ალბომი Hounds of Love გამოვიდა. 1988 წელს ჯგუფი Marillion მომღერალმა Fish-მა დატოვა. 1989 წელს მომღერალმა Tom Jones-მა ალბომი Reload გამოსცა. 2022 წელს იტალიელი მომღერლის Eros Ramazzotti-ის ალბომი Patito Infinito то გამოიცა. 16 სექტემბერს დაიბადნენ 1925 წელს ამერიკელი ბლუზ გიტარისტი და მომღერალი BB King. 1984 წელს ქართველი და ბრიტანელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი Cathy Melua. 17 სექტემბერი. 1931 წლის 17 სექტემბერს ნიუ-იორკში ფირმა RCM პირველი ფირფიტა წარმოადგინა, რომლის სიჩქარე იყო 33.1 ბრუნი წუთში. ხოლო 1934 წელს ამავე დღეს პირველი ასეთი ფირფიტა გამოსცა, რომელზეც ჩაწერილი იყო ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. 1975 წელს გერმანულმა ჯგუფმა Scorpions-მა ალბომი In Trance გამოსცა. 1981 წელს Ozzy Osbourne-მა ალბომი No More Tears, ხოლო Guns N' Roses-მა ორნაწილიანი ალბომი Use For Your Illusion გამოუშვა. 1986 წელს ამერიკელი გიტარისტის Steve Vai-ის ალბომი Fire Garden გამოიცა. 2012 წელს ამერიკული ჯგუფის Killers-ის ალბომი Battle Born გამოვიდა. 17 სექტემბერს დაიბადნენ 1923 წელს ამერიკელი country მუსიკოსი Hank Williams-ი. 1968 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი Anastasia. 18 სექტემბერი. 1970 წლის 18 სექტემბერს ჯგუფ Black Sabbath-ის ალბომი Paranoid გამოვიდა. 1971 წელს Pink Floyd-ი პირველი როკ ჯგუფი იყო, რომელმაც კლასიკური მუსიკის ფესტივალზე დაუკრა, ხოლო ჯგუფ Who's ალბომი Who's Next ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1982 წელს ჯგუფ Twisted Sister-ის სადებიუტო ალბომი Under the Blade გამოიცა. 2000 წელს Madonna-ს კომპაქტ დისკი Music და Björk-ის ალბომი Selma Songs გამოვიდა. 2009 წელს ჯგუფ Manic Street Preachers-ის ალბომი Postcards from a Young Man გამოიცა. 2015 წელს David Gilmour-მა ალბომი Rat Red Clock გამოუშვა. 18 სექტემბერს დაიბადნენ 1949 წელს ჯგუფ Kansas-ის გიტარისტი, კლავიშისტი და სიმღერების ავტორი Kerry Livgren. 1952 წელს ჯგუფ Ramones-ის ბასისტი დიდი რამონი. 19 სექტემბერი. 1979 წლის 19 სექტემბერს ჯგუფმა Fleetwood Mac-მა ალბომი Then Play On გამოუშვა. 1970 წელს კანადელმა Neil Young-მა ალბომი After the Gold Rush გამოსცა. 1988 წელს Nick Cave-ისა და Bad Seeds-ის ალბომი Tender Prey გამოვიდა. 1992 წელს Peter Gabriel-ის ალბომი US გამოიცა. 1998 წელს Robbie Williams-ის ალბომი Millennium ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2001 წელს ნიუ-იორკში 14 სექტემბერს ტერაქტებისაგან დაზარალებულებს Michael Jackson-მა სინგლი What I Can Give More მიუძღვნა. 19 სექტემბერს დაიბადნენ 1984 წელს ჯგუფ Beatles-ის მენეჯერი Brian Epstein-ი. 1958 წელს გოგონების ჯგუფ Runaways-ის მომღერალი Lita Ford-ი. 1963 წელს ბრიტანელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ჯგუფ Pulp-ის დამაარსებელი Jarvis Cocker. 1964 წელს ქართველი მომღერალი ნუკრი კაპანაძე. და ბოლოს 20 სექტემბერიც. 1975 წლის 20 სექტემბერს დევიდ ბოუისა და ჯონ ლენონის ერთობლივი სიმღერა Fame ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1980 წელს Ozzy Osbourne-ის სადებიუტო სოლო ალბომი Blizzard of Oz გამოვიდა. ხოლო ჯგუფ Queen-ის ალბომი The Game ჩარტების ლიდერი გახდა. 1982 წელს ჯგუფმა Dire Straits-მა ალბომი Love Over Gold გამოსცა. 2005 წელს მომღერალმა და მსახიობმა ქალმა Barbra Streisand-მა ალბომი Guilty Pleasures გამოუშვა. 2009 წელს ჯგუფ Pearl Jam-ის ალბომი Backspacer გამოიცა. 20 სექტემბერს დაიბადნენ. 1954 წელს ბრიტანელი ჯაზ გიტარისტი პიტერ უაიტი. 1966 წელს ამერიკელი გიტარისტი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი ნუნო ბეტანკური. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: რადიო იმედი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.

0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 60 მეტრის სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა დღემდე საიდუმლოდ?

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: იაკობ გოგებაშვილის სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის ნაცნობი და მშობლიურია. ეს ადამიანი ქართულ ენასთან, პედაგოგიკის განვითარებასთან და დედაენის შექმნასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ოფიციალური ქრონიკის მიღმა ბევრი ბრძოლა, დარდი და ტკივილი იმალება. იგი ბავშვობიდან გამჭრიახი და სხარტი გონებით, მაგრამ სუსტი ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაურთულდა. ტუბერკულიოზს მაშინ ვერ კურნავდნენ. ამიტომ იაკობი ამ სენს სიცოცხლის ბოლომდე ბერული ასკეტიზმით ებრძოდა. სწორედ ამ დაავადების გამო იაკობმა პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა. არადა როგორც ამბობენ, ძალიან უყვარდა. უყვარდა იოსებ მამაცაშვილის ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი დამარსებლის ქალიშვილი დარია სახელად. გადმოცემის თანახმად, ქალიც იმავე გრძნობით პასუხობდა და მახლობლებიც ურჩევდნენ დაქორწინებას. მაგრამ ბედნიერებაზე წერალმა თავად თქვა უარი, საკუთარი დაავადების გამო. შიშობდა, რომ ტუბერკულოზი გენეტიკურად შვილებზე გადავიდოდა. იმ დროს, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო, ყველაფერი ქართული იდევნებოდა და სკოლებში ქართულ ენაზეც ლაპარაკი იკრძალებოდა, იაკობმა დედაენა შექმნა. წიგნი, რომლის წყალობითაც ქართულ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი. ცარიზმის წარმომადგენლებმა იაკობს ეს ღვაწლი არაპატიეს და 1874 წელს საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არაკეთილ საიმედო პირად გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს. და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორის სიცოცხლეში 23 ჯერ გამოიცა. ცხადია, გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის, ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა, ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და

0: დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 16 საათია.
0: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 16 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხუჩია ვარ. სუსის უფროსმა თანამდებობა დატოვა გეკა

0: ელაძე მამის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, წერს რომ პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციის შედეგად საქმიანობა სხვა უწყებაში განაგრძობს.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა ჩემთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა მემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში სამსახურის თითოეულ თანამშრომელთან ერთად ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყო სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლევის, საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვისკენ. სულს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს პროფესიონალიზმისთვის, თავდადებისა და იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ახორციელებენ. მადლობას ვუხდი პოლიტიკურ გუნდს, განსაკუთრებით პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს გამოცხადებული ინდობისთვის. დარწმუნებული ვარ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მომავალში ღირსეულად გააგრძელებს მისთვის დაკისრებული უმნიშვნელოვანესი ამოცანების შესრულებას და ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვას.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სუსის უფროსად თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. თამაზ ბორაშვილის ბიოგრაფია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. წლების განმავლობაში სუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის პოზიციას იკავებდა, ხოლო 2025 წლის 4 სექტემბრიდან სუსის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. რაც შეეხება გეკა გელაძეს, პრემიერ-მინისტრის თქმით, გეკა გელაძე მუშაობა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ განაგრძობს. დიპ-სტეიტის ინტერესების გატარება და არაფორმალური ძალების მსახურება მართველი გუნდი სწორედ ამ ფაქტორებს უკავშირებს ევროპის წამყვან ქვეყნებში მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას. უახლესი კვლევებით საფრანგეთში მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის საქმიანობით მოსახლეობის უმრავლესობა უკმაყოფილოა.
2: ინგები და მათი მართვის სტილი და პოლიტიკური დღესწესრიგი აბსოლუტურად ერთნაირია. შესაბამისად ეს დამთხოვა შემთხვევითობას არ წარმოადგენს. ორივე ქვეყანას მათ პირობებში უარი აქვს ნათქვამი იაფრე ენერგო რესურსებზე და გაუძვირეს ხორება თავიანთ მოქალაქეებს. ორივე ეს ლიდერი ამბობს, რომ უკრაინამ უნდა იბრძოლოს ბოლო უკრაინელამდე. ორივე ეს ლიდერი თავს ახოს ულტრამემარცხენებს, სევდო ლიბერალურ იდეოლოგიას თავისი ქვეყნის მოსახლეობას და ორივე ეს ლიდერი ხელს უწყობს უკონტროლო მიგრაციას თავიანთ ქვეყანაში და ეს ყველაფერი რაც მე ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, არც გერმანელი ხალხის დაკვეთა არ არის, არც ფრანგის ხალხის დაკვეთა არ არის.
3: ფაქტი არის, რომ ევროპელი ლიდერების პრიორიტეტები აცდენილი არის ევროპის ხალხის პრიორიტეტებისგან. და მერცის და მაკრონის პირველ რიგში თვალისწინებენ არა იმ პრიორიტეტებს, რაც გერმანელ და ფრანგ ხალხს გააჩნია, არამედ სამწუხაროდ კონკრეტული ბიუროკრატებისა და ჯგუფების მიმართულებით მუშაობენ. ამიტომ ეს რეიტინგები პირდაპირ ასახავს იმ განწყობებს და ეს ემართება ყველას, ვინც ირჩევს ემსახუროს არა ხალხს, არამედ კონკრეტულ ჯგუფებს.
0: წელს 8 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. საზღვაო, სარკინიგზო და საავიაციო გადაზიდვებმა ბოლო 10 წლების ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია. ტრანზიტის რეჟიმში გადატვირთვები კი 14%-ით გაიზარდა. რეკორდული შედეგია საჰაერო ტვირთბრუნვის მიმართულებითაც.
4: ტიკი შედეგად საქართველოს აავიაციო სექტორი დინამიურად ვითარდება. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემებით საქართველოს აეროპორტები 5.700.000 მგზავრს მოემსახურა. შესრულდა 26.000-მდე ავია რეისი და გადატანილი იქნა 29.000 ტონაზე მეტი ტვირთი, რაც მოგეხსენებათ რეკორდული მაჩვენებელია. აღნიშნული მაჩვენებლები გვაძლევს პოზიტიურ საფუძველს, ვივარაუდოთ, რომ ჯამში 2026 წელი რეკორდული იქნება.
0: საპელაციო სასამართლოში ჯუანშერ ბურჭულაძესა და მის ცოლის ძმას ვასილ მხეიძეს, ასევე ბურჭულაძის ყოფილ მოადგილეს გიორგი ხაინდრავას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. ხეიძე და ხაინდრავა პენტენციურ დაწესებულებას სექტემბრის ბოლოს დატოვებენ. ბურჭულაძეს კი განესაზღვრა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა, საიდანაც 3 წელს მოიხდის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ხოლო 2 წელი ჩაეთვლება პირობით იმავე გამოსაცდელი ვადით. ასევე დაეკისრა ჯარიმა მილიონი ლარის ოდენობით და სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამოერთვა სხვადასხვა სახის ქონება, მათ შორის ესპანეთში მალაგას პროვინციაში არსებული სახლი, დაბაწყნეთში არსებული სახლი, ავტოსადგომი და საზაფხულო ფართი. იურდიულმა კომიტეტმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს დავით მამისეიშვილს მოუსმინა. დეპუტატებმა ჯერ მისი ხედვა მოისმინა, შემდეგ კი მოსამართლეობის კანდიდატმა დეპუტატების კითხვებს უპასუხა.
5: არც საჯულება იყო თუ არა 2012 წლამდე გამართული.
6: გითხრათ რომ 2012 წლიდან 2026 წლამდე დღევანდელ მდგომარეობამდე დღეს მაგალითად მარცაჯულება როგორც დამოუკიდებელი და ძლიერი არის, ესეთი არასოდეს არ ყოფილა. 2008 წელთან შედარებით რა თქმა უნდა დღევანდელ დღეს მარცაჯულება ბევრად უფრო დამოუკიდებელი, ძლიერი და თავისუფალი არის.
7: თქვენ ნანახი ქონდათ რას ეყრდნობოდა შტატების როგორც სისტემური სახელმწიფოს გადაწყვეტილება მოსამართლეების დასანქცირებაზე?
6: რა შეეხება ამერიკელების ან ბრიტანელების მიერ ქართველი მოსამართლეების დასანქცირებას, მიმაჩნდა და მიმაჩნია დღესაც, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ერთმნიშვნელოვნად სასამართლო სისტემის დისკრედიტაციის მიზნით განხორციელდა, ვინაიდან არც ერთს და არც მეორეს არ აწყობს ქვეყანაში თავისუფალი სასამართლო. იქედან გამომდინარე, თუ კი მათ ექნება შესაბამისი ბერგეტები, მათთვის სასურველი შესაძლო გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით, ეს მათთვის მისაღები იქნებოდა.
8: როგორ ფიქრობთ, ამდენად წარმოადგენს ქვეითა გადაადგილების დროებით შეფერხება იმ მასშტაბის საჯარო ინტერესს, როდესაც რომლის დასაცავად სახელმწიფოს მხრიდან თავისუფლების აღკვეთის, როგორც ადმინისტრაციული ასე სისხლის სამართლებრივ ნაწილში გამოიყენება შეიძლება.
6: თავისუფლების აღკვეთა დაუყოვნებლივ არ ხდება. პარლამენტმა განსაზღვრა კონკრეტული მოქმედება, რომელიც მიაჩნია ჯერ სამართალდარღვევად, ხოლო შემდეგ მიაჩნია სისხლის სამართლის დანაშაულად. ჩვენ ვინაიდან ვიცით, რომ საქართველოში არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლო, თუ კი ვინმე კონკრეტულ პირს, კერძო პირს, საზოგადოებას მიაჩნია, რომ კონკრეტული ნორმა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, მას შეუძლია ნორმის კონსტიტუციურობას დაკავშირებით მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლო.
0: მეორადი ჩარიცხვის პროცესი დღეს დაიწყო და 18 სექტემბერს 6 საათზე დასრულდება. აბიტურიენტი პროგრამების ასარჩევად უნდა ეწვიოს სარეგისტრაციო პორტალს საერთაშორისო ბანერი ერთიანი ეროვნული გამოცდები მეორადი ჩარიცხვა და გაიაროს ავტორიზაცია. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია განახლებულ ელექტრონულ ბუკლეტში ცნობარი აბიტურიენტებისთვის.
9: სტუდენტებს, რომელთაც გადალახეს მინიმალური ბარიერი და დაადასტურეს შესაბამისი კონკრეტული კომპეტენცია, რომ დღეიდან მათ 18 სექტემბრის ჩათვლით ჰქონდეთ შესაძლებლობა მეორადი ჩარიცხვის, ანუ აირჩიონ უნივერსიტეტებში, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო უნივერსიტეტებში დარჩენილი ვაკანტური პოზიციები, დაახლოებით 1800-მდე ასეთ აბიტურიენტს ეხება ეს პროცესი. აქ მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა აბიტურიენტმა რა შეიძლება მეტი მიმართულება შემოხაზოს, როგორც საუნივერსიტეტო დონეზე, ასევე ანალოგიური ვრცელდება პროფესიულ სასწავლებლებზე.
10: რეფორმის ფარგლებში, რადგან წელს პირველი წელიწადია საყოველთაო რეფორმის მიღებაზე, როგორც ჩვენ სტუდენტებს გებულობთ, ჩვენს უნივერსიტეტში საინჟინრო დარგები დარჩა, სათავარს აბიტურიენტებს მომსახურდა უნივერსიტეტის სასწავლო ნაწილი, მზად არის მათ გაუწიოს კონსულტაციები.
0: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ახალი 2026-27 აკადემიური წელი დაიწყო. პირველ კურსელთა მიღების ღონისძიებაზე სტუდენტებს მისასალმებელი სიტყვით კიუს რექტორმა და კანცლერმა მიმართეს. ახალი აკადემიური წელი კიუმ ორი ახალი ფიზიკისა და არქიტექტურის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამით დაიწყო. პროგრამების ნაწილი მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან და ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით ხორციელდება.
11: 400-მდე სტუდენტმა ჩვენ ამაყნივართ, რომ საკმაოდ მაღალქულიან სტუდენტები სწავლობენ ჩვენთან. წელს უნივერსიტეტი ხდება სიახლეებით ახალ სასწავლო სეზონს, შემოვიდა კვლევები, როგორც ფუნდამენტური, ისევე გამოყენებითი, ასევე შემოდის მეწარმეობის, ინდუსტრიალიზაციის და ტექნოლოგიების კომპონენტები. მე ულოცავ ყველა პირველ კურსელს ამ ახალი სტატუსის მოპოვებას და უსურვებ დიდ წარმატებებს.
12: მე თვითონ ფიზიკა მათემატიკურ სკოლაში ვსწავლობდი და დიდ ინტერესი მქონდა ამ ყველაფერს. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე მეცა და ბედი, რადგან ფიზიკის დაინტერესებული ვარ ბავშვობიდან. აკაურობა იმდენად მიმზიდველი არის, მე მგონი ყველა ახალგაზრდა მოიხიბლება, როდესაც ზღურს გადმოდგამს ამ დაწესებულების.
0: სოფელ მანავში საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოს სახელმწიფო რწმუნებული საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. ამ ეტაპზე იგება გზა და კეთდება სანიაღრო სისტემა.
13: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მასშტაბით, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით, ასევე სახელმწიფო ფონდებიდან დაფინანსებით. ძალიან მნიშვნელოვანი ქუჩის რეაბილიტაცია ხდება, კილომეტრი და 400 მეტრია ქუჩის სიგრძე. უშუალოდ ამ ქუჩაზე დაახლოებით 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს. აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს სოფელში მოსახლეობის ადვილად გადაადგილებას. პროექტი ფინანსდება რეგიონული განვითარების ფონდიდან, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 1,200,000 ლარს.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. ერთ საათში დაგიბრუნდებით, მანამდე კი შემოგიერთებით სულ რამდენიმე წუთში სხვა ფორმატში და მოისმენთ ინტერვიუს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან არჩილ გორდულაძესთან. დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ამროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 30.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: 233 105

0: 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
2: რადიო იმედის ეთერშია კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი.
3: ეს დანაშაული, ამ დანაშაულის აღიარებით შევიდა ციხეში 5 წლის ვადით და მას შემდეგ ჩვენ 7 თვის განმავლობაში მისგან ერთი განცხადებაც კი არ მოგვისმენია, თუმცა 17 აგვისტოს გამოაქვეყნა პირველი განცხადება, ამას მოყვა მთელი სერია წერილების და პირდაპირ შეტევაზე გადავიდა თავისი ყოფილი გუნდის მიმართ. რას ემსახურება მისი ეს წერილების კამპანია თქვენი შეფასებით?
4: ჯერ უნდა ვთქვათ, თუ რაშია კონკრეტულად ჯავრდებული ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. მას აღიარებული აქვს, რომ დიდი თანხა, დაშტუ ისე ცოტა თანხაზეა საუბარი, მან მიიღო, უკანონოდ მიიღო და ეს არ დაუდეკლარირებია, არ გაუსაჯაროებია, კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება მას არ შეუსრულებია. რაც თავისი შინაარსით არის ჩვეულებრივი ფულის გათეთრება, ანუ უკანონო შემოსავლის მიღება. ეს დანაშაული მას აღიარებული აქვს. შემდეგ როგორც ირკვევა, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ მიმდინარეობდა სხვა საქმესთან დაკავშირებით დამატებითი გამოძიება და კონკრეტული ჩვენებები ჰქონდა მიცემული სხვა მაღალი თანამდებობის პირს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, მასთან დაკავშირებულ პირს, ბატონ ირაკლის წინააღმდეგ და ახალი ბრალის წარდგენასაც ლოგიკურად იგი მოელოდა და ზუსტად ამ ბრალისგან თავის გაქცევის მცდელობა ვნახეთ ყველაფრის პოლიტიზირების მცდელობით და ინფორმაციული კამპანიის წარმოებით. მაგრამ თუ წარსულში სხვას არასდროს არ გამოსვლია, რომ იქნება სისხლის სამართლებრივი, სამოქალაქო სამართლებრივი თუ ადმინისტრაციული საქმის წარმოებაში შემოედანა პოლიტიკა და არაერთი გვახსოვს ხო, მაგალითად გვახსოვს გვარამიას საქმე, მელიას საქმე, მიხეილ სააკაშვილის, რუსთავიორის საქმე, სამოქალაქო საქმე რაც არის, მაგალითად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსიდან გამომდინარე საქმეები, რომელზეც მაგალითად წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ელჩები პირდაპირ საუბრობენ პოლიტიზირებული მართსაჯულება, დემოკრატიული უკუსლა და ასე შემდეგ. საქართველოს მართსაჯულებამ თავისი სიტყვა თქვა, შემდეგ ეს საქმეები გასაჩივდა უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, სტრასბურგის სასამართლოში და რა ვნახეთ შედეგი? შედეგი ვნახეთ, რომ აბსოლუტურად საქართველოს კონსტიტუციის, კანონმდებლობის და მათ შორის კონვენციის შესაბამისად იმოქმედა როგორც სამართალდამცავმა ორგანოებმა, ისე სასამართლო სისტემამაც. მაგრამ ამაზე ბოდიში ჯერ არ გვშმენია არავისგან. სამისად ეს პოლიტიზირების მცდელობა კონკრეტული სამართლებრივი საქმეებისა ყოველთვის არის განწერული კოლაფსისთვის და კრახისთვის.
3: ისე ჩანს თითქოს ემისი პოლიტიკური სვლა ახლა არის, რომ სამართლებრივი სივრციდან მსჯელობა გადმოიტანოს საზოგადოებაში, აი მის წერილებშიც არის, რომ ხალხმა განსაჯოს სასამართლოში არ მივიღებ მონაწილეობას, ზურგში დანაჩამარტყეთ, ესეთი ფრაზაც იყო. თქვენ შეფასებით, არის თუ არა ეს შეგნებული მცდელობა თავისთავად წარმოაჩინოს პოლიტიკურ მსხვერპლად?
4: ფაქტი ჯეუტია. ფაქტი ჯეუტია, რომ მას აღიარებული აქვს კონკრეტული დანაშაული, მძიმე დანაშაული და შესაბამისად არის მსჯავრდებული. მაშინ ისმის კითხვა, ეს დანის ზურგში ჩარტყმა როდის დაიწყო, როდის მოხდა, მაშინაც დანაჩარტყა, ვინმე ზურგში როდესაც იგი წარდგენ ბრალს აღიარებდა და შესაბამისად უკვე მსჯავრდებაც მოხდა სასამართლოს მიერ, ამ ყველაფრის დადასტურებაც მოხდა. თუ მას შემდეგ რაც კიდე ახალი გარემოები გამოიკვეთა, როგორც ჩანს, როგორც საგამოძიებო ორგანოები ამ ყველაფერს ამბობენ და კიდევ ერთხელ დავიცვათ უზანაშაულობის პრეზუმცია, სანამ სასამართლო განაჩენი არ იქნება, ადამიანი უზანაშაულოდ მიიჩნევა კონკრეტულ სხვა სისხლის სამართლის საქმეში აქ ქრთამის აღებას, აღების ფაქტთან დაკავშირებულ წარმოებას გულისხმობ. მაგრამ რა შეიძლება როდიდან დადგა ეს მომენტი, ხო? და რატომ გადაწყვიტა ამ ადამიანმა? ძალიან რთულია, როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ყოფილ პრემიერ-მინისტრია საუბარი, შენი გუნდის წარმომადგენელზეა საუბარი, რომელსაც ძალიან პრინციპული მათ შორის განცხადებები აქვს აკეთებული 2022 წელს და ომის დაწყებიდან სულ რამდენიმე დღეში და ჩვენ გვაკრიტიკებენ, რომ აბა მაშინ აქებდით და ეხლა როგორ შეიძლება რომ ვთქვა კრიტიკის ერთი სიტყვა მაინც წარმოთქვა. ეს ყველაფერი ხო ერთი-ერთია, რაც კარგი გაკეთებული საქმეა, რა თქმა უნდა, მადლობა არის სათქმელი, ამას ისედაც ვიტყვით, მაგრამ ამავდროულად ეს ვერ გადაფარავს სხვა

0: იმე დანაშაულებს, კორუფციულ დანაშაულებს და ამ ყველაფერში მხილებას დახსოს და აქედან გაქცევა გაქცევის მცდელობაა, რომ სამართლის ჩარჩოებიდან, სამართლებრივი საქმის ჩარჩოებიდან გავიდეს კონკრეტული მასთან დაკავშირებული საქმის წარმოება, ზოგადად მიმდინარე მოვლენები და მოხდეს რა, რომ პოლიტიზირება და შემდეგ აი ამ პოლიტიკური ინსინუაციებით გაექცეს პასუხისგებლობას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ბევრს უცდია, ძალიან ბევრს უცდია ზუსტად ანალოგად მაგალითად ხაზარაძე და ჯაფარიძეს. კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი საქმის წარმოება, როდესაც რომელიც მიმდინარეობდა მის მიმართ, მათ მიმართ უკაცრავად, მაშინ ჩაერთნენ პოლიტიკაში და ეს ამ ადამიანებს აღიარებულიც აქვს პოლიტიკაში, ჩვენ იმით ჩავერთეთ, რომ ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით, ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით რა ხდებოდა, რადგან ჩააფლავეს კონკრეტული უზარმაზარი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ბევრმა სცადა, რომ გასულიყო სამართლის ჩარჩოებიდან და პოლიტიკა შემოედანა პირიქით მის საქმეებში. მაგრამ ყველას საქმე დასრულდა წაგებითა და დამარცხებით. რატომ შევიდა ეს ადამიანი ამ ისე უკვე წაგებულ თამაში და მით უმეტეს მისი ყოველი წერილი ან უფრო ეწინააღმდეგება მის წინანდელ წერილს და განცხადებას, ან კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩენს, რომ მისი თითოეული ნათქვამი, თითოეული დაწერილი ფსკარი და აბზაცი არის აბსოლუტური ნონსენსი, აბსოლუტურად ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ელემენტარული რაღაც მიზეზშედეგობრივი კავშირი და ლოგიკური ჯაჭვიც კი არ არის აწყობილი. და შემდეგ, როდესაც სამართალდამცავო ორგანოებმა მას მიაკითხეს, მას და სხვა იმ ადამიანებსაც, რომლებმაც გაიმეორეს ეს არაერთი ტყუილი, პასუხი არის, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით, ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს და ეს ჩვენ უბრალოდ ვისაუბრებთ. და ასე საუბარი არ შეიძლება უბრალოდ სამწუხაროდ წლების განმავლობაში და ათწლეულების განმავლობაში ისევ და ისევ გარედან მართვითა და დაფინანსებით საქართველოში შეიქმნა ასეთი მოცემულობა, რომ თითქოს ადამიანები საკუთარ ნათქვამ სიტყვაზე პასუხს არ უნდა აგებდნენ. და შეიძლება ეს უბრალოდ თქვა, რაღაც ეს გაისროლო, ვიღაცას ჩირკი მოსხო და ამაზე პასუხისგებლობა სამართლებრივი იქნებოდა მორალურ სტანდარტებიდან გამომდინარე, არ დაგეკისრება. ზუსტად აი ამ უსტანდარტობის შესაბამისად თითქოს მარტივი გახდა, რომ ადამიანს ელი დასწამო, მასე ტყუილი გააფრთხილო, დეზინფორმაციული კამპანია აწარმო და შეეცადა, რომ საკუთარი თავისთვის დივიდენდები მიიღო.
1: აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მივდივართ ეხა ძალიან ძიმე თემაზე, ლაზარე ჯოლფენაძის თემაზე. ირაკლი ღარიბაშვილი ესე პირდაპირ არ ამბობს, რომ ის ვინმე მოკლა, მაგრამ ძალიან სახიფათო მინიშნებებს აკეთებს, აი მაგალითად რას წერს წერილში. ჯერ ყובה ამბავს, რომ დაიბეჭდა გაზეთ ასავალ-დასავალში სტატია, მისი რესპონდენტი იყო აწუკა გარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძე და ის ბრალს უყენებდა ხელისუფლებას, ძიმე ბრალდებებს უყენებდა, ამ ბრალდებებს კიდე ცალკე შევეხოთ. ციტატა ღარიბაშვილის წერილიდან. მთელი ეს ისტორია ალბათ საჯაროდ მოსაყოლი არც იქნებოდა, სრულიად შემთხვევით, რომ არ გამეგო, რომ დიტო ჩუბინძის ხსენებული სტატიის რესპონდენტმა სტატიის გამოქვეყნებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ თავი მოიკლაო, წერს ღარიბაშვილი. ასევე მისი სიტყვებია, ასევე ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ გარდაცვლილი უფლებადამცველის ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით თავად გაზეთი ასავალ-დასავალი ღიად სვამდა კითხვებს და ეჭქვეშ აყენებდა მისი თვითმკვლელობის ვერსიას. პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველის გარდაცვალების მიზეზი. რას გეუბნებათ თქვენ ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან ამ თემის გააქტიურება, მით უმეტეს რომ ჩვენ ვიცით გარდაცვლილის მეუღლის ჩვენების შესახებ, საჯაროდ ვნახეთ ეს, ის საერთოდ არ აყენებს ეჭქვეშ თვითმკვლელობის ვერსიას.
0: აი ასეთი სპეკულაცია, როგორ შეიძლება ადამიანმა კადრო ცოტა რთულია. თან მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან რთულია ისაუბრო შენი გუნდის ყოფილ წევრზე. მით უმეტეს, როდესაც ის არის მსჯავრდებული და ახლა იმყოფება პენდენციურ დაწესებულებაში. რაშინ არ სამბობს და რა საით მიყავს, რომ კონკრეტულმა ადამიანმა ადამიან გარდაიცვალა, რომელზეც წელდება ინფორმაცია, რომ განსაკუთრებული ფსიქიკური მდგომარეობა ჰქონდა, ჯანმრთელობის კუთხით პრობლემები ჰქონდა ამ ადამიანს, არ ჩნდება მის ოჯახის წევრს კითხვის ნიშანი, არ უჩნდება საერთოდ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოიყენა ასავალ-დასავალმა. თითქოს შეიქმნა ეს კასკადურად მთელი კამპანიური საფუძველი და შემდეგ აი ამ ყველაფერს ლოგიკური წერტილი დაუსვა უკვე ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება. და ეს რაშინ არ უკავშირდება, თითქოს ადამიანი

0: მისი გაკეთებული განცხადების გამო ახლა უკვე ცოცხალი აღარ არის. აი ეს უმძიმესი ბრალდება. ამ უმძიმეს ბრალდებას ხომ სჭირდება ელემენტარული ერთი რაღაც მტკიცებულება მაინც, ხო? ხომ არ შეიძლება ეს კიდევ ერთხელ იმ ჩემს მიერ ნათქვამს რომ დაუბრუნდე. ხო არ შეიძლება რომ რაღაც ისე უბრალოდ თქვა, ვიღაცას რაღაც დააბრალო, თან უმძიმესი დანაშაული დააბრალო და ამ ყველაფრით შეიძლება რომ საკუთარი თავი გადაირჩინო თუ გამოძრე თუ რაღაც ახალი პოლიტიკური სკანდალი შექმნა. ეს რა ვიცი ძალიან გავს რომ TV პირველის ჟანრის და სხვა ეს ნაც ტელევიზიების ჟანრში უფრო ჯდება, ვიდრე რა ვიცი რეალურად საღაზრს კი არ არის პირდაპირ დაკავშირებული. ამიტომ ვაუბრო მისი წერილები ხშირად ერთმანეთსაც კი ეწინააღმდეგება. მაგალითად, მეორე წერილი ეწინააღმდეგება პირველ წერილს. და პირველ წერილში რაღაც ეს ფურცელი თითქოს ვიღაცამ გაუგზავნა სადაც პირდაპირ შინაარსი ისეთი იყო, რომ კეთილის მსურველი, მისი კეთილის მსურველის პოზიციიდან იყო დაწერილი.
1: ხო,
0: უნდა გავაკეთოთ, ოღონდ უნდა ვიბრძოლოთ, ეს ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, ორი გზა გვაქვს. და მე ასეთი ტექსტით ვინესაუბრება, მისი კეთილის მსურველი, ხო? რეალურად ალბათ, რა ვიცი, მისი უფლებადამცველი, მისი გულშემატკივარი და ამბობს, რომ ეს წერილი გამიგზავნა იმან, ვინც მე მემუქრებაო. და რაღაცა შემიკერა სისხლის სამართლის საქმეო. ელემენტარული ლოგიკაშიც კი არ ჯდება და მის მიერ ნათქვამია შავი თეთრზე გამოქვეყნებულის კი საკუთარ თავის აწინააღმდეგოდ მუშაობს და მოქმედებს. Ну თავი რომ დავანებოთ უშუალოდ შინაარსებს და თუ საჭირო იქნება რა თქმა უნდა ვისაუბროთ კონკრეტულ წერილების შინაარსებზე, რომელიც ძალიან ბრძიმე ბრალდებებს შეიცავს და
1: აი იმ შინაარსზე მინდა ვისაუბროთ ასავალდასავალში რა სტატიაც დაიბეჭდა, სადაც აწ უკვე გარდაცვლილი უფლებადამცველი ძიმე ბრალდებას უყენებდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ თითქოს ირაკლი ყობახიძეს ხელი ქონდა მოწერილი რაღაც საიდუმლო დოკუმენტზე, რომლის არსებობა არც იმ სტატიაში, არც ამ გაზეთში არ დასტურდება, არსებობს მხოლოდ მონაყოლი. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ასეთი აქტია შეთანხმება მიღებული იყოს და ეს საიდუმლოდ დარჩეს? მექანიზმი თუ არსებობს ამის?
0: მოდით მივყვეთ, ხო, რა რამდენიმე კომპონენტად განვიხილოთ თითოეულ ეს საკითხს. ჯერ მოდი სტატიაზე ვისაუბროთ. დაიბეჭდა რაღაც სტატია. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ, თუ ეს სტატია რას ეფუძნებოდა, სატელეფონო ინტერვიუს. ამ სატელეფონო ინტერვიუში გარდაცვლილი ადამიანი, კიდევ ერთხელ პატივს მივაგებთ მის სულს და არ შეიძლება უბრალოდ გარდაცვლილი ადამიანი და მისი სახელი, მისი მდგომარეობა გამოიყენა შენი ბიზნესისათვის, ეს არ არის სწორი საქციელი როგორც მინიმუმ. რას ამბობს ეს ადამიანი, რომ მე მაქვს 2013 წლის შემდეგ დაშვება საიდუმლო ინფორმაციაზე, მაქვს პაროლები და კოდები. ანუ თითქოს რაღაც აი ნახევრად ხუმრობით თუ ხუმრობითაც რო თქვათ, არსებობს ალბათ რაღაც სახელმწიფო საიდუმლო წერტილი G ასეთი საიტი და ამ საიტზე შედიოდა ეს ადამიანი მომხმარებლთა პაროლი და ეცნობოდა ხოლმე საიდუმლო დოკუმენტაციას. ამ ყველაფერს იჯერებს ჟურნალისტი. ახლა ჟურნალისტ სტანდარტზე რომ გადავიდეთ და ვიმსჯელოთ, თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, რომ მინიმუმ სამ წყაროსთან გადამოწმება უნდა მოახდინო, არაერთი მოკლება ჩაატარო, რომ პასუხისმგებელი ამ ჟურნალისტმა საზოგადოებას რაღაც ინფორმაცია მიაწოდ. ეს ადამიანი კიდევ საუბრობს, რომ მას ნანახი აქვს რაღაც დოკუმენტი, რომელსაც ის ვერ გაასაჯაროებს, კიდევ ერთხელ ამ კოდებიდან გამომდინარე, რაც ასეთი რამე ბუნებაში არ არსებობს. საიდუმლო ინფორმაციას თავის გაცნობის წესი აქვს და პირიქით საიდუმლო დოკუმენტის დამუშავება თუ ხდება, სულ რომ დაშვება კონდეს ადამიანს
1: ელექტრონულად ხდება მისი აჯობა.
0: ელექტრონულად ასეთი რამე გამორიცხულია.
1: ფიზიკურად ინახება ეს ტიპის ინფორმაცია?
0: რა თქმა უნდა, ფიზიკურად ინახება, ან ინახება ისეთ ელექტრონულ მოწყობილობაში, რომელიც არ არის დაკავშირებული ინტერნეტთან. და არ შეიძლება, არის ისეთ დოკუმენტები, რომელიც ასლის გადაღებაც არ შეიძლება, შესაბამისად დაშვების გონი ადამიანმა შეიძლება მხოლოდ ის დაამუშავოს, რაღაც ჩანაწერები გააკეთოს, მე ამას კიდე თავისი დაცვის ვალდებულება აქვს, საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას იწვევს, როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში ეს ახალი გამოგონილი წესი არ არის, ასეთ რამ ბუნებაში ვერ მოხდება. ეს რაც შეეხება ზოგადად რამდენად შეიძლება ამ ადამიანს ქონდა დაშვება საიდუმლო ინფორმაციასთან, თან რაზე ვსაუბრობთ, რომ 2000 რომელიც წერეთ
1: ყო? ხო,
0: 10 წლიდანო თუ რაღაც ქონდა დაშვება ინფორმაციაზე და ეს კოდები და პაროლები არ შეუცვლიათო. აი ვის წარმოუდგენია რომ სახელმწიფო საიდუმლოებას სულ რომ კოდები და პაროლები არსებობდეს?

0: პარებოდა ეჭვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოვისმინე ჩანაწერის სრული ინტერვიუსი, აუდიო ვერსია და დამას ბევრ დამასუსტებელ კითხვას უსვამს და ბევრ ცდომილებაში, ასე ვთქვათ, გამოიჭირა რესპონდენტი იქ.
1: მე თუ კარგად მოусმენთ ამ ინტერვიუს, რეალურად ჟურნალისტი ინფორმაციის მიღებას კი არ ცდილობს. პირიქით თითქოს რესპონდენტს კონკრეტულ ჩარჩოებში აქცევს და ასწორებინებს მის ლეგენდას, რომ რაღაც უფრო დამაჯერებელი გახდეს. ეს ერთია, რომელიც აუდიო ჩანაწერია, მაგრამ მეორე არის უკვე ბეჭდური ვერსია მისი, ხო? და ბეჭდურ ვერსიაში ასეთ არაფერს არ ხედავ. როგორც გაასწორებინა ჟურნალისტმა რესპონდენტს მის მიცემული, რა ვიცი, ინტერვიუ, მე ეს ყველაფერი თავისივე გასწორებული დაბეჭდა. და რას ეხება? თავი აქ საკითხები თუ რას ეხება? ეს ეხება ქვეყნის ტერიტორიის გადასცემას, გასხვისებას. ეს უმძიმესი ბრალდებაა, ხო? და მით უმეტეს ეს ბრალდება წარედგინება ჩვენს გუნდს და ჩვენი გუნდის ლიდერს, ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეს, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. მოდი ჯერ ვთქვათ, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ასეთ დოკუმენტზე, ამგვარ დოკუმენტზე ხელმოწერის უფლება არ აქვს. ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია პირველივე მუხლი იწყება იმით, რომ ქვეყნის ტერიტორიის გასხვისება არის აკრძალული. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც შეიძლება რომ სახელმწიფო საზღვრები დაკორექტირდეს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ორ ქვეყანას შორის დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებით არის შესაძლებელი. საერთაშორისო ხელშეკრულება ვერანაირად ვერ იქნება საიდუმლო ნაწილში, რომელიც ეხება ტერიტორიებს და საზღვრებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი საჭიროებს საქართველოს პარლამენტის მიერ მის რატიფიცირებას და არა 2026 წელს, უბრალოდ არა მხოლოდ 2026 წელს, არამედ მისი შემქმნელი მთავარი პროპაგანდისტისა გებელს ისეული ნათქვამ, რომ ყოველი უნდა გაიმეორო 1000 ჯერ და შემდეგ დაიჯერებ შენს და დააჯერებ სხვასაცო და ზუსტად აი ბერუჯელ გამეორების
0: შული თვით გადარჩენის ცდელობა თუ უფრო მეტი ამბიცია შეიძლება ქონდეს პოლიტიკური.
1: მოდი სვაკუთხით დავსვათ კითხვა. კამპანია დაიწყო ირაკლი ღარიბაშვილმა და მასთან დაკავშირებულმა პირებმა, თუ კამპანია სვაკუთხით სხვამ დაიწყო და შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩაერთო ამ ყველაფერში. ალბათ ეს კითხვა უნდა არსებობდეს და მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებამ იფიქროს ჩვენც მაგალითად, რომ ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება, რომ კონკრეტულად ეს დეზინფორმაციული კამპანია და პირდაპირ შეტევა აქ არ არის უბრალოდ, ახლა უკვე აღარ არის საუბარი რომელიმე პოლიტიკურ გუნდზე თავდასხმა, განსაკუთრებით ჩვენ გუნდზე თავდასხმას არ ეხება უკვე საკითხი, ეს არის უკვე სახელმწიფოზე თავდასხმაც გამოდის და სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული განცხადებების კი, იმიტომ რომ როდესაც საკითხი ეხება მაგალითად ტერიტორიებს, აქ სხვა ქვეყანასთან, მეზობელ ქვეყანასთან, პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობები ჩემოდის და ასეთი განცხადებები შეიძლება ძალიან დაზიანდეს ურთიერთობები. ასეთი რამ სალომე ზურაბიშვილს წარსულში გაკეთებული აქვს, როდესაც იგი ვიზიტი იყო მაგალითად აზერბაიჯანში. არ შეიძლება უბრალოდ აი ესე საკითხებს ხელაღებით მიუბრუნდე, მიუდგე და ისევ და ისევ საკუთარი თავის გადასარჩენად ეს ყველაფერი გააკეთო და არსებობს ალბათ ამ კითხვას არსებობს უფლება აქვს რომ ეს ყველაფერი დაიწყო მან თუ დაიწყო სხვამ და იგი ჩაერთო და შემდეგ უკვე საკუთარ თავისკენ გადმოკაჩვის მცდელობა აქვს. რაც მთავარია, რომ შევაჯამოთ მთლიანად აი ეს მიმდინარე პერიპეტიები, არის აბსოლუტური ნონსენსი, აბსოლუტური ალოგიკურობა, აბსოლუტური ტყუილი, ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ფაქტებსაც კი როვერ უწოდებთ ისე, გარდაცვლილი ადამიანის რომლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ოჯახის წევრებსაც კი არა აქვთ კითხვის ნიშნები, რომ აქ თქმულობის ფაქტს ჰქონდა ადგილი. აი ამ ყველაფრის გამოყენება ხდება პოლიტიკური მიზნიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ გაქცევა სამართლისგან და პოლიტიკისთვის თავის შეფარების მცდელობებს ხედავთ და ეს რამდენხანს გაგრძელდება ეს ყველაფერი, აი ძალიან მალე და დარწმუნებული ვარ რომ უკვე საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რასთან გვაქვს საქმე, რომ ასეთ ყულს ზოგადად მოკლე ფეხები აქვს ხოლმე და ძალიან მალე მჟღავდება და საზოგადოებას წუნდება ხოლმე ამ სიტუაციაში.
0: ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. რადიო მსმელს შევახსენებ, რომ ჩვენ კითხვებს პასუხობდა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე.
2: რა იმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა? კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი

0: მხოლოდ აქ.
1: რადიო იმედის ეთერშია კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: 2-333-959. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
1: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
5: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-33-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 17 საათია.
1: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხუჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. ბორაშვილი 2025 წლიდან სუსის უფროსის მოადგილის პოსტს იკავებდა. მანამდე ის უწყებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დღეს დატოვა. ის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტს დაიკავებს. როგორც ცნობილია, სუსის ახალ უფროს პარლამენტი დაამტკიცებს. თემაზე მუშაობს ნინო არღულიანი, რომელიც გვერდება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
8: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამისი პროცედურა

0: იწყება. სუსის მომავალ უფროს პარლამენტში მიმდინარე სასესიო კვირაში მოუსმენენ, უფრო კონკრეტულად კი 4 შაბათს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომაზე. თამაზ ბორაშვილი ანგარიში წარსდგება, რის შემდეგაც დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. პროცედურებთან დაკავშირებით დღეს ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე მილა პარაკა შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ საკითხი კენჭისყრაზე 4 შაბათსვე გავა იმისთვის, რომ ბორაშვილმა თანამდებობა დაიკავოს, მინიმუმ 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო.
1: მინდა გეკაგილაძის მადლობა გადავხადო მის საქმიანობისთვის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის რანგში და წარმატება უსრულო მის შემდეგ საქმიანობაში. უკვე შემოსული არის პრემიერის მინისტრის მიერ დასახელებული წარდგინება კანდიდატურის თამაზ ბორაშვილის, რომელსაც დღეს გადავცემ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტს. რეგლამენტიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჩანიშნა არის საჭირო კომიტეტის სხდომის 4 შაბათს დილით ჩაინიშნება კომიტეტის სხდომა ორდღიანი ვადის გათვალისწინებით და 4 შაბათს გვექნება უკვე კანდიდატურაზე კენჭისყრა პარლამენტში.
0: გეკაგელაძის გადადგომის შემდეგ საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა სუსის მომავალ ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარუდგინა. პრემიერ-მინისტრმა მის 20-წლიან გამოცდილებაზე ისაუბრა და იმ დარწმუნებით თქვა, რომ ის წარმატებით გაართმევს თავს სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე ზრუნვას. რაც შეეხება გეკაგელაძეს, სუსის ყოფილ უფროს დღეს მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა და ილაპარაკა იმ წვლილზე, რომელიც ასევე გეკაგელაძეს ჰქონდა საგამოძიებო უწყებაში, უფრო კონკრეტულად კი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გეკაგელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს.
2: პირველ რიგში გეკაგელაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა მინდა გადაუხადო. ბატონი გეკაგელაძე არის გამორჩეულად კეთილსინდისიერი ადამიანი და გამორჩეული პროფესიონალი, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ბატონი გეკაგელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დღეს საქართველოს პარლამენტს წარუდგენთ ბატონი თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას. თამაზ ბორაშვილი 20 წელიწადზე მეტია მსახურობს სამართალდამცავ სისტემაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მან მუშაობა ყველაზე დაბალი პოზიციიდან დაიწყო და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში გაიარა თანმიმდევრული კარიერული წინსვლა სხვადასხვა საფეხურზე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო 2 ათწლეულის მანძილზე თამაზ ბორაშვილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის პირველი კარიერული წარმომადგენელი, რომელიც დაიკავებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის ხელმძღვანელის თანამდებობას, რაც ფიქრობთ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სისტემის ინსტიტუციურ გაძლიერებაში.
3: 20 წელზე მეტია, რაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურები. ჩემი არჩევის შემთხვევაში განსაკუთრებული პატივი იქნება ამ თანამდებობის დაკავება. პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში შევეცდები ორმაგი ენერგიით შევუდგე ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას, უსაფრთხოების გაძლიერებას და დიდი პატივი იქნება ჩემთვის ამ თანამდებობის დაკავება. მადლობა სუხტი ბატონ გეკაგელაძეს ღირსეული ხელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და წარმატებას უსურვებ მას ახალ გამოწვევებში.
0: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე პრემიერ-მინისტრმა თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პროცესები ახლა უკვე საკანონმდებლო ორგანოში ინაცვლებს. საკანონმდებლო ორგანოში თამაზ ბორაშვილს 4 შაბათს მოუსმენენ და დაამტკიცებენ.
4: ნინო არღულიანი საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს მამუკა ბარათაშვილი, ხოლო საგამოძიებო სამსახურს მერაბ გამყრელიძე უხელმძღვანელებს. პრემიერ-მინისტრი სამსახურების ახლა დანიშნულ ხელმძღვანელებს ფინანსთა მინისტრ ლაშა ხუციშვილთან ერთად შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა მათ თანამდებობაზე დანიშნვა მიულოცა. მამუკა ბარათაშვილი 2020-21 წლებში იყო შემოსავლების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე. 2011-20 წლებში ხელმძღვანელობდა ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტს. სხვადასხვა პერიოდში ასევე იყო შემოსავლების სამსახურის დავების დეპარტამენტის უფროსი, იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მერაბ გამყრელიძეს ამდრომდე შემოსავლების სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა ეკავა. მას საგამოძიებო სამსახურში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა წლებში იყო საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარის და გურიის სამმართველოს უფროსი, საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასევე ეკავა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს უფროსის მოადგილის თანამდებობა, მუშაობდა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის პოზიციაზე. ფინანსთა სამინისტრმა საგამოძიებო სამსახურის ახალი უფროსი უწყების სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს წარუდგინა. ლაშა ხუციშვილმა მერაბ გამყრელიძეს ახალ თანამდებობაზე წარმატება უსურვა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ მერაბ გამყრელიძეს საგამოძიებო სამსახურში საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. შეხვედრაზე ფინანსთა მინისტრმა საგამოძიებო სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს ლევან ხარაბაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. წელს 8 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. საზღვაო, სარკინიგზო და საავიაციო გადაზიდვებმა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით გაიზარდა. მართველი გუნდი ევროპის წამყვან ქვეყნებში მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას დიპ სტეიტის ინტერესების გატარებასა და არაფორმალური ძალების მსახურებას უკავშირებს. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, თალკეული ლიდერების რეიტინგები ევროპის მასშტაბით არსებული პრობლემის გამოძახილია. უახლესი კვლევებით საფრანგეთში, მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის საქმიანობით მოსახლეობის უმრავლესობა უკმაყოფილოა.
5: ჩვენი საქმე ნაკლებად არის სხვა ქვეყნების ლიდერების რეიტინგებზე კომენტარის კეთება. უბრალოდ კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, უნდა შევეხოთ იმ პრობლემებს, რომელიც არის ევროპის მასშტაბით. აქ საუბარი გვაქვს, რა თქმა უნდა, არასწორ ეკონომიკურ ტენდენციებზე და პოლიტიკურ ტენდენციებზე. რა თქმა უნდა, ამის გამოძახილია ეს რეიტინგები, რომელსაც სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა აფიქსირებს. და დანარჩენი არის შესაბამისი საზოგადოების საქმე და შესაბამისი ქვეყნების საქმე.
6: თითოეული ეს კვლევა არის პირდაპირ გამოძახილი და შედეგი მათი არასწორი პოლიტიკის. მათ გადააყოლეს ხალხის ინტერესები, ომის ინტერესებს და არაფორმალურ გავლენის ინტერესებს და სწორედ ეს არის დღეს, რასაც იმკიან ისინი პოლიტიკურ სარბიელზე, როდესაც ისინი არ უჯერებენ საკუთარ მოსახლეობას, როდესაც მათ არ აღელვებთ მოსახლეობის საჭიროებები, პრობლემები, სურვილები. ეს არის მაგალითი ყველასთვის, ვისაც აქვს ამბიცია რომ იყოს პოლიტიკაში, რომ ან ემსახურება საკუთარ ხალხს და ამით ექნება შანსი რომ დარჩეს პოლიტიკაში, ან ემსახურება სხვის ინტერესებს და ისინი ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ ხალხის ნებით და სურვილით დატოვება პოლიტიკის.
4: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, ახლა კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
7: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
8: სომხეთის დედაქალაქში დასრულდა თავისუფალი სტილით მოჭედავთა პრესტიჟული წარმოადგენლობითი საერთაშორისო ტურნირი სტეფან სარქსიანის ღია თასის გათამაშება, სადაც საქართველოს ნაკრებმა ზონითი კატეგორიების ლიდერთა არღოლის მიუხედავად 5 მედალი მოიპოვა. თითო ოქრო ვერცხლი და 3 ბრინჯაო ტიტულის მფლობელი ლეგენდარული ქართველი ფალავანის გენო პეტრიაშვილის უმცროსი ძმა 18 წლის კოტე პეტრიაშვილი გახდა, ვინაც აღნიშნულ წარმატებას მისთვის ჩვეულ 97 კილოგრამ ზონით კატეგორიაში მიაღწია. დედაქალაქში კი ვარკეთილის სასროლეთზე სასტენდო სროლაში ტარიელ ჟღენტის თასის ტრადიციული გათამაშება გაიმართა, რომელიც ამჯერზე დამაჯერებლად მოიგო რომან გოგოლაძემ, ვინაც მთლიანობაში 5 სერიის ჯამში დაგროვილი 119 ქულით მეორე ადგილზე გასულ უბერეველ დავით ქვათაძეს 6 ქულით გაუსრო. ახლა ფეხბურთი ეროვნული ლიგა მორგე 26 ტური დღეს სრულდება. ამ წუთებში წყალდუბოში მიმდინარეობს მორიგი მატჩი დღის რიგით პირველი, სადაც ნომინალური მასპინძელი პირველობის აუტსაიდერი მეშახტე პირველი ტაიმის შემდეგ ერთ-ერთ ლიდერ რუსთავთან მინიმალური ანგარიშით მარცხდება. აქ ქვემო ქართველები ტაიმის ბოლო წუთზე ლუკა პარგაძის გოლით დაწინაურდნენ. წარმატებით ჩვენების შემთხვევაში გია ცეცაძე შეგირდები სატურიროცხილის სათავეში ეუ ლიდერად დამკვიდრებიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ნიუ-იორკში დასრულდა სეზონის მეოთხე და დასკვნითის სლემი ჩოგბურთში. ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობა, რომელიც ვაჟთა შორის დამაჯერებლად მოიგო 29 წლის გერმანიის სახელმწიფო მოასპარეზე საშა ზვერევმა, სატიტულო შეხვედრაში ფინალში სენსაციურად გაღწეულ ამერიკელ ბენ შელტონს ეული გეიმი დაანება საბოლოოდ 3-1. ზვერევმა კარიერაში მეორე სლემი მოიხვეჭა და სხვადასხვა ორივე წრეულს. პირველად ზვერევმა წარმატებას მიმდინარე სეზონში როლან გაროსზე საფრანგეთის ღია პირველობაზე მიაღწია. ქალთა შორის კი ტიტულის მფლობელი ყაზახეთის სახელმწიფო მოსპარეზა ელენა რიბაკინა გახდა, ვინაც მთავარ ფავორიტ ბელარუს არინა საბანენკას ფინალში დაძაბულ ბრძოლაში 3 სეტში აჯობა. კარიერაში რიბაკინას უკვე 3 სლემი დაუგროვდა. ელენა კარიერაში ამერიკის შეერთებულ შტატების ღია პირველობაზე პირველად იმარჯვა და სულ აქტივში უკვე 14 ტიტულის მფლობელია. ზუსტად 50 წლიანი პაუზის შემდეგ მოახერხა ნავსის გატეხვა, მისთვის უსიამო ტრადიციის დარღვევა და მსოფლიოს ამჟამად საუკეთესო სარაგბო კოლექტივმა სამხრეთ აფრიკის ნაკრებმა All Blacks ახალ ზელანდიას სერია საერთო ანგარიში 3-1 მოუგო. სერიის დასკვნითის შეხვედრა ბალტიმორში ამერიკის შეერთებული შტატებში იმართებოდა, სადაც ბოკემ ვოლაბის 2-16 ლელო გაუტანა და მატჩი დამაჯერებლად 53-28 იმარჯვა. როგორც გაუწყეთ, სერიის საერთო ანგარიში 3-1 სამხრეთ აფრიკის ნაკრების სასარგებლოდ. ახლა გადავინაცვლოთ ესპანეთში, სადაც გრანადაში დასრულდა სეზონის მესამე და დასკვნითი უმსხვილესი ველომარათონი მთლიანობაში, რიგი 91 ველტა, რომლის გამარჯვებული სენსაციურად დღემდე უტიტულო 30 წლის ესპანელი ენრიკ მასი გახდა. მასი დამაჯერებლად ასპარეზობდა კარგახნის მანძილზე, ფლობდა ლიდერის სითერ მაისურს, რომელიც იოლად შეინარჩუნა და მთლიანობაში უელტას მთავარ ფავორი და 4-0 ჩემპიონ მეორე ადგილზე გასულ სლოვენიელ პრიმოჟ როგლიჩს 2-15 აჯობა. თუ რაიმე ზესასწაული არ მოხდა ფორმულა 1-ის ისტორიას, ახალი მსოფლიო ჩემპიონი იყოლება. შეუდარებელი და შეუჩერებელია მერსედესის 20 წლის ახალგაზრდა პილოტი კიმი ანტონელი, ვინაც მიმდინარე სეზონში უკვე მერვე რბოლა მოიგო ამჯერზე ესპანეთის დედაქალაქში მადრინგზე ესპანეთის გრან-პრი ფინიშთან. ანტონელიმ მეორე ადგილზე გასულ მაქს ვერსტაპენს 4.3 დაჯობა. გენ კლასიფიკაციაში 292 ქულას მოუღარა თავი და თავის თანაგუნდელ მეორე ადგილზე მყოფ ბრიტანელ ჯორჯ რასელ და რუბი რადოსობა 91 ქულამდე გაზარდა. კონსტრუქტორთა თასზეც პრაქტიკულად ყველა კითხვის ნიშანი მოხსნილი გახლავთ. მოქმედი თასის მფლობელი მერსედესი მეორე ადგილზე მყოფ სკუდერია ფერარის უკვე 145 გული დაღემატება. ჩემპიონატზე სულ 23 ეტაპი უნდა გაიმართოს. მორიგი მე-15 აზერბაიჯანის გრან-პრი ბაქოს საქალაქო ავტოდრომზე, ორი კვირის შემდეგ 26 სექტემბერს შედგება. დაბოლოს ინგლისის ქალაქ ბრენტვუდში დასრულდა ქვეყნის ღია პირველობა ბილიარდის ყველაზე პრესტიჟულ და სანახაობრივ სახეობას სნუკერში, რომელიც მე-11 ჩატარდა ბრიტანულ ფინალში. ინგლისელმა ალი კარტერმა მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონ, თუმცა მონაწილეთა შორის უხუცეს 50 წელს გადაბიჯებულ უელსელ მარკ უილიამსის ძლევა მოახერხა. ალი კარტერმა საფრეიმიანი უპირატესობით 9-6 იმარჯვა. პირველად მოიგო ინგლისის ღია პირველობა და კარიერაში მთლიანობაში მერვე ტიტული მოიპოვა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და მროლაურში 24, ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27

0: შენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაუში. თბილისში ციწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მეტი სიახლე. მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა. მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
11: მოგესალმებით მეგობრებო. მორიგი ორშაბათიც მოვიდა, აბა სად წავიდო და ისე რა სტრაფად გადის ხო? კვირიდან კვირამდე ქალბატონ ნინო როგონია რომ ორშაბათია და აი ჩაზე დაუშვათ გახვედი პირდაპირ ეთერში, ეკონტაქტებს მენელს და ისე მოვა შემდეგი ორშაბათი რომ ისე გარბის ძალიან სტრაფად გარბის დრო
12: დეთანხმებით
11: ბრუნავს აჩქარდა დედამიწა. მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ნინო შარაშენი

0: ძოთარ დატიშვილი 17:17-ზე თეთრი ორშაბათი ტრადიციულად თქვენთან ერთად ვართ და რა თქმა უნდა მთელი კვირა ჩვენ უსაქმურად არ ყოფილ ვართ მიმსჯელეთ მქონდა მიმოწერა სატელეფონო კონტაქტი თუ რა თემაზე გვესაუბრა დღეს და ქალბატონ ნინოს ასე ვთქვათ იდეა იყო რომ სკრინინგზე გვესაუბროთ ზუზუს კიბოზე რომელიც ასეთი ძალიან აქტუალური თემათ აქტუალურ თემათ რჩება ჯერ კიდევ სამწუხაროდ და ბევრი ადამიანია ამ დიაგნოზით და დარწმუნებული ვარ რომ მათ ძალიან ბევრი შეკითხვები აქვს მათი ოჯახის წევრებს ზოგადად ადამიანებს ჩვენს მენელს ხო ხალხო ნინო ვისაც აინტერესებს ეს ყველაფერი და მოვიწვიეთ ხალბატონი ეთერკი ღურაძე, ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი, რომელიც ძალიან ხშირი სტუმარია ჩვენი არამხოლოდ რადიოში, ტელეიმედჩიც, იმედის დილაში და უშოთ ჩვენ ძალიან ხშირად ვაშუქებთ ხოლმე ვარდისფერ ოქტომბერს და ოქტომბერის მალე მოვა ხალბატონო ეთერ და კიდევ გელოდებით ჩვენს სტუდიაში. ქალბატონინო, დავსვა პირველი შეკითხვა თუ თქვენ გადმოგცეთ სიტყვა.
1: როგორც გესიამოვნებით.
0: მე მინდა რომ თქვენც ასე ვთქვათ, მოგესალმოთ.
1: ეს არაჩეულებრივ სმენელს და მაყურებელსაც მინდა გამოხატოთ ჩემი დიდი სიყვარული და პატივისცემა. ჩემთვის ონკოლოგისთვის, როგორც ონკოლოგისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის საქმე და ის ინიციატივა, რაცაც ქალბატონი ეთერი ასე წარმატებით მრავალი წელი ახორციელებს საქართველოში. მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ონკოლოგიური დაავადების და არა მხოლოდ ონკოლოგიური დაავადებების უამრავი დაავადების სწორად მართვაში, სწორ მენეჯმენტში, გაჯანმრთელების მაღალ კოეფიციენტში, სწორედ სკრინინგს უჭირავს ძალიან დიდი როლი. ვაღიაროთ ბატონო თარო, ჩვენ არაერთი სტუმარი ყოლია სკრინინგ ცენტრის თანამშრომლები და მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა, რასაც ქალბატონი ეთერი და მისი დიდი გუნდი ახორციელებს, არც ისეთი პოპულარულია ეს სკრინინგ პროგრამები საქართველოში. თუმცა მე პირადად მაქვს გამოცდილი ჩემი ოჯახის წევრებზე, ჩემს ნათესავებზე, სადაც სწორედ აი ამ გამოყოფილმა 2 საათმა საკუთარი ჯანმრთელობისთვის კონკრეტული ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინა იმ დიდი გაჭირვებისგან, რასაც შეიძლება ჩამდგარიყო და დამართნო და რომ არა სწორად მართული და
0: დროზე დასმული დიაგნოზი, რა თქმა უნდა, დროულად დასმული დიაგნოზი.
1: მოგესალმებით ქალბატონო ეთერ, გამოვხატავ ჩემ დიდ პატივისცემას თქვენს მიმართ და ძალიან ბანალური ვიქნები ალბათ, მაგრამ უნდა დაგისვათ ეს კითხვა: რა არის სკრინინგი და რამდენად მნიშვნელოვანია ის ჩვენი სიცოცხლისთვის?
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვისაც ძალიან დიდი პატივია თქვენ გადაცემაში სტუმრობა. სკრინინგი, ეს არის ჯანმრთელი მოსახლეობის მასობრივი გამოკვლევა კონკრეტული საძიებო დაავადების სასათვის დამახასიათებელი ნიშნების გამოსავლენად და იმ ჯგუფის გამოსავლენად, რომელსაც გარკვეული რისკები აქვს ამ კონკრეტულ დაავადებასთან მიმართებით და სწორედ აი ასეთი ჯგუფის შემდგომ გაღრმავებული კვლევა ხდება საბოლოო დიაგნოზის დასმამდე. სკრინინგი, ეს არის ჯანმრთელი მოსახლეობის გამოკვლევა, როგორც აღნიშნეთ, იმ ეტაპზე, როდესაც ადამიანს ჯერ კიდევ არაფერი აწუხებს, არანაირი სიმპტომი არ აქვს, ჩივილები არ აქვს და სწორედ ასეთ ეტაპზე დასმული დიაგნოზი, ეს იქნება კიბოს წინარე დაავადება თუ კიბო ადრეულ ეტაპზე, ზუსტად იმის გარანტიაა, რომ კარგი მართვა, სწორი მართვა და მარტივად უშველოთ ამ პრობლემას, დაავადებას და ძალიან ხშირ შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში მივიღოთ სრული გამოჯანმრთელება და ყველაზე ესეთ სიტუაციებში, ყოველ შემთხვევაში მივახციოთ ხარისხიან ცხოვრებას.
0: ქალბატონეთერ, და კონკრეტულად რო ვისაუბროთ ახლა, ანუ რას გვთავაზობს ეროვნული სკრინინგ ცენტრი მოქალაქეებს?
2: საქართველოში, როგორც მოგეხსენებათ, მოქმედებს სკრინინგის პროგრამები, რომელიც სრულ თანხვედრაშია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ, ასე ვთქვათ, კვლევებთან და კომპონენტებთან. ეს არის ზუზუს კიბო სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ქალბატონებისთვის, საშულოსნო სყელის კიბო სკრინინგი 25-60 წლის ქალებისთვის და მსხვილი ნაწლავის კიბო სკრინინგი 50-დან 70 წლის ჩათვლით, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. ამ სამივე კომპონენტის ფარგლებში ტარდება პირველადი კვლევები, შემდგომ პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში უკვე ინიშნება ექიმის მიერ დამატებითი გამოკვლევები, გაღრმავებული კვლევები.

0: და ზუსტად აი ამ საბოლოო შედეგებით დგინდება პაციენტს აღენიშნება თუ არა კიბოსთვის დამახასიათებელი გარკვეული ნიშნები, ავთვისებიანობა, ასე ვთქვათ, თუ იგი აი ამ ნიშნების გარეშია, ამ ასე ვთქვათ, შედეგების გარეშია და მას მშვიდად შეუძლია განაგრძოს ცხოვრება.
1: ძალიან ბევრჯერ გვისმენ ხოლმე ამ კითხვას, იმიტომ რომ ნუ მაინც ინფორმაციის დეფიციტი გარკვეული წილი არსებობს, გონიათ რომ ეს კლინინგ ცენტრი არის მხოლოდ და მხოლოდ დავუშვათ თბილისში, ბათუმში. რამდენად ფარავს მთელ საქართველოს ეს სკრინინგ ცენტრები და ერთ სკრინინგ ცენტრში არის დაუშვათ მხოლოდ ზუზუ სკრინინგი, მეორეში მხოლოდ კოლორექტორი კიბოს, თუ საერთოდ ზოგადად ეს სკრინინგ ცენტრში შეიძლება სამივე იმ სერვისის შეთავაზება, რომელსაც თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა ხან?
0: პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ სკრინინგის, კიბო სკრინინგის პროგრამა ხელმისაწვდომია მთელი საქართველოს მასშტაბით და დაფინანსების და ადმინისტრირების თვალსაზრისით გაყოფილია ორ ნაწილად. ესე იგი, თბილისში რეგისტრირებული ადამიანების კვლევებს აფინანსებს ქალაქ თბილისის მერია, ხოლო თბილის გარეთ რეგისტრირებული პირების მომსახურებას კი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. თუმცა თვითონ პროგრამა აბსოლუტურად დიზაინი ერთნაირია და ზუსტად ანალოგიური, რა თქმა უნდა, პაციენტი მოდის და იღებს მომსახურებას. რაც შეეხება თვითონ ეს სკრინინგის პროგრამა არის ეგრეთ წოდებული ვაუჩერული პროგრამა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ კლინიკას, გარდა სკრინინგ ცენტრებისა, რომელსაც აქვს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სამედიცინო პერსონალი ყავს და გამოთქვავს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს, ამ ასეთ კლინიკებს შეუძლიათ ჩაერთონ სკრინინგის პროგრამაში და მიაწოდონ აი ეს აღნიშნული სერვისები. რაც შეეხება თვითონ სკრინინგ ცენტრს, ეროვნული სკრინინგ ცენტრი ლოკაციურად არის თბილისში და 4 ცენტრით არის, 4 ფილიალით არის წარმოდგენილი საბურთალოზე, გლდანში, ვარკეთილში და დიდუპეში, წერეთლის განძირზე. და პაციენტებს შეუძლიათ მომსახურება მიიღონ როგორც თბილისში ჩაწერილ პაციენტებს, ასევე თბილის გარეთ ჩაწერილ პაციენტებს, ასევე თქვენ რაც რა კითხვაც დასვით ამასთან დაკავშირებით, რომ ერთი ვიზიტით შეუძლია ადამიანს მიიღოს ის მომსახურება, რომელიც მას ასაკობრივად ეკუთვნის და ეს არის ყველა ის
1: სერვისი,
0: რომელიც სამივე პროგრამით
1: კიბო სკრინინგიც იწყებს, მე მგონი ხა ფეხმოკიდებას თუ არასწორი ინფორმაცია მაქვს.
0: ფილტვის კიბო სკრინინგიც დაწყებულია, სხვათაშორის საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავეა.
2: სხვათაშორის ჩვენ გავაშუქეთ იმედის დილაში ეს თემა. კი,
1: ჩვენ კლინიკაშიდაც არის სკრინინგ ცენტრის
0: საშუალო. ფილტვის სკრინინგი ეროვნულ სკრინინგ ცენტრში ამ ეტაპზე ეს სერვისი ჯერჯერობით არ მიეწოდება, თუმცა პროგრამა მოიცავს, დიახ.
2: ქალბატონეთ, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ალბათ ამაში ყველაფერში, მომართვიანობა რამდენად იზრდება. ანუ აი რამდენად ხო ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას რადიოეთერის საშუალებით, სოციალურ ქსელების საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით, რამდენად მუშაობს ეს ყველაფერი და რამდენად იზრდება დაუშვათ წლიდან წლამდე მომართვიანობა პაციენტების.
0: იცით, შეიძლება ჩვენ მაინც უკმაყოფილო ვიყოთ აი ამ მოცვის მაჩვენებლით, ანუ პროგრამაში ჩართულობით, თუმცა ყველა მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებმა და ესე ყველა მიმართულებით, ესე ვთქვათ, გაწეულმა შრომამ თავისი შედეგი ნამდვილად გამოიღო. კიდევ ამბობ, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ საკმარისი მოცვა არის და იმ მაჩვენებლებს მივახციეთ, რაც ვთქვათ, შესაბამისი გაიდლაინებით არის მოწოდებული და ეს 70%-ზე მეტს გულისხმობს პროგრამაში ჩართულობას, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ის საინფორმაციო კამპანიები, ის პირისპირ შეხვედრები, ოჯახის ექიმების ჩართულობა და სხვადასხვა აქტივობები
1: ექიმების მიერ ინფორმაცია
0: ძალიან დიდ როლს თამაშობს პროგრამაში ჩართულობის გაზრდაში და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 10 წლეული და ახლობით 10 წლეულის განმავლობაში გაორმაგებული და უფრო მეტათაც 2.5-ჯერ გაზრდილია პროგრამაში ჩართულობა და აქვე გეტყვით, რომ თითოეული პროცენტის უკან, რომელიც ემატება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანის

0: კვლევა დგას და იმ გამოკვლევებში კიდევ ძალიან ბევრი გადარჩენილი ადამიანი
1: დგას იმის უკან და მე შემიძლია სრული პასუხისგებლობით განაცხადო ეს ამბავი ჩემს ოჯახის წევრზე, ჩემს მამიდაშვილს, სრულიად შემთხვევით ძალიან მოწესრიგებული თვითონ ექიმი ის და მისი მეორე ჩემი ნათესავი ყოველ წელიწადს პატიოსნად დადიან სკრინინგზე. ჩარჩანი ყვლენ აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა, წელს მივიდა და უცებ აღმოჩნდა, რომ იყოს არძევე ჯირკვალში წარმონაქმნი. ჩატარდა ქირურგიული ჩარევა, ლოკალური სხეული თერაპია და აბსოლუტურად არანაირი სხვა პრობლემა მას არ შექმნია ჯანმრთელობის, ძალიან მარტივად, ძალიან ადვილად მოგვარდა ეს პრობლემა, მაშინ როცა არანაირი კლინიკური ჩივილი არ ქონდა. და რათი დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი მოგვიანებით 1 წლის შემდეგ და თუ გინდა 6 თვის შემდეგ, ბატონოთარ თქვენ როგორც ექიმი ამაში დამერწმუნდა.
2: კი ბატონო.
1: რო ესეთი მაგალითები ძალიან თვალსაჩინო. კოლორექტული სიმსივნეების დროს, როდესაც დიაგნოზი ესმება პაციენტს, ურჩევს ექიმი, რომ ოჯახის წევრებმა გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფში აუცილებლად ჩაიტარონ ეს კვლევა, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული გენეტიკური დაავადება.
2: განსაკუთრებით თუ გენეტიკაშია ეს, რა თქმა უნდა, ხო, ანუ აქ რა არის მთავარი, მინდა რომ ჩვენს მსმენელს უფრო ისე თქვა მივაწოდოთ უფრო დაფქვილი და დაღეჭილი ინფორმაცია, ასე თქვა, ხო, რომ სიმპტომებს კი არ ველოდებით. ხო, ანუ სკრინინგის მთელი ის რა არის, ხო? პეპეცი, ხო? რომ კი არ ველოდებით ჩვენ სიმპტომს, ანუ როდის დაუშვათ აღმოვაჩენ წარმონაქმს, ან დაუშვათ კოლორექტული სიმსივნეების შემთხვევაში დაუშვათ სისხლდენა, რომ დაიწ

0: რეკომენდაციო პერიოდი აქვს, ძუძუს კიბო სკრინინგი ტარდება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ. საშვილოსნოს ყელი სკრინინგი ტარდება 30 წლამდე 3 წელიწადში, 30 წლის ზევით 5 წელიწადში ერთხელ და ეს დაკავშირებულია თვითონ ტესტის
1: სახეობებთან. მაგრამ ნახეთ, მე ხო შემიძლია დავუშვათ ჩემი ინიციატივით წელიწადში ერთხელ გავიკეთო.
0: ზოგადად კვლევა, რა თქმა უნდა, ინიციატივით შეგვიძლია გავიკეთოთ. თუმცა სკრინინგს თავისი სარეკომენდაციო პერიოდი აქვს დადგენილი.
2: არა, თუ კი იქ რაღაცა პრობლემა არის, მიუთითებენ, აი დავუშვათ მამოგრაფიის დროს იწერება, რომ თქვენ გეწე გჭირდებათ, განმეორებით იკვლევა 6 თვეში, ან გჭირდებათ 1 წელიწადში, ქალბატონმა 13 და ისე ჯამთელ პოპულაციაში, თორე თუ რამე მინიშნება გამოჩნდა, რომელიც დაუსტება საჭირო, შეიძლება უფრო ადრეთაც დაგისაჭიროს.
0: ვადაზე ადრე იქნეს დაბარებული პაციენტი და ესეც იფარება აი ამ პროგრამის მიერ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკრინ გავაცნობიეროთ, რომ სკრინინგი არის კიბოს პრევენციის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და დამოკიდებულია ეს თვითონ კიბოს ტიპზე. მაგალითად, ჩვენ ვახსენეთ საშვილოსნოს ყელის კიბოს და მსხვილნაწლავის კიბოს სკრინინგის შემთხვევაში სრულად პრევენციული საშუალებაა სკრინინგი. იქიდან გამომდინარე, რომ სკრინინგით ჩვენ ვავლენთ ამ ორი კიბოს შემთხვევაში, სკრინინგის შემთხვევაში კიბოს წინარე დაავადებებს. რისი მოგვარებაც, ასე ვთქვათ, მართვაც ძალიან მარტივად შეიძლება და ის არ გადაიზრდება რაღაც უფრო
2: იმ დაავადებებს, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ კიბოს შემდგომ პათოგენეში.
0: რა შეეხება ძუძუს ნაწილში, ძუძუს კიბოს სკრინინგის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში არ ხდება კიბოს წინარე დაავადების გამოვლენა, თუმცა აქაც ძალიან დიდი ბენეფიტია ის, რომ ხდება კიბოს ადრეულ ეტაპზე
2: დიაგნოსტირება
0: და ეს პრაქტიკულად ძალიან დიდი საშუალებაა, რომ ადამიანმა თავიდან აიცილოს ის რთული გზა, რომელიც კიბოს მკურნალობას ახლავს. თუმცა მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა ადამიან მოსახლეობას, ქალბატონებს, რომ არ შეშინდნენ იმ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, არსებობს დღევანდელი მედიცინა იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ შესაბამისი მკურნალობის მეთოდებით მოვუაროთ, ასე ვთქვათ, და უმკურნალოთ ამ დაავადებას. თუმცა დამეთანხმებით, რაც უფრო ადრე იქნება აღმოჩენილი კიბო ან კიბოს წინარე მდგომარეობები, მით უმეტეს ამ შემთხვევაში უფრო გაცილებით უკეთესი გამოსავალია ხოლმე და ამიტომ სკრინინგი კი არის ნამდვილად საშუალება, რომელიც კიბოს თავიდან ხშირ შემთხვევაში გვაძლევს კიბოს თავიდან აცილების საშუალებას.
2: იცით, თუ არ შეწუხდებით, აი გზა რო უთხრათ, დაუშვათ, მე გავიღვიძე დილით და გადავწყვიტე წავიდე სკრინინგ ცენტრში. როგორ ხდება ეს ეტაპობრივად, რომ ინფორმაცია რო კონდეს მოსახლეობას?
0: სკრინინგში, სკრინგის პროგრამაში მონაწილეობა
2: წერებით თუ როგორ?
0: სასურველია ჩაწერით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წინასწარ გვეცოდინება ჩვენ გვეკუთვნის ეს კვლევა, ეხა დღეს თუ არა, რამდენ ხანში შეგვეძლება?
2: ხელიხაზიები
0: არსებობს 2-25-15, ეს არის ეროვნული სკრინინგ ცენტრის ტელეფონის ნომერი, სადაც შეუძლია ნების მიერ მოქალაქეს დარეკოს და გაარკვიოს თავისი სკრინინგის სტატუსი და მიიღოს სხვა დამატებითი ინფორმაცია, იგივე კვლევისთვის მომზადება, ვადები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, არსებობს ესეთი ელექტრონული ჩაწერის სისტემა booking.gov.gr, ესეთი ელექტრონული მისამართია, სადაც სკრინინგის ნაწილში ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შეიყვანოს თავისი პირადი მონაცემები და გაიგოს ეკუთვნის თუ არა, რომელი კომპონენტში შეუძლია მონაწილეობის მიღება სკრინინგის და რა როდის შეუძლია ჩაიტაროს ეს კვლევები. ასე რომ გარდა ამისა, ეს ოჯახის ექიმებს შეუძლიათ მიმართონ მათ და ოჯახის ექიმებს ცალკე თავისი მომხმარებელი აქვს ამ საიტზე გახსნილი და იქიდან შეუძლიათ დაუჯავშნონ თავის ბენეფიციარებს ვიზიტის სკრინინგ ცენტრში. ასე რომ თავარია მონდომება და სურვილი არ უნდა გადადონ, რა თქმა უნდა, და დროის გამონახვა ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარი თავისთვის.
2: ეს როგორც მივხვდი, დიდ დროს არ მოიცავს, ისედაც ერთი გამოყოფილი დღე სრულად ფარავს ალბათ ამ სერვისის სრულად
1: შესრულებას. ხალხო ნუ თუ შეიძლება ისეთმა პაციენტებმა მოგმართონ, რომლებიც აი როგორც ჩვენ თქვით უკვე რაღაცა ეჭვი არსებობს, დაუშვათ, ხო? და აი მოვიდა ასეთ პაციენტებს თუ მიიღებთ სკრინინგ ცენტრში.
0: დღეს მდგომარეობით. აი მაგალითად
1: აღმოაჩინა პაციენტმა კვანძი პირობითად, ან სიზღდენა აქვს. დაუშვათ, ხო? აი კოლორექტული სიმსივნეების შემთხვევაში, რაც ახსენა ქალბატონმა ნინომ, აი ასეთ პაციენტებს თუ შეუძლიათ რომ მოგმართოთ.
0: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სკრინინგი ჯანმრთელი მოსახლეობის გამოკვლევაა, რომელთაც არანაირი სიმპტომი არ აქვთ, ჩივილებს არ წარმოადგენენ, თუმცა დღეის მდგომარეობით პროგრამა იძლევა საშუალებას, რომ გარკვეული აი ესეთი ჩივილებით პაციენტი მოვიდეს ჩვენთან და ჩაიტაროს გამოკვლევები, თუ მას აი ესეთ იმ კრიტერიუმებით, რაც არის განსაზღვრული ასაკობრივი კრიტერიუმებით, მას ეკუთვნის.
1: ანუ იმ კრიტერიუმებში უნდა ხდებოდეს.
2: ხო, თუ არ ხარ ასაკობრივი კატეგორიაში,
1: ისევ ვერ გაიგეთ. ხო, ანუ უნდა იყოს რიზ ჯგუფში.
2: ასაკობრივ
1: რისკ ჯგუფში, კი ბატონო.
0: თუმცა უფრო სწორია სკრინინგი დარჩეს სკრინინგად და ჯანმრთელ მოსახლეობას მოემსახუროს და სიმპტომიანი პაციენტი მივიდეს უკვე შესაბამისი პროფილის ექიმთან და ჩაიტაროს
2: ის კლინიკური ჩივილების შემთხვევაში, ხო, კოლონოსკოპია და თაცირამეს თუ ჭირდება უკვე სკრინინგ პროგრამა, იმას ხომ ვერ ფარავს სკრინინგი, ფარავს რამოდენიმე კვლევას, რომელიც იგანიშნებს.
1: ხო, კოლორექტული სკრინინგი თავისთავად ხომ მოიცავს კოლონოსკოპიას, არა?
2: კი, მოიცავს
0: კოლონოსკოპიას. პირველადი ტესტი.
1: პირველადი, ხო.
0: გამოვლინდა დატებითი, ანუ ფარულის სისხლდენა გამოვლინდა, ამ შემთხვევაში კოლონოსკოპია
2: ტარდება, ხო?
0: დიახ, პირველადი კვლევები და შემდეგ უკვე გაღრმავებული კვლევები. და ესეც ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის ეს მომართვიანობის და ჩართულობის თემა. ჩვენ ქვეყანაში არსებობს ოპორტუნისტული სკრინინგი, ეგრეთ წოდებული, უფრო სწორად ნახევრად ორგანიზებული, რომელიც რას ნიშნავს ეს ოპორტუნისტული, არის ზუსტად თავისი სურვილით, როდესაც ერთვება ადამიანი, გადაწყვიტავს და მიდის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. თუმცა სკრინინგი და ჩვენი პროგრამაც აქეთ მიდის და ვითარდება და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ამ მოდელზე გადავალთ. იმისათვის, რომ ჩართულობა გაიზარდოს, აუცილებელია ორგანიზებული მოდელის დანერგვა. ეს რას ნიშნავს? რომ გარდა იმ ყველა, ასე ვთქვათ, ელემენტისა, რასაც მოიცავს, კვლევებს, ხარისხის კონტროლს, მართვას და ასე შემდეგ, იყოს პირველადი მოწვევის, პერსონალური მოწვევის სისტემა.
2: სკრინინგში
0: პაციენტის უფრო სწორად ადამიანის გადაწყვეტილებით კი არ ხდება, ვთქვათ, და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ნებაყოფლობითია ესეც, თუმცა გამოძახება უკვე ხდება,
2: არ შეხსენება,
0: შეხსენება, გამოძახება ხდება სკრინინგ ცენტრის მიერ და კვლევაზე მოწვევა, პერსონალური მოწვევა, როდესაც დაჯავშნილი აქვს უკვე კონკრეტული თარიღი, დღე, ადგილი და კვლევის
2: მეთოდი.
0: აქ ცოტა განვითარება ჭირდება პერსონალური მონაცემების დაცვის მოპოვებას, ასე ვთქვათ, და აი ამ საკითხზე მიდის, როგორც ვიცი, მუშაობა. დანარჩენი უკვე ცენტრის საქმეა და აუცილებლად უნდა იქნეს შესაბამისი ასაკობრივი გუფები მოწვეული შესაბამის კვლევებზე. აი ზუსტად
2: ამიტომ დაჭირდება, რომელიც დაატრიაჟებს ამ მოსახლეობას, ხო, და უშენ ფაზაშორის მეორად
0: კვლევებზე ასეთი მოწვევა გვაქვს. ჩვენთან ერთხელ მაინც თუ არის რეგისტრირებული ადამიანი, ის განმეორებით კვლევებზე, განმეორებით რაუნდზე აუცილებლად იქნება მოწვეული, იმიტომ რომ მისი პირადი მონაცემები გვაქვს უკვე და ჩვენ აუცილებლად ვახსენებთ, როდის უწევს მას განმეორებითი ვიზიტი.
2: თუმცა
0: აი ეს პირველადი მონაცემების არქონის გამო გართულებულია თავიდან პირველ ჯერზე პროგრამაში ჩართულობა. თუმცა კიდევ იმეობ, რომ ეს ამ კუთხით მიმდინარეობს მუშაობა და დაიხვეწება უფრო და ახალი მოდელიც მალე გვექნება.
2: ძალიან კარგი, ძალიან მეხარეა. ბატონო, თარ მე მგონი გვეპარა დრო.
1: პაუზის დრო მოგვეპარა. კი ბატონო, კი ბატონო, ავიღოთ ახლა პაუზა, მოусმინოთ რეკლამას, საინფორმაციოს და დაგიბრუნდებით მეორე ბლოკით.

იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
11: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
12: სტეფანწმინდა 101.
13: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
14: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
15: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
16: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
17: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
18: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
18: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-300-300. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
19: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
20: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
21: საქართველოში 18 საათია.
22: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
23: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიძე იწყებს საღამო მშვიდობის. პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. ბორაშვილი 2025 წლიდან სუსტის უფროსის მოადგილის პოსტს იკავებდა. მანამდე ის უწყებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დღეს დატოვა. ის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა. სუსტის ახალ უფროს პარლამენტი დაამტკიცებს. ნინო არღულიანი გვერდება ახლა ამ თემის დეტალებით.
24: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამისი პროცედურები იწყება. სუსის მომავალ უფროს პარლამენტში მიმდინარე სასესიო კვირაში მოუსმენენ, უფრო კონკრეტულად კი 4 შაბათს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომაზე. თამაზ ბორაშვილი ანგარიში წარსდგება, რის შემდეგაც დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. პროცედურებთან დაკავშირებით დღეს ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე მილაპარაკა შალვა პაპუაშვილი აღნიშნა, რომ საკითხი კენჭის ხრაზე 4 შაბათზე გავა იმისთვის, რომ ბორაშვილმა თანამდებობა დაიკავოს, მინიმუმ 76 დეპუტატის მხარდაჭერა საჭირო.
25: მინდა გეკა გელაძეს მადლობა გადავხადო მის საქმიანობისთვის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის რანგში და წარმატება უსრულო მის შემდეგ საქმიანობაში. უკვე შემოსული არის პრემიერის მინისტრის მიერ დასახელებული წარდგინება კანდიდატურის თამაზ ბორაშვილის, რომელსაც დღეს გადავცემ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტს. რეგლამენტიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჩანიშნა არის საჭირო კომიტეტის სხდომის 4 შაბათს დილით ჩაინიშნება კომიტეტის სხდომა ორდღიანი ვადის გათვალისწინებით და 4 შაბათს გვექნება უკვე კანდიდატურაზე კენჭისხრა პარლამენტში.
24: გეკა გელაძის გადადგომის შემდეგ საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა სუსის მომავალ ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარუდგინა. პრემიერ-მინისტრმა მის 20-წლიან გამოცდილებაზე ისაუბრა და იმ დარწმუნებით თქვა, რომ ის წარმატებით გაართმევს თავს სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე ზრუნვას. რაც შეეხება გეკა გელაძეს, სუსის ყოფილ უფროს დღეს მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა და ილაპარაკა იმ წვლილზე, რომელიც ასევე გეკა გელაძეს ჰქონდა საგამოძიებო უწყებაში, უფრო კონკრეტულად კი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გეკა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს.
25: პირველ რიგში გეკა გელაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა მინდა გადაუხადო. ბატონო გეკა გელაძე არის გამორჩეულად კეთილსინდისიერი ადამიანი და გამორჩეული პროფესიონალი,
0: როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში.

0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო საქმეთხების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ბატონი გეგა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. საქართველოს სახელმწიფო საქმეთხების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დღეს საქართველოს პარლამენტს წარუდგენთ ბატონი თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას. თამაზ ბორაშვილი 20 წელიწადზე მეტია მსახურობს სამართალდამცავ სისტემაში. სახელმწიფო საქმეთხების სისტემაში მან მუშაობა ყველაზე დაბალი პოზიციიდან დაიწყო და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში გაიარა თანმიმდევრული კარიერული წინსვლა სხვადასხვა საფეხურზე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე თამაზ ბორაშვილი იქნება სახელმწიფო საქმეთხების სისტემის პირველი კარიერული წარმომადგენელი, რომელიც დაიკავებს სახელმწიფო საქმეთხების სისტემის ხელმძღვანელის თანამდებობას, რაც ფიქრობთ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სისტემის ინსტიტუციურ გაძლიერებაში.
1: 20 წელზე მეტია, რაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ საქმეთხების ინტერესებს შემსახურები. ჩემი არჩევის შემთხვევაში განსაკუთრებული პატივი იქნება ამ თანამდებობის დაკავება. პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში შევეცდები ორმაგი ენერგიით შევუდგე ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას, უსაფრთხოების გაძლიერებას და დიდი პატივი იქნება ჩემთვის ამ თანამდებობის დაკავება. მადლობას უხდი ბატონ გეკა გელაძეს ღირსეული ხელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და წარმატებას უსურვებ მას ახალ გამოწვევებში.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე პრემიერ-მინისტრმა თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პროცესები ახლა უკვე საკანონმდებლო ორგანოში ინაცვლებს. საკანონმდებლო ორგანოში თამაზ ბორაშვილს 4 შაბათს მოუსმენენ და დაამტკიცებენ.
3: ნინო არღვლიანს უსმენდით, ჩვენ კი განაგრძობთ გამოშვებას. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს მამუკა ბარათაშვილი, ხოლო საგამოძიებო სამსახურს მერაბ გამყრელიძე უხელმძღვანელებს. პრემიერ-მინისტრი სამსახურის ახლად დანიშნულ ხელმძღვანელებს ფინანსთა მინისტრ ლაშა ხუციშვილთან ერთად შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა მათ თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა. მამუკა ბარათაშვილი 2022-2021 წლებში იყო შემოსავლების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე, 2011-2020 წლებში ხელმძღვანელობდა ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტს. სხვადასხვა პერიოდში ასევე იყო შემოსავლების სამსახურის დავების დეპარტამენტის უფროსი, იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მერაბ გამყრელიძეს ამდრომდე შემოსავლების სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა ეკავა. მას საგამოძიებო სამსახურში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა წლებში იყო საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის სამართლოს უფროსი, საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართლოს უფროსი ის მოადგილე და ასევე ეკავა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს უფროსის მოადგილის თანამდებობა. მუშაობდა მთავრობის ადმინისტრაციის დეგენებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის პოზიციაზე.
0: სული პრობლემები არსებითა ჩვენი საქმე ნაკლებად არის სხვა ქვეყნების ლიდერების რეიტინგებზე კომენტარის კეთება. უბრალოდ კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა უნდა შევახოთ იმ პრობლემებს, რომელიც არის ევროპის მასშტაბით.
3: პრემიერ-მინისტრის განცხადება მოისმინეთ. მართველი გუნდი ევროპის წამყვან ქვეყნებში მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას, დიპ სტეიტის ინტერესების გატარებასა და შეფასებას უკავშირებს. მთავრობის მეთაურიც არკეული ლიდერების რეიტინგებს ევროპის მასშტაბით არსებული პრობლემების გამოძახილად აფასებს. უახლესი კვლევებით საფრანგეთში მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის საქმიანობით მოსახლეობის უმრავლესობა უკმაყოფილოა. პრემიერმა ისაუბრა დღეს ამ საკითხზე.
0: კვლევა აფიქსირებს, რომ დანარჩენი არის შესაბამისი საზოგადოების საქმე და შესაბამისი ქვეყნების საქმე.
4: თითოეული ეს კვლევა არის პირდაპირ გამოძახილი და შედეგი მათი არასწორი პოლიტიკის. მათ გადააყოლეს ხალხის ინტერესები, ომის ინტერესებს და არაფორმალურ გავლენის ინტერესებს და სწორედ ეს არის დღეს, რასაც იმკიან ისინი პოლიტიკურ სარბიელზე, როდესაც ისინი არ უჯერებენ საკუთარ მოსახლეობას, როდესაც მათ არ აღელვებთ მოსახლეობის საჭიროებები, პრობლემები, სურვილები. ეს არის მაგალითი ყველასთვის, ვისაც აქვს ამბიცია, რომ იყოს პოლიტიკაში, რომ ან ემსახურება საკუთარ ხალხს და ამით ექნება შანსი რომ დარჩეს პოლიტიკაში, ან ემსახურება სხვის ინტერესებს და ისინი ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ ხალხის ნებით და სურვილით დატოვება პოლიტიკის.
3: პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძის განცხადების უკან შესაბამის დაკვეთას ხედავს. ირაკლი ყობახიძე სხვა მიზანმიმართულ კამპანიებზე საუბრობს, რომლებიც მაგალითად მიმართული იყო აფხაზეთში საწვავის შეტანის წინააღმდეგ. პრემიერის შეფასებით ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბარამიძის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებაც.
0: განცხადებასთან დაკავშირებით მე თავიდანვე გავაკეთე ჩემი პოლიტიკური შეფასება. ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური შეფასება, ეს იყო აბსოლუტურად ამაზრზენი განცხადება და ფიქრობ, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას შესაბამისი დაკვეთა. ამას უკავშირდებოდა ასევე სხვა კამპანიებიც, იგივე რაც მიმართული იყო მაგალითად აფხაზეთში საწოვის შეტანის წინააღმდეგ და ეს შემდეგ. ხო, იყო მიზანმიმართული კამპანია და ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბატონი ბარამიძის ეს ყოველად არამარტო გაუმართლებელი, არამედ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამასრზენი განცხადება და ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება. ეს არის პოლიტიკური შეფასება. რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას, სამართლებრივ შეფასებას ასეთ საკითხებზე არ აკეთებს, ვერ აკეთებს, არ უნდა აკეთებდეს პოლიტიკური თანამდებობის პირი. შესაბამისად, ეს საკითხი დავტოვოთ იმ სხვა ორგანოების კომპეტენციის ქვეშ, რომლებიც სამართლებრივად არიან პასუხისგებელი მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები.
5: ის პატრიოტია თუ არაპატრიოტი, ამისთვის არავინ არასამართლებს. ის მას ბრალი წარუდგინეს კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულთან დაკავშირებით. რა რეპრესიაზეა ლაპარაკი? ვინ ექაჩებოდა მას ენაზე, რომ ესე თქვა? სახელმწიფომ ჩაუდო ეს ნათქვამი? მივიდა და ყურში უჩურჩულა, რაღაცა შენი ნამოქმედარი არ მოგწონს და გვინდა რეპრესია განვახორციელო და იქნება ესა თქვა და ხელფეხი გაგვეხსნას. ორ ასე წარმოუდგენიათ ამ ხალხს? რაც გააკეთა თვითონ გააკეთა.
3: წელს 8 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. საზღვაო, სარკინიგზო და საავიაციო გადაზიდვებმა ბოლო ათწლეულის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია. ტრანზიტის რეჟიმში გადაზიდვები კი 14%-ით გაიზარდა. რეკორდული შედეგია საჰაერო ტვირთბუნვის მიმართულებითაც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიღის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და მროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციტრიუმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.
9: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
11: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0212 242 33 11.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
13: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
14: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
12: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
15: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
16: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
15: თავზე გამახსენდა.
17: ლაქტოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
18: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
19: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
20: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ასევე მაყურებელო. თქვენ უსმენთ თეთრ ორშაბათს 17-17-ზე ნინო შარაშენიძესთან, ოთარ ტატიშვილთან ერთად. ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ეთერ კიღურაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ვისაც გაინტერესებთ თუ პირველ ბლოკში რაზე ვისაუბრეთ, თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ გადაახვიოთ და ნახოთ ეს. მე კი ასეთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონ ეთერთან. მართლა ბევრი მითი და შიში არსებობს იმაზე, რომ აი ტყილა დასხივება და უშვათ არ ვარგა, თქვენც ხო გაგიგიათ ქალბატონ ნინო, რომ აი ტყილა და უშვათ რატომ უნდა გაიკეთო მამოგრაფია, თუ სიმპტომები არა გაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შეიძლება მამან გაართულოს პირიქით მდგომარეობა. აი ამ მითს როგორ დაგვიმსხვრევდით?
21: ეს
1: ჩვენი მოსაზრებები არ არის, ეს დამტკიცებულია შესაბამისი კვლევებით, რომ პირველი რომ მამოგრაფიის დროს მიღებული

0: მოსხივება, დასხივება, ეს არის მინიმალური და შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფში ჩატარებული ეს კვლევა და მიღებულია ეს დასხივება ბევრად უფრო მეტ სარგებელს, ასე ვთქვათ, სარგებელსა და ზიანს შორის სარგებლისკენ იხრება, აი ეს ასე ვთქვათ, უპირატესობა სასწორი და აი ამ დროს ჩატარებული კვლევა არ არის შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, არ არის რეკომენდებული უფრო ახალგაზრდა ასაკში, თუმცა შესაბამისი ჩვენებით დაშვებულია, რა თქმა უნდა,
1: თუ იქ ის სარგებელის
2: გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა.
0: ქედან გამომდინარე, ეს შესაბამისი კვლევებით არის დადასტურებული, რომ სარგებელი ნამდვილად ჭარბობს იმ გარკვეულ რისკებს, რომელიც არის მინიმალური და პრაქტიკულად არ არის ესე გამოხატული.
1: მე მაინტერესებს, რომელი გაიდლაინებით სარგებლობს ეს სკრინინგ ცენტრი საქართველოსი?
0: ესე იგი, ეროვნული სკრინინგ ცენტრი შესაბამის კომპონენტში იყენებს შესაბამის guidelines. პირველ რიგში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის საფუძვლებს ვიყენებს, საფუძველზე ხდება ეს კვლევების ჩატარება, ასევე კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს რეკომენდაციებს უწევთ ანგარიშს, იგივე IARC-ის რეკომენდაციებს და შესაბამის ევროპულ guidelines. ძუძუსნა წელში ხარისხის მართვის ევროპულ guidelines მიუყვებით, თუმცა ამ ეტაპზე ქართული ვარიანტი ამისი არ გვაქვს, თუმცა მიმდინარეობს მუშაობა საშულოსნო სკელის კიბო სკრინინგს, რაც შეეხება აქ საკმაოდ წინ ვართ ამ კუთხით, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე ქართული guideline, რომელიც მიყვება ევროპულ შესაბამის guidelines და დაფუძნებულია ადამიანის პაპილომა ვირუსის ტესტირებაზე და შესაბამისად ხდება კვლევების ჩატარება. ასევე სხვილნაწლავის კიბოს სკრინინგის შემთხვევაშიც ხელმძღვანელობთ ევროპული guideline-ების მიხედვით.
1: ე არა, ექიმური კითხვა მაქვს. რა განსხვავება, აი დავუშვათ ევროპის და მსოფლიო guidelines და ქართულ guidelines შორის? რაიმე ითვალისწინებს ეს პოპულაციურად ქართულ პოპულაციაში რამე განსხვავებული ხდება?
0: აი ეს ძალიან საინტერესო კითხვა. მინდა ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში ძირითადი ჩონჩხი, ასე ვთქვათ, ანალოგიურია, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა კვლევა, რომელიც საქართველოში ჩვენ მოვიგონეთ და თქვათ ჩვენი მოსაზრებით უნდა ჩატარდეს guideline, იმის guideline-ია, მოგეხსენებათ ძალიან კარგად, რომ არის რაღაცა საერთო ჩარჩო, რომლის ფარგლებშიც უნდა ჩატარდეს კვლევა, თუმცა გარკვეული თქვათ სოციალური და სხვა ფაქტორების გამოყენების, ეთნიკური რასული, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მთელ მსოფლიოში ფაქტორები გათვალისწინებით ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, შევსება. პირველ რიგში ეს სკრინინგი არის ისეთი კვლევების ერთობლიობა, რომელიც მისაღები უნდა იყოს და ერთ-ერთი კრიტერიუმი ამ სკრინინგის ესეც არის პროგრამათ ჩამოყალიბების, რომ ის მისაღები უნდა იყოს ნებისმიერი წარმოშობის, ეთნიკური თუ რას, სხვადასხვა ქვეყნის თუ სხვა ასე სოციალური ფენის თუ ასე შემდეგ ადამიანებისთვის მისაღები უნდა იყოს, შესაბამისი გრძნობელობა უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ, კიდე სხვა კრიტერიუმებიც არის, მაგრამ ამას უსვამ ხაზს, რომ საერთოა ეს კვლევები, თუმცა გარკვეული ნიუანსები არსებობს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხარათ შეგვიძლია ვთქვათ, საშუალო სკოლის კიბოს სკრინინგის guideline-ი გვაქვს ქართული, რომელიც ევროპის guideline-ზეა დაფუძნებული და ადაპტირებულია, იმიტომ რომ იქ მოწოდებულია მაგალითად დადებითი ადამიანის პაპილომა ვირუსის შტამების გამოვლენის დადებითობის შემთხვევაში რამდენიმე შემდგომი სქემა და იმ რამდენიმესგან ამორჩეული გვაქვს ერთ-ერთი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში უფრო ოპტიმალურია და ერთ-ერთი საუკეთესო სხვათა შორის პროგრამა გვაქვს და საუკეთესო სქემა გვაქვს არჩეული, ასე რომ აი ეს ნიუანსი შეიძლება იყოს ევროპული გაიდლაინი და საერთაშორისო რომ გვთავაზობს რამდენიმე სქემას, რამდენიმე შესაძლო ვარიანტს თქვათ განვითარების, აი ამ შემდგომი კვლევების მიმართულებით და ჩვენ ვირჩევთ იქიდან ერთ-ერთს, რომელიც უფრო
1: ოპტიმალურია
0: ჩვენი ქვეყნისთვის და აქ კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ საუკეთესოა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვირჩევთ რამე ისეთს ვთქვათ, რომელიც მაინც შეიძლება ასე ვთქვათ ფუნქციონირება ფუნქციონიროს, ჩვენ ვირჩევთ საუკეთესოს იმისთვის, რომ მივიღოთ საუკეთესო შედეგები.
1: ეს კითხვა რატო დავწესით აი ქართულ გაიდლაინთან დაკავშირებით, აი ჩვენ წინ ორ შაბათს წურაც ტრანსპლანტაციის ცენტრზე გქონდა გადაცემა და აი ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციაზე რო საუბრობდით, საზღვარგარეთ როცა იყო ეს სერვისი შეთავაზებული, გქონდა შემთხვევები გადანერგვის შემდგომ, ხო ეს იმუნიტეტი საერთოდ სრულიად ახალი სუფთა ფურცლი დანიწყება და ვაქცინაციის სქემები არის მისაღები, უნდა აცრა ეს პაციენტი, ხო, სხვადასხვა. და როცა მოდიოდნენ ჩვენი მოსახლეობა, ქართველები დავშოთ საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ეს ვაქცინაციის ტრანსპლანტაციის შემდგომი ვაქცინაციის სქემა მოყვებოდა რადიკალურად განსხვავებული ისეთი დაავადებებით, ქართველები საერთოდ არ ავადობდნენ, მე მგონი, და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო იმ პოპულაციაზე, მაგრამ იქ ენდემური ზონები როგორი ქონდა, რა დაავადებების გახშირება უფრო ხშირი იყო. ანუ ეს მოდელი, ევროპული მოდელი შეიძლება იმ ქვეყნისთვის საუკეთესო, საქართველოსთვის არ აღმოჩნდეს ამდენად მნიშვნელოვანი და აი სწორედ იმ საუკეთესოებიდან ამორჩევას მორგებულს ჩვენს პოპულაციაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ეს გაიდლაინი, ქართული გაიდლაინი არ ნიშნავს ევროპული გაიდლაინის გადმოქართულებას, ეს ნიშნავს ჩვენს პოპულაციაზე მორგებას, რადგანაც უამრავი ადამიანი მუშაობს და დიდი კვლევებს ეფუძნება ხოლმე როგორც წესი ეს ამბავი. ასია ბატონო ოთარი.
2: ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ეთერ გიღურაძე, ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორს. დღეს სკრინინგზე საუბრობდით, სკრინინგის მნიშვნელობაზე, დროულ დიაგნოსტიკის მნიშვნელობაზე და ამოიწურა ასე ჩვენი დრო, ასე შემოგვეცალა, როდესაც საუბრობთ და საუბრობთ საინტერესო, ტრადიციულად ყველა გადაცემაში ამას ვამბობ, მაგ ახალს გავიმეორებ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ეთერ მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა ქალბატონინო თქვენ, დიდი მადლობა ყველას ჩვენს თანამშრომელს, ვინც მუშაობდა ამ გადაცემაზე და ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით.
1: ბედნიერ კვირას უსურვებ ჩვენს მსმენელს. ბედნიერად და თქვენ განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონო ეთერ ჩვენთან მობრძანებისთვის.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
3: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ სინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
8: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
9: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
9: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელობის

0: ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 60 მეტრის სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა, დღემდე საიდუმლოდ რჩება. გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აუცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა. მათ ტელეპათიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს სლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან. მოქონდათ მათთვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალი სტუმრები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: იაკობ გოგებაშვილის სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის ნაცნობი და მშობლიურია. ეს ადამიანი ქართულ ენასთან, პედაგოგიკის განვითარებასთან და დედაენის შექმნასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ოფიციალური ქრონიკის მიღმა ბევრი ბრძოლა, დარდი და ტკივილი იმალება. იგი ბავშვობიდან გამჭრიახი და სხარტი გონებით, მაგრამ სუსტი ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაურთულდა. ტუბერკულიოზს მაშინ ვერ კურნავდნენ. ამიტომ იაკობი ამ სენს სიცოცხლის ბოლომდე ბერული ასკეტიზმით ებრძოდა. სწორედ ამ დაავადების გამო იაკობმა პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა. არადა როგორც ამბობენ, ძალიან უყვარდა. უყვარდა

0: იოსებ მამაცაშვილის ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებლის ქალიშვილი დარია სახელად. გადმოცემის თანახმად, ქალიც იმავე გრძნობით პასუხობდა და მახლობლებიც ურჩევდნენ დაქორწინებას. მაგრამ ბედნიერებაზე წერალმა თავად თქვა უარი, საკუთარი დაავადების გამო. შიშობდა, რომ ტუბერკულოზი გენეტიკურად შვილებზე გადავიდა. იმ დროს, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო, ყველაფერი ქართული იდევნებოდა და სკოლებში ქართულ ენაზეც ლაპარაკი იკრძალებოდა, იაკობმა დედაენა შექმნა. წიგნი, რომლის წყალობითაც ქართულ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი. ცარიზმის წარმომადგენლებმა იაკობს ეს ღვაწლი არაპატიეს და 1874 წელს საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არაკეთილ საიმედო პირად გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორი სიცოცხლეში 23 ჯერ გამოიცა. ცხადია გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა, ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში.

0: კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 19 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, საღამო მშვიდობის. პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამას ბორაშვილი წარადგინა. ბორაშვილი 2025 წლიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების უფროსის მოადგილის პოსტს იკავებდა. მანამდე ის უწყებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გეკა გელაძემ კი თანამდებობა დღეს დატოვა. ის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა. სუსის ახალ უფროს პარლამენტი დაამტკიცა.
5: ეს მადლობა გადავხადო მის საქმიანობისთვის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის რანგში და წარმატება უსრულო მის შემდეგ საქმიანობაში. უკვე შემოსული არის პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული წარდგინება კანდიდატურის თამას ბორაშვილის, რომელსაც დღეს გადავცემ თავდაცვის უსაფრთხოების კომიტეტს. რეგლამენტიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჩანიშნა არის საჭირო კომიტეტის სხდომის 4 შაბათს დილით ჩაინიშნება კომიტეტის სხდომა ორდღიანი ვადის გათვალისწინებით და 4 შაბათს გვექნება უკვე კანდიდატურაზე კენჭისხრა პარლამენტში.
4: ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს მამუკა ბარათაშვილი, ხოლო საგამოძიებო სამსახურს მერაბ გამყრელიძე უხელმძღვანელებს. გაგვიტყვით, რომ პრემიერ-მინისტრი სამსახურების ახლა დანიშნულ ხელმძღვანელებს ფინანსთა მინისტრ ლაშა ხუციშვილთან ერთად შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა მათ თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა. მამუკა ბარათაშვილი 2020-2021 წლებში იყო შემოსავლების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე. 2011-2020 წლებში ხელმძღვანელობდა ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტს. სხვადასხვა პერიოდში ასევე იყო შემოსავლების სამსახურის დავების დეპარტამენტის უფროსი, იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მერაბ გამყრელიძის ამ დრომდე შემოსავლების სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა ეკავა. მას საგამოძიებო სამსახურში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა წლებში იყო საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის სამართველოს უფროსი, საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილე. ასევე ეკავა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს უფროსის მოადგილის თანამდებობა. მუშაობდა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის პოზიციაზე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად ლუკა ეხვაია დაინიშნა. ის სხვადასხვა დროს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლისა და თანაშემწის პოზიციებს იკავებდა საგარეო საქმეთა საკითხებში. ლუკა ეხვაია საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი და სპეციალისტია. კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლაში მას საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი ის ხარისხი აქვს მიღებული, ხოლო ბოლონიის უნივერსიტეტში პოლიტიკური მეცნიერების ფაკულტეტის მაგისტრის ხარისხი. იგი იყო ასევე ლაიფციგის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის გლობალური და რეგიონული კვლევების მიმართულების დოქტორანტი, მოგვიანებით კი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორანტი. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მართველი გუნდი ევროპის სამყარო ქვეყნებში მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას დიპ სტეიტის ინტერესების გატარებასა და არაფორმალური ძალების სახურებას უკავშირებს. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ცალკეული ლიდერების რეიტინგები ევროპის მასშტაბით არსებული პრობლემების გამოძახილია. უახლესი კვლევებით საფრანგეთში მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის საქმიანობით მოსახლეობის უმრავლესობა უკმაყოფილოა.
6: ინტერესული პრობლემები არსებითა ჩვენი საქმე ნაკლებად არის სხვა ქვეყნების ლიდერების რეიტინგებზე კომენტარის კეთება. უბრალოდ კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა უნდა შევეხოთ იმ პრობლემებს, რომელიც არის ევროპის მასშტაბით. აქ საუბარი გვაქვს რა თქმა უნდა არასწორ ეკონომიკურ ტენდენციებზე და პოლიტიკურ ტენდენციებზე. რა თქმა უნდა ამის გამოძახილია ის რეიტინგები, რომელსაც სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა აფიქსირებს, რომ დანარჩენი არის შესაბამისი საზოგადოება.

0: ევროპის საქმე და შესაბამის ქვეყნების საქმე.
1: თითოეული ეს კვლევა არის პირდაპირ გამოძახილი და შედეგი მათი არასწორი პოლიტიკის. მათ გადააყოლეს ხალხის ინტერესები, ომის ინტერესებს და არაფორმალურ გავლენის ინტერესებს და სწორედ ეს არის დღეს, რასაც იმკიან ისინი პოლიტიკურ სარბიელზე, როდესაც ისინი არ უჯერებენ საკუთარ მოსახლეობას, როდესაც მათ არ აღელვეთ მოსახლეობის საჭიროებები, პრობლემები, სურვილები. ეს არის მაგალითი ყველასთვის, ვისაც აქვს ამბიცია რომ იყოს პოლიტიკაში, რომ ან ემსახურება საკუთარ ხალხს და ამით ექნება შანსი რომ დარჩეს პოლიტიკაში, ან ემსახურება სხვის ინტერესებს და ისინი ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ ხალხის ნებით და სურვილით დატოვება პოლიტიკის.
2: წელს 8 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. საზღვაო სარკინიგზო და საავიაციო გადამზიდებმა ბოლო 10 წლეულის ისტორიაში მაქსიმუმს მიაღწიეს. საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამამუშავებელი ტვირთების მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია. ტრანზიტის რეჟიმში გადაზიდვები კი 14%-ით გაიზარდა. რეკორდული შედეგია საჰაერო ტვირთბრუნვის მიმართულებით. პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძის განცხადების უკან შესაბამის დაკვეთას ხედავს. ირაკლი კობახიძე სხვა მიმართულებით კამპანიაზე საუბრობს, რომლებიც მაგალითად მიმართული იყო აფხაზეთში საწვავის შეტანის წინააღმდეგ. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბარამიძის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებაც.
3: განცხადებასთან დაკავშირებით მე თავიდანვე გავაკეთე ჩემი პოლიტიკური შეფასება. ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური შეფასება, ეს იყო აბსოლუტურად ამაზრზენი განცხადება და ფიქრობ, რომ ამ ყოველფრის უკან დგას შესაბამისი დაკვეთა. ამას უკავშირდებოდა ასევე სხვა კამპანიებიც, იგივე რაც მიმართული იყო მაგალითად აფხაზეთში საწვავის შეტანის წინააღმდეგ და ამ შემდეგ. ხო, იყო მიზანმიმართული კამპანია და ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბატონი ბარამიძის ეს ყოველად არამარტო გამომართლებელი, არამედ კიდევ ერთხელ ვთქვი, ამას რწმენი განცხადება და ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება. ეს არის პოლიტიკური შეფასება. რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას, სამართლებრივ შეფასებას საკითხებზე არ აკეთებს, ვერ აკეთებს, არ უნდა აკეთებდეს პოლიტიკური თანამდებობის პირი, შესაბამისად ეს საკითხი დავტოვოთ იმ სხვათა ორგანოების კომპეტენციის ქვეშ, რომლებიც სამართლებრივად არიან პასუხისგებელი მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები.
4: ის პატრიოტია თუ არა პატრიოტია, ამისთვის არავინ არასამართლებს. ის მას ბრალი წარუდგინეს კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულთან დაკავშირებით. რა რეპრესიაზეა ლაპარაკი? ვინ ეკაჩებოდა მას ენაზე, რომ ესე თქვა? სახელმწიფომ ჩაუდო ეს ნათქვამი? მივიდა და ყურში უჩურჩულა, რაღაცა შენი ნამოქმედარი არ მოგწონს და გვინდა რეპრესია განვახორციელო და იქნება ესა თქვა და ხელფეხი გაგვეხსნას, ხო, რასაც წარმოუდგენიათ ამ ხალხს? რაც გააკეთა, თვითონ გააკეთა.
2: შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოფიციალური ვიზიტით მყოფ სომხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრს უმასპინძლა. შეხვედრაზე მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის არსებულ მჭიდრო და ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. ორი ქვეყნის მინისტრებმა ხაზი გაუსვეს საპოლიციო თანამშრომლობის ფარგლებში ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით თანამშრომლობაზე. ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის მინისტრებმა შინაგან საქმეთა სამინისტრმა ნისტროს ტერიტორიაზე მდებარე სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს და მათ ხსოვნას პატივი მიაკეს. სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი საქართველოსში სულხან თამაზდაშვილის მოწვევით იმყოფება მინისტრი სომეხ კოლეგას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა. სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს პრემიერი შეხვდა, ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის სამართალდამცავ სფეროში არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობაზე. ასევე აღინიშნა, რომ პარტნიორობის შემდგომი განვითარებისთვის მყარ საფუძველს ქმნის საქართველოს და სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის გაფორმებული შეთანხმება და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ არსებული შეთანხმება. ხაზი გაესვა წარმატებით განხორციელებულ ერთობლივ ოპერაციებს ნარკოდანაშაულთან და უკანო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს მშვიდობისა და სტაბილურობის გამტკიცებას სამხრეთ კავკასიაში. საპენსიო ფონდში საპენსიო დავალიანების გამო დაკისრებული და გადაუხდელი ჯარიმების ამნისტია გამოცხადა. საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტშია. ცვლილებებთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე მისაუბრა. შალმა პაპუაშვილის განცხადებით, საკანონმდებლო პაკეტი დაახლოებით 13500 დამსაქმებელს შეეხება და ჯამში 43 მილიონი ლარის ამნისტია მოხდება. ჯარიმის ჩამოწერა იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ დამსაქმებელი საპენსიო დავალიანებას და საურავს მიმდინარე წლის ბოლომდე დაფარავს. ეს ხო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 20 საათზე მთავარი გამოშვებით დაუბრუნდებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ამროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 30.

0: არის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საღამო მშვიდობისა ძვირფასო ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, კლავ 535 ოქროს ბურთის სტუდიიდან მოგესალმებით და დღეს ერთად გავწყობთ 2895 ტირაჟს. გეტყვით, რომ დღევანდელი ჯეკპოტის სამხარ ასაკურველია დღესაც გაზრდილია, რა თქმა უნდა, თქვენთვის და შეადგენს 302782 ლარს და გარდა ამისა ასურმატულობს მეორე საპრიზო კატეგორიის თანხაც, რომელმაც 18000 ლარს გადაჭარბა და ახლა კი დრომე სასწრაფო დავამუშავო ჩვენ ლოტოტრონი, რათა გავთამაშოთ ეს სოლიდური თანხები. 3, 2 და 1. წარმატებები ყველას, ზუსტად ვიცი, დღესაც ძალიან გორ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედნიერებ და სანამ ჩამორდება პირველი ბურთი, მე ტრადიციულად უნდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, რათა პრაქტიკულად ადევნა თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ნახოთ, როგორ დავიწყებთ დღევანდელ კომბინაციას და გამოჩნდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი. მაშასე პირველი ბურთი გამოჩნდა და ეს არის 33. ესე დავიწყეთ დღევანდელი გათამაშება. იმედი მაქვს, ეს რიცხვი არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში. აჰა, ოქროს ბურთიც გამოჩნდა. რეკორდდება. მაშასე პირველი რიცხვი არის 33, შემდეგი ბურთი კი არის ოქროს ბურთი და ვინც არიცით, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ოქროს ბურთი ჩამოვარდნის შემთხვევაში თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ ჯეკპოტი 302782 ლარი ამასობაში. მეორე ბურთიც, კი არა, მეორე რიცხვიც გამოჩნდა, ეს არის 10. 33 ოქროს ბურთი 10. მაშასე შემდეგი ბურთი არის 32. ძალიან უხდება ოქროს ბურთი დღევანდელ კომბინაციას. ნახოთ, რა იქნება შემდეგი. და ეს არის 14. გადავიმეორებ, 33 ოქროს ბურთი 10 32 14 და მაშასე ბოლო და გადამწყვეტი ციფრი არის 1. ესე დავასრულეთ დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კი დროა მე კიდევ ერთხელ გადავიმეორო, თქვენ კი ყურადღებით გადაამოწმეთ. დავიწყოთ. დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 33, შემდეგ 10, 32, 14, 1 და ოქროს ბურთი, რომელიც ესე ძალიან ამშვენებს და ალამაზებს დღევანდელ კომბინაციას. იმედი მაქვს, ეს რიცხვები და ციფრები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ოქროს ბურთი ჩამოვარდნის შემთხვევაში თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ უმაღლესი საპრიზო კატეგორია, ანუ 302782 ლარი და იმედი მაქვს, რომ დღეს ამ სოლიდურ თანხას გავათამაშებთ. ასე უნდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენი ბილეთები მთელი საქართველოს მასშტაბით ან ჩვენ საიტზე loto.lt-ში. ახლა კი ჩვენი შედეგების დროა. შედეგებიც ეკრანზეა. მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 608-ს, გათამაშდა მე-4 და მე-5 საპრიზო კატეგორია. ძალიან მიხარია, რომ დღესაც ჩვენთან ერთად იყავით, გილოცავთ და ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ წარმატებები შემდეგ გათამაშებებში. ნახვამდის.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 20 საათია.
6: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: დაკვეთილი მიზანმიმართული კამპანია და ქვეყნის იმიჯის შელახვა. მართველი გუნდი გიორგი ბარამიძის საქმეზე. საპენსიო დავალენების გადახდის შემთხვევაში დამსაქმებლებს ჯარიმები ჩამოეწერებათ. კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში იწყება. ბრძოლა პირველობისთვის გაკოტრებულ ოპოზიციურ ველზე. ურთიერთმხილება და ბრალდებები ყოფილ და მოქმედ ნაციონალებს შორის გრძელდება. უმრავლესობის ხდომა ქართული ოცნების ოფისში პირდაპირ ჩართვა რამდენიმე წუთში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. საღამო მშვიდობის. საკადრო ცვლილებები მთავრობაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრმა თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. ბორაშვილს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს. მანამდე გადადგომის შესახებ განცხადება გაავრცელა სუსის უკვე ყოფილმა უფროსმა გეკა გელაძე. საქმიანობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოადგილის თანამდებობაზე გააგრძელებს. სუსის უფროსი პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს შესაბამისად პროცესები. ახლა საკანონმდებლო ორგანოში ინაცვლებს ნინო არღვლიანი ამ თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში.
8: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსი ანგარიშით პარლამენტის წინაშე 4-შაბათ წარდგება. ახალი უფროსი პარლამენტს ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკუთარ ხედვას წარუდგენს. მას თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე მოუსმენენ. საკითხი კენჭისყრაზე 4-შაბათზე გავა იმისთვის, რომ თამაზ ბორაშვილმა თანამდებობა დაიკავოს. მინიმუმ 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. მართველი გუნდი მის პროფესიონალიზმზე საუბრობს და ამბობს, რომ ქართული ოცნებისგან მას მხარდაჭერა ექნება. დარწმუნებულები არიან, რომ ისევე როგორც გეკა გელაძე, ახალი ხელმძღვანელიც თავს დაკისრებულ მოვალეობას წარმატებით გაართმევს.
7: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დატოვა. უწყებას თამაზ ბორაშვილი იბარებს. ბორაშვილის კანდიდატურა მთავრობის მეთაურმა წარადგინა და თქვა, რომ ის ბოლო წლებში პირველი კარიერული წარმომადგენელი იქნება, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურს უხელმძღვანელებს. სუსის მომავალი ხელმძღვანელი სუსის უფროსის მოადგილე იყო. ბორაშვილს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს.
9: სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მან მუშაობა ყველაზე დაბალი პოზიციიდან დაიწყო და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში გაიარა თანმიმდევრული კარიერული წინსვლა სხვადასხვა საფეხურზე. ბოლო 2 წლების მანძილზე თამაზ ბორაშვილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის პირველი კარიერული წარმომადგენელი, რომელიც დაიკავებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის ხელმძღვანელის თანამდებობას, რაც ფიქრობთ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სისტემის ინსტიტუციურ გაძლიერებაში.
10: პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში შევეცდები ორმაგი ენერგიით შევუდგე ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას, უსაფრთხოების გაძლიერებას და დიდი პატივი იქნება ჩემთვის ამ თანამდებობის დაკავება. მადლობას უხდი ბატონ გეკა გელაძეს ღირსეული ხელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და წარმატებას უსურვებ მას ახალ გამოწვევებში.
7: სუსის ახალი უფროსის წარდგენამდე პრემიერ-მინისტრმა გეკა გელაძის პროფესიონალიზმსა და კეთილ სინდისიერებაზე ილაპარაკა. ირაკლი კობახიძემ საგამოძიებო უწყების ყოფილ უფროს მადლობა გადაუხადა უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის და თქვა, რომ ის საქმიანობას შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააგრძელებს.
9: როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ბატონი გეკა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს.
7: წასვლის შესახებ განცხადება პირველმა გეკა გელაძემ გავრცელა, რომელმაც დაწერა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე ზრუნვა მისთვის პასუხისმგებლობასთან ერთად იყო შესაძლებლობა ემსახურა.

0: ყურა ქვეყნისთვის. სუსის ყოფილმა უფროსმა მადლობა თანამშრომლებს, პოლიტიკურ გუნდს და პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს გადაუხადა.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა ჩემთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა მემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში სამსახურის თითოეულ თანამშრომელთან ერთად ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყო სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლევის, საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვისკენ. სურს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს პროფესიონალიზმისთვის, თავდადებისა და იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, რომელსაც ისინი ყოველდღურად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ახორციელებენ. მადლობას ვუხდი პოლიტიკურ გუნდს, განსაკუთრებით პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს გამოცხადებული ინდობისთვის.
0: უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსის დასამტკიცებლად პარლამენტი პროცედურებს იწყებს. მიმდინარე სასესიო კვირაში თამაზ ბორაშვილს ჯერ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე მოუსმენენ, პლენარულ სხდომაზე კი ოთხშაბათზე დაამტკიცებენ.
2: მინდა გეგაგილაძეს მადლობა გადავხადო მის საქმიანობისთვის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის რანგში და წარმატება უსრულო მის შემდეგ საქმიანობაში. უკვე შემოსული არის პრემიერის მინისტრის მიერ დასახელებული წარდგინება კანდიდატურის თამაზ ბორაშვილის, რომელსაც დღეს გადავცემ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტს. 4 შაბათს დილით ჩაინიშნება კომიტეტის ხდომა ორდღიანი ვადის გათვალისწინებით და 4 შაბათს გვექნება უკვე კანდიდატურაზე კენჭისხრა პარლამენტში.
3: იგი არის პროფესიონალი კადრი, რომელიც ამ სისტემაში გაიზარდა, მას აქვს ასევე გამოცდილება შენაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის. ეს ყველაფერი მას ხელს უწყობს თავის პიროვნულ თვისებებთან ერთად, რომ მან აღნიშნული სამსახურში ძალიან პოზიტიური გავლენა მოახდინოს.
0: სუსის პარალელურად ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო და შემოსავლების სამსახურებს. მერაბ გამყრელიძესა და მამუკა ბარათაშვილს დღეს პრემიერ-მინისტრი ფინანსთა მინისტრთან ერთად შეხვდა და ორივეს წარმატებული საქმიანობა უსურვა. მოგვიანებით კი მინისტრმა ახალი ხელმძღვანელები თანამშრომლებს წარუდგინა.
4: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. მართველი გუნდი ევროპის წამყვან ქვეყნებში, მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას, დიპ სტეიტის ინტერესების გატარებასა და არაფორმალური ძალების მსახურებას უკავშირებს. თავრობის მეთაურის შეფასებით ცალკეული ლიდერების რეიტინგები ევროპის მასშტაბით არსებული პრობლემების გამოძახილია. უახლოესი კვლევებით საფრანგეთში მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის საქმიანობით მოსახლეობის უმრავლესობა უკმაყოფილოა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძის განცხადების უკან შესაბამის დაკვეთას ხედავს. ირაკლი კობახიძე სხვა მიზანმიმართულ კამპანიებზე საუბრობს, რომლებიც მაგალითად მიმართული იყო აფხაზეთში საწვავის შეტანის წინააღმდეგ. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბარამიძის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებაც. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოფიციალური ვიზიტით მყოფ სომხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრს უმასპინძლა. შეხვედრაზე მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის არსებულ მჭიდრო და ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. ორი ქვეყნის მინისტრებმა ხაზი გაუსვეს საპოლიციო თანამშრომლობის ფარგლებში ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით თანამშრომლობაზე. ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის მინისტრებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიაზე მდებარე სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს და მათ ხსოვნას პატივი მიაკეს. სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი საქართველოსში სულხან თამაზაშვილის მოწვევით იმყოფება. მინისტრი სომეხ კოლეგას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა. საპენსიო ფონდი საპენსიო დავალენების გამო დაკისრებული გადაუხდელი ჯარიმების ამნისტიას აცხადებს. საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტში. ცვლილებებთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე მისაუბრა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით საკანონმდებლო პაკეტი დაახლოებით 13500 დამსაქმებელს შეეხება და ჯამში 43 მილიონი ლარის ამნისტია მოხდება. ჯარიმის ჩამოწერა იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ დამსაქმებელი საპენსიო დავალენებას დასაურავს მიმდინარე წლის ბოლომდე დაფარავს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით მოვლენების გამთარებისთანავე დაგიბრუნდებით, როგორც უკვე გითხარით, უმრავლესობის ხდომა იმართება ქართული ოცნების ოფისში და პირდაპირ ჩართვა შემოგთავაზებთ ოფისიდან.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო

0: სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქიათურასა და ამროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: სპეციალური გამოშვებით კი ბრუნდებით. უმრავლესობის ხმობა დასრულდა ქართული ოცნების ოფისში. ირაკლი კირცხალი აკეთებს ახლა მედიასთან განცხადებას.
2: მე ვისალმებ ჩვენს ტელემაყურებელს. მოგეხსენებათ, ეს კვირა არის სასესიო კვირა, ხვალე დანიშნება პლენარული სხდომები პარლამენტში. და ტრადიციულად სასესიო კვირის ორშაბათ დღეს პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართა უმრავლესობის სხდომა. დღევანდელ უმრავლესობის სხდომას ესწრებოდა ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი გობახიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. განვიხილეთ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები ქვეყანაში. მე გამოვყოფ ძირითად მიმართულებებს. პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო იმ ცვლილებას, რომელიც ცვლილებას მოხდა დღეს, კერძოდ ბატონი

0: რომელიც მიმართულებასაც ის გადაწყვეტს რომ იყოს ჩართული. ასევე მინდა უცხოელად მიულოცო ბატონ თამას ბორაშვილს ეს უმნიშვნელოვანესი დასაპასუხისგებლო თანამდებობა და როგორც ბატონმა პრემიერმა დღეს ბრიფინგზე აღნიშნა, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა ისტორიაში უპრეცედენტოა, როდესაც წიაღიდან ამდენი წლის სტაჟით მოდის ადამიანი ხელმძღვანელად იმ უწყობის, რომელ უწყებასაც ამდენი წლის განმავლობაში ემსახურებოდა და ძალიან დიდი წარმატება მინდა უსურვლო, დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი პროფესიონალიზმით ბატონი თამას ბორაშვილი გააგრძელებს სახელმწიფოს სამსახურში ყოფნას, უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციიდან და წარმატებები მას. რაც შეეხება მთავარ თემებს, რაც განვიხილეთ დღეს უმრავლესობის თემაზე, მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა, რაც იყო განხილული საგანი და რაც გადაწყდა, ეს არის, რომ ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი. ჩვენ ყველამ კარგად იცის, რა საკონსტიტუციო სარჩელი გვაქვს ჩვენ შეტანილი რიგი ეგრეთ წოდებული პარტიების მიმართ და ამ პარტიებს დაემატება გახარია საქართველოსთვის პარტია. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ შეიძლება გაჩნდეს ახლა კითხვები და დარწმუნებული ვარ გაჩნდება, რომ თქვათ, რატომ მაშინ არა, როდესაც ის პარტიები იყო მოხსენებული იმ სარჩელში, რომელიც სარჩელიც დღეს უკვე არის საკონსტიტუციო სასამართლოში, პასუხი არის ძალიან ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ყველას კარგად გვახსოვს ასე ვთქვათ, მათი გეგმები შემოვიდნენ პარლამენტში, ვაპირებდნენ შემოსვლას პარლამენტში, შემდეგ 10 მანდატების ცდობა. გულწრფელად რომ გითხრათ, ჩვენა პოლიტიკურა გონდა მათ მივეცით შანსი, რომ რეალურად ჩართულიყვნენ, მიუხედავად მათი წარსულისა და პირდაპირ კოალიციისა, კოლექტიურ ნაცნობობასთან შანსი რომ ჩართულიყვნენ საპარლამენტო ცხოვრებაში. მაგრამ ნახეთ რა, პირველი და ყველაზე მთავარი არაღიარება უხეში და თავხედური კონსტიტუციური წყობილების ჩვენ ქვეყანაში, ეს ერთი. და ამის ირგვლივ უამრავი მათი დესტრუქციული ქმედება პარლამენტში გნით თუ კომენტარებში თუ მათ ქმედებებში. ხარახალია ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ისინი რეალურად რა ძალას წარმოადგენენ, ვის ძალას წარმოადგენენ და არაერთხელ გვითხოვს და გამეორდები არ აქვს მნიშვნელობა ფერს და ნომერს საარჩევნოს, ოდესაც ემსახურები იმ მზაკვრულ იდეას, რასაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის აგენტრული ქსელი ემსახურებოდა. ეს ჩვენთვის და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის უდა დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერი ჩანსაღად მოაზროვნე ადამიანისთვის ტოლფასია შენი ქვეყნის ინტერესების ღალატის. რაც შეეხება ასევე აქ მე მინდა დავძინო, როგორც წინა შემთხვევაში ამ სარჩელის პირობებშიც ჩვენ არ გვაქვს მოთხოვნილი მანდატების შეწყვეტა, ასე ვთქვათ, თითოეულ ვთქვათ დეპუტატზე, რომელიც ეს იქნება პარლამენტში თუ ეს იქნება საკრებულოებში, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, როგორც წინა შემთხვევებში. ასე რომ ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო, თუმცა აქვე დავწერო სარჩელი არის შედგენილი ძალიან ძალიან ბევრი უტყუარი ფაქტით და ძალიან პროფესიონალურად. ასე რომ შევხედოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მსვლელობას. აქვე მინდა ერთი ინიციატივაც გავაჟღერო, რაც დარწმუნებული ვარ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში, თქვენ გახსოვთ წინა უმრავლესობის პირველ უმრავლესობის თემაზე მე გითხარით, უთხარი საზოგადოებას, რომ მუშაობს განსაკუთრებით დარგობრივად საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ქონების გადასახადის ჭრილში და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომელიც ასევე დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ზღვარი 40.000-დან 100.000 ლარამდე, 40.000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდება და ქონების გადასახადი მხოლოდ შენარჩუნდება 100.000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლიან მოქალაქეებზე. ამით საკმაოდ თვალსწრები ხო ქონების გადახდელი მხოლოდ 81000 პირი, რაც ვიცით, მათ ისე ვთქვათ გაუქმდებათ ეს გადასახადი და მინდა ეს ინიციატივაც გავაჟღერო. პრინციპში ეს იყო ძირითადი ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რაზეც ვისაუბრეთ. ასევე იყო საუბარი იმ რაღაც მოკლედა საშუალოვადიან გეგმებზე, სამთავრობო სტრატეგიაზე, თუ რა არის დაგეგმილი განსაკუთრებით ესე ვთქვათ ამ საშემოდგომო სესიის დროს მთავრობის და აღმასრულებელი კუთხით. მოკლედ, როგორც ყოველთვის, ძალიან ნაყოფიერი და საინტერესო შეხვედრა იყო, ძირითადი მიმართულებები გაგაცანით, ძირითადი გადაწყვეტილებები გითხარით. დანარჩენი მსადვარ შეკითხვებისთვის არსებობის შემთხვევაში.
1: მოგესალმებით, ანი გოგოძე, ტელეკომპანია იმედი. ბატონო ირაკლი, თქვენ ახსენეთ საკონსტიტუციო სარჩელი და შეიძლება გაჩნდეს ოპოზიციონერთა მხრიდან კითხვები იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ იგეგმება საკონსტიტუციო სარჩელის ვადების გადადება ამასთან დაკავშირებით, რას გვეტყვით?
0: ხო, რაც შეეხება ვადებს, ჩვენ კარგად მოვისმინეთ და სპეკულაციას ამისრივლივ დარწმუნებული ვარ, იქნება სპეკულაციები, აქაც პასუხი არის ძალიან მარტივი. თუ ვინმეს პირობითად უნდა რომ რაღაც ვადით ითამაშოს და ასე ვთქვათ რაღაც ვადის გაწევაზეა საუბარი, ძალიან მარტივად მაშინ წინა შემთხვევაში და ამ შემთხვევაშიც მივიყვანდით, ხო, ლოგიკურია, ხო, მოდი ლოგიკას გავყვეთ, მივიყვანდით ასე ვთქვათ ახალი სარჩელი, პროცედურულად ახალ სარჩელად ითვლება, ხო, რეალურად პროცედურულად ესეა, მივიყვანდით ათვლა იწყება შეტანისდან, მივიყვანდით ბოლო ადამიანამდე, ხო, ბოლო თვემდე, ბოლო კვირამდე და შემდეგ გამოაცხადეთ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ხო, რომელი გადაწყვეტილებას დღეს განვაცხადეთ, ხო, ამიტომ ამ ეს არის მხოლოდ სპეკულაცია და ყოველგვარ ლოგიკას აცდენილი სპეკულაცია, რაც ყველაზე მთავარი, მაგრამ ვინც ძირითადად ესეთი სპეკულაციებით არის და ესეთი რაღაც შეთქმულების თეორიებით თხზვით დაკავებული, ლოგიკასთან არ ამგონია რომ დიდი მეგობრობა აკავშირებდეს.
1: გკითხავთ ასევე ევროპის ცალკეული ლიდერების რეიტინგებზე. სოციოლოგიური კვლევები ევროპაში აჩვენებს, რომ ზოგიერთი ლიდერის რეიტინგი ეცემა, მაგალითად დაეცა მაკრონისა და მერცის რეიტინგი. როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობებს ევროპელი მოსახლეობის მსგავს ნეგატიურ დამოკიდებულებას მათ მიმართ?
0: პირველ რიგში ალბათ განაპირობებს ის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც არის დღეს ევროპის ქვეყნებში. განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, წამყვან ეკონომიკებში ევროპაში, როგორც არის საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ. ხა, რთულია შეხვიდე ამა თუ იმ ლიდერის რეიტინგზე, მაგრამ ესა თუ ის ლიდერი ყოველთვის წარმოადგენს პოლიტიკას, ხო? იმ პოლიტიკას, რომელსაც ახორციელებს თავის ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში არ მხოლოდ თავის ქვეყანაში, არამედ იმ კავშირში, რომელი იმ ეკონომიკურ კავშირში, რომელი ეკონომიკური კავშირის წევრებიც ისინი არიან. მე ვფიქრობ, რომ კომპლექსურია, მაგრამ პირველ რიგში, რადგან ევროკავშირზე ვსაუბრობთ, ეს არის ეკონომიკური კავშირი და ყველამ კარგად ვიცის თუნდაც რა ხდება საფასო პოლიტიკის კუთხით ენერგომატარებლებზე, თუ დავთ რა გამოიწვია იმ, ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს უკვე ჟღერდება სხვადასხვა საერთაშორისო მედიაში თუ სხვადასხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში და ჯგუფებში, ასევე ევროკავშირში, გამოიწვია იმ სანქციებმა და ხშირად გაუაზრებელმა სანქციებმა, რომელმაც შემდეგ პირდაპირი გავლენა მოახდინა თითოეული ევროპელის ჯიბეზე. როდესაც საწვავი დღეს ღირს პირობითად ევრო და გაგიხდება 5 ევრო, ან ფუნტი და გაგიხდება 5 ფუნტი, არამხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აქვთ ეს პრობლემა, განსაკუთრებით საწვავის კუთხით, კომუნალური გადასახადები, როდესაც ენერგომატარებლებზე მაქვს საუბარი, გაზმომარაგება, ელექტროენერგია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის წოდებული ტრიგერი ამ უკმაყოფილების. შემდეგ ყველა კარგად ხედავთ, განსაკუთრებით 2022 წლის შემდეგ, ევროკავშირის და ამათი წამყვანი ქვეყნების საგარეო პოლიტიკაში და ვექტორში იმ ომის რიტორიკას და პირდაპირ ომის ვექტორს, რასაც ისინი ესე ვთქვათ ყოველდღე და არანელებენ ამ პოლიტიკას, რამაც ასევე ალბათ დარწმუნებული ვარ უკმაყოფილება გამოიწვია მათ მოსახლეობაში. ჩვენ ამას ყოველთვის ვამბობდით, ყველაზე მთავარი ეს არის, ყოველთვის ვამბობდით, რომ არ არსებობს კავშირში, რომელიც თავის დროზე მსოფლიო ეკონომიკის 30% იკავებდა და დღეს ისი ნახევარია, არ არსებობს, რომ ეს იყოს გამოწვეული სწორი პოლიტიკით და არ არსებობს რომ კვაყოფილება იყოს იმ დონეზე, რა დონესაც იყოს საუბრობსა იყოს 30% და დღეს შეიძლება იყოს განახევრებული. ასე რომ ყველაფერი კომპლექსურად ამის გამოძახილია არა მხოლოდ ამ კვლევაში, და კიდე ბევრ კვლევას ნახავთ დარწმუნებული ვარ მსგავს.
1: ბატონო ირაკლი.
2: ირაკლი კირცხალიას განცხადება მოისმინეთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის ხდომა დასრულდა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძეს აღამო მშვიდობის. საკადრო ცვლილებები მთავრობაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრმა თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. ბორაშვილს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს. მანამდე გადადგომის შესახებ განცხადება გაარცელა სუსის უკვე ყოფილმა უფროსმა. გეკა გელაძე საქმიანობას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე გააგრძელებს. სუსის უფროსი

0: პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს შესაბამისად პროცესები ახლა საკანონმდებლო ორგანოში ინაცვლებს.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დატოვა. უწყებას თამაზ ბორაშვილი იბარებს. ბორაშვილის კანდიდატურა მთავრობის მეთაურმა წარადგინა და თქვა, რომ ის ბოლო წლებში პირველი კარიერული წარმომადგენელი იქნება, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურს უხელმძღვანელებს. სუსის მომავალი ხელმძღვანელი სუსის უფროსის მოადგილე იყო. ბორაშვილს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მან მუშაობა ყველაზე დაბალი პოზიციიდან დაიწყო და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში გაიარა თანმიმდევრული კარიერული წინსვლა სხვადასხვა საფეხურზე. ბოლო 2 წლების მანძილზე თამაზ ბორაშვილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის პირველი კარიერული წარმომადგენელი, რომელიც დაიკავებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის ხელმძღვანელის თანამდებობას, რაც ფიქრობთ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სისტემის ინსტიტუციურ გაძლიერებაში.
3: პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში შევეცდები ორმაგი ენერგიით შევუდგე ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას, უსაფრთხოების გაძლიერებას და დიდი პატივი იქნება ჩემთვის ამ თანამდებობის დაკავება. მადლობა სულხდი ბატონ გეკა გელაძეს ღირსეული ხელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და წარმატებას უსურვებ მას ახალ გამოწვევებში.
1: სუსის ახალი უფროსის წარდგენამდე პრემიერ-მინისტრმა გეკა გელაძის პროფესიონალიზმსა და კეთილ სინდისიერებაზე ილაპარაკა. ირაკლი კობახიძემ საგამოძიებო უწყების ყოფილ უფროს მადლობა გადაუხადა უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის და თქვა, რომ ის საქმიანობას შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააგრძელებს.
2: როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ბატონ გეკა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს.
1: წასვლის შესახებ განცხადება პირველმა გეკა გელაძემ გავრცელა, რომელმაც დაწერა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე ზრუნვა მისთვის პასუხისმგებლობასთან ერთად იყო შესაძლებლობა ემსახურა ქვეყნისთვის. სუსის ყოფილმა უფროსმა მადლობა თანამშრომლებს, პოლიტიკურ გუნდს და პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს გადაუხადა.
4: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა ჩემთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა მემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში სამსახურის თითოეულ თანამშრომელთან ერთად ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყო სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლევის, საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვისკენ. სურს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს პროფესიონალიზმისთვის, თავდადებისა და იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ახორციელებენ. მადლობას ვუხდი პოლიტიკურ გუნდს, განსაკუთრებით პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს გამოცხადებული ნდობისთვის.
1: უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსის დასამტკიცებლად პარლამენტი პროცედურებს იწყებს. მიმდინარე სასესიო კვირაში თამაზ ბორაშვილს ჯერ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე მოუსმენენ, პლენარულ სხდომაზე კი 4 შაბათზე დაამტკიცებენ.
5: მინდა გეკა გელაძეს მადლობა გადავხადო მის საქმიანობისთვის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის რანგში და წარმატება უსრულო მის შემდეგ საქმიანობაში. უკვე შემოსული არის პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული წარდგინება კანდიდატურის თამაზ ბორაშვილის, რომელსაც დღეს გადავცემ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტს. 4 შაბათს დილით ჩაინიშნება კომიტეტის ხდომა ორდღიანი ვადის გათვალისწინებით და 4 შაბათს გვექნება უკვე კანდიდატურაზე კენჭისხრა პარლამენტში.
6: იგი არის პროფესიონალი კადრი, რომელიც ამ სისტემაში გაიზარდა, მას აქვს ასევე გამოცდილება შენაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის. ეს ყველაფერი მას ხელს უწყობს თავის პიროვნულ თვისებებთან ერთად, რომ მან აღნიშნული სამსახურში ძალიან პოზიტიური გავლენა მოახდინოს.
1: სუსის პარალელურად ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო და შემოსავლების სამსახურებს. მერაბ გამყრელიძესა და მამუკა ბარათაშვილს დღეს პრემიერ-მინისტრი ფინანსთა მინისტრთან ერთად შეხვდა და ორივეს წარმატებული საქმიანობა უსურვა. მოგვიანებით კი მინისტრმა ახალი ხელმძღვანელები თანამშრომლებს წარუდგინა.

0: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. მართველი გუნდი ევროპის სამყარო ქვეყნებში მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას, დიპ სტეიტის ინტერესების გატარებასა და არაფორმალური ძალების მსახურებას უკავშირებს. თავრობის მეტაურის შეფასებით, ცალკეული ლიდერების რეიტინგები ევროპის მასშტაბით არსებული პრობლემების გამოძახილია. უახლესი კვლევებით საფრანგეთში, მაკრონის გერმანიაში კი მერცის საქმიანობით მოსახლეობა უკმაყოფილოა.
1: წამყვან ქვეყანაში ხელისუფლების პოლიტიკური მხარდაჭერა სულ უფრო მცირდება. საფრანგეთში მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის რეიტინგი დაბალ ნიშნულზეა. ისას გამოკითხვაში გერმანიის კანცლერის საქმიანობით უკმაყოფილოა მოსახლეობის 78%, მხოლოდ 14% მიიჩნევს, რომ მერცი თანამდებობისთვის შესაფერისია. კიდევ უფრო მძიმეა სურათი საფრანგეთში იფსოს უახლესი კვლევით პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონისა და თავრობის მიმართ ნდობა ისტორიულ მინიმუმზეა. მაკრონს ფრანგების 81% არენდობა. მისი მხარდაჭერის მაჩვენებელი კი მხოლოდ 16%-ია. ეს მისი პრეზიდენტობის პერიოდში კი ყველაზე დაბალი შედეგია. პოლიტიკური კრიზისი, ეკონომიკური სტაგნაცია და მიგრაციის პრობლემა სწორედ ამ გამოწვევებს უკავშირებს თბილისი ევროპაში ბოლო კვლევების შედეგებს. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, ევროპის არაერთ ქვეყანაში არსებული პრობლემები მოქალაქეების განწყობაზე პირდაპირ აისახება და პოლიტიკური ლიდერების მიმართ ნდობას ამცირებს.
2: ჩვენი საქმე ნაკლებად არის სხვა ქვეყნების ლიდერების რეიტინგებზე კომენტარის კეთება. უბრალოდ კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, უნდა შევეხოთ იმ პრობლემებს, რომელიც არის ევროპის მასშტაბით. აქ საუბარი გვაქვს, რა თქმა უნდა, არასწორ ეკონომიკურ ტენდენციებზე და პოლიტიკურ ტენდენციებზე. რა თქმა უნდა, ამის გამოძახილია ის რეიტინგები, რომელსაც სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა აფიქსირებს, რომ დანარჩენი არის შესაბამისი საზოგადოებრივი საქმე და შესაბამისი ქვეყნების საქმე.
1: მართველი გუნდი ევროპის სამყარო ქვეყნებში მართველი პარტიების რეიტინგის კლებას თავად ხელისუფლების პოლიტიკას უკავშირებს. მათი შეფასებით, ამის მთავარი მიზეზი დიპ სტეიტის ინტერესების გატარება და არაფორმალური გავლენების სამსახურში ყოფნა. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ასე ხდება მაშინ, როცა უზენაესი არაშენი მოქალაქეები, არამედ გარედან მიღებული დავალება.
3: თითოეული ეს კვლევა არის პირდაპირი გამოძახილი და შედეგი მათი არასწორი პოლიტიკის. მათ გადააყოლეს ხალხის ინტერესები, ომის ინტერესებს და არაფორმალური გავლენის ინტერესებს და სწორედ ეს არის დღეს, რასაც იმკიან ისინი პოლიტიკურ სარბიელზე. ეს არის მაგალითი ყველასთვის, ვისაც აქვს ამბიცია რომ იყოს პოლიტიკაში, რომ ან ემსახურება საკუთარ ხალხს და ამით ექნება შანსი რომ დარჩეს პოლიტიკაში, ან ემსახურება სხვის ინტერესებს და ისინი ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ ხალხის ნებით და სურვილით დატოვება პოლიტიკა.
4: მერცის და მაკრონის პირველ რიგში თვალისწინებენ არა იმ პრიორიტეტებს, რაც გერმანელ და ფრანგ ხალხს გააჩნია, არამედ სამწუხაროდ კონკრეტული ბიუროკრატებისა და ჯგუფების მიმართულებით მუშაობენ. ამიტომ ეს რეიტინგები პირდაპირ ასახავს იმ განწყობებს და ეს ემართება ყველას, ვინც ირჩევს ემსახუროს არა ხალხს, არამედ კონკრეტულ ჯგუფებს.
5: ორივე ქვეყანას მათ პირობებში უარი აქვს ნათქვამი იაფრე ენერგო რესურსებზე და გაუძვირეს ხორება თავიანთ მოქალაქეებს. ორივე ეს ლიდერი ამბობს, რომ უკრაინამ უნდა იბრძოლოს ბოლო უკრაინელამდე. ორივე ეს ლიდერი თავს ახოს ულტრამემარცხენებს, სევდო ლიბერალურ იდეოლოგიას თავისი ქვეყნის მოსახლეობას და ორივე ეს ლიდერი ხელს უწყობს უკონტროლო მიგრაციას თავიანთ ქვეყანაში და ეს ყველაფერი რაც მე ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, არც გერმანელი ხალხის დაკვეთა არ არის, არც ფრანგის ხალხის დაკვეთა არ არის.
1: საფრანგეთში ისმის კითხვა, შეძლებს თუ არა მოქმედი პოლიტიკური ძალა დაკარგული ნდობის დაბრუნებას. ემანუელ მაკრონისთვის ეს შედეგები პოლიტიკური სიგნალია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ქვეყანა 2027 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება. ლეპენის რეიტინგი კი იზრდება. მსგავსი გამოწვევის წინაშეა ბერლინის ხელისუფლების რეიტინგის მკვეთრი ბარდნის პარალელურად იზრდება ოპოზიციური პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის მხარდაჭერა.
0: ანუკეთხი კვაძის სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ლეთნების ოფისში უმრავლესობის ხტომა გაიმართა. სტომის დასრულების შემდეგ რეკლე კირცხალიამ მედიასთან განცხადება გააკეთა. 40000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუკვდება და ქონების გადასახადი მხოლოდ 100000 ლარზე და ზემოთ შემოსავალთან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება, ამბობს უმრავლესობის ლიდერი. მინდა ახალი ინიციატივა გავაჟღერო, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, აღნიშნა კირცხალიამ. ასევე მან ისაუბრა საკონსტიტუციო სარჩელზე, ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი. იცით რა საკონსტიტუციო სარჩელიც გვაქვს შეტანილი, რიგი ეგრეთ წოდებული პარტიების მიმართ და ამ პარტიებს დაემატება პარტია გახარია საქართველოსთვის. მისივე თქმით გაჩნდება კითხვები, თუ რატომ არ იყო მოხსენიებული თავის დროზე სარჩელში აღნიშნული პარტიაც. პასუხი არის ძალიან მარტივი, ყველას კარგად გვახსოვს, მათი გეგმები აპირებდნენ შემოსვლას პარლამენტში, შემდეგ იყო მათი მანდატების ცნობა. გულწრფელად რომ გითხრათ, ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა მათ მისცეს შანსი, რომ რეალურად ჩართულიყვნენ პროცესებში, მიუხედავად მათი წარსულისა და პირდაპირი კოალიციისა, განაცხადა ირაკლი კირცხალიამ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით 22 საათს.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და მროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნადექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციტრიუმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 30.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
3: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 14 სექტემბრი. 1960 წლის 14 სექტემბერს ჩაბი ჩეკერის სიმღერა Twist ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1970 წელს ინგლისში Glastonbury-ის პირველი ფესტივალი ჩატარდა. 1975 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Crisis What Crisis გამოვიდა. 1981 წელს Genesis-ის ალბომი Abba Cab გამოიცა. 1986 წელს პირველი Oz ფესტი გამართა. 1988 წელს უკრაინულმა ჯგუფმა Ocean Elves-ი სადებიუტო ალბომი Tam Denas Nema გამოსცა. 14 სექტემბერს დაიბადნენ 1942 წელს ქართველი პიანისტი და პედაგოგი ელისო ვირსალაძე. 1949 წელს ნორვეგიელი მომღერალი ჯგუფ აჰას ვოკალისტი მორტენ ჰარკეტი. 1983 წელს ინგლისელი მომღერალი ქალი ემი ვაინჰაუსი. 15 სექტემბერი. 1979 წლის 15 სექტემბერს Deep Purple-მა კონცერტი როკ ჯგუფისა და ორკესტრის თანხლებით პირველად შეასრულა. 1979 წელს ABBA-მ ჩრდილოეთ ამერიკაში, კერძოდ კანადის ქალაქ ვანკუვერში, პირველი კონცერტი გამართა. 1986 წელს ამერიკულმა ჯგუფმა Talking Heads-მა ალბომი True Stories გამოუშვა. 1986 წელს ჯგუფ Pearl Jam-ის ალბომი No Code ამერიკული ჩარტის მოწინავე გახდა. 2017 წელს ჯგუფმა Foo Fighters-მა ალბომი Concrete and Gold გამოსცა. 15 სექტემბერს დაიბადნენ 1945 წელს ამერიკელი საოპერო მომღერალი ქალი ჯესი ნორმანი. 1965 წელს ბრიტანელი დრამერი Ringo Starr-ის შვილი Zack Starkey. 16 სექტემბერი. 1970 წლის 16 სექტემბერს გაზეთ Melody Maker-ის გამოკითხების თანახმად ჯგუფი Led Zeppelin-ი საუკეთესოდ აღიარეს. 1972 წელს Rod Stewart-ის ალბომი Never a Dull Moment ამერიკულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1974 წელს Bob Dylan-მა ალბომი Blood on the Tracks ჩაწერა. 1977 წელს ჯგუფმა Talking Heads-მა სადებიუტო ალბომი Talking Heads 67 გამოუშვა. 1978 წელს ჯგუფი Boston-ი ალბომით Don't Look Back ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1985 წელს Kate Bush-ის ალბომი Hounds of Love გამოვიდა. 1986

0: 98 წელს ჯგუფი Marillion მომღერალმა ფიშმა დატოვა. 1999 წელს მომღერალმა Tom Jones-მა ალბომი Reload გამოსცა. 2022 წელს იტალიელი მომღერლის Eros Ramazzotti-ს ალბომი Battito Infinito გამოიცა. 16 სექტემბერს დაიბადნენ 1925 წელს ამერიკელი ბლუზ გიტარისტი და მომღერალი BB King. 1984 წელს ქართველი და ბრიტანელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი Cathy Melua. 17 სექტემბერი 1931 წლის 17 სექტემბერს ნიუ-იორკში ფირმა RCM პირველი ფირფიტა წარმოადგინა, რომლის სიჩქარე იყო 33.13 ბრუნი წუთში. ხოლო 1934 წელს ამავე დღეს პირველი ასეთი ფირფიტა გამოსცა, რომელზეც ჩაწერილი იყო ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. 1975 წელს გერმანულმა ჯგუფმა Scorpions-მა ალბომი In Trance გამოსცა. 1981 წელს Ozzy Osbourne-მა ალბომი No More Tears, ხოლო Guns N' Roses-მა ორნაწილიანი ალბომი Use For Your Illusion გამოუშვა. 1986 წელს ამერიკელი გიტარისტი Steve Vai-ის ალბომი Fire Garden გამოიცა. 2012 წელს ამერიკული ჯგუფის Killers-ის ალბომი Battle Born გამოვიდა. 17 სექტემბერს დაიბადნენ 1923 წელს ამერიკელი country მუსიკოსი Hank Williams-ი. 1968 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი Anastasia. 18 სექტემბერი 1970 წლის 18 სექტემბერს ჯგუფ Black Sabbath-ის ალბომი Paranoid გამოვიდა. 1971 წელს Pink Floyd-ი პირველი როკ ჯგუფი იყო, რომელმაც კლასიკური მუსიკის ფესტივალზე დაუკრა, ხოლო ჯგუფ Who's ალბომი Who's Next ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1982 წელს ჯგუფ Twisted Sister-ის სადებიუტო ალბომი Under the Blade გამოიცა. 2000 წელს Madonna-ს კომპაქტ დისკი Music და Björk-ის ალბომი Selma's Songs გამოვიდა. 2009 წელს ჯგუფ Manic Street Preachers-ის ალბომი Postcards from a Young Man გამოიცა. 2015 წელს David Gilmour-მა ალბომი Rock the Clock გამოუშვა. 18 სექტემბერს დაიბადნენ 1949 წელს ჯგუფ Kansas-ის გიტარისტი, კლავიშისტი და სიმღერების ავტორი Kerry Livgren. 1952 წელს ჯგუფ Ramones-ის ბასისტი დიდი რამონი. 19 სექტემბერი 1969 წლის 19 სექტემბერს ჯგუფმა Fleetwood Mac-მა ალბომი Then Play On გამოუშვა. 1970 წელს კანადელმა Neil Young-მა ალბომი After the Gold Rush გამოსცა. 1988 წელს Nick Cave-ისა და Bad Seeds-ის ალბომი Tender Prey გამოვიდა. 1992 წელს Peter Gabriel-ის ალბომი US გამოიცა. 1998 წელს Robbie Williams-ის ალბომი Millennium ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2001 წელს ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის ტერაქტებისაგან დაზარალებულებს Michael Jackson-მა სინგლი What I Can Give More მიუძღვნა. 19 სექტემბერს დაიბადნენ 1984 წელს ჯგუფ Beatles-ის მენეჯერი Brian Epstein-ი. 1958 წელს გოგონების ჯგუფ Runaways-ის მომღერალი Lita Ford-ი. 1963 წელს ბრიტანელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ჯგუფ Pulp-ის დამაარსებელი Jarvis Cocker. 1964 წელს ქართველი მომღერალი ნუკრი კაპანაძე. და ბოლოს 20 სექტემბერს 1975 წლის 20 სექტემბერს დევიდ ბოუვისა და ჯონ ლენონის ერთობლივი სიმღერა Fame ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1980 წელს Ozzy Osbourne-ის სადებიუტო სოლო ალბომი Blizzard of Oz გამოვიდა. ხოლო ჯგუფ Queen-ის ალბომი The Game ჩარტების ლიდერი გახდა. 1982 წელს ჯგუფმა Dire Straits-მა ალბომი Love Over Gold გამოსცა. 2005 წელს მომღერალმა და მსახიობმა ქალმა Barbra Streisand-მა ალბომი Guilty Pleasures გამოუშვა. 2009 წელს ჯგუფ Pearl Jam-ის ალბომი Backspacer გამოიცა. 20 სექტემბერს დაიბადნენ 1954 წელს ბრიტანელი ჯაზ გიტარისტი პიტერ უაიტი. 1966 წელს ამერიკელი გიტარისტი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი ნუნო ბეტანკური. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრის სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივი ტომების პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა დღემდე საიდუმლოდ რჩება? გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აოცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპათიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს ლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან. მოქონდათ მათთვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალის სტუმრები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დაავადების გამო შიშობდა, რომ ტუბერკულოზი გენეტიკურად შვილებზე გადავიდა. იმ დროს, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო, ყველაფერი ქართული იდევნებოდა და სკოლებში ქართულ ენაზეც ლაპარაკი იკრძალებოდა, იაკობმა დედა ენა შექმნა. წიგნი, რომლის წყალობითაც ქართულ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი. ცარიზმის წარმომადგენლებმა იაკობს ეს ღვაწლი არაპატიეს და 1874 წელს საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არაკეთილ საიმედო პირად გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს. და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ, ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორი სიცოცხლეში 33-ჯერ გამოიცა. ცხადია, გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის, ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებ. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა, ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: იაკობ გოგებაშვილის სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის ნაცნობი და მშობლიურია. ეს ადამიანი ქართულ ენასთან, პედაგოგიკის განვითარებასთან და დედაენის შექმნასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ოფიციალური ქრონიკის მიღმა ბევრი ბრძოლა, დარდი და ტკივილი იმალება. იგი ბავშვობიდან გამჭრიახი და სხარტი გონებით, მაგრამ სუსტი ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაურთულდა. ტუბერკულიოზს მაშინ ვერ კურნავდნენ. ამიტომ იაკობი ამ სიცოცხლის ბოლომდე ბერული ასკეტიზმით ებრძოდა. სწორედ ამ დაავადების გამო იაკობმა პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა. არადა როგორც ამბობენ, ძალიან უყვარდა. უყვარდა იოსებ მამაცაშვილის ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი დამარსებლის ქალიშვილი დარია სახელად. გადმოცემის თანახმად, ქალიც იმავე გრძნობით პასუხობდა და მახლობლებიც ურჩევდნენ დაქორწინებას. მაგრამ ბედნიერებაზე წერალმა თავად თქვა უარი. საკუთარი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 22 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. უმრავლესობის ხდომა გამართა ქართული ოცნების ოფისში ირაკლი კირცხალიამ, შემდეგ მედიასთან განცხადება გააკეთა ისაუბრა იმ ძირთად საკითხებზე, რაც ხდომაზე იქნა განხილული, მათ შორის არის საკონსტიტუციო სარჩელი, ამ კურაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება სარჩელი, როგორც კირცხალიამ თქვა, იცით რომ საკონსტიტუციო სარჩელი გვაქვს შეტანილი რიგი ეგრეთ წოდებული პარტიების მიმართ და ამ პარტიებს დაემატება გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა. გეტყვით რომ მისივე განცხადებით გაჩნდება

0: კითხვები, თუ რატომ არ იყო მოხსენიებული თავის დროზე სარჩელში აღნიშნული პარტიაც და როგორც კირცხალი ამბობს, პასუხი არის ძალიან მარტივი. ყოველს კარგად გვახსოვს მათი გეგმები, აპირებდნენ შემოსვლას პარლამენტში, შემდგომ იყო მათი მანდატების ცნობა, განაცხადა ირაკლი კირცხალი. შეუძლია მოვისმინოთ ვრცლად რა განცხადება გაკეთდა მედიასთან უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ.
1: ეს კვირა არის სასესიო კვირა, ხვალე დანიშნება პლენარული სტომები პარლამენტში და ტრადიციულად სასესიო კვირის ორშაბა დღეს პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართა უმრავლესობის სტომა. დღევანდელ უმრავლესობის სტომას ესწრებოდა ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი გობახიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. განვიხილეთ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები ქვეყანაში. მე გამოვყოფ ძირითად მიმართულებებს. პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო იმ ცვლილებას, რომელი ცვლილებას მოხდა დღეს, კერძოდ ბატონი გეკაგელაძის განცხადება, თემა ქვეყანა ვიხილეთ და მე მინდა პირადად მე და მთელი ჩემი გუნდის სახელით დიდი პატივისცემა და მადლიერება ფიქსირომის მიმართ, მისი საქმიანობის მიმართ, განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში, მთელი მისი განვლილი გზა, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში, რაც მან შეძლო და გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ სახელმწიფო სამსახურების სამსახურში და მე მას უსურებ ძალიან ძალიან დიდ წარმატებას ყველა იმ მიმართულებების, რომელ მიმართულებასაც ის გადაწყვეტს, რომ იყოს ჩართული. ასევე მინდა უცხოელად მიულოცო ბატონ თამას ბორაშვილს ეს უმნიშვნელოვანესი და საპასუხისგებლო თანამდებობა და როგორც ბატონმა პრემიერმა დღეს ბრიფინგზე აღნიშნა, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლეს ისტორიაში უპრეცედენტოა, როდესაც წიაღიდან ამდენი წლის სტაჟით მოდის ადამიანი ხელმძღვანელად იმ უწყობის, რომელ უწყებასაც ამდენი წლის განმავლობაში ემსახურებოდა და ძალიან დიდი წარმატება მინდა უსურვო და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი პროფესიონალიზმით ბატონი თამას ბორაშვილი გააგრძელებს სახელმწიფოს სამსახურში ყოფნას უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციიდან და წარმატებები მას. რაც შეეხება მთავარ თემებს, რაც განვიხილეთ დღეს უმრავლესობის თემაზე, მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა, რაც იყო განხილული საგანი და რაც გადაწყდა, ეს არის, რომ ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი. ყველამ კარგად იცის, რა საკონსტიტუციო სარჩელი გვაქვს ჩვენ შეტანილი რიგი ეგრეთ წოდებული პარტიების მიმართ და ამ პარტიებს დაემატება გახარია საქართველოსთვის პარტია. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ შეიძლება გაჩნდეს ახლა კითხვები და დარწმუნებული ვარ გაჩნდება, რომ თქვათ, რატომ მაშინ არა, როდესაც ის პარტიები იყო მოხსენებული იმ სარჩელში, რომელიც სარჩელიც დღეს უკვე არის საკონსტიტუციო სასამართლოში. პასუხი არის ძალიან ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ყველას კარგად გვახსოვს ასე ვთქვათ, მათი გეგმები შემოვიდნენ პარლამენტში, ვაპირებდნენ შემოსვლას პარლამენტში, შემდეგ მათი მანდატების ცნობა. გულწრფელად რო გითხრათ, ჩვენა პოლიტიკურა გონდა მათ მივეცით შანსი, რომ რეალურად ჩართულიყვნენ, მიუხედავად მათი წარსულისა და პირდაპირი კოალიციისა კოლექტიურ ნაცმოძრაობასთან შანსი რომ ჩართულიყვნენ საპარლამენტო ცხოვრებაში. მაგრამ ნახეთ რა, პირველი და ყველაზე მთავარი არაღიარება უხეში და თავხედური კონსტიტუციური წყობილების ჩვენ ქვეყანაში, ეს ერთი. და ამის ირგვლივ უამრავი მათი დესტრუქციული ქმედება პარლამენტში გნით თუ კომენტარებში თუ მათ ქმედებებში. ხარახალია ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ისინი რეალურად რა ძალას წარმოადგენენ, ვის ძალას წარმოადგენენ და არა ერთხელ გვითხოვს და გამეორდები, არ აქვს მნიშვნელობა ფერს და ნომერს საარჩევნოს, ოდესაც ემსახურები იმ ზაკრულ იდეას, რასაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის აგენტრული ქსელი ემსახურებოდა,

0: ეს ჩვენთვის და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის უდა დარწმუნებული ნებისმიერი ჩანსაღად მოაზროვნე ადამიანისთვის ტოლფასია შენი ქვეყნის ინტერესების ხალატის. რა შეიძლება ასევე აქ მომიდა დავძინო, როგორც წინა შემთხვევაში ამ სარჩელის პირობებშიც ჩვენ არ გვაქვს მოთხოვნილი მანდატების შეწყვეტა, ასე ვთქვათ, თითოეულ ვთქვათ დეპუტატზე, რომელიც ეს იქნება პარლამენტში, თუ ეს იქნება საკრებულოებში, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, როგორც წინა შემთხვევებში. ასე რომ ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო, თუმცა აქვე დავწერო სარჩელი არის შედგენილი ძალიან ძალიან ბევრი უტყუარი ფაქტით და ძალიან პროფესიონალურად. ასე რომ შევხედოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მსვლელობას. აქვე მინდა ერთი ინიციატივაც გავაჟღერო, რაც დარწმუნებული ვარ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში, თქვენ გახსოვთ წინა უმრავლესობის პირველ უმრავლესობის თომაზე მეკითხარით, უთხარი საზოგადოებას, რომ მუშაობს განსაკუთრებით არგობრივად საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ქონების გადასახადის ჭრილში, და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომელიც ასევე დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ზღვარი 40000-დან 100000 ლარამდე, 40000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდება. და ქონების გადასახადი მხოლოდ შენარჩუნდება 100000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლიან მოქალაქეებზე, ამით საკმაოდ თვალსწრები ქონების გადახდელი მხოლოდ 81000 პირი, რაც ვიცით, მათ ესე ვთქვათ გაუქმდებათ ეს გადასახადი, და მინდა ეს ინიციატივაც გავაჟღერო. პრინციპში ეს იყო ძირითადი ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რაზეც ვისაუბრეთ. ასევე იყო საუბარი იმ რაღაც მოკლედა საშუალოვადიან გეგმებზე, სამთავრობო სტრატეგიაზე, თუ რა არის დაგეგმილი განსაკუთრებით ესე ვთქვათ ამ საშემოდგომო სესიის დროს.
1: ირაკლი კირცხალიას განცხადება მოისმინეთ. საკადრო ცვლილებები მთავრობაში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრმა თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. ბორაშვილს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს. მანამდე გადადგომის შესახებ განცხადება გავრცელა სუსის უკვე ყოფილმა უფროსმა, გეკა გელაძე საქმიანობას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე გააგრძელებს. სუსის უფროსი პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს შესაბამისად პროცესები ახლა საკანონმდებლო ორგანოში ინაცვლებს. მართველი გუნდი ევროპის წამყვან ქვეყნებში მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას დიპ სტეიტის ინტერესების გატარებასა და არაფორმალური ძალების მსახურებას უკავშირებს. მთავრობის მეთაურის შეფასებით ცალკეული ლიდერების რეიტინგები ევროპის მასშტაბით არსებული პრობლემების გამოძახილია. უახლესი კვლევებით საფრანგეთში მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის საქმიანობით მოსახლეობის უმრავლესობა უკმაყოფილოა. პრემიერ-მინისტრი დღეს გიორგი ბარამიძის განცხადების უკან შესაბამის დაკვეთას ხედავს. ირაკლი კობახიძე სხვა მიზანმიმართულ კამპანიებზე საუბრობს, რომლებიც მაგალითად მიმართული იყო აფხაზეთში საწვავის შეტანის წინააღმდეგ. პრემიერის შეფასებით ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბარამიძის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებაც. წელს 8 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. საზღვაო, სარკინიგზო და საავიაციო გადაზიდვებმა ბოლო 10 წლეულის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. საზღვაო ნავსადგურებმა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია. ტრანზიტის რეჟიმში გადაზიდვები კი 14%-ით გაიზარდა. რეკორდული შედეგია საჰაერო ტვირთბრუნვის მიმართულებითაც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით მომდევნო საათში.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და

0: აივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქიათურასა და მროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციწვიმებს იკრავლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 1017 77.
0: 2 33 159.

დიო იმედის სარეკლამო სამსახური. I tried to sing, couldn't hit the notes. The words kept catching in my throat.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თათრი, 10 უკრაინული гривна 58 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. საკადრო ცვლილებები მთავრობაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრმა თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. ბორაშვილს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს. მანამდე გადადგომის შესახებ განცხადება გავრცელა სუსის უკვე ყოფილმა უფროსმა გეკა გელაძე, საქმიანობას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე გააგრძელებს. სუსის უფროსი პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს შესაბამისად პროცესები ახლა საკანონმდებლო ორგანოში ინაცვლებს. ნინო არყლიანი თემის დეტალებით.
6: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსი ანგარიშით პარლამენტის წინაშე 4 შაბათს წარდგება. ახალი უფროსი პარლამენტს ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკუთარ ხედვას წარუდგენს. მას თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე მოუსმენენ. საკითხი კენჭისყრაზე 4 შაბათზე გავა იმისთვის, რომ თამაზ ბორაშვილმა თანამდებობა დაიკავოს. მინიმუმ 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. მართველი გუნდი მის პროფესიონალიზმზე საუბრობს და ამბობს, რომ ქართული ოცნებისგან მას მხარდაჭერა ექნება. დარწმუნებულები არიან, რომ ისევე როგორც გეკა გელაძე, ახალი ხელმძღვანელიც თავს დაკისრებულ მოვალეობას წარმატებით გაართმევს.
7: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დატოვა. უწყებას თამაზ ბორაშვილი იბარებს. ბორაშვილის კანდიდატურა მთავრობის მეთაურმა წარადგინა და თქვა, რომ ის ბოლო წლებში პირველი კარიერული წარმომადგენელი იქნება, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურს უხელმძღვანელებს. სუსის მომავალი ხელმძღვანელი სუსის უფროსის მოადგილე იყო. ბორაშვილს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს.
8: სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მან მუშაობა ყველაზე დაბალი პოზიციიდან დაიწყო და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში გაიარა თანმიმდევრული კარიერული წინსვლა სხვადასხვა საფეხურზე. ბოლო 2 წლების მანძილზე თამაზ ბორაშვილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის პირველი კარიერული წარმომადგენელი, რომელიც დაიკავებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის ხელმძღვანელის თანამდებობას, რაც ფიქრობთ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სისტემის ინსტიტუციურ გაძლიერებაში.
9: პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში შევეცდები ორმაგი ენერგიით შევუდგე ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას, უსაფრთხოების გაძლიერებას და დიდი პატივი იქნება ჩემთვის ამ თანამდებობის დაკავება. მადლობას ვუხდი ბატონ გეკა გელაძეს ღირსეული ხელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და წარმატებას ვუსურვებ მას ახალ გამოწვევებში.
7: სუსის ახალი უფროსის წარდგენამდე პრემიერ-მინისტრმა გეკა გელაძის პროფესიონალიზმსა და კეთილ სინდისიერებაზე ილაპარაკა. ირაკლი კობახიძემ საგამოძიებო უწყების ყოფილ უფროს მადლობა გადაუხადა უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის და თქვა, რომ ის საქმიანობას შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააგრძელებს.
8: როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ბატონ გეკა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს.
7: წასული შესახებ განცხადება პირველმა გეკა გელაძემ გავრცელა, რომელმაც დაწერა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე ზრუნვა მისთვის პასუხისმგებლობასთან ერთად იყო შესაძლებლობა ემსახურა ქვეყნისთვის. სუსის ყოფილმა უფროსმა მადლობა თანამშრომლებს, პოლიტიკურ გუნდს და პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს გადაუხადა.
10: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა ჩემთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა მემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში სამსახურის თითოეულ თანამშრომელთან ერთად ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყო სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლევის, საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვისკენ. სულს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს პროფესიონალიზმისთვის, თავდადებისა და იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, რომელსაც ისინი ყოველდღურად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ახორციელებენ. მადლობას ვუხდი პოლიტიკურ გუნდს, განსაკუთრებით პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს გამოცხადებული ინდობისთვის.
7: უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსის დასამტკიცებლად პარლამენტი პროცედურებს იწყებს. მიმდინარე სასესიო კვირაში ამას ბორაშვილს ჯერ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე მოუსმენენ, პლენარულ სხდომაზე კი ოთხშაბათზე დაამტკიცებენ.
11: მინდა გეკა გელაძეს მადლობა გადავხადო მის საქმიანობისთვის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის რანგში და წარმატება უსრულო მის შემდეგ საქმიანობაში. უკვე შემოსული არის პრემიერის მინისტრის მიერ დასახელებული წარდგინება კანდიდატურის თამას ბორაშვილის, რომელსაც დღეს გადავცემ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტს. ოთხშაბათს დილით ჩაინიშნება კომიტეტის ხდომა ორდღიანი ვადის გათვალისწინებით და ოთხშაბათს გვექნება უკვე კანდიდატურაზე კენჭისხრა პარლამენტში.
12: იგი არის პროფესიონალი კადრი, რომელიც ამ სისტემაში გაიზარდა, მას აქვს ასევე გამოცდილება შენაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის. ეს ყველაფერი მას ხელს უწყობს თავის პიროვნულ თვისებებთან ერთად, რომ მან აღნიშნული სამსახურში ძალიან პოზიტიური გავლენა მოახდინოს.
7: სუსის პარალელურად ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო და შემოსავლების სამსახურებს. მერაბ გამყრელიძესა და მამუკა ბარათაშვილს დღეს პრემიერ-მინისტრი ფინანსთა მინისტრთან ერთად შეხვდა და ორივეს წარმატებული საქმიანობა უსურვა. მოგვიანებით კი მინისტრმა ახალი ხელმძღვანელები თანამშრომლებს წარუდგინა.
5: განმარტოთ გამოშვებას. ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი. იცით, რა საკონსტიტუციო სარჩელიც გვაქვს შეტანილი რიგი ეგრეთ წოდებული პარტიების მიმართ და ამ პარტიებს დაემატება პარტია გახარია საქართველოსთვის. ეს განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის თომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ფრაქცია ქართული ეცნების თავმჯდომარემ, უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ გააკეთა. მისი თქმით, გაჩნდება კითხვები, თუ რატომ არ იყო მოხსენიებული თავის დროზე ჩელში აღნიშნული პარტიაც. პასუხი არის ძალიან მარტივი, ყოველას კარგად გვახსოვს, მათი გეგმები აპირებდნენ შემოსვლას პარლამენტში, შემდეგ იყო მათი მანდატების ცნობა. გულწრფელად რომ გითხრათ, ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა მათ მისცა შანსი, აცხადებს გერცხალია. მისივე თქმით, საზოგადოებისთვის ცნობილია, თუ ვის ძალას წარმოადგენს.

0: წარმოადგენენ ისინი. მართველი გუნდი ევროპის წამყვან ქვეყნებში მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას დიპ სტეიტის ინტერესების გატარებასა და არაფორმალური ძალების მსახურებას უკავშირებს. მთავრობის მეტაურის შეფასებით ცალკეული ლიდერების რეიტინგები ევროპის მასშტაბით არსებული პრობლემების გამოძახილია. უახლესი კვლევები საფრანგეთში მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის საქმიანობით მოსახლეობის უმრავლესობა უკმაყოფილოა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძის განცხადების უკან შესაბამის დაკვეთას ხედავს. ირაკლი კობახიძე სხვა მიზანმიმართულ კამპანიებზე საუბრობს, რომელიც მაგალითად მიმართული იყო აფხაზეთში საწვავის შეტანის წინააღმდეგ. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბარამიძის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებაც. 40000 ლარიანის ზღვარი საერთოდ გაუქმდებოდა ქონების გადასახადი მხოლოდ 100000 ლარზე და ზემოთ ჩემოსავლიან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ეს განცხადება უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გააკეთა. მინდა ახალი ინიციატივა გავაჟღერო, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, განაცხადა ირაკლი კირცხალია. წელს 8 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. საზღვაო, სარკინიგზო, საავიაციო გადაზიდვებმა ბოლო 10 წლეულის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია. ტრანზიტის რეჟიმში გადაზიდვები კი 14%-ით გაიზარდა. რეკორდული შედეგია საჰაერო ტვირთბრუნვის მიმართულებითაც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჯიზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქიათურასა და ამროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თათრი, 10 უკრაინული гривна 58 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. საკადრო ცვლილებები მთავრობაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრმა თამაზ ბორაშვილი წარადგინა. ბორაშვილს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს. მანამდე გადადგომის შესახებ განცხადება გავრცელა სუსის უკვე ყოფილმა უფროსმა გეკა გელაძე, საქმიანობას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე გააგრძელებს. სუსის უფროსი პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს შესაბამისად პროცესები ახლა საკანონმდებლო ორგანოში ინაცვლებს. ნინო არყლიანი თემის დეტალებით.
6: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსი ანგარიშით პარლამენტის წინაშე 4 შაბათს წარდგება. ახალი უფროსი პარლამენტს ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკუთარ ხედვას წარუდგენს. მას თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე მოუსმენენ. საკითხი კენჭისყრაზე 4 შაბათზე გავა იმისთვის, რომ თამაზ ბორაშვილმა თანამდებობა დაიკავოს. მინიმუმ 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. მართველი გუნდი მის პროფესიონალიზმზე საუბრობს და ამბობს, რომ ქართული ოცნებისგან მას მხარდაჭერა ექნება. დარწმუნებულები არიან, რომ ისევე როგორც გეკა გელაძე, ახალი ხელმძღვანელიც თავს დაკისრებულ მოვალეობას წარმატებით გაართმევს.
7: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დატოვა. უწყებას თამაზ ბორაშვილი იბარებს. ბორაშვილის კანდიდატურა მთავრობის მეთაურმა წარადგინა და თქვა, რომ ის ბოლო წლებში პირველი კარიერული წარმომადგენელი იქნება, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურს უხელმძღვანელებს. სუსის მომავალი ხელმძღვანელი სუსის უფროსის მოადგილე იყო. ბორაშვილს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს.
8: სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მან მუშაობა ყველაზე დაბალი პოზიციიდან დაიწყო და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში გაიარა თანმიმდევრული კარიერული წინსვლა სხვადასხვა საფეხურზე. ბოლო 2 წლების მანძილზე თამაზ ბორაშვილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის პირველი კარიერული წარმომადგენელი, რომელიც დაიკავებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის ხელმძღვანელის თანამდებობას, რაც ფიქრობთ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სისტემის ინსტიტუციურ გაძლიერებაში.
9: პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში შევეცდები ორმაგი ენერგიით შევუდგე ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას, უსაფრთხოების გაძლიერებას და დიდი პატივი იქნება ჩემთვის ამ თანამდებობის დაკავება. მადლობა სუხტი ბატონ გეკა გელაძეს ღირსეული ხელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და წარმატებას უსურვებ მას ახალ გამოწვევებში.
7: სუსის ახალი უფროსის წარდგენამდე პრემიერ-მინისტრმა გეკა გელაძის პროფესიონალიზმსა და კეთილ სინდისიერებაზე ილაპარაკა. ირაკლი კობახიძემ საგამოძიებო უწყების ყოფილ უფროს მადლობა გადაუხადა უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის და თქვა, რომ ის საქმიანობას შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააგრძელებს.
8: როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ბატონ გეკა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს.
7: წასვლის შესახებ განცხადება პირველმა გეკა გელაძემ გავრცელა, რომელმაც დაწერა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე ზრუნვა მისთვის პასუხისმგებლობასთან ერთად იყო შესაძლებლობა ემსახურა ქვეყნისთვის. სუსის ყოფილმა უფროსმა მადლობა თანამშრომლებს, პოლიტიკურ გუნდს და პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს გადაუხადა.
10: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა ჩემთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა მემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში სამსახურის თითოეულ თანამშრომელთან ერთად ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყო სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლევის, საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვისკენ. სურს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხატო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს პროფესიონალიზმისთვის, თავდადებისა და იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ახორციელებენ. მადლობას ვუხდი პოლიტიკურ გუნდს, განსაკუთრებით პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს გამოცხადებული ნდობისთვის.
7: უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსის დასამტკიცებლად პარლამენტი პროცედურებს იწყებს. მიმდინარე სასესიო კვირაში ბორაშვილს ჯერ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე მოუსმენენ, პლენარულ სხდომაზე კი ოთხშაბათზე დაამტკიცებენ.
11: მინდა გეკა გილაძეს მადლობა გადავხადო მის საქმიანობისთვის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის რანგში და წარმატება უსრულო მის შემდეგ საქმიანობაში. უკვე შემოსული არის პრემიერის მინისტრის მიერ დასახელებული წარდგინება კანდიდატურის თამას ბორაშვილის, რომელსაც დღეს გადავცემ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტს. ოთხშაბათს დილით ჩაინიშნება კომიტეტის ხდომა ორდღიანი ვადის გათვალისწინებით და ოთხშაბათს გვექნება უკვე კანდიდატურაზე კენჭისხრა პარლამენტში.
12: იგი არის პროფესიონალი კადრი, რომელიც ამ სისტემაში გაიზარდა, მას აქვს ასევე გამოცდილება შენაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის. ეს ყველაფერი მას ხელს უწყობს თავის პიროვნულ თვისებებთან ერთად, რომ მან აღნიშნული სამსახურში ძალიან პოზიტიური გავლენა მოახდინოს.
7: სუსის პარალელურად ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო და შემოსავლების სამსახურებს. მერაბ გამყრელიძესა და მამუკა ბარათაშვილს დღეს პრემიერ-მინისტრი ფინანსთა მინისტრთან ერთად შეხვდა და ორივეს წარმატებული საქმიანობა უსურვა. მოგვიანებით კი მინისტრმა ახალი ხელმძღვანელები თანამშრომლებს წარუდგინა.
5: განმარტოთ გამოშვებას. ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი. იცით რა საკონსტიტუციო სარჩელიც გვაქვს შეტანილი რიგი ეგრეთ წოდებული პარტიების მიმართ და ამ პარტიებს დაემატება პარტია გახარია საქართველოსთვის. ეს განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის თომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ფრაქცია ქართული ეძნების თავმჯდომარემ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ გააკეთა. მისი თქმით გაჩნდება კითხვები თუ რატომ არ იყო მოხსენიებული თავის დროზე ჩელში აღნიშნული პარტიაც. პასუხი არის ძალიან მარტივი, ყოველას კარგად გვახსოვს, მათი გეგმები აპირებდნენ შემოსვლას პარლამენტში, შემდეგ იყო მათი მანდატების ცნობა. გულწრფელად რომ გითხრათ, ჩვენმა

0: პოლიტიკურმა გუნდმა მათ მისცა შანსი აცხადებს გერცხალია. მისივე თქმით, საზოგადოებისთვის ცნობილია, თუ ვის ძალას წარმოადგენენ ისინი. მართველი გუნდი ევროპის წამყვან ქვეყნებში მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას დიპ სტეიტის ინტერესების გატარებასა და არაფორმალური ძალების მსახურებას უკავშირებს. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ცალკეული ლიდერების რეიტინგები ევროპის მასშტაბით არსებული პრობლემების გამოძახილია. უახლესი კვლევებით, საფრანგეთში მაკრონის, გერმანიაში კი მერცის საქმიანობით მოსახლეობის უმრავლესობა უკმაყოფილოა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძის განცხადების უკან შესაბამის დაკვეთას ხედავს. ირაკლი კობახიძე სხვა მიზანმიმართულ კამპანიებზე საუბრობს, რომელიც მაგალითად მიმართული იყო აფხაზეთში საწვავის შეტანის წინააღმდეგ. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბარამიძის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებაც. 40000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდებოდა ქონების გადასახადი მხოლოდ 100000 ლარზე და ზემოთ ჩემოსავლიან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ეს განცხადება უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გააკეთა. მინდა ახალი ინიციატივა გავაჟღერო, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, განაცხადა ირაკლი კერცხალიამ. წელს 8 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. საზღვაო, სარკინიგზო, საავიაციო გადაზიდვებმა ბოლო 10 წლეულის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია. ტრანზიტის რეჟიმში გადაზიდვები კი 14%-ით გაიზარდა. რეკორდული შედეგია საჰაერო ტვირთბრუნვის მიმართულებითაც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჯიზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
3: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. მერე და რა დარჩა იქიდან? იკითხა შვარცმა. ეს ყველაფერი ახლა უკვე იმ პერანგს გავს რეცხვის შემდეგ სახამებელი რომ გავოვა ხოლმე. აქ დროის პერსპექტივა აღარ არსებობს. ის რაცაც ლანდშაფტი ერქვა უსახურ სურათად გადაიქცევა, რომელზეც სინათლის ათინათია ირეკლება. ეს სურათიც კი აღარ არის. ახლა ეს მხოლოდ მოგონებათა ნაკადია, საიდანაც ცალკეული სურათები ამოტივტივდება ხოლმე. ეს შეიძლება იყოს სასტუმროს ფანჯარა, შიშველი მხარი ან ერთმანეთის მიყოლებით წარმოთქმული სიტყვები, მოჩვენებებივით რომ აგრძელებენ არსებობას. ეს ყველაფერი ახლა უკვე იმ პერანგს გავს რეცხვის შემდეგ სახამებელი რომ გავოვა ხოლმე. აქ დროის პერსპექტივა აღარ არსებობს. ის რაცაც ლანდშაფტი ერქვა უსახურ სურათად გადაიქცევა, რომელზეც სინათლის ათინათია ირეკლება. ეს სურათიც კი აღარ არის. ახლა ეს მხოლოდ მოგონებათა ნაკადია, საიდანაც ცალკეული სურათები ამოტივტივდება ხოლმე. ეს შეიძლება იყოს სასტუმროს ფანჯარა, შიშველი მხარი ან ერთმანეთის მიყოლები წარმოთქმული სიტყვები, მოჩვენებებივით რომ აგრძელებენ არსებობას. ეს არის შუქი მწვანე სახურავების თავზე მდინარის ღამეულის სუნი, ტაძრის რუხკედლებზე არეკლილი მთვარის სხივები და ის ნატიფი სახე ასეთი სხვადასხვანაირი რომ იყო პროვანსსა და პირინეებში. ბოლოს კი გაქოებულს ვხედავდი, რომელსაც სარასოდეს არავინ იცნობდა. ახლა ეს სახე უცებ მისი სხვა სახეების გამოდევნას ცდილობს. თითქოს მანამდე არსებული ყველა სახე მხოლოდ ზმანება იყო. შვარცმა თავი ასია და მის თვალებში კვლავ ტანჯვა დავინახე, რომლის დამალვასაც ნაძალადევი ღიმილით შეეცადა. ეს სახე ჯერ კიდევ არსებობს, აი იქ, თქვა მან და თავზე მიიდო ხელი. მაგრამ ეს სახე ჩრჩილით სავსე კარადაში მიტოვებულ ტანსაცმელს მაგონებს და ვშიშობ, რომ მასაც ასეთივე საფრთხე ემუქრება. ამიტომაც გიყვებით მის შესახებ. ამ სახეს ისე შეენარჩუნებთ, რომ თქვენს არსებობას საფრთხეს არ შეოქმნის და არ შეეცდებით თქვენს მოგონებაში მის განადგურებას საკუთარი თავის გადასარჩენად. პირადად მე ვერ ვახერხებ ამას, რადგან ეს ბოლოდროინდელი გაქვეებული სახე ჯერაც კიბორჩხალასავით გადაფარებია ზემოდან დანარჩენ წინანდელ სახეებს. შვარცმა ხმა იმაღლა. ბოლოს კი ორივეს უკვე საკმაოდ ნაცნობი, თუმცა შემზარავი სახეები ჰქონდა. პარიში კიდევ დიდხანს დარჩით, კითხე მე. გიორგი ერთხელ ისე მოვიდა ჩვენთან და შეეცადა ჰელენი ხან დაყოვებით, ხანაც მუქარით დაიყოლიებინა წასვლაზე. იმ დროს სასტუმროში არ ვიყავი და ჰოლში მაშინ შევეჩეხე სასტუმროდან, რომ გამოდიოდა. გიორგი წინ გადამიდგა და ძალიან ჩუმი ხმით მითხრა: ნაძირალა, ჩემს დას ხომ დაუნგრიეს ხოვრება, მაგრამ ცოტას დამასადე. სულ მალე ვიყრი შენზე ჯავს. ერთ ორ კვირაში ორივენი ჩემს ხელში იქნებით და მაშინ პირადად ვიზრუნებ შენზე. შემობიჭუნა. ჩემ წინაშე მუხლებზე იყო ხიელებ და ლაპარაკის თავი კიდევ თუ გექნება, შემევედრები მომკალიო. ეს ძალიან ადვილი წარმოსადგენია, უთხარი მე. არა, გატყობ გიჭირს იმის წარმოდგენა რა დღეების გელის, თორემ ახლავე თავკუდ მოგლეჯილი რაც შეიძლება შორს გაიქცეოდი აქედან. მაგრამ კიდევ მოგცე მე შანს. თუ ჩემი და სამ დღეში ოსამ ბრიუქში ჩამოვა, რაღაცებზე თვალს დახუჭა. სამ დღეში. გასაგებია? ყველაფერი ძალიან გასაგებად ამბობთ. ხო და თუ ასია დაიმახსოვრე. ჩემი და აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს, ეს შენს მშვენიერად იცი წეულო ნაძირალა. იქნებ გინდა თავი მოიკატუნო, თითქოს არ იცოდე ჰელენი ავად რომ არის. ახლა ამის მტკიცება არ დამისყო. გიორგს მიუაშტერდი. ვერ გამეგო მართლაც მეუბნებოდა თუ ჰელენის ნათქვამს იმეორებდა, რომელმაც როგორც მისგან ვიცოდი, ეს ავადმყოფობა იმისთვის მოიგონა, რომ შვეიცარიაში წასულიყო. არა, ამის შესახებ არაფერი ვიციო, უთხარი მე. ერთი ამ თაღლიც დამიხედეთ, არ ვიციო. ამბობ, რადგან ამის ცოდნა ხელს არ გაძლევს, არა? ჩემი და სასრაფოთ უნდა გაისინჯოს ექიმს. ჩემი თუ არ გჯერა, მარტენს მისერე და კითხე. ის გეტყვი სიმართლეს. ამ დროს დავინახე, რომ ორი საეჭო ტიპი დღისით მზისით კორდულად შემოიპარა სასტუმროში. დაიმახსოვრე, სამ დღეს კიდევ გაძლევ. წაიჩურჩულა გიორგმა. ისევ თუ გაჯიუტნები, ისოდენ მაგ წყეულს სულს მისხალ ამო განთხევინებ. სულ მალე ისე მოვა, ოღონდ ამჯერად უკვე უნიფორმით. ვერიმ საეჭო ტიპებს გვერდი აუარა და სასტუმროდან გავიდა. ამათ კი აქეთ-იქით გვერდი ამიქციეს და კიბეზე ავიდნენ. მეც გავყევი. ოთახში რომ შევედი, ჰელენი ფანჯერასთან იდგა. მას ისევ შეხვდი ხომ? კითხა მან. ხო, მითხა რომ ავათხარ და ამიტომ უკან უნდა დაბრუნდე. ჰელენმა თავი გააქნია. რას არ მოროშავს ხოლმე ეგ კაცი? მითხარი. ავათხარ? კითხე მე. რას ისულელია? ეგ მიზეზი ხომ თავად მოვიგონე, რომ იქიდან წამოსულიყავე. ეს ამბავი მარტენსას სწოდნია. ცხადია ისის, არკონაში წერილი რომ მომწერა, ხომ გახსოვს? ხო და ეს ყველაფერი მასთან შევოთანხმე. ავად ნამდვილად არ ხარ ჰელენ. შემომხედე, ავანტყობს გავარ. არა, მაგრამ ეგ არაფერს არ ნიშნავს. მართლა არ ხარ ავად? არა, თქვა ჰელენმა და მოუთმენლობა დაიწყო. კიდევ რა გითხა გიორგმა? როგორც ყოველთვის დამემუქრა შენგან, რა უნდოდა? იგივე მოთხოვნები წამომიყენა. არ მგონია კიდევ მოვიდეს. ისე რატომ მოვიდა? ჰელენმა უცნაურად გაიღიმა. გიორგს რატომ ხას გონია, რომ მისი საკუთრება ვარ და ამიტომ შეუძლია თავი ჭკუაზე მატაროს. ყოველთვის ასეთი იყო. ბავშვობაშიც ასე მექცეოდა. ძმებს ეს ხშირად ახასიათებთ. გიორგს გონია, რომ ოჯახის კეთილდღეობისთვის იქცევა ასე. არადა მძულს იგი. ამის გამო გძულს? არ ვიცი მძულს და მორჩა. ეს მისთვისაც მითქოს, მაგრამ მალე ომი დაიწყება და მან ეს კარგად იცის. ერთხან შუმად ვისხედით. სანაპიროზე თითქოს მანქანების ხმაურმა იმატა. კონსიერჟის უკან მოწმენდილ ცაზე სენ-შაპელის ეკლესიის შპილი კვეთებოდა. გაზეთის გამყიდველები შეძახილების ეახშობდა ძრავების გრუხუნს, თოლიების ყივილი რომ გადაფაროს ხოლმე ზღვის ტალღების ხმაურს. შენს დაცვას ვერ შევძლებ ჰელენ, უთხარი მე. ვიცი, დაგაპატიმრებენ. თავად რაბედი გელის, ხრები ავიჩეჩე. ალბათ მე ციხეში მოხვდები და ერთმანეთს დაგვაშორებენ. ჰელენმა თავი დამიქნია. საფრანგეთის ციხეების სანატორიუმი არ გეგონოს, უთხარი მე. გერმანიის ციხეებზეც ვერ იტყვი ამას. იქ ციხეში მაინც არ ჩაქსოვენ. ჰელენი სწრაფად შემობრუნდა. გითხარი აქ ჩები მეთქი. რა კივალი მოიხადე და გამოფრთხილე, ამაზე ნუღარი ფიქრებ. აქ ჩები და ეს შენ საერთოდ არ გეხება. უკან აღარ ბრუნდები. ჰელენს მიუჩერდი. ეშმაკსაც წაუღია სიფრთხილე და უსაფრთხო ცხოვრება. მომბეზრდა ყველაფერი. სათქმელად ადვილია ჰელენ, უთხარი და მხრებზე მოხვიე ხელი. უცბად მომიშორა და შეყვირა. მაშინ წადი. რით ვერ გაიგე, რომ არავითარი პასუხის მგებლობა არ გაკისრია. წადი და მარტო დამტოვე. როგორმე უშენოდაც მიუხედავ თავს. ეს რომ თქვა ჰელენმა ისე შემომხედა გიორგს რომ უყურებდა ხოლმე. ქალაჩუნასავით ნუ იქცევე მითხრა მერე. არაფრის

ზრზე არ ხარ და ამიტომ ნუ შემჭამე შენი ზრუნვით და პასუხის მგებლობით. ბოლოს და ბოლოს შეიგნე რომ შენ გამო არ წამოსულვარ და ეს ჩემთვის გავაკეთე. ეს ვიცი. ჰელენი ისე მომეხოვდა. უნდა დამიჯერო რასაც გეუბნები. მაშინაც კი თუ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, მითხრა მან ამჯერად ნაზად. წამოსვლას ისედაც ვაპირებდი და რომ ჩამოხვედი ეს მხოლოდ დამთხვევა იყო. რით ვეღარ მიხვდი ამას. უსაფრთხო ცხოვრება სულაც არ არის მთავარი. მართალი ხარ, მიუგემე, მაგრამ როცა ადამიანი გიყვარს ეს უსაფრთხოება მის დასასავად გჭირდება. არავითარი უსაფრთხოება არ არსებობს. ხო, არ არსებობს, გაიმეორა მან. ნუ ყველაფერს მეტყვი, ყველაფერი შენზე უკეთ ვიცი და მოფიქრებული მაქვს. ღმერთო ჩემო, რამდენი დრო შევალია ამაზე ფიქრს? ცირფასო, მოდი ამაზე ნუ ხარ ვილაპარაკებთ. შეხედე რამ შვენიერი საღამო გელოდება გარეთ. პარიში ხომ ბევრი ასეთი საღამო აღარ დაგჩენია. კარგი. შენ დაბრუნება თუ არ გინდა, ხომ შეგიძლია შვეიცარიაში მაინც ახვიდე? გითხე მე. გიორგი ირწმუნება, რომ ნაცისტები შვეიცარიასაც ისევ გადაულიან პირველი მსოფლიო ომის დროს ბელგიას რომ გადაუარეს. გიორგმა არ შეიძლება ყველაფერი იცოდეს. მაშინ მოდი ჯერჯერობით აქ დავრჩეთ, მითხრა ჰელენმა. იქნებ ისროა კიდეს. მსგავსი სიტუაცია ერთხელაც იყო. მაშინაც ყველას ეგონა, რომ ომი დაიწყებოდა, მაგრამ მერე მიუნხენის ხელშეკრულება დაიდო. ხომ შეიძლება ასეთი მიუნხენი კიდევ განმეორდეს? არ ვიცი, ჰელენს მართლა ჯეროდა თავისი სიტყვებისა თუ ამით მხოლოდ შემს დარწმუნებას ცდილობდა. იმედიანი ადამიანი ადვილად იჯერებს ყველაფერს. მოდა იმ საღამოს მეცი მედი მომეცა. როგორ დაიწყებდა საფრანგეთი ომს, როცა შეიარაღი ბარ ჰქონდა? ამიტომ დათმობაზე უნდა წასულიყო. ან პოლონეთის მხარეს რატომ იბრძოლებდა? ის ხომ ჩეხოსლოვაკიის გამოც არ ჩაბმულა ომში. ვერ მოხდა ის, რომ 10 დღეში საზღვრები ჩაიკეტა და ომიც დაიწყო. ბატონო შვარც, მაშინ მე დაგაპატიმებს კითხე მე. არა, ერთი კვირის ვადა კიდევ მომცნეს, ოღონს ქალაქიდან გასვლა გვიგრძელეს. განსაოცარი ირონია არის, რომ 5 წელი აქ ვიყავი გამოძევებული, ახლა კი უეცრად ჩემი აქედან გაშვება არ უნდათ. თქვენ სად იყავით ამ დროს? კითხა შვარცმა. პარიში, უთხარი მე. თქვენს ველოდრომის ტერიტორიაზე ჩაგამწყდეს? რა თქმა უნდა. თქვენი სახე რატომღაც მე არ მახსოვს. ბატონ შვარც, როგორ გემახსოვრება დროსა მაშინ იქ ემიგრანტების მთელი ლაშქარი იყო თამოყრილი. ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე პარიზის სახაერო თავდასხმებისაგან დასაცავოთ რომ შენი ღბეს ეს თუ გახსოვთ. რა თქმა უნდა მახსოვს იმ დღეებში, მეგონა რომ მთელი სამყარო უკუნეთში შეთანხმდა. დიახ, მაშინ მხოლოდ მშუტავი მოცისფრო სინათლეები ენთო და ღამის ქუჩების კუთხეებში მათი მქქალი შუქი ჭლექიანის თვალებს მაგონებდა. მაგრამ ქალაქი მხოლოდ სიბნელეს როდი მოეცვა. იგი თითქოს დასნეულებულიყო და მის სივ მოცისფრო სიბნელეში იყინებოდი, თუმცა გარეთ გაზაფხული იდგა. იმ დღეებში ერთ-ერთი ნახატი გავყიდა განსვენებულმა შვარცმა რომ დამიტოვა. მინდოდა რა შეიძლება ბევრი ნაღდი ფული ქონოდა, მაგრამ იმხანად ყველაფერი ძნელად იყიდებოდა. სურათებით მოვაჭრეს თან რომ მივედი, ძალიან ცოტა შემომთავაზა და ნახატი უკან წამოვიღე. ბოლოს და ბოლოს ეს სურათი კინოსფეროში მოღვაწე ვიღაც მდიდარმა ემიგრანტმა იყიდა, რადგან ეგონა რომ ქონებაში ფულის დაბანდება უფრო სარფიანი იქნებოდა ვიდრე მისი შენახვა. ბოლოს სურათის შესანახა ჩვენი სასტუმროს მეპატრონეს მივაბარე, ნაშოთყვეს კი ჩემს ასაყვანად ორი პოლიციელის მოვიდა. მითხრეს დამშვიდობებოდი ჰენენს, რომელიც გააფთრებული იდგა და გაოგნებული თვალებით შემომყურებდა. ეს შეუძლებელია, თქვა მან. არა ჰელენ, ეს შესაძლებელია და მოგვიანებით შენს აგიყვანენ, მიუგემე. ამიტომ ჩვენი პასპორტები არ უნდა გადავყაროთ. შენი შეინახე. ნამდვილად ასე აჯობებს, გითხრა ერთ-ერთმა პოლიციელმა სუფთა გერმანულით. მადლობა გადაუხადე და ვთხოვე დამშვიდობების დროს იქნებ მარტო დაგტოვოთ მეთქი. პოლიციელმა კარისკენ გაიხედა. გაქცევა რომ მდომოდა ამას რამდენიმე დღის წინ მოვახერხებდი, უთხარი მე. მან თანხმობის ნიშნა თავი დამიქნია და ჩვენ ჰელენის ოთახში შევედით. ასეთ ამბებზე ადრეს გვილაპარაკია, მაგრამ ახლა ყველაფერი სულ სხვაგვარად ხდება, რა? უთხარი ჰელენს და ხელში ავიყვანე, მაგრამ მან თავი გაითავისუფლა და მკითხა. ახლა სად უნდა გეძება? მოვილაპარაკეთ რომ ერთმანეთის ამბებს სასტუმროს მეპატრონის და ერთი ფრანგის მეშვეობით გავიგებდით რომლის მისამართის ორივეს ქონდა. ამასობაში კარზე პოლიცია მოგიგაგონა. ლედი წამოიღეთ ამ მითხამან. ერთ ორ დღეში ალბათ ეს ყველაფერი დამთავრდება, მაგრამ კარგია იქ პლედი და ცოტა საჭმელიც თუ გექნებათ. პლედი რომ არ გვაქვს, თქვი მე, არაუშავს. მერე მოგიდან, მომიგო ჰელენმა, მერე დაფასურდა და წასაღებად სასწრაფოდ რაღაც საჭმელი მომიზადა. ესე იგი, ამბობთ რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ერთ ორ დღეს გასტანს, კითხა პოლიციელს. დიახ, ფიქრობ საბუთების შემოწმებას ამაზე დიდი დრო არ დაშიგდება. ასეთია ომი, ქალბატონო, დაზინა მან. ამ სიტყვების მოსმენა კიდევ ხშირად მოგვიწადა. შვარცმა ჯიბიდან სიგარა ამოიღო და მოუკიდა. ეს ყველაფერი საკუთარ თავზეც გამოსილი გექნებათ, მითხრა მან. ჯერ იყო და პოლიციის განყოფილებაში გვაყურყუტეს, სანამ დანარჩენ ემიგრანტებსაც მოიყვანდნენ, მათ კი ისე დაიზებდნენ, თითქოს საშიში ნაცისტები იყვნენ.
მერე გისოსებიანი მანქანით პრეფექტურაში წაგვიყვანეს და იქაც დიდხანს მოგვიხდა ლოდინი. ლეპენის დარბაზში ყოფილხართ? თავი დაუქნე. პრეფექტურის ეკრანით აღჭურვილ ამ უზარმაზარ მრავალადგილიან დარბაზში ნაყოფი ვიყავი. იქ პოლიციელებს ჩვეულებრივ სასწავლო ფილმებს უჩვენებდნენ ხოლმე. იქ ორი დღე ვიყავი, უთხარი შვარცს. ღამით ნახშირით სავსე დიდ სარდაფში ჩაყავდი, სადაც დასაძინებლად გრძელი სკამები დაედგათ. თილით კი ყველანი მენახშირებს გავდით. მთელი დღე სკამებზე ვისხედით, თქვა შვარცმა. ისეთი ჭუჭყიანები ვიყავით, რომ ცოტა ხანში ნამდვილ ბოროტ მოქმედებს დამემსგავსეთ და იქ ისედებოდა სკვლიდნენ კიდეს. გიორგმა მაშინ თავის დაუნებურად იძია ჩემზე შური. როგორც აღმოჩნდა თავის დროზე ჩვენი მისამართი პრეფექტურაში ვიღაცის დახმარებით გაუკია და იქ არ დაომალოს რომ ნაცისტური პარტიის წევრი იყო. რა კი პრეფექტურაში ეს იცოდნენ, ახლა დღეში რამდენჯერმე მიწყობდნენ დაკითხოს, როგორც ნაცისტების ჯაშუში და ცდილობდნენ გაიგოთ რა მაკავშირებდა გიორგთან და ნაციონალ-სოციალისტების პარტიასთან. თავდაპირველად ეს ამბავი იმდენად აბსურდული მომეჩვენა, რომ გამეცინა კიდეს, მაგრამ მერე დავწმუნდი, რომ თვით ყველაზე აბსურდული რამ შეიძლება ერთობ სავალალოდ შემოგიტრიალდეს. გერმანიაში ეს ნამდვილად ასახდებოდა და ამას ნაცისტური პარტიის არსებობას ადასტურებდა. მაგრამ რაციონალური აზროვნებით ცნობილ ისეთ ქვეყანაშიც კი, როგორიც საფრანგეთი იყო, ბიუროკრატიისა და ომის გავლენით ამგვარ აბსურდულ შემთხვევას ვერ გამორიცხავდი. ომის დროს კი ჯაშუშობის ბრალდება სახუმარო საქმეროდია. ყოველდღიურად შეშინებული ადამიანების ახალ-ახალი ნაკადი მოყავდათ. ომის გამოცხადების შემდეგ ბრძოლის ველზე ჯერ კაციშვილი არ მოეკლათ. ენაკვიმატი ხალხი კი ამ პერიოდს რატომღაც ომის საშინელებად მოიხსენიებდა, თუმცა იმხანად უკვე თავს დაგტყმობდა სიცოცხლისა და პიროვნების უგულებელყოფის ის ჯოჯოხეთური ატმოსფერო, ომს შავი ჭირივით რომ ზდევს ხოლმე თან. ადამიანებს ადამიანებად კი არა, სამხედრო დროების თანახმად მხოლოდ ჯარისკაცებად ომისთვის ვარგის და უვარგის არსებებთან მტრებად მიიჩნევდნენ. მესამე დღეს უკვე გონება მიხთილი ვიჯექი ლეპენის დარბაზში. აგ მყოფი ხალხის ნაწილი წაიყვანეს. დანიშნები ჩოჩურით ლაპარაკობდნენ, ჭამდნენ ან ეძინათ. ჩვენი აქაური ყოფა სარსებო მინიმუმამდე იყო დაყვანილი, მაგრამ ეს ნაკლებად გვაწუხებდა. გერმანის ნებისმიერ საკონცენტრაციო ბანაკთან შედარებით აქ თავს კომფორტულად გრძნობდი. სკრივში სწრაფად თუ არ ჩავდგებოდით, დიდი ციხლი ამოერტყათ ან მუშტი ეთავაზებინათ, მაგრამ რა სიზამ? ყველა ქვეყანაში ძალაუფლება. პოლიციელი კი პოლიციელი. დაკითხვის დროს საშინლად ვიღლებოდი. ცარიელი ეკრანის ქვეშ შემაღლებულ ადგილას ფეხებ გაფარშხებული ისხდნენ უნიფორმიანი შეიარაღებული ზედამხედველები. ნახე რო ჩაბრენებულ ჭუჭყიან დარბაზში კი ჩვენ ვიყავით. რატომღაც წარმოვიდგინე რომ ეს ყველაფერი იმ ჩვენი ცხოვრების უნუგეშო სიმბოლო იყო, რომელშიც მხოლოდ პატიმრები და ზედამხედველები არსებობდნენ. თავ ჩვენ კი იზღა დაგჩვენოდა ცარიელ ეკრანზე ჩვენივე წარმოსახვით შექმნილი ფილმები გვენახა. იქნებოდა ეს სასალო ფილმი, კომედია თუ ტრაგედია. ბოლოს და ბოლოს კი იქ ყოველთვის მაინც სარიელი ეკრანი დაოცხრომელი გული და გონება ჩლუნგი ძალაუფლება რჩებოდა, რომელიც ისე მოქმედებდა თითქოს მარადიული არსებობა ეწერა და ბუნებრივი იყო, რომ სამართლიანობის სახელით ყველა ეკრანი დიდხნობით ისევ და ისევ სარიელი რჩებოდა. მაშინ გავიფიქრე, ამას საშველი არ ექნება, აღარაფერი შეიცვლება და ერთხელაც ისევ გავქრებით, რომ ამას ვერავინ შეამჩნევს მეთქი. თავადაც კარგად მოგეხსენებათ, რომ ასეთ წუთებში ადამიანს იმედი საბოლოოდ გადაეწურება ხოლმე. თანხმობის ნიშნად შვარც თავი დაუქნე. მიახეს მშვიდი თვითკვლელობის წუთებია, როდესაც თავს აღარ იცავ და ლამის შემთხვევით და გაუცნობიერებლად დგამ უკანასკნელ ნაბიჯს. უთხარი მერე. უეცრად კარი გაიღო, განაგრძო თხრობა შვარცმა და დავინახე, რომ დერეფნიდან შემოჭრილ სინათლესთან ერთად დარბაზში ჰელენი შემოვიდა. ხელში კალათა და პლედები ეჭირა, მკლავზე კი ლეოპარდის ქურქი ჰქონდა გადაკიდებული. სიარულზე და თავის მოძრაობაზე ცვისანი. ჰელენი ერთი წამით შედგა. მერე პატიმრების რიგებს შემოუვარა და ძებნა დამიწყო. სულ ახლოს გვერდზე რომ ჩამიარა, ვერ დამინახა და ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს ოსამბრიუკის ტაძარში ჩვენი მაშინდელი შეხვედრა მეორდება. ჰელენ, დაუძახე მე. შემოტრიალდა, მაგრამ მხოლოდ მაშინ დამინახა ფეხზე რომ წამოვდექი. ღმერთო ჩემო, რას გახარტ ყველანი? კითხა გაბრაზებულმა. არაფერია, ნახშირი სარდაფში გძინავს და ასე იმიტომ გამოიყურებთ. აქ როგორ მოხდი? მეც დამაპატიმრეს, თქვა, ისე თითქოს ამით ამაყობდა. სვაქალებზე ბევრად ადრე მომაკითხეს, იმედი მქონდა რომ აქ გიპოვიდი. რატომ დაგაპატიმრეს? შენ რატომ დაგაპატიმრეს? კითხვითვე მომიგო ჰელენმა. ჯაშუშობის ბრალდებით. მეც ასევე, ჩემი პასპორტის გამო. ეგ საიდან იცი? ესესა, დაკითხოზე ვიყავი და იქ მითხრეს. ემიგრანტი ქალები ჯერ არ დაუპატიმრებიათ, მაგრამ მე ემიგრანტად არ ვითვლები. დაკითხოზე ერთი ჩია კაცი ზის თმა ბრიოლინ თავს გაპოხილი და უსიამოვნო სუნიაზლის. შენს მაკაცთან ხო არ დაყავხარ დასაკითხად? არ ვიცი, აკველას და ყველაფერს უსიამოვნო სუნიაზლის და რა კარგია პლედები რომ წამოიღე.
ხო, რისი წამოღება შევძელი წამოვიღე, თქვა ჰელენმა, კალათაში ბოთლები გაწკარუნდა. ღვინო ვერ უშოვე და კონიაკი წამოვიღე. პირველ რიგში აქ საჭირო რაღაცები მაქვს. რამეს მაინც თუ გაჭმევენ? კი, ჩოვლებრივი საჭმელია. შეგვიძლია ბუტერბროდებიც მოვიტანოთ ხოლმე. ჰელენი ჩემკენ დაიხარა და შემათვალიერა. ყველანი ზანგებს გავხართ. აქ დაბანა არ შეიძლება? ჯერჯერობით არა, მაგრამ ეს ბოროტებით კი არა, უფრო დაუდევრობით მოსდით. ჰელენმა კალათიდან კონიაკი ამოიღო. ჩვენი სასტუმროს მეპატრონე ბოლოს თავაზიანად მომემსახურა და ბოთლები წინასწარ გამიხსნა. მითხრა იქ კორპსაძრობი არ ექნებათო. მიდი დალიე. დიდი ყუპი გადავკარი და ბოთლი ჰელენს დაუბრუნე. ჩიკას კი წამოიღე. სანამ უნარი შეგწოს, ცივილიზებულ ადამიანებად უნდა დავრჩეთ. მითხრა და ჩიკა შევავსო. საფხულისა და თავისუფლების სურნელი აგდის, უთხარი მე. გარეთ რა ხდება? ყველაფერი ისეა, მშვიდობიანობის დროს რომ იყო ხოლმე. კაფეებში ხალხი სტევა არ არის და ცაც ისევე ლურჯია. მითხრა ჰელენმა, მერე პოლიციელებს გახედა ზემოთ შემაღლებაზე რომ ისხდნენ და გაიცინა. ჩემი თავი ტირში მგონია. თითქოს იმ ფიგურებს თუ ვესვრი და გადავაყირავებ, ერთი ბოთლი ღვინითან საფერფლი დამასაჩუქრებენ. იმ ფიგურებს ხოთაშორის შაშხანები აქვთ. ჰელენმა კალათიდან პაშტეტი ამოიღო. სასტუმროს მეპატრონემ გულით ადად მოგიკითხა და შემოგითვალა არ დაგავისწრეს გამოთქმა ომი სიბინძურეა. ეს ბატის პაშტეტია. მაშ მოდი, ერთხელ კიდევ შევზახოთ. გაუმარჯოს ცივილიზაციას. უცებ გამხიარულდი. ჰელენი ჩემთან იყო ომის სათქი ჯერ არისმოდა და როგორც მითხეს აქედანაც მალე გაგვიშვებდნენ. ამიტომ იმედი არ უნდა დამეკარგა. მეორე საღამოს უკვე შევიტყვეთ რომ ერთმანეთს დაგვაცილებდნენ. მეკოლობის მთავარ ბანაკში გადამიყვანდნენ ჰელენს კი როკეტის პატარა ციხეში. აზრი არ ქონდა იმის თქმას რომ ცოლქმარი ვიყავით. ეს რომს დაეჯერებინათ მაინც არაფერი გვეშველებოდა რადგან წყვილებსაც საცალკე ათავსებდნენ. ის ღამე მე და ჰელენმა სარდაფში ერთად გავატარეთ. ერთმა კეთილმა ზედამხედველმა დაგვრთო ამის ნება. მერე ვიღაცამ რამდენიმე სანთელის მოგვიტანა, პატიმრების ნაწილი უკვე სადღაც გადაიყვანეს და სარდაფში 100-ამდე კაციღა დავჭით. ესპანელი ემიგრანტები ჩვენთან იყვნენ. უკვე ირონიულ ღიმილს იწვევდა ის ანტიფაშისტური გულმოდგინება, როგორითაც ახალ ანტიფაშისტურად განწყობილ ადამიანებს ამ ანტიფაშისტურ ქვეყანაში აპატიმრებდნენ. ამიტომ თავი გერმანიაში მეკონა. კი, მაგრამ რატომ უნდა დაგვაცილონ ერთმანეს? კითხა ჰელენმა. არ ვიცი, ამის მიზეზი უფრო მათი გონება ჩლუნგობა მგონია ვიდრე სისასტიკე. ქალებს და მამაკაცებს ერთ ბანაკში თუ მოათავსებენ, იქ ეჭვიანობისა და ჩხუბის მეტი არაფერი იქნება. ამიტომაც ასალკეებენ მათ. ამიხსნა ჩიატანის მოხუცმა ესპანელმა და დაზინა. ომი ომია. ჰელენი ლეოპარდის ქურქში გახვეული იყო და ჩემს გვერდით ეძინა. სარდაფში რამდენიმე მოსახერხებელი რბილის კამი იდგა, მაგრამ ისინი ახალ მოყვანილ 4 თუ 5 მოხუც ქალს დაუთმეს. ერთ-ერთმა მოხუცმა ჰელენს შესთავაზა ღამის 3 საათიდან 5 საათამდე ჩემს კამზე დაიძინეთ, მაგრამ ჰელენმა უარი უთხრა. მომავალში სადაც ხშირად მომიწევს მარტო ძილი დაზინა მერე. უჩვეულო ღამე იყო. ხალხის ხმა ნელ-ნელა მიჩუმდა. მალე მოხუცმა ქალებმა შეწყვიტეს ტირილი. მხოლოდ დრო და დრო იღვიძებდნენ და ზლუქუნებდნენ, მერე კი კვლავ ძილიერეოდათ. ჰელენ შემს მხარზე ეძინა. კლავები შემომხვია და ძილში რაღაცას ჩამჩურჩულებდა. ბავშვის თუ სატრფოს სიტყვებით რომ ჩამესმოდა ყურში. ასეთ სიტყვებს დღისით საერთოდ არ ამბობენ და ღამითაც იშვიათად თუ წარმოთქვამენ ხოლმე. ასეთ სიტყვებს ადამიანები ძნელბედობის და განშორების წუთებში ამბობენ, როდესაც სხეულებს განშორება არ სურთ. ეს სიტყვები კანის, სისხლის და უძველესი სამყაროსეული გოდების გამოძახილია. და ადამიანები მათ მაშინ წარმოთქვამენ, როდესაც გრძნობენ, რომ ერთად ყოფნა არ უწერიათ და ერთ-ერთი მათგანი ამ ქვეყნიდან ყოველთვის პირველი მიდის. სიკვდილი კი ყოველ წამს თავისკენ გვიხმობს და განსგაცლილებს საშუალებას არ გვაძლევს შევჩერდეთ, რათა ერთი საათით მაინც მივეცეთ მარადისობის ილუზიას. ცოტახანში ჰელენი მკერდიდან ნელ-ნელა მუხლებზე ჩამომისურდა, მისი თავი ხელით მეჭირა და ვუყურებდი, როგორ სუნთქავდა უკანასკნელი სანთლის შუქზე. თან მესმოდა, პატიმრები ნახშირის გროვაში ფრთხილად რომ დაბურიელობდნენ და მოფარებულ ადგილს ეძებდნენ მოსაშარდად. დარბაზი ოდნავ იყო განათებული და ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს ირგვლივ უზარმაზარი ჩრდილები რეოდნენ. ჩვენ კი მოჩვენებებით სავსე უღრან ტყეში ვიმყოფებოდით, სადაც ჰელენს ამ ფეხმართ ლეოპარდს ჯადოქრები შელოცვებით თავისკენ უხმობდნენ. მერე ბოლოს სინათლეს ჩაიწვა და ირგვლივ ხროტინით ჩამოწვა სულის შემღუთველი წყვდიადი. ჩემ ხელებ ქვეშ ჰელენის სუნთქვას გრძნობდი. ერთხელ ხმამაღლა შეყვირა და შეშინებულმა წარმოდგომა დააპირა. ნუგეშინია ჰელენ, შენთან ვარ, ჩავჩურჩულე ყურში. ჰელენი ისევ მიწვა და ხელებზე კოცნა დამიწყვა. ხო, ჩემთან ხარ და ყოველთვის ჩემთან უნდა იყო, ჩაიჩურჩულა მან. ყოველთვის შენთან ვიქნები, ჩავჩურჩულე მეც, მაგრამ იცოდე, დროებით თუ დაგვაშორებენ, მაინც მოგნახავ.
არ მომატყუებ, წაიჩურჩულა ძილში.

სოდეს მიგატოვებ და სადაც არ უნდა იყო, მაინც გიპოვე, ისე როგორც ბოლოს გიპოვე. კარგი, ამოიახრა ჰელენმა. მერე შეტრიალდა და სახე ჩემს ხელში ჩამოლა. არ მეძინებოდა. ვიჯექი და დრო და დრო თითებზე მისი ტუჩების შეხებას გრძნობდი. მერე გავიფიქრე, რომ ეს ქალი ასე ძლიერად მაშინაც კი ანყარებია, როცა მისი სხეული მთლიანად მე მეკუთვნოდა. იმ ღამით ეს სიყვარული სიბინძურეში ხმაურიანი ხრინვისა და იმუჩვეულო შიშინა ხმის თანხლებით გაცხადდა ნახშირზე დაღვრილი შარდი, რომ გამოსცემს ხოლმე. გასოსული ვიჯექი და მთელი ჩემი არსება ამ სიყვარულს მოეცვა. მერე უღიმღამო ნაცრისფერი დილას გათენდა, რომელიც ფერებს თანთქავს და კანქვეშ მიმალული ჩონჩხის ხილული ხდება. უცრად მომეჩვენა თითქოს ჰელენი კვდებოდა და თუ გავაღვიძებდი, შევძლებდი მის გადარჩენას. ჰელენმა გაიღვიძა და ცალი თვალი გაახილა. როგორ ფიქრობ, აქ ცხელყავას და კრუასანებს არ მოგვიტანენ? კითხა მერე. არ ვიცი, იქნებ ზედამხედველი როგორმე მოვისყიდა, უთხარი ბედნიერი სახით. ჰელენმა მეორე თვალიც გაახილა და მომაჩერდა. კი, მაგრამ რა მოხდა? კითხა მერე. ისეთი სახე გაქვს, კაცი იფიქრებს ლატარიაში დიდი ფული მოიგო, გათავისუფლებას ხომ არ გპირდებია? არაფერი მომხდარა, გარდა იმისა, რომ საკუთარი თავისგან გათავისუფლდი, მიუგემე. ჰელენმა ჩემხელებში ჩარგული თავი ოდნავ შეარხია. საკუთარ თავს ცოტა ხნით მაინც რატომ არ შეეშვები? კითხა მერე. რა თქმა უნდა, ასეც უნდა მოიქცე. თამშიშობ, რომ ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა დიდი ხნით მომიწევს და აღარ მომეცემა საშუალება გადაწყვეტილებები თავად მივიღო. მაგრამ როცა საკითხს ამ თვალით ვუყურებ, ესეც ერთგვარი ნუგეშია. ნუგეშის პოვნა ყოველთვის შეიძლება, მითხრა ჰელენმა და დაამთქნარა. სანამ ცოცხლები ვართ, ნუგეში არ დაგველევა. რით ვერ შეიგნეს? როგორ გონია, ჯაშუშობის ბრალდებით დაქურეთენ? კითხა მერე. არა, მხოლოდ დაგვაპატიმრებენ. იმ ემიგრანტებსაც დააპატიმრებენ, ვისაც ჯაშუშობას ვერ დაუმტკისებენ. ხო, ვისაც იპოვიან, ყველა სიხეში ჩასვამენ. ხომ ხედავ, მამაკაცები უკვე მოიყვანეს. ჰელენი წამოჭდა. მაშინაა განსხვავება მათ შორის. ვინ ჯაშუში არ არის, ისინი შეიძლება უფრო ადვილად გაათავისუფლონ, მიუგემე. ეგ ჯერ კიდევ საკითხავია, ვინ ის ისიგნო ჩვენ უკეთესადაც კი მოგვექცნენ სწორედ იმის გამო, რომ ჯაშუშები გონივართ. რა სისულელეს ამბობ ჰელენ? ჰელენმა თავი გააქნია. არა, სისულელე სულაც არ არის, ამას გამოცდილება მალაპარაკებს. ნუ თუ ჯერ კიდევ ვერ მიხვდი, რომ ჩვენ საუკუნეში უდანაშაულობა ის დანაშაულია, რომელიც ყველაზე მკაცრად იჟება, მაინც და მაინც ორი ქვეყნის სიხეებში უნდა გეყურყუტა, რომ ამას მიხვდარიყავი? აბა, სამართლიანობაზე მეოცნებევ, კონიაკი კიდევ გვაქვს? კონიაკიც გვაქვს და პაშტეტიც, ორივე მომეცი. რა უჩვეულო საუზმე არა, თქვა ჰელენმა და დაზინა. ისი შიშობ, რომ მომავალში თავგადასავლებით აღსავს ეს ცხოვრება გველის. კარგი, ასე რომ ფიქრობ, უთხარი და კონიაკი მივაწოდე. ამის გაგება მხოლოდ ამ გზით შეიძლება. ან იქნებ გინდა გაბოროტდე, ცხოვრება მოიშხამო და ისე მოკვდე. სამართლიანობის ნებას თუ გამორიცხავ, სულაც არ გაგიჭირდება ამ ყველაფერს თავგადასავალი დაარქვა. განა ასე არ არის? ძველი კონიაკის და გემრიელი პაშტეტის სასიამოვნო სუნი ჰელენს თითქოს ბედნიერებას ანიჭებდა. ჩამდა, სვამდა და თითათ ნასიამოვნები ჩანდა. ვერაფრით ვიფიქრებდი, რომ ამ ყველაფერს ასე ადვილად შევეგუებოდი, უთხარი მე. ჩემი ჯავრი ნუგექნება, მითხრა მან და კალათაში თეთრ პურს დაუწყო ძებნა. ყველაფერს გაუძლებ. ქალების სამართლიანობას თქვენსავით დიდ მნიშვნელობას არ ვანიჭებთ. მაშინ რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი? აი ეს, მომიკო ჰელენმა და პურზე, ბოთლსა და პაშტეტზე მიმითითა. ახლა კი ჭამე, ჩემო ძვირფასო. ისოდე ყველაფერს გაუძლებთ. 10 წლის შემდეგ კი ჩვენი ახლანდელი ცხოვრება დიდ თავგადასავლად მოგეჩვენება და საღამოობით სტუმრებს ამ ამბების მოყოლით შევაქცევთ ხოლმე. ალბათ, აგლითო კაცო, ყალბი გვარით რომ დაიარები ამ ქვეყნად. ახლა კარგად დანახრდი, რადგან თან საჭმელს ვერ წავიღებთ და მერეც ვეღარაფერ შევჭამთ. წრუმანების მოყოლით თავს აღარ შეგაწყენთ, მითხა შვარცმა. კარგად მოგეხსენებათ, რა გზა გავიარეთ ემიგრანტებმა. კოლობის სტადიონზე რამდენიმე დღე დაკვტოვეს, სერენიკი პატარა როკეტის ციხეში წაიყვანეს, ბოლო დღეს სტადიონზე ჩვენი სასტუმროს მეპატრონე მოვიდა, თუმცა ის მხოლოდ შორიდან დავინახე, რადგან მნახველებთან შეხვედრა აკრძალული ჰქონდა. სასტუმროს მეპატრონემ ცოტა ნამცხვარი და დიდი ბოთლით კონიაკი დამიტოვა, ნამცხვარში მისი ბარათი ვიპოვე, იგი მწერდა, თქვენი მეუღლე თავს კარგად გრძნობს და მშვენიერ გუნებაზეა. საფრთხე არ ემუქრება, ქალების ბანაკში უპირებენ გადაყვანას, რომელიც პირინეებში უნდა გაიხსნას. წერილები სასტუმროში გამოგზავნეთ. ბწკინვალე ქალბატონია. ბაზაცინა დაკეცილ ბარათზე ჰერენის ხელით ეწერა. ნურაფერზე იდარდებს. საფრთხე არ მეუქრება. იცოდე, ეს მხოლოდ თავგადასავალია. აბა დროებით მიყვარხარ. ვერაფრით მივხვდი, როგორ მოახერხა ჰელენმა თუნდაც ამ არცთუმ კაცრი ბლოკადის გარღვევა. მოგვიანებით მომიყვა, განმაცხადე, რომ სასტუმროში საბუთები დამშა და უნდა წამოიღო. მისთვის პოლიციელი გაუყოლებიათ. თურმე იქ შეაჩეჩა სასტუმროს მეპატრონეს ხელში ეს ბარათი.

0: ამოდის ხოლმე. ჰელენი მოგვიანებით მიყვებოდა ჩემს დასაპატიმრებლად მოსული პოლიციელი იმდენ ხანს ვალოდინე, სანამ სასტუმროს მეპატრონემ ხუმლიდან გამზადებული პაშტეტი არ გამოიღო. ჰელენს პაშტეტი ძალიან უყვარდა და პოლიციელისთვის განუცხადებია, სანამ პაშტეტი არ გამზადდება, მე არც არ წავალო. პოლიციელი მას ბუზღუნით დასთანხმებია, ასე დროს პოლიციელები ყოველთვის ერიდებიან ძალადობას და ურჩევნიათ პატიმარი ნებით ჩაჯდეს პოლიციის მანქანაში. ჰელენს კი ამასობაში ხელსახოცების წამოღებას არ დავიწყებია. მეორე დღეს მანქანებში ჩაქსვეს და პირინეებში წაგვიყონეს და სწორედ იმ დღიდან დაიწყო შიშის, კომიზმის, ულტოლვილობის და ბიუროკრატიის სასოწარკვეთისა თუ სიყვარულის სევდიანი და ამაღელვებელი ოდისეა. ერიხ მარია რემარკი, ლისაბონის ღამე. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: ერიხ მარია რემარკი, ლისაბონის ღამე. ჩვენს დროებას ალბათ ოდესმე ირონიის დროებადაც მოიხსენიებენ, თქვა შვარცმა. რა თქმა უნდა, მასში მე-18 საუკუნისათვის დამახასიათებელ სულიერებით აღსავსე ირონიას არ იგულისხმებენ. დიახ, ეს იქნება ჩვენი არათავისუფალი და იმავდროულად იმ ბოროტი სულელური და უხეში საუკუნის ირონია, რომელმაც ტექნიკის პროგრესითა და კულტურის რეგრესით დაგვამახსოვრა თავი. ჰიტლერი მხოლოდ მთელ მსოფლიოს გასაგონად კი არ გაჰკივის, რომ მშვიდობის მოციქულია და ომის ხმებმა ძალით მოახვიეს თავს. არამედ თავადაც ღრმად ჟერ ამის, მაგრამ მასთან ერთად 50 მილიონი გერმანელიც დარწმუნებულია ამაში. მათ ამწმენას ოდნავადაც კი ვერ არყევს ის ფაქტი, რომ წლების განმავლობაში მხოლოდ მათი ქვეყანა იარაღდებოდა გამალებით. სხვა ქვეყნებს კი ომისთვის მზადება არ სუფიქრიათ. ამიტომ გასაკვირი არ იყო, რომ ჩვენ ყველანი, ვინც გერმანულ საკონცენტრაციო ბანაკებს დავახციეთ თავი, ახლა საფრანგეთის ბანაკებში ვიმყოფებოდით. იმის საწინააღმდეგოდ კი არაფერი გვეთქმოდა, რომ ერი, რომელიც საკუთარი თავის გადასარჩენად იბრძვის და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარებას ცდილობს, ამ დროს თითეული ემიგრანტის მიმართ სამართლიანობას ვერ გამოიჩენს. ფრანგები არ გვაწამებდნენ, გაზით არ გვწამლავდნენ და არ გხვრეტდნენ, მხოლოდ დაპატიმრებულები ვიყავით. ამაზე მეტი მობიერება როგორ უნდა მოგვეთხოვა? თქვენ სულს ისევ როდი შეხვდით? კითხე შვარცს. კარგი ხნის შემდეგ ლევ ვერნეში ყოფილხართ? არა, მაგრამ ვიცი, რომ ეს ერთ-ერთი საშინელი ბანაკი იყო საფრანგეთში. შვარცმა ირონიულად გაიღიმა. ისიც ყველაფერი შედარებითია. ხსმენიათ იმ კიბორჩხალების იგავით სივწყალში, რომ ჩაყარეს მოსახარშავად. წყალი 50 გრადუსამდე რომ გაცხელდა, აყვირდნენ, ამას ვერ გაუძლებთო და იმ ბედნიერ წუთებს მისტიროდნენ, როდესაც წყალი 40 გრადუსამდე იყო ცხელი. 60 გრადუსზე უკვე იმ 50 გრადუსიანი წყლის სიკეთეს ნატრობდნენ. მერე 70 გრადუსზე 60 ხსენებდნენ და ასე შემდეგ. ლევერნეს ბანაკი 1000 ჯერ ჟობდა საუკეთესო გერმანულ საკონცენტრაციო ბანაკს. ზუსტად ასევე, საკონცენტრაციო ბანაკი, სადაც გაზის კამერები არ არის, ყოველთვის ჟობია ბანაკ, სადაც ასეთი კამერებია. ამრიგად შეგვიძლია კიბორჩხალების იგავი ჩვენს დროებაშიც გადმოვიტანოთ. თანხმობის ნიშნად თავი დაუქმნია. თქვენი საქმეები როგორ წარიმართა? კითხე მერე. მალიაცივდა, ჩვენ კი ცხადია, არც საკმარისი პრადები ქონდა და არც ნახშირი. ეს შოვლებრივი დაუდევრობის ბრალი იყო, მაგრამ დარდი გაცილებით მძიმეა სატანია, როცა ქცივა. არ მინდა თავი შეგაწყინოთ ბანაკში გატარებული ზამთრის აღწერით. აქ იძულებული ვარ ირონიას მოუხმო. მე და ჰელენი თუ აღიარებდით, რომ ნაცისტები ვიყავით, უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით, რადგან მაშინ ტყვეთა საგანგებო ბანაკში გადაგვიყვანდნენ. გაზეთებში ვხედავდით გერმანელი ტყვეების ფოტოებს, რომლებიც ემიგრანტები არ იყვნენ. მათ ბანაკში დანაჩანგალი, სკამები, მაგიდები, საწოლები, საბნები და საკუთარი სასადილ ოთახიც კი ჰქონდათ. ჩვენ კი ამ დროს შიმშილობდით და დიარეა გვტანჯავდა. გაზეთები ამაყაწერდნენ, რომ მათ ქვეყნებში ასე სანიმუშოდ ეპყრობოდნენ მტრებს. ჩვენთან კი მათ ასეთი სიფრთხილე არ შირდებოდათ, რადგან საფრთხეს არ წარმოადგენდით. ასეთ ყოფა შევეჩვიე. ჰელენის რჩევა ყურად ვიღე და სამართლიანობის ცნებაზე ფიქრი შევწყვიტე. მუშაობის შემდეგ ყოველ საღამოს ბარაკის კუთხეში ვიჩექით, სადაც 1 მეტრი სიგანის და 2 მეტრი სიგრძის ადგილი და ცოტა თივა მქონდა გამოყოფილი და საკუთარ თავს შთავაგონებდი, რომ ახლა

გარდამავალ დროში ცხოვრობდი, რომელსაც ჩემს პიროვნებასთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდა. გარშემო კი უჩვეულო ამბები ხდებოდა და მათზე გაწვრთნილი ცხოველივით უნდა მომეხდინა რეაგირება, რადგან დარც ისევე შეეძლო მოვეკალი, როგორც დიზენტერიას, სამართლიანობა კი მშვიდობიანი დროების ფუფუნება იყო. ნუ თუ ამის მართლა გჯეროდათ, კითხე შვარც. არა, არ მჯეროდა, მითხრა მან, მაგრამ საკუთარ თავს ყოველდღიურად ისევ და ისევ შთავაგონებდი ამას. ეს ის პატარა უსამართლობა იყო, რომლითაც თავის მოტყუებას ყველაზე ძნელად ახერხებს ხოლმე კაცი. დიახ, ამას დიდი უსამართლობა არ ეთქმოდა, ამ დროს გულთან არ უნდა მიგეტანა ყოველდღიური პატარ-პატარა პრობლემები. ერთ ლუკმა პურსთუ მძიმე სამუშაოს რომ უკავშირდებოდა, რათა ამაზე დაბოღმილს დიდი უსამართლობის შეგრძნება არ დაგეკარგა. ამრიგად, როგორც თქვით, იქ გაწვრთნილი ცხოველივით ცხოვრობდით. დიახ, ჰელენის პირველი წერილის მიღებამდე ასე ცხოვრობდი, თქვა შვარცმა. ეს წერილი ჰელენს ჩვენი სასტუმროს მეპატრონის მისამართზე გაიგზავნა და პარიზიდან ჩემამდე ორი თვის შემდეგ მიაღწია. მის დანახვაზე ისეთი გზნობა მქონდა, თითქოს ჩახუთულ ოთახში უეცრად ფანჯარა გამოაღესა. აქამდე ცხოვრება თითქოს სადღაც ჩემ მიღმა არსებობდა, ახლა კი ისევ ჩემკენ შემოტრიალდა. ჰელენისგან წერილები ხანდახან კვირების მანძილზე არ მოდიოდა, მაგრამ საოცარი იყო იმ დროდადრო მიღებულ წერილებში როგორ იცვლებოდა და ყალიბდებოდა ჰელენის სახე. წერდა თავს კარგად გრძნობ, როგორც იქნა ბანაკში გადამიყონესა. სადაც თავდაპირველად სამზარელოში მუშაობდი, ახლა კი სასადილოში ვარ დაკავებულიო. არ ვიცი ხრიკებითა თუ ქრთამით, მაგრამ ჰელენმა მოახერხა და ორჯერ ამანათის კი გამომიგზავნა. იმავდროულად წერილების წყალობით ჰელენის ახალი სახე გამოიკვეთა. ვერ გეტყვით, ამდენად შეიძლებოდა ეს სახე განშორების, საკუთარი სურვილებისა და წარმოსახვის გაყალბების შედეგი ყოფილიყო, რადგან თითქმის არარეალურად აზვიადებ ყველაფერს, როცა პატიმრობაში ხარ და რამდენიმე წერილის გარდა არაფერი გიჭირავს ხელში. სხვა სიტუაციაში დაწერილი ერთი ჩვეულებრივი სრულიად უნებელი ფრაზა შეიძლება ამ დროს მეხივით დაგატყდეს თავს და გაგანადგუროს და პირიქით, მეორე ასეთივე ჩვეულებრივმა და უნებელმა ფრაზამ შეიძლება კვირების განმავლობაში საოცარი სითფო გაგზნობინოს. არადა იცი, რომ ერთიც და მეორეც რაიმე წინასწარი განზრახვით არ არის დაწერილი. მერე თვეობით ისეთ რამეზე ფიქრობ, რაც მეორე ადამიანს მას შემდეგ აღარც კი ახსოვს, რაც წერილი კონვერტში ჩადო. ერთხელ ჰელენმა ფოტო გამომიგზავნა, რომელიც ბარაკის წინ ვიღას უცხო ქალთან და მამაკაცთან ერთად გადაეღო. წერდა: ჩვენი ბანაკის ფრანგი ზედამხედველები არიან. შვარცმა ზევით აიხედა. რომისოდეთ რა დღეში ჩავარდი? ნაცნობ მესაათეს გამადიდებელი შუშა გამოართვი და დაჟინებით ვაკვირდებოდი იმ კაცის სახეს. ვერ ხვდებოდი, რატომ გამომიგზავნა ჰელენმა ეს ფოტო. თავად ამაზე არც უფიქრიან და ვინც ის იქნებ, იფიქრა კიდეც. მითხარით, ასეთი რამ გამოგიცდიათ? ასეთი რამ ალბათ ნებისმიერ ადამიანს გამოუცდია. პატიმრისთვის დამახასიათებელი ფსიქოზი, არც თუ იშვიათი მოვლენა მიუგემე. ტავერნაში ჩვენს მეტი აღარავინ იყო. მეპატრონენ ანგარიში მოგვიტანა. სადმე ხომ არ გეგულებათ ადგილი, სადაც შეიძლება კიდევ დაჯდეს კაცი? კითხა მას შვარცმა. მეპატრონემ რაღაც მისამართი დაგვისახელა. იქ ლამაზი პუტკუნა ქალები ყავთ და ზვირის არ დაგიჯდებათ. სხვა ადგილი არ იცით? ასე დროს სხვა ადგილი არსად მეგულება. მეპატრონემ ქურთუკი ჩაიცვა. თუგნებავთ იქამდე მიგაცილებთ. საქმეებს მორჩი და თავისუფალი ვარ. იქ გაიწვერა ქალები ყავთ და ყურადღებით ვიქნები, რომ ვინმე არ გაგაბრიყოთ. ისე უქალებოთ არ შეიძლება დავსხდეთ. უქალებოთ? იკითხა მეპატრონემ და ორივეს გაკვირვებით გამოქვედა, მაგრამ მერე სახე გაებადრა. ცხადია შეიძლება, მაგრამ ბატონებო, იქ მხოლოდ ქალები ყავთ. გვითხრა და ქუჩაში სანამ არ გამოვედით, ჩვენთვის თვალი აღარ მოუცილებია. მშვენიერი ადრიანი დილა იყო. ზეჯერ არ ამოსულა, მაგრამ ჰაერში უკვე იგრძნობოდა ზღვის მლაშე სუნი. ქუჩაში კატები დაიზლაზნებოდნენ. ფანჯრებიდან წამოსული ყავის ოხშევარი თითქოს ძილის სუნს შერთვოდა. ამ დროისთვის სინათლე აღარ სატენთო. შუკებს უკან ირემი მირახრახებდა. დაუდეგარ ტეხოზე მეთევზეთა ნავები წითელ-ყვითელ დუმფარებს გავდნენ. მათ სიახლოვეს კი ბურუში გახვეული მშვიდად იდგა ის უკანასკნელი იმედი, ანუ გემი კიდობანი, რომელიც აღარ იყო განათებული. იქით დაუყევით გზას. საროსკიპო საკმაოდ უსიამოვნო ადგილი აღმოჩნდა. რამდენიმე ზინზლიანი მსუქანი ქალი ბანკოს თამაშობდა და სიგარეტს ეწეოდა. ქალებმა მხოლოდ ერთხელ მოიტანეს ჩვენზე იერიში, მაგრამ მალევე დაგონების თავი. სადზე დავიხედე? შვარც ეს არ გამოპარვია. დიდხანს აღარ შეგაყვანა, თვითონ მან საკონსულოების ცხრაზე ადრე არიღება. ეს მეც მშვენივრად ვიცოდი. შვარც კი ავიწყდებოდა, რომ მოყოლა და მოსმენა სხვადასხვა რამ არის. ერთი წელიწადი უსასრულო დროდ გვეჩვენება, თქვა შვარცმა. მერე კი უცბად აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ის სულაც არ არის ასეთი ხანგრძლივი. ერთხელ იანვარში ბანაკიდან სამუშაოდ გარეთ რომ გაგვიყვანეს, გაქცევავსადე, მაგრამ ორი დღის შემდეგ მიპოვეს. მერე თავისი სისა

სტიკი ცნობილმა ლეიტენანტმა ტყავის მოთრახის სულს სახეში მიირტყა. სამი კვირით ცალკე საკანში გამომავწყდია და ცარიელ პურსა და წყალზე დამსვა. გაქცევის მეორე მცდელობის დროს მალევე ჩამოვლეს. მე ამ საქმეზე ხელი ჩავიქნი. გაქცევა რომ მოგეხერხებინა კიდეც კვების ბარათებისა და საბუთების გარეშე მაინც ვერ გაიტანდი თავს. ნებისმიერ ჟანდარმს შეეძლო დაეპატიმრებინა. ჰელენის ბანაკამდე კი გრძელი გზა იყო გასავლელი. მოგვიანებით მდგომარეობა შეიცვალა, რადგან ნამდვილი ომი მაისში დაიწყო და ერთ თვეში დამთავრდა. ჩვენ ჯერჯერობით არა ოკუპირებულ ზონაში ვიმყოფებოდით, თუმცა ბანაკი გერმანელთა სამხედრო კომისიას ანსულაც გესტაპოს უნდა გაეკონტროლებინა. ალბათ იცით, რა პანიკა ატყდა მაშინ. დიახ ვიცი, მიუგემე, საშინელი პანიკა ატყდა და თვითმკვლელობები გახშირდა. პატიმრები ბანაკიდან გაშვებას მოითხოვდნენ, მაგრამ ბიუროკრატიული უნიათობის გამო ეს არ ხერხდებოდა, თუმცა არა ყოველთვის. იყო ბარაკები, რომელთა კომენდანტებიც საკუთარი რისკის ფასად აძლევდნენ ემიგრანტებს გაქცევის საშუალებას, თუმცა გაქცეულებს მოგვიანებით ცხადია მარსელში ან საზღვარზე ისე ვიჭერდნენ. დიახ მარსელი, იქ მე და ჰელენს უკვე ჰქონდა საწამლავე, თქვა შვარცმა. ეს პატარა ამპულები საბედისწერო სიმშვიდეს ანიჭებდა ადამიანს. ბანაკში ყოფნისას ერთმა აფთიაქარმა მომყიდა ორი ამპულა, ზუსტად ვერ გეტყვით რა საწამლავი იყო, მაგრამ ვიცოდი, რომ მისი მიღების შემდეგ მშვიდად და სწრაფად მოკვდებოდი. აფთიაქარმა მითხა, რომ საწამლავი ორ კაცს ეყოფაო, მე კი იმიტომ მომყიდა, რომ ეშინოდა გამთენიისას სასოწარკვეთილების უთებში თავად არ დაელია. დამთხალ მტრედებს გავდით, ასე სწრაფად დამარცხებას არავინ ელოდა და გაუგნებულები ვიყავით. ჯერ არ ვიცოდით, რომ ინგლისი მშვიდობიან მოლაპარაკებაზე უარს ეუბნებოდა გერმანიას და ახლა მხოლოდ იმას ხედავდით, რომ სამყარო თავზე გვემხობოდა, თქვა შვარცმა და ზანტად ჩაიქნია ხელი. ახლა ხომ არ ვიცი, საბოლოოდ დამარცხდით თუ არა. ჩვენ მხოლოდ ნაპირს მივადექით, წინკი ისევ ზღვა. ხო, ახლა მხოლოდ ზღვასა და გემებს ხედავთ, ეს ზღვა რომ უნდა გადასერონ, გავიფიქრე გუნებაში. მალე ტავერნის კარში მეპატრონელს გამოჩნდა და სამხედრო წესით დამცინავად მოგვესალმა. ვერემს უკან კახფებს ყურში რაღაცა უჩურჩულა და მათგან ერთი ბუმბერაზ მკერდიანი პირდაპირ ჩვენსკენ წამოვიდა. ერთი გამაგებინეთ, აი როგორ ახერხებთ ამას, კითხა მან. რისი გაგება გნებავთ? ეს ალბათ საშინლად მტკივნეულია, არა? კი, მაგრამ რას გულისხმობთ? კითხა დაბნეულმა შვარცმა. ღია ზღვაში მეზღვაურებს შორის სიყვარულს გულისხმობს, კარიდან გამოგზახა ტავერნის მეპატრონემ და ისე გაიცინა გეგონება, უკლებლი ყველა კბილის გადმო ფურთხებას აპირებსო. ისით იმ მორიდებულმა ბრძენმა კაცმა შეცდომაში რომ შეგიყვანათ? უთხარი ქალს, რომელმაც ზეთის ხილის, ნივრის, ხახვის, ოფლის და ზინზლის სუნი შემოგვაფქვია სახეში. ჰომოსექსუალისტები ნამდვილად არა ვართ, უბრალოდ აბისინის ომში ყოფნის დროს აბორიგენებმა დაგვიჭირეს და დაგვა საჭურისეს. იტალიელები ხართ? ე დროს იტალიელები ვიყავით, მიუგემე, მაგრამ დასაჭურისებული კაცი არც ერთ ეროვნებას უკვე აღარ ეკუთვნის და მსოფლიოს მოქალაქე ხდება. ქალი ჩემმა ნათქვამმა რატომღაც ჩააფიქრა. უცნაური ვინმე ხართ? მითხრა ბოლოს სერიოზული სახით და უზარმაზარი თეძოების რხევით ისევ კარისკენ დაბრუნდა, სადაც ხელების ფატურში გაწვრთნილი მეპატრონე ელოდა. რა საოცარი გზნობაო იმედობა, თქვა შვარცმა. რა ჯიუტა ძის ჩვენში ის, რასაც საკუთარი მეკი არა მხოლოდ სიცოცხლის და ამ ქვეყნად ყოფნის სურვილი გვალაპარაკებს. ხანდახან ისეთ ადგილას აღმოჩნდები მეზღვაურები ტაიფუნის დროს, რომ აღწერენ ხოლმე. ეს სრულიად მშვიდი ადგილია ქარბორბალას შვაგულში. შენ კი იქ იმყოფები ბრძოლის თავი, აღარა გაქვს და იმ ხოჭოს ემსგავსები, რომელიც ცოცხალია, მაგრამ თავს იმკვდარუნებს. ამ დროს მხოლოდ გადარჩენაზე ფიქრობ და სიფრთხილეს არ კარგავ, თუმცა უაღრესად პასიური ხდები. იმ წუთებში გზნობ, რომ არავითარი ძალა აღარ გჭირდება და იმ შვიდ ადგილას იმყოფები გამძინვარებული ტაიფუნი, გალავანივით რომ შემოგულებია გარს, დაიუესრათ ყოლგვარი შიში და სასოწარკვეთა გიქრება, რადგან ამ დროს შენთვის ესეც ფუფუნება იქნება და ამის უფლებას საკუთარ თავს ვერ მისემ, რომ ამაზე დახარჯულმა ძალისხმევამ სიცოცხლის გადარჩენის არსი არ დააკნინოს. ამიტომ უნდა გამორიცხო ეს ძალისხმევა და არაფერი დაიტოვო გარდა სიფრთხილისა და პასიური მზადყოფნისა. და მაშინ რაღაც უჩვეულო უშფოთველი სიცხა და გეუფლება. ასეთ დღეებში ხანდახან მიფიქრია ალბათ ინდოელი იოგის ამასვე განიცდის მეთქი. ისიც ხომ გამორიცხავს ყველაფერს, რასაც კავშირი აქვს ცნობიერ მესთან, რათა შვარცი წყვა გაუწყდა. რათა ღმერთი ეძებოს, კითხე ნახევრად ხუმრობით. შვარცმა თავი გააქნია. არა, რათა ღმერთი იპოვოს. მას გამუდმებით ვეძებთ, მაგრამ ვეძებთ ისე, თითქოს სურვა გინდა, მაგრამ წყალში იარაღასმული ბარგიანად და ტანსაცმლიანად ხდები, არა? და ამ დროს შიშველი უნდა იყო, აი ასეთი შიშველი, როგორიც იმ ღამით ვიყავე. უსაფრთხო უცხოეთიდან სახიფათო სამშობლოში რომ დაბრუნდე.
მაშინ რაინი ჩემთვის ბედისერის

მდინარეთ და თვარის მკრთალი შუქით განათებული სიცოცხლის მაუწყებელ ნიშნად იქცა. ბანაკში ყოფნისას ხანდახან ვიხსენებდი მღამეს, მაგრამ მასზე ფიქრი კი არ მასუსტებდა, პირიქით უფრო მაძლიერებდა. მაშინ ისე მოვიქეცი, როგორც ცხოვრება მოითხოვა ჩემგან და გამიმართლა. განგებამ ჰელენთან ერთად ცხოვრების ბედნიერება კიდევ ერთხელ მომანიჭა, ხოლო იმ სასოწარკვეთას და ყველაფერ იმას, რაც დრო და დრო ძილში მოსვენებას არ მაძლევდა, თანახოდა მოგონებები პარიზსა და ჰელენზე. ასევე ქვეცნობიერი შეგრძნება იმისა, რომ მარტო არ ვიყავი. ვიცოდი, რომ სადღაც ცხოვრობდა ჰელენი და შესაძლოა მას ახლა სხვა კაცის ყავდა, მაგრამ თავარია, რომ ცოცხალი იყო. ეს ასეა, რაგინ შემაზრწუნებელიც უნდა იყოს ეს აზრი, ისე დროებაში, როგორიც ჩვენია, როდესაც ადამიანი ფეხით გასრესილ ჭანჭველაზე ნაკლებად ფასობს. შვარცი დადუმდა. მერე რა ქენით, იპოვეთ ღმერთი. ეს როყიო შეკითხვა უცებ ისეთი მნიშვნელოვანი მომეჩვენა, რომ შვარცს მაინც დაუსვი. ეს არკეში არეკლილი სახეა, მითხრა მან. მერე და ვისი სახეა ეს? ეს ყოველთვის ერთი და იგივე სახეა. როგორ გონიათ, იცნობ საკუთარ სახეს? აი ამას, დაბოდებით რომ დაკავთ. გაუცებულმა შევხედა. ასეთი გამომეტყველება მას ერთხელ უკვე შევნიშნე. დიახ, ეს სარკეში არეკლილი სახეა, გაიმეორა მან. იგი გვერდიდან შემოყურებთ, მის უკან კი სხვა სახეს ხედავთ, მაგრამ მერე უეცრად თავად გადაიქცევით ამ სარკეთ. გამოსახულებებს უსასრულოდ რომ აირეკლოს. ვერა, ღმერთი ვერ ვიპოვე, მაგრამ რომც ვიპოვოთ, როგორ უნდა მოვექცეთ მას? ამის უნარი რომ ქონოდა, მაშინ ადამიანები კი არ ვიქნებოდით. აი ღმერთის ზებნა კი სულ სხვა საქმეა. შვარც გაიღიმა. მაგრამ მერე სამისოთ აღარც დრო მქონდა და აღარც ძალა. ფლაც სკერზე დავეშვი და მხოლოდ იმაზე ფიქრობდი, რაც მიყვარდა. ამით ცოცხლობდი და ღმერთი და სამართლიანობა საერთოდ აღარ მახსოვდა. ასე ჩაიკეტა წრე, ის რაც მდინარესთან გადამხვდა თავს, ისე მეურდებოდა და საქმე ისე მხოლოდ მემეხებოდა. ასეთ სიტუაციაში თითქმის უზლური ხარ და არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია, თუმცა არც არის საჭირო. ამ დროს ფიქრი მხოლოდ გაბნევს, რადგან მოვლენები თავისთავად ვითარდება. შენ კი ადამიანისთვის ჩვეული სასაცილო იზოლაციიდან გამოდიხარ და მოვლენების განვითარების ანონიმურ კანონს აღიარებ. ახლა კი ის გადაგჩენია წასასვლელად იყო მზად, როგორც კი მხარზე უხილავი ნაზი ხელის შეხებას იგრძნობ. შენი ვალია მხოლოდ გაყვემას და სანამ არაფერს კითხავენ, დაცული იქნები. ალბათ ფიქრობთ, ეს კაცი რამ მისტიკურ სისულელებს ბოდავსო, არა? თავი გავაქნიე. არა, ეს გრძნობა ჩემთვის ნაცნობია და იგი დიდი საფრთხის წუთებშიც არსებობს. მინახავს ადამიანები, რომლებმაც მსგავსი რამ ომში განიცადეს. ისინი ანგარიშ მიუცემლად სრულიად უმიზეზოდ გარბოდნენ სანგრიდან, რომელიც რამდენიმე წუთის შემდეგ საძმო სასაფლაოდ გადაიქცეოდა ხოლმე. ამ ადამიანებს არ ესმოდათ, რატომ იქცეოდნენ ასე. თუ საღად ვიმჟელებს, საგანი ხომ იმ ადგილებზე გაცილებით უსაფრთხო უნდა ყოფილიყო, საიტაც ისინი გარბოდნენ. სრულიად დაუჯერებელი რამ ისე ჩავიდინე, თითქოს ეს ამ ქვეყნად ყველაზე ბუნებრივი რამ იყო. ერთდილად ჩემი ნივთები ჩავალაგე და ბანაკიდან შარაგზაზე გამოვედი. ღამით გაქცევა არ მიფიქრია, რაც ჩვეულებრივი ამბავი იქნებოდა. ამიტომ კაშკაშა მზიან დილით ბანაკის დიჭიშკართა მივედი და იქ მყოფ ორ გუშაგს უთხარი, გამოთავისუფლეს მეთქი. მერე ჯიბეზე ხელი გავიკარი, მათ ცოტა ფული ვაჩოკე და ვთხოვე ჩემი სადღეგრძელო დაელიათ. ამ უნიფორმიანმა გლეხის ბიჭებმა ვერც კი წარმოიდგინეს, რომ ვინმეს შეეძლო ასე თავხედურად მოქცეულიყო და დღისით მზისით ბანაკიდან უნებართვოდ გასვლა გაებედა. ამიტომ აზრად ამოსვლიათ, ჩემთვის გათავისუფლების საბუთიც კი მოეთხოვათ. გზაზე ისე გავედი ნაბიჯერ ამიჩქარებია, თუმცა რამდენიმე წუთში მომეჩვენა თითქოს ბანაკის ჭიშკარი დრაკონის ხახად ქცეულიყო. უკან მომზდებდა და დაჭერას მიპირებდა. განსვენებული შვარცის პასპორტი ცოტა ხნის წინათ გუშაგებს თვალწინ ვუფრიალებდი, ჯიბეში მშვიდა ჩავიდე და გზა გავაგრძელე. ირგვლივ როზმარინის და ქონდრის სურნელი იგრძნობოდა და ეს თავისუფლების სურნელი იყო. ცოტა ხანს ასე ვიარე, მერე დავიხარე, თითქოს ფეხსაცმლის ზონარს ვიკრავდი და თან მალულად უკან გავიხედე გზაზე არავინ ჩანდა და ნაბიჯს აუჩქარე. იმ უამრავი საბუთიდან, რომელსაც ამ დროს მომთხოვდნენ, არც ერთი არ მქონდა. ფრანგული ასე თუ ისე ვიცოდი და ახლა იმის იმედი მქონდა, რომ ჩემი ლაპარაკის კილოს რომელიღაც ფრანგულ დიალექტად ჩამეთვლიდნენ. იმხანად მთელ ქვეყანაში დაიხეტებოდნენ უსახკარო ადამიანები. ყველგან შეხვდებოდით ოკუპირებული ადგილებიდან გამოქცეულ ტოლვილებს. გზები კი გადატვირთული იყო სხვადასხვა ტრანსპორტით, ლოგინით თუ საოჯახო ნივთებით, სავსე ურიკებით და დეზერტირი ჯარისკაცებით. ამასობაში რომელიღაც პატარა სასტუმროსთან მივედი. ბაღში რამდენიმე მაგიდა იდგა, უკან კი ბოსტანი და ხეხილი მოჩანდა. შიგნით სასტუმრო ფილებით იყო მოპირკეთებული და

0: ახალ გამომცხვარი პურის, ღვინის და ყავის სუნელი ტრიალებდა. ფეხშიშველა მოახლე გოგონამ მაგიდას სუფრა გადააფარა და ჩაიდანი ფინჯანი თეფში თაფლი და პური მოიტანა. პარიზიდან წამოსვლის შემდეგ ასეთი სიამოვნება პირველად განვიცადე. გარეთ ტრიანი ბუჩქებით შემორაგული ფაღის მიღმა კლავას განაგზავდა სიცოცხლეს ნამსხვრევებად ქცეული სამყარო, ხოლო აქ მზით განათებული ხეების ჩრდილქვეშ ჯერ კიდევ არსებობდა პაცია უწყინარი კუნძული, სადაც ისევ ზუზუნებდნენ ფუტკრები და გვიანი ზაფხულის ოქროსფერი შუქი კიაფობდა. მინდოდა ეს ზაფხული ისე ხარბად შემესვა, როგორი სიხარბითაც აქლემი ეწაფება წყალს უდაბნოში გასვლის წინ. მე რომდი ღვინოს და მილულული თვალებით შევიგზნობდი სინათლეს. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

The act of love.